0: Được thành lập từ năm 2016, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Chồng Triền, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là xã Chồng Triền, tỉnh An Giang, đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nằm trong cơ cấu ban chủ nhiệm điều hành mạng lưới hơn 340 thành viên, dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương với cương vị là phó chủ nhiệm câu lạc bộ luôn ý thức sâu sắc rằng việc học theo gương Bác không nằm ở những điều to tát mà chính là sự tận tụy trách nhiệm trong từng phần việc chuyên môn chuyên ngành của mình.
1: Đối với tôi thì tâm niệm rằng y đức không chỉ là mang bằng những cái lời nói mà còn phải thể hiện những cái hành động mỗi ngày trong những buổi là cấp phát khám bệnh và cấp phát thuốc, sử dụng thuốc, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn là đến những nơi vùng sâu vùng xa. Mặc dù đi những chuyến đi nó rất vất vả, thì khi mà nhìn thấy người dân tin tưởng và chờ đợi thì những cái mệt mỏi đó là trở nên nó nhẹ nhàng hơn. Và đây cũng là động lực để thành viên không ngừng cái cố gắng là nâng cao trình độ chuyên môn và giữ được cái tâm của một người thầy thuốc để phục vụ cho người bệnh.
0: Suốt chặng đường từ những ngày đầu thành lập năm 2016 cho đến nay, chị đã cùng tập thể vượt qua áp lực nặng nề để vừa duy trì công việc tại trung tâm y tế, vừa tham gia tổ chức hàng loạt hoạt động và những chuyến lưu động hướng về vùng sâu vùng xa. Đối với công tác cấp phát thuốc miễn phí, chị Phương luôn là người trực tiếp phân công và điều phối nhân sự, cẩn trọng kiểm tra nghiêm ngặt từ hạn sử dụng đến chất lượng từng cơ số thuốc. Hình ảnh người nữ dược sĩ tại trung tâm y tế xã, ân cần hướng dẫn tỉ mỉ chế độ dinh dưỡng cho các bệnh nhân, các cụ già đã trở nên vô cùng thân thuộc, mang lại sự an tâm và ấm áp cho bệnh nhân và người nhà. Thấm nhuần tinh thần y đức và sự linh hoạt trong điều hành, dược sĩ Phương cùng ban chủ nhiệm luôn chủ động đổi mới phương thức hoạt động để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho nhân dân. Điển hình như trong giai đoạn cam go của đại dịch năm 2021, chị đã sát cánh cùng đồng nghiệp triển khai mô hình đặc thù mang thuốc điều trị đến tận nhà cho những người khuyết tật và người già không thể di chuyển. Đến những năm hậu đại dịch, chị tiếp tục tham gia triển khai và lồng ghép thành công các dịch vụ nhân đạo như gian hàng quần áo không đồng, hớt tóc miễn phí, giúp quy mô của chương trình ngày càng mang tính chiều sâu và thu hút những nhà hảo tâm để chương trình ngày càng mang tính toàn diện. Dù đối mặt với khó khăn lớn khi câu lạc bộ hoàn toàn không có nguồn kinh phí tự chủ và phải phụ thuộc vào công tác vận động xã hội hóa, thì chị Phương vẫn kiên trì kết nối các đoàn y bác sĩ, xây dựng quỹ thuốc minh bạch để kịp thời hỗ trợ cho bà con trong các chiến dịch lớn, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo hàng năm. Sự tận tụy của dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương không chỉ dừng lại ở những phần việc cá nhân mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần xung kích của cả tập thể. Tấm gương của chị đã truyền cảm hứng cho hàng trăm y bác sĩ, dược sĩ trẻ tại đơn vị cùng chung tay cống hiến đưa câu lạc bộ thầy thuốc trẻ vinh dự nhận danh hiệu một trong 50 tập thể tiêu biểu toàn quốc về công tác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
2: Chị là một người rất là nhiệt tình, năng nổ và có tinh thần nhiệt huyết hỗ trợ với anh em trong tất cả các hoạt động. Mà chị luôn luôn là tạo một cái động lực và tạo một cái sự kết nối giữa các anh em với nhau để cho họ cũng có một cái tinh thần nhiệt huyết để mà cùng nhau cống hiến cái sức trẻ cũng như là cái chuyên môn của mình để giúp đỡ cho bà con địa phương cũng như là các xã lân cận.
3: Chị luôn là người dẫn đầu trong các hoạt động, đặc biệt là chị vừa tham gia các hoạt động mà vừa là cái cầu nối vận động mạnh thường quân để mà có cái nguồn kinh phí thuốc men để mình hỗ trợ các hoạt động của câu lạc bộ cũng như là khám phát thuốc miễn phí cho người dân cũng như khó khăn.
0: Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy giá trị của dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương và câu lạc bộ thầy thuốc trẻ đã góp phần thắt chặt tình thương giữa người với người, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và đặc biệt làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc nắm vai trò xung kích của thế hệ thầy thuốc trẻ, luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ. Hành trình nhân ái của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ vẫn đang tiếp diễn đều đặn, mang theo hơi ấm của sự sẻ chia đến khắp các vùng trên đất Chồng Triền, chung tay cùng địa phương xây dựng một xã hội đoàn kết và giàu lòng nhân ái.
4: Chuyên mục Chồng Triền ngày mới do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Chồng Triền thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Ở miền Tây, con sông không chỉ là dòng nước chảy ngang qua xóm làng. Con sông, con kênh còn là tuổi thơ, là mái nhà, là tiếng gọi cơm chiều của má vọng ra từ bếp nhỏ. Là chiếc xuồng ba lá của cha đưa con đi học mỗi sớm mai. Dòng sông ấy đã nuôi lớn biết bao thế hệ người miền Tây bằng phù sa, bằng tiếng nước dỗ bờ và bằng cả những ký ức không thể nào quên.

người miền Tây sinh ra gần như đã quen hơi nước từ thuở lọt lòng. Có những đứa trẻ chưa biết chạy xe đạp nhưng đã biết cầm dầm bơi xuồng. Có những đứa vừa lên 6 đã bơi ngang con rạch nhỏ như một điều rất tự nhiên của cuộc sống quê nhà. Tuổi thơ của nhiều người miền Tây bắt đầu từ một dòng sông và cũng lớn lên cùng tiếng sóng nước hiền hòa ấy. Ở miền Tây quê tôi, gần như xóm nào cũng có một con sông, con kênh đi ngang qua. Dòng sông giống như con đường ở quê nhà. Người ta đi chợ bằng ghe, đi thăm ruộng bằng xuồng, đi đám giỗ, đám cưới cũng xuôi ngược trên sông. Hồi nhỏ, chúng tôi trong xóm chỉ cần ăn cơm trưa xong là rủ nhau ùa ra sông tắm. Không cần hẹn trước, cũng chẳng cần ai gọi ai. Chỉ nghe tiếng nước dỗ dưới bến là cả đám đã biết nhau đang có mặt ngoài sông. Con sông không chỉ là nơi tắm mát mà còn là khoảng trời tuổi thơ của biết bao người. Có những buổi trưa nắng chang chang, mặt sông lấp lánh như rót mật. Bọn trẻ tụi tôi rủ nhau lặn bắt hến, mò ốc. Đứa nào lặn giỏi thì được cả đám phục lắm. Có những ngày tắm sông quê mà mê quá quên cả giờ ăn, quên luôn tiếng má gọi ở nhà. Đến khi thấy má cầm roi đứng bên bờ la ôm xồm, cả đám mới hớt hải bơi vô. Đứa nào đứa nấy vừa chạy vừa cười. Những ký ức giản dị ấy theo người miền Tây đi suốt cuộc đời, để rồi nhiều năm sau nhớ lại vẫn thấy lòng mình mềm đi như con nước quê nhà. Không chỉ có tiếng cười con nít, dòng sông quê còn gắn với bao sinh hoạt thường ngày của người dân miền Tây. Mỗi buổi sáng, những người mẹ, người chị lại mang thao đồ ra bến nước giặt quần áo. Chiếc cầu gián nhỏ lúc nào cũng loang nước vì dấu chân người lên xuống. Bên mé sông, mấy chiếc xuồng cột lặng lẽ với hàng dừa. Nước lớn thì xuồng nổi sát mé bờ, nước rộng đáy xuồng nằm nghiêng trên lớp bùn non, còn in dấu chân người vừa đi xuống. Tất cả tạo nên một nhịp sống bình dị mà chỉ cần xa quê một thời gian dài thôi, người ta cũng thấy nhớ quay quắt. Ở miền Tây, người ta sống cùng con sông như sống với một người thân trong nhà.

con sông cho nước tưới vườn, cho cá tôm cải thiện bữa cơm nghèo, cho ghe xuồng đi lại và cho cả một tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Ngày đó, nhiều xóm quê còn chưa có cầu, muốn qua sông phải đi đò. Mỗi sáng sớm, người lái đò cặm cụi đưa khách qua sông. Tiếng máy nổ nghe đều đều giữa buổi sớm còn bảng lãng sương mai. Người lái đò vẫn âm thầm đưa từng chuyến khách qua sông. Vậy mà năm này qua năm khác, biết bao thế hệ đã lớn lên từ những chuyến đò quê như thế. Có người sau này đi học xa, đi làm tận thành phố, nhưng mỗi lần nhớ về quê cũ, lại nhớ nhất cái cảm giác ngồi trên chuyến đò sớm, nghe tiếng sóng vỗ mạn đò giữa dòng sông quê mờ sương. Có những mùa con sông quê còn mang theo biết bao điều thú vị. Mùa nước nổi về, bồng điên điển vàng rực hai bên bờ, mấy chiếc xuồng len qua đồng nước mênh mang. Người ta hái bông điên điển, giăng lưới bắt cá. Rồi đến mùa cà na chín, lũ trẻ tụi tôi lại háo hức bơi xuồng đi hái trái ven sông, ăn chua chua, chát chát mà nhớ mãi đến tận bây giờ. Ở vùng đất Cù Lao Viên, tỉnh An Giang, quê hương của nhạc sĩ Quang Hiệp, dòng sông quê cũng đã đi vào âm nhạc bằng những cảm xúc rất thật. Sau nhiều năm xa quê, khi được trở lại nhìn dòng sông tuổi nhỏ, ông đã viết nên ca khúc Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Bài hát ấy khiến nhiều người miền Tây nghe qua đều thấy mình trong đó. Bởi tuổi thơ của biết bao người đã từng gắn bó với những con đò ngang, những buổi tắm sông và những cánh lục bình tím trôi lững lờ theo con nước. Học trò ở quê rất thích bài hát Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ. Nhiều đứa còn lấy những trang tập cũ đã viết xong để gấp thành thuyền giấy rồi thả xuống dòng sông quê. Chiếc thuyền nhỏ chồng chành theo con nước mang theo những ước mơ ngây ngô của tuổi học trò. Có đứa nhìn theo chiếc thuyền đi thật xa rồi nói: mai mốt lớn lên tàu đi xa như chiếc thuyền này. Bên dòng sông lộng gió, hình ảnh nữ sinh trong tà áo dài trắng nhẹ nhàng lặng nhìn theo dòng sông trôi xa, gợi nhớ biết bao ký ức của một thời áo trắng hồn nhiên và trong trẻo.

Giữa không gian yên ả của quê nhà, tiếng hát cất lên như tha thiết, như hòa cùng tiếng nước chảy. Tà áo dài trắng, chiếc thuyền giấy nhỏ và dòng sông quê lặng lẽ, tất cả như làm sống lại những năm tháng học trò hồn nhiên của biết bao người con miền Tây từng lớn lên trên bến nước quê nhà. Để rồi khi đi xa, chỉ cần nghe lại giai điệu cũ thôi cũng đủ thấy lòng mình chùng xuống vì nhớ thương một thời áo trắng đã qua.

Có nhiều lần, chúng tôi tìm về quê nhà của nhạc sĩ Quang Hiệp ở vùng Cù Lao Diên. Ngôi nhà ven sông vẫn bình yên như bao năm qua. Những buổi chiều quê yên ả, chúng tôi thường ngồi nghe người em trai của nhạc sĩ kể chuyện về người anh nổi tiếng của mình. Rồi trong không gian lộng gió ven sông, ông cất giọng hát trở về dòng sông tuổi thơ. Tiếng hát không cầu kỳ, không sân khấu, không ánh đèn, nhưng lại khiến ai nghe cũng cảm thấy nghẹn ngẹn trong lòng.

Quê tôi còn có dòng sông Vàm Nao nổi tiếng. Mỗi năm khi con nước bắt đầu đổi dòng, cũng là lúc quê tôi bước vào mùa cá bông lau. Những buổi chiều gió dướng thổi lồng lộng ngoài sông, cha tôi lại tất bật giá lưới, chuẩn bị ghe xuồng để ra sông đón mùa cá mới. Hồi nhỏ tôi mê nhất là được theo cha đi đánh bắt cá bông lau giữa dòng sông quê mênh mông nước. Cha tôi ít nói, nhưng mỗi lần kéo lưới trúng cá, gương mặt sạm nắng của cha lại ánh lên niềm vui rất hiền. Những con cá bông lau ống bạc quẩy mạnh giữa ghe làm nước bắn tung tóe. Tôi còn nhớ cảm giác hồi hộp khi phụ cha gỡ từng con cá khỏi tay lưới, nghe tiếng sóng vỗ lộp bộp vào mạn ghe mà thấy thú vị vô cùng. Dòng sông quê không chỉ cho cá tôm nuôi lớn bao gia đình miền Tây, mà còn giữ lại biết bao ký ức của tuổi thơ tôi bên cha. Để rồi nhiều năm sau, mỗi lần khi nhớ về quê nhà, điều tôi nhớ nhất vẫn là mùa cá bông lau theo cha lênh đênh giữa dòng sông đầy gió. Nơi có tiếng nước chảy, cha lặng lẽ suốt một đời mưu sinh trên sông nước. Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi đi như chính dòng sông quê. Những đứa trẻ tắm sông năm nào giờ đã trưởng thành. Có người đi làm ăn xa tận thành phố, có người nhiều năm mới trở lại quê nhà. Đứng bên dòng sông cũ, nhiều người chợt nhận ra quê hương đã đổi thay rất nhiều. Bến đò năm xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là những cây cầu bê tông nối liền đôi bờ. Những chiếc ghe xuồng trên sông cũng thưa dần theo năm tháng. Nhiều đứa trẻ bây giờ không còn biết bơi như thế hệ trước. Buổi chiều cũng hiếm thấy cảnh cả đám con nít tụ tập tắm sông như ngày xưa. Có những khúc sông giờ đây bị sạt lở, có nơi nước không còn trong như trước. Dòng sông quê vẫn còn đó, nhưng nhiều điều thân thuộc đã trở thành ký ức. Có người trở về quê cũ, đứng rất lâu bên mé sông chỉ để nghe lại tiếng nước chảy ngày nào. Có người đi ngang qua bến đò cũ mà chợt nhớ ông lái đò năm xưa giờ đã không còn nữa. Và cũng có những người dù đi rất xa vẫn luôn mang theo trong lòng hình bóng của một dòng sông quê chưa bao giờ phai nhạt. Những ký ức về một thời tắm sông, bơi xuồng, đi đò, thả thuyền giấy có lẽ sẽ còn ở mãi trong lòng của những người con miền sông nước như một phần không thể thiếu của quê hương mình. Bởi với người miền Tây, có những điều dù thời gian có trôi bao lâu đi nữa vẫn không thể nào quên được. Đó là dòng sông quê, là tuổi thơ

0: bản đông em ha.
1: Đông.
0: Nhộn nhịp ghê.
1: Là mình ăn da u hả anh?
0: Trời ơi, như đồ ăn đi ngon lắm em. Ủa anh uống gì nghe đã dữ vậy?
2: Làm thử ly đi, có cảm nhận liền.
0: Uống luôn.
1: Uống.
0: Dạ, anh cho em 2 ly.
2: 2 ly hả?
0: 2 ly.
2: Chờ anh cái.
0: Đã. Trời ơi, đã vậy anh. Ủa, nhanh quá. Dạ, em mời anh ngồi, em mời anh ngồi.
1: Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
2: Nó đã lắm em ơi. Giờ làm một cái nè.
1: Em thấy cũng cũng được.
2: Cũng được.
0: Ủa sao chưa tới khúc đã anh?
1: Chưa tới khúc đã lắm anh.
2: Nó đã cái khúc này nè. 1 ly 50 triệu.
1: 1 ly 50 triệu. 50 triệu.
3: Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đây luôn.
4: Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi.
0: Lỡ uống đi. 50 triệu đồng.
2: Chưa uống đây anh giỡn á.
0: Giờ giỡn chơi cứu đầu em Tiên.
2: Là cái mục đích đó là anh mời hai đứa tới đây là mời ăn. Nước là mình giải khát trước. Dạ. Đồ ăn anh đã chuẩn bị sặc ở trên lầu rồi.
0: À. Dạ. Vậy thôi bây giờ mình lên lầu anh ha.
2: Ok.
0: Dạ vâng.
2: Anh mời.
0: Anh dẫn đường, tụi em tham quan luôn ạ.
2: Đã.
0: Đã.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Quán ăn hạnh phúc. Ngày hôm nay Hoa Đá Bơ cùng với Chen Rulu sẽ được thưởng thức những món ngon tại nhà hàng Anh Vi Cá của diễn viên Quách Ngọc Tuyên.
1: Dạ. Biết cái món này món gì không?
0: Món gì anh?
1: Mojito dưa gan.
0: Mojito dưa gan. À, chú thơm mùi dưa gan nè.
1: Đó,
0: uống màu xanh thôi. Đẹp. Bữa nay tụi em cũng tới để ủng hộ anh đây.
1: Anh cần là phải góp ý thật lòng.
2: Với chuyên môn của một nhà phê bình ẩm thực như em thì hôm nay em sẽ góp ý thẳng tính với anh.
1: Ok.
0: Uy tín lắm anh, uy tín lắm anh. Vậy lên món nha.
2: Lên món.
1: Lên món. Đây là chiếc thuyền sashimi, thuyền đại.
0: Thuyền đại sashimi. À, vậy là ở nhà hàng mình nó có nhiều kích cỡ khác nhau.
1: Đúng rồi. Yeah. Nhiều khách đi, hai khách thì yeah. mình gọi cái thuyền mini, thuyền nhỏ,
0: thuyền vừa.
1: Yeah. Rồi thuyền trung, thuyền đại. Trên chiếc thuyền này là gồm 14 món.
0: 14 món sashimi khác nhau.

0: trứng mềm nè, thơm. Phần trứng này nêm nó vừa phải để tôm được cái hương vị của những cái nguyên liệu ăn kèm, kiểu như là tôm nè, trứng tôm nè, thanh cua nè.
1: Thật thật, trứng tôm mặn mặn. Đúng rồi, ăn trứng mà lạc lạc thì vừa rồi.

0: Ngọt ngào, thanh đạm.
1: Anh giới thiệu nha.
0: Dạ, mời anh.
1: Món đầu tiên đây là trứng cá hồi.
2: Trứng cá hồi.
1: Ừ. Sashimi trứng cá hồi.
2: Trứng cá hồi đây.
1: Đây là sò điệp.
2: Sò điệp.
1: Đây là hàu sót.
2: Dạ.
1: Đây là sò đỏ.
2: Ồ.
1: Đây là bụng của cá hồi.
2: Bụng cá hồi.
1: Món khoái khẩu nhất của anh.
2: Trời ơi, mềm
1: mềm béo nó đã lắm. Còn đây là phần thịt của cá hồi.
2: Dạ.
1: Cá chẽm.
2: Dạ.
1: Đây là cá, cái lườn của cá kiếm, của con cá mà có cái mỏ dài vậy
2: nè.
1: Đây là cá cam, cá ngừ đại dương, cá trích ép trứng, bạch tuộc. Và đây là cá hường.
2: Anh còn phần nước sốt là tương hay gì anh?
3: Cái này là, em biết cái này là sốt bơn dư.
2: Bơn dư?
3: Bơn dư thì thường là sẽ ăn chung với lại hồng.
1: Đúng rồi. Hằng làm thử đi.
0: Em ăn anh. Yeah.
2: Gừng hồng, rồi phần nước tương. Em mời anh.
1: Mời hai anh mời.
0: Hầu tươi quá. Nó dài dài, nó sực sực.
3: Có cái độ béo.
0: Tươi béo. Và cái độ béo này á, em biết nằm đâu là ở trứng.
3: Đúng rồi,
0: à,
3: trứng lòng đỏ béo. Trứng. Em muốn thưởng thức sò điệp.
0: Sò điệp đổi, thì sò điệp.
3: Mời.
0: Đã tới lúc mình sẽ cho nó ngụp lặn bên trong dòng nước tương. Pha trộn hà hi.
3: Tươi nha.
0: Tươi không?
3: Ừ. Rất tươi nha anh.
1: Vậy là anh vui rồi. Thật sự anh sợ nhất là mở quán sushi mà đồ ăn sashimi mà không tươi nữa là khách rất là ngại.
3: Dạ. Yeah.
1: Ừ.
0: Cái độ đàn hồi trong thịt nè, độ mát lành trong thịt nè, trắng tới đâu là nghe sực cái tới đó. Wow, tươi quý vị.
1: Là sao? Một tí trứng cá hồi đi.
0: Cái trứng cá hồi nó ngộ ngộ em. Cắn vô nó bụp. Ừ. Nó tan ra, nó béo béo thơm thơm.
3: Có cái độ mặn.
1: Nó mặn. Có cái độ mặn mặn béo.
3: Dạ, mặn nhẹ nhẹ.

0: béo béo, nó mềm mềm, nó tan ở trong miệng đã. Dạ.
1: Nó có cái độ béo mượt nha.
2: Em đang thắc mắc cái miếng mà nãy giờ nè. Rồi, mời cả nhà.
0: Cái này làm không khéo là sẽ bị ăn vô bị sạn nha.
2: Ủa vậy hả? Ừ. Giòn rụm. Giờ mình chuyển qua cá.
1: Cá sa ba.
2: Cá sa ba
1: ngâm giấm.
2: Thật chắc em, nó khác hẳn cá hồi luôn mà khác hẳn luôn.
1: Em có lời khen là món này xử lý rất là tốt, không có bị cái mùi tanh. Tại vì thường cái hương khi mà cho vào vòng miệng á, cái mùi nó sẽ nồng hơn so với lại sò đỏ hay là cá hồi. Rồi cái này ăn rất là mượt.
2: Em muốn cá kiếm. Wow, cái thịt cá kiếm sao nó trắng hơn so với những loại cá khác ha.
1: Ăn có cái độ béo với lại là hơi giòn sụp một chút xíu.
0: Em cảm nhận được cái độ béo của nó đúng không?
1: Nó đã. Dạ.
2: Nhưng mà không biết là đầu bếp có cố ý là lấy cái miếng nạc của cá nó dính miếng gần gần á.
0: Đúng rồi, nó có cái miếng gần mình nhai nhai cái cửa sừng sừng.
2: Dạ, nó sừng sừng đúng không?
1: Em nghĩ là ăn cá cam đi.
0: Cá cam ha?
1: Ừ.
0: Rồi.
2: Cá này rất là ngon nha. Nó rất dính. Chứ bình thường cá sống mà nhiều thớ như vậy là gấp lên một cá nào nó bị bể ra liền. Còn đây cá rất tươi. Mềm tất cả nhầm nhầm luôn.
1: Cái là cái sớ thịt tách tách rõ hơn so với là cái kiếm hồi nãy.
2: Cá ngừ đây, cái thớ thịt quý vị không? Rất là đặc trưng, nhìn là cái biết cá ngừ liền.
1: Cá ngừ nó cũng sẽ có cái mùi rất là đặc trưng nha.
2: Đúng, ngon quá.
1: Em sẽ thử cá này.

0: cá hường.
1: Ủa, cá gì em?
2: Cá hường.
0: Dai hường, cứng hường. Cá hường thì dai dai, thịt chắc.
3: Mọi loại nó có một cái vị riêng của nó.
0: Hay á, trời ơi, mình ăn mà mình cảm nhận sự khác biệt luôn á.
2: Em thích kết cấu của miếng cá này, tại vì là có cái phần vây ở bên ngoài á, nó cái tạo một cái độ giòn sụp.
0: Đúng.
2: Ở bên trong cái kết cấu phần cá thì nó không phải là mềm như những cái loại cá nãy giờ mình thưởng thức, nhưng mà nó không làm cho bị bở cái miếng cá.
0: Nó ngon.
3: Bây giờ tới cá kẽm đi.
0: Thơm. Ngoại hình của miếng cá rất là trong.
2: Dài hơn. Nó ít béo hơn so với lại cá kiếm.
0: Chính xác. Cá chích ép trứng đi.
3: Cá chích ép trứng.
2: Đây sẽ là loại cá mà em sẽ đánh giá coi là em quyết định là em có quay lại nhà hàng đó hay không.
0: Vậy luôn hả? Tại vì em rất thích loại cá này.
2: Tại vì thật ra cá chích nói khó không khó, dễ không dễ, nhưng mà cái hương vị của cá chích á, nhiều nơi làm nó sẽ rất là hơi
0: phổ thông,
2: hơi tanh mùi á.
0: Cắn vô rộp thật.
2: Em lấy uy tín của em để đảm bảo là mọi người có thể đến đây để thưởng thức sashimi ở đây. Tại vì cá chích khi mà thưởng thức á, có cái độ giòn, ăn rất là thơm, không để lại cái hậu vị tanh và rất là dễ chịu.
3: Thôi bây giờ tới cái món bụng à.
0: Bụng.
3: Béo nghe ngay đã nha.
0: Chưa bao giờ ăn bụng cá hồi nha. Béo lắm anh. Béo, thơm.
2: Bụng cá hồi là phần ngon nhất.
3: Tại vì em cứ nghĩ con cá đi, cái phần bụng nó đâu có bao nhiêu đâu.
0: Dạ.
3: Chỉ có một ít nhiêu đó thôi, phần thịt thì nhiều.
0: À, dạ. Đây, ngồi một khoái khẩu của em, bạch tuột. Rồi, giòn.
3: Sực, giòn.
0: Đúng bạch tuột tươi rồi. Ngon lắm anh ơi, tuyệt vời, thứ khác. Ủa mà không lẽ ăn nguyên thuyền này là hết luôn bữa ăn rồi đó.
3: Làm gì vậy? Anh còn những món khác nữa.
0: Vậy bây giờ lên món tiếp theo nha.
2: Lên.
3: Rồi và bây giờ là món tiếp theo. Anh Tiên mời hai đứa là món combo sushi đúc lò anh chị cá.

0: dày nè.
1: Béo, thơm, không quá mặn.
2: Thật ra nha, với em á, món này hơi nguy hiểm á. Tại vì là đã có phô mai mà có thêm cơm nữa, rất dễ làm cho cái món này bị ngấy. Cho nên là em thấy là món này thật sự là nếu như mà canh liều lượng không chuẩn á, thì sẽ làm cho thực khách ăn sẽ hơi bị trùng bước lại chút xíu.
0: Bị ngán đó đúng không?
2: Dạ đúng rồi.
1: Ngán chưa?
2: Mà chưa, ăn tới miếng thứ hai rồi.
1: Nguy hiểm thiệt á.
2: Cái loại phô mai này cũng rất là vừa. Tức là ăn vào thì không có bị làm cho lấn át đi những cái nguyên liệu khác.
1: Ngon quá anh ơi. Không ấy, trong thời gian mình chuẩn bị ăn xong món này, mình chuẩn bị luôn món tiếp theo đi.
3: Yên tâm, bếp làm sẵn rồi.
1: Dạ, lên món.
2: Lên món.
1: Ôi, con cá gì ngộ vậy em?
4: Cá thu nhập nướng muối.

0: Cái này mình ăn với là nước chấm.
1: Dạ vâng.
0: Nước chấm cũng rất là quan trọng nha.
1: Dạ.
0: Thử một miếng nước chấm thử coi vừa miệng không.
2: Nước chấm nhìn giống muối ớt xanh quá ha.
0: Đó, nó đó.
2: Thơm. Nhìn cái thớ cá rất là đẹp. Rất là săn và đều ha. Chấm một miếng. Cực nóng luôn. Ấm.
0: Này ăn nóng mới ngon.
2: Dạ.
3: Khi mà em ăn á thì em cảm nhận được cái hương vị rất là nguyên bản từ cái thịt cá luôn.
2: Đúng.
3: Ăn rất là rõ cái hương vị. Và cái phần

0: khi mà chấm cùng á thì thực sự là em thích ở một chỗ là có cái độ cay, nhưng mà cái độ cay này không làm bị lấn át đi cái hương vị của cá. Ăn vô nó không có bị kiểu mà cay tê mà mất cái vị giác. Nó làm tăng khí vị cho cái món này thì em rất là thích.
1: Nó vẫn giữ được cái vị của con cá đúng không?
0: Với lại là một điểm nữa là hồi nãy em có thử thêm một ít cái phần cốt chanh lên trên thịt á, thì cái phần thịt cá nó sẽ ngọt hơn nữa.
2: Đúng là chuyên gia của khác ăn đồ nướng dắt thêm miếng chanh nữa là tuyệt vời.
0: Mà hồi nãy em coi trong menu á, em có thấy một món mẹ muốn thử lắm, đó là cơm lương Nhật.
3: Rồi bây giờ cho mình lên liền luôn nha.
4: Có một cái bất ngờ ở trong này.
3: Này lên
4: tên
1: cơm lương.

0: chỗ này là có trứng nè, có lương Nhật nè.
1: Dạ.
0: Lương là lấy là nửa con.
1: Nửa con và nướng đúng không anh?
2: Thường mà lương mà nướng thì sẽ nướng chung với lại sốt teriyaki.
1: Teriyaki. Cơm lương là được món ăn được mệnh danh là giải nhiệt á. Lương rất là mát, rất là tốt anh.
2: Cái phần lương á nướng rất là vừa, tức là đúng. Với lại là em nghe được đúng. Hơi thơm thoang thoảng cái hương khói ở trong cái phần miệng của mình.
1: Khói không không khác nha.
2: Ừ, có phủ thêm một ít rong biển lên đúng. Xong rồi nướng lên á.
1: Và thịt lương nó vẫn giữ được độ mềm chứ không phải nướng bị quá lửa quá lâu sẽ bị cứng và khô.
0: Nó không có bị cháy cái vành xung quanh, thường thường dạ. Những cái chỗ mỏng mỏng nó sẽ bị cháy.
1: Dễ cháy lắm anh.
0: Ừ.
1: Mình sẽ ăn cơm lương chung với súp miso nè.
0: Miso.

0: mà em thấy nha, thường ở shop miso là có rong biển, có đậu hũ là bình thường rồi, nhưng mà ở đây em thấy có thêm một thứ nữa, đó là chả cá. Rồi để em thử cái chả cá này coi.
1: Anh thích ăn súp miso là có rong biển. Anh thích nha, cái rong biển của nó giòn, sực sực, nó giòn giòn trong miệng á.
2: Không, mà thêm miếng da cá vô rất là thú vị anh. Rất ngon.
3: Và chúc mừng quán Anh Vi Cá, và hy vọng là sẽ còn nhiều chi nhánh cơ sở mở hơn nữa. Xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục theo dõi, cập nhật những thông tin mới nhất trên sổ tay ẩm thực cùng với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc.

0: cảm ơn nhiều.
1: Thả tim cho anh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ngon quá.
1: Ngon. Món nào cũng ngon hết quý vị ơi. Làm sao đây, làm sao đây?
2: Không có cay. Quên mất the thôi à.
1: Cô ăn không chua lắm luôn. Nó ngọt ngọt, chua chua.
3: Cái này tôi phải thắng, cái này tôi phải thắng. Đề bài là heo.
4: Heo nái.
5: Heo rừng.
4: Heo sữa.
3: Heo con.
1: Được mà, mới đẻ gọi heo con, heo sữa.
5: Là heo sữa đó. Thôi anh đừng có dạy.
4: Anh ngoài bắt cấp rồi.
5: 4
1: Heo
5: 3 2
1: Heo
5: 1
1: Heo
5: Hết giờ.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm, bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xị mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

0: mệt quá đi, không múa nữa. Mọi người đều uống rượu sao? Mùi cũng uống.
1: Tới đây, cùng nhau uống đi.
0: Cái này không công bằng, mọi người ai cũng uống rượu được, chỉ có Mùi là không thể. Được được được, tỷ không uống nữa, tỷ tỷ cùng Mùi uống mật ong nha. Nào.
1: Mùi Mùi nè, sao Mùi lại một mình chạy đến trường đấu gà vậy? Còn nên theo tỷ nhà đầu này nữa.
2: Còn không phải là do tên vậy anh nói sao? Miệng nói thì hay lắm, nhưng tự mình căn bản chính là thị phi bất phân. Ép Mùi nói xin lỗi người ta không nói đi, lại còn cướp túi tiền của Mùi nữa. Đó là toàn bộ bóng lọc của Mùi. Toàn bộ đồ trong nhà của Mùi.
1: Dương Bất Đản,
2: tức chết
1: dám
2: đi được.
1: Em gái ta, ta sẽ tìm hắn tính sổ.
2: Ê, được rồi, mau mau, mau ngồi xuống đi. Cũng không cần quên ra mặt giúp Mùi đâu. Mùi chính là đang tránh né hắn. Được rồi, chúng ta uống rượu đi. Đừng nhắc tới tên thổ phỉ đó nữa. Nào, cạn.
1: Mùi Mùi, trước đây huynh từng khuyên Mùi đừng có cùng với tên dạy anh này ở cùng nhau. Có việc gì cứ đến tìm huynh, không có tiền thì tìm huynh. Nào, của huynh chỉ là của Mùi đó, cầm lấy đi.
2: Mùi không thể dùng tiền của huynh đâu. Hơn nữa hôm nay Mùi cũng kiếm được tiền mà, huynh mau cất đi.
1: Bạn tốt vì tiền, có phải không hả? Nếu như Mùi nhìn nhận gì ca ca này thì cầm lấy. Cầm lấy.
2: Được rồi, lần này Mùi nhận một nửa. Đợi tới lần sau Mùi có đồ gì tốt, Mùi sẽ chia cho huynh một nửa.
1: Đây mới chính là Mùi.

0: Mùi tốt của ta. Nào nào nào, uống rượu đi.
1: A Nguyệt tỷ, tỷ chăm sóc cho huynh ấy thật tốt nha, đã không còn sớm nữa. Mùi phải đưa A Lan về trước, đợi khi nào rảnh rỗi mùi lại đến thăm tỷ nha.
2: Chỉ cần mùi không chê, lúc nào cũng có thể đến đây chơi.
1: Được, bọn mùi đi đây.
3: Mời bên này. Đợi đã.
1: À,
3: ta nghĩ lại rồi, có vài lời cần phải nói rõ với muội. A Lăng, muội qua bên đó đợi sư phó muội một lát, ta có vài lời muốn nói với cô ấy.
1: Nhanh qua bên đó đi, qua đi.
3: Việc của muội và vệ tướng quân ta đã nghe A Lăng nói rồi.
1: Nói lại nhiều chuyện rồi.
3: Muội đừng có đa tâm. Vậy chúng ta hãy nói đến chính sự đi. Theo lý, ta không nên thay vệ tướng quân nói những lời này. Nhưng mà vừa nãy nhìn thấy muội với đại tướng quân thật sự là chút ý tứ cũng không có, vậy nên ta mạo muội nhiều lời. Vị vệ tướng quân này sở dĩ vừa mắng vừa cướp tiền của muội, thực ra là đang giúp muội đó.
1: Giúp muội?
3: A Lăng không có nói với ta vị cô nương không bỏ qua cho muội rốt cuộc là ai. Nhưng ta nghe nói cha cô ta làm quan to, thế lực tại kinh thành cũng không nhỏ. Những bách tính như chúng ta đắc tội với cô ta thì có chỗ nào tốt chứ. Muội xem chúng tôi ở đây mở thanh lâu, có những lúc gặp phải khách nhân hay châm biếm, họ không phải 37-21 liền đem chúng tôi mắng đến cẩu huyết phun đầy đầu. Khi những người khách nổi nóng cũng không nên tìm đến phiền phức.
1: Lẽ nào huynh ấy cố ý mắng muội là muốn giúp muội?
3: Muội hãy cẩn thận nghĩ lại xem, sau khi người ấy đi, anh ta còn nói gì với muội?
1: Huynh ấy nói muội đừng có để tâm. Nói thực ra là muội còn đánh huynh ấy 2 cái, còn dùng sức mạnh toàn thân nữa. Đa tạ tỷ, A Nguyệt tỷ, một lời của tỷ khiến người ta tỉnh mộng. Muội mau chóng đi tìm hắn đây, muội đi đây. Đa tạ.
4: Sư phó, chúng ta đi đâu vậy?
1: Cô đừng quản nữa. Nhớ cho kỹ, sau này việc của ta không được nói với người khác, có biết chưa? Cái gì mà ngắt đầu bỏ đi, đổi tên cũng không thể nói, nghe rõ chưa?
4: Chỉ là dạ con tức thời nóng giận không chịu được thôi mà.
1: Dù vậy, chỉ cần chuyện liên quan tới ta đều không được nói, tự mình đi nhà trước đi. Đúng rồi, A Lăng, chuyện uống rượu ở đây ngày hôm nay cũng không thể nói, có biết chưa?
4: Sư phó.
0: Ấy, không phải là tiểu sư muội sao?
1: Ai là sư muội của huynh?
0: Muội là tiểu sư muội của Di Quyên, cũng là tiểu sư muội của Dạ Anh. Vậy sao không thể là tiểu sư muội của ta chứ?
1: Sao huynh lại ở đây?
0: Muội đánh người ta lại còn hỏi ta tại sao hả?
1: Huynh ấy bị thương chỗ nào, có nặng không?
0: Ơi, xuống gì cũng không được nữa rồi. Muội nói có nghiêm trọng không đây?
1: Tránh ra đi. Tỷ phu, tỷ phu, có phải là muội đánh huynh bị thương không? Bị thương chỗ nào, có nặng không?
5: Ta không sao.
1: Muội nhớ là muội không có dùng nhiều lực mà, có phải là bị gãy xương không, để muội xem thử.
5: Ta thực sự không sao mà.
1: Sao lại không sao chứ? Vết thương có nghiêm trọng không? Rốt cuộc huynh bị thương chỗ nào vậy?
0: Trời ơi, bất quá ta chỉ đến dặm một bước thôi, đồ cũng đã cởi rồi, giường cũng lên rồi, thật là nhanh quá mà.
5: Không được nói bậy.
1: Rốt cuộc huynh bị thương chỗ nào chứ? Gãy xương rồi có phải không?
5: À Tùng, muội đứng dậy trước đi.
1: Huynh bị thương chỗ nào, có đau không, muội xem.
5: Ta không đau, ta thực sự không đau mà.
1: Sao huynh nói với ta là huynh ấy không thể xuống giường chứ?
0: Muội đẩy người ta ngã xuống đất, chân cậu ta vết thương cũ cho bọn cướp chém, vừa dặn bị đánh trúng vào đó, tất nhiên không xuống giường được rồi. Sao hả, không tin ta sao? Vậy thì muội tự kiểm tra đi.
5: Quốc Hành.
0: Được rồi, đệ chỉ báo thù cô ấy một chút thôi, ai bảo cô ấy từng giúp Giao Quyên tránh né đệ.
1: Được lắm, huynh cư nhiên dám gạt ta.
5: Để đó, dành trước đi, ta có chuyện muốn nói với cô ấy.
0: Được rồi, để không làm phiền hai người nói chuyện riêng tư nữa, từ từ nói chuyện nha.
1: Quynh.
0: Ê, đúng
1: thật là
5: A Thục, muội là một cô nương, sau này không được như vậy nữa. Y phục của nam nhân không thể tùy tiện đụng vào.
1: Muội biết, nhưng mà khi nãy không phải là do dội quá sao? Hơn nữa người trên thảo nguyên rộng rãi như vậy, quynh lại là tỷ phu của muội.
5: Cho dù là ta cũng không thể tùy tiện mặc vào. Muội là lão sư, mỗi một lời nói hành động đều bị để ý. Việc nhỏ này mà không làm tốt, chắc sẽ bị người khác dị nghị.

0: Muội biết rồi. Tỷ phu.
1: A Thục à, mang cho ta ly nước.
0: Được.
1: A Thục, muội bị thương rồi.
0: Không sao, chỉ chảy da ngoài da thôi.
1: Có đau không?
0: Sớm đã không còn đau rồi.
1: Ta xin lỗi.
0: Tỷ phu, huynh mau uống nước đi.

0: Đừng ngủ nữa, A Thục muội muội đã đi từ lâu rồi. Bao dậy đi, uống canh giải rượu nè.
1: Muội ấy đi đâu rồi?
0: Làm sao muội biết được?
1: Đi lúc nào vậy?
0: Nửa giờ trước rồi.
1: Lại quên hỏi nó sống ở nơi nào. Trở về ta sẽ lại hỏi tiểu nha đầu đó vậy.
0: Vẫn còn huynh huynh muội muội nữa đó. Ta xem huynh động lòng với người ta thật rồi.
1: Làm gì có chứ. Dù thế nào thì ta cũng sẽ không quên A Nguyệt của chúng ta đâu, có đúng không nào?
0: Thôi đi, với ta mà huynh còn không nói lời thật nữa.
1: Động lòng rồi, thật sự là động lòng rồi. Nè, trước đây chỉ là ta cảm thấy cô ấy rất giống Nguyệt Cẩm, nhưng bây giờ càng ngày càng phát giác, quá giống tính cách của ta.
0: Thật sự động lòng rồi sao?
1: Lão thiên gia, lại bất công như vậy. Ta thật sự không muốn khiến cô ấy bị thiệt thòi, lại khiến ta sớm như vậy gặp phải Khấu Lan Chi.
0: Ta thấy canh tỉnh rượu này huynh được uống thì hơn.
1: A Nguyệt à, lại đi. Qua đây nào.
2: Đáng ghét.
1: Để ta xem nào.
2: Xin lỗi nha, muội ngốc quá đi. Lúc đó muội không nghĩ đến là huynh đang giúp muội, còn khiến huynh bị thương thành ra như vậy.
3: Không liên quan đến muội đâu, ta chỉ là vết thương của tay pháp mà thôi. Chết lại, chẳng phải muội cũng bị thương rồi sao? Chúng ta coi như là quà nhau đi.
2: Sao có thể là tính quà được chứ? Tay của muội chỉ là bị thương nhẹ, còn huynh bây giờ không xuống nổi giường. Mau ngồi đi. Điều trách muội quá ngốc. Nếu như muội thông minh siêu phàm một chút thì huynh sẽ không bị thành ra như bây giờ.
3: Được rồi, đừng nói nữa. A Thục, nhìn ta đi. Ngươi gọi ta là tỷ phu đúng không?
2: Ừ.
3: Đã là như vậy, ta chính là người thân của muội. Giữa người thân với nhau hà tất phải khách sáo như vậy chứ. Muội chỉ cần nghe lời một chút, làm gì đừng manh động quá. Chút bị thương nhẹ này có là gì chứ.
2: Nhưng mà
3: sau này phải biết tin tưởng ta. Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, ta từng hứa với muội thì nhất định sẽ tuân thủ lời hứa.
2: Dạ.
3: Muội phản ứng rất nhanh, đây là chuyện tốt. Nhưng mà chuyện gì cũng phản ứng quá nhanh thì có tránh được manh động. Con người không giống như con dê, đánh một trôi là kêu một tiếng. Lần sau bất luận muội làm việc gì đều phải hít sâu 3 đến 5 lần rồi hãy quyết định nha.
2: Được.
3: Đô Diễm tìm người đánh muội là cô ta không đúng, nhưng dù gì cô ta cũng là công chúa của Trung Sơn Dương. Trung Sơn Dương trước đây đều bảo vệ. Nếu cô ta thực sự ôm hận trong lòng, ngấm ngầm hành độc thủ đối với muội, chỉ e đến lúc đó đến cả Thái Hậu cũng không bảo vệ được muội đâu.
2: Muội hiểu rồi.
3: Chuyện muội phạt cô ta đi đường, hôm nay cho ta làm người quà giải, theo lý mà nói cũng đến đây kết thúc rồi. 2 ngày nữa ta đi hỏi han ca ca của cô ta. Sau này cho dù cô ta vẫn quán hận muội, Trung Sơn Dương cũng sẽ không làm gì muội đâu. Ngày mai muội vào cung gặp Lưu Diễm thì cứ tỏ vẻ như là chưa xảy ra chuyện gì hết, không cần kính trọng cô ta, cũng không cần chống đối cô ta. Có vài kẻ vô dụng đã định sẵn là không tài nào tránh được. Muội có dạy dỗ thế nào cũng đều là uổng phí công sức.
2: Muội biết rồi.
3: Hôm nay sao muội nghe lời vậy? Thảo nào lão Hắc nói nữ nhân hay trúng khổ nhục kế nhất.
2: Cái gì mà khổ nhục kế chứ, huynh rõ ràng là thật lòng đối tốt với muội. Muội cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc mù mắt, sao có thể không biết tốt xấu.
3: Như vậy thì đúng rồi. Nếu muội có thể thật sự nhớ kỹ bài học lần này thì ta có bị thương thêm lần nữa thì cũng đáng giá.
2: Không được không được, huynh đừng nói tầm bậy. Huynh đó nhất định phải bình an trường thọ 100 tuổi, nếu không thì A Nguyên tỷ tỷ sẽ tính sổ với muội. Tỷ phu, muội không phải cố ý muốn nhắc đến nỗi đau của huynh đâu, nhưng mà theo cách nói của bọn muội ở trên thảo nguyên, người thân nếu như qua đời rồi, đau lòng thì đau lòng, nhưng những người còn sống như chúng ta thì cần nên cười thì cười, nên vui thì vui, càng không nên né tránh nhắc đến tên của họ. Thật ra họ vẫn luôn ở bên chúng ta, trước nay chưa từng rời xa chúng ta. Giống như bây giờ muội có thể cảm nhận được cha mẹ đang ở bên muội, bọn họ đang ở đây. Muội có thể nghe thấy tiếng thở của họ, nghe thấy họ nói: A Thục, con lại gây họa rồi. Tỷ phu, muội biết cứ nhắc đến A Nguyên huynh nhất định vô cùng đau buồn, nhưng mà A Nguyên tỷ ở trên trời linh thiêng, ngày ngày nhìn thấy huynh mà thành ra bộ dạng bây giờ, tỷ ấy nhất định sẽ không vui đâu, đúng không tỷ phu? Muội nhớ Diêu sư tỷ trước đây từng nói với muội, nói huynh trước đây cũng rất hay cười, rất hay thích quậy phá, đúng không?
3: Muội nói có lý lắm, ta đúng thật là không nên né tránh nhắc đến tên của cô ấy.
2: Thật à? Huynh cũng thấy là muội nói có lý đúng không?
3: Đương nhiên, muội sao cho lúc vừa mới vào cung biết chừng mực hơn nhiều rồi, nhưng mà sau đây muội cũng phải cố gắng hơn. Chẳng phải muội muốn làm lại nữ phó sao?
2: Ừ.
3: Hôm đó muội đã làm rất tốt rồi, nhưng mà muốn qua được bài kiểm tra của các phó sĩ chỉ dựa vào đầu Sơn Hải Kinh vẫn chưa đủ, còn phải bỏ thêm công sức với tứ thư ngũ kinh.
2: Ừ, tỷ phu, sau này huynh chỉ bảo cho muội thêm nữa đi.
3: Được, chỉ cần muội rảnh rỗi là có thể đến đây tìm ta, hoặc là đến cung học.
2: Đúng rồi tỷ phu, huynh có thể giúp muội tìm một cuốn sách tên là Tây Dực Ký không? Tỷ phu, huynh không cần tiễn đâu, quay về nghỉ ngơi cho tốt đi. Cẩn thận.
3: Nằm mấy canh giờ rồi, cũng nên ngồi dậy hoạt động rồi. Với lại muội còn đặc biệt chạy đến đây thăm ta, ta có thể không tiễn muội về sao?
2: Được thôi, vậy muội đi trước đây, hai ngày nữa muội đến thăm huynh.
3: Không cần qua hai ngày nữa, nhiều lắm thì ngày kia, chứ thương ở chân của ta sẽ khỏi rồi, ta có thể đến cung học đi dạy rồi.
2: Tỷ phu, huynh vì vết thương ở chân nên mới không làm võ tướng sao?
3: Cũng coi như vậy, thật ra là vì có người muốn đẩy ta ra.
2: Huynh rất khổ tâm.
3: Đúng, nhưng không bằng nỗi đau không cứu được A Nguyên tỷ của muội. Được rồi, cũng muộn rồi, sớm quay về nghỉ ngơi đi, xe ngựa đã bên kia chờ muội rồi. Thanh Lạc Dương không giống như Thảo Nguyên, nữ nhi vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn.
2: Ừ, đa tạ tỷ phu.
3: Quay nói với muội vẫn luôn ở bên ta, chưa từng rời xa. Nhưng mà A Quyên, vì sao ta không cảm nhận được muội ở bên cạnh ta chứ? Đến cả trong mơ muội cũng chưa từng xuất hiện.
4: Xin chào.
2: Xin chào.
4: Chào cô. Sao giờ cô mới đến vậy? Đợi lâu lắm rồi đó. Cút đi, ai cần kẻ phản bội như cô giúp đỡ chứ.
2: Ê, cẩn thận cẩn thận.
4: Ban trợ giáo, hôm nay cô nói được rồi sao?
2: Đúng rồi đó, cô đó, chính là thường ngày vận động nên mới đi có một chút mà đã đau chân rồi, sau này phải tăng cường rèn luyện thêm, cẩn thận nha.
4: Ban thục, lát nữa cô sẽ biết mặt.
2: Công chúa, cô để A Huệ đỡ cô đi. Nào.
4: Chào buổi sáng ban nữ phó.
2: Chào ban nữ phó.
4: Sư phụ, sư phụ, cuối cùng sư phụ đến rồi.
2: Sao vậy?
4: Theo con đi.
2: Ê, làm gì vậy? Nhìn nè, gà chổi đâu vậy? Hả?
4: Còn có thể đâu ra chứ, con vừa mới đến đây đặng đại tướng quân đã chặn con lại rồi. Cứ bắt con đưa nó cho sư phụ đó. Còn cả cái này nữa nè, bảo con đưa bức thư này cho sư phụ. Tỷ tỷ đang đứng ở cạnh con, làm cho con suýt nữa nói không rõ ràng hôm qua con cùng sư phụ đi đâu nữa.
2: Con chưa nói cho huynh ấy chứ?
4: Đương nhiên là không rồi, sao con lại nói chứ? Con chỉ nói sư phụ là cháu gái của một thương buôn, nếu không thì ngày ấy đã không xong đến đây rồi.
2: Thông minh.
4: Học theo sư phụ đó.
2: Muội muội.
1: Muội muội, uống rượu đang vui, sao muội có thể bỏ rơi ca ca vậy? Không nói lời nào mà đã bỏ đi. Ơi, ca ca thật là đau lòng chết đi được.

0: Nhưng mà ca ca nhớ lại hôm qua muội nói bộ dạng đáng thương khi bản thân bị đám nhân độc ác và dạy anh bắt nạt, chẳng còn tinh thần gì nữa. Thật là quá đau lòng mà. Giống muốn tặng cho muội một bảo bối để muội vui lại, sau đó chọn đi chọn lại vẫn chọn lại đúng con gà chọi này. Quen mắt chưa? Đúng vậy, đây chính là huynh đệ của Kim tướng quân. Sau này chúng ta hãy sống giống như con gà chọi này vậy, oai phong sảng khoái, muốn cắn ai thì cắn cái đó. Đúng rồi, bức tranh ta đã xé đi hết rồi, muội yên tâm đi. Sau này bảo tiểu nha đầu chuyển lời, hẹn muội đi uống rượu, muội phải bằng lòng đó nha.
1: Được, con nói với huynh ấy, ta nhận thư rồi, gà ta cũng nhận. Chỉ là ta là một người ngoại tộc không biết chữ, đọc không hiểu huynh ấy đang nói gì, nhớ chưa hả? Tuyệt đối không phải nói như vậy.
2: Được. À, sư phụ, đây là gà của sư phụ hả? Trông nó hoài quá đi.
1: Con gà này đúng là tuyệt ha.
2: Nhưng mà vì sao người lại đem nó vào trong nồi học đường vậy?
1: Đó là gì? Hôm nay ta sẽ giảng chương về gà gái trong mau thi mà, cho nên ta đem nó cho mọi người ngắm nhìn để mở rộng tầm nhìn.
2: À, thì ra là như vậy. Con là lần đầu tiên nhìn thấy gà này đó.
1: Đến giờ học rồi, để lòng ở đây, vào trong thôi, đi thôi.
2: À, sư phụ à, cứ để nó ở đây sao? Cái lòng này nhỏ như vậy, nó để trong đó liệu có bị ngột ngạt quá không?
1: Vậy đi, con hãy mở cái lòng ra. Cẩm Thu, Cẩm Thu, nào nào, người hãy đóng chặt cửa hậu viện này, tuyệt đối đừng để cho con gà này phá hại cây cỏ nha, đừng để nó vào trong nội học đường.
2: Dạ.
1: Đi thôi.
2: Kêu rồi, nó kêu thật rồi nè.
1: Lúc trễ là hãy chơi cùng nó, bây giờ đến giờ học rồi, đi thôi.
2: Dạ.
1: Đi thôi.
2: Mau lên, mau đi. Hôm nay trợ giáo giảng gì vậy?
1: Không biết nữa. Ngồi vào chỗ đi, bắt đầu giờ học. Hôm nay dư nữ phó đến thấy học viện nhận sách rồi, cho nên vẫn là do ta đến giảng mau thi cho mọi người. Được rồi, bây giờ hãy mở cuốn trúc, đến chương gà gái đi. Ai để con trùng ở đây hả?
2: Nội học đường chúng ta cỏ cây hoa lá nhiều như vậy, tùy tiện có một con rơi xuống cũng rất bình thường mà.
1: Ngươi coi ta là ai hả? Sẽ sợ mấy con trùng nhỏ này sao? Đừng sợ. Có vài người đem trò nhỏ này ra dọa nạt ta, ngươi đúng thật là.
2: Xin lỗi ba nạn nhân, con gà này nhìn thấy trùng nhỏ ném từ trong phòng ra, bất thình lình lao vào. Chúng nô tỳ thật sự không cản nổi.
1: Không sao, không cần cản, để nó ăn thông thả. Vừa hay để vài người nhìn rõ thế nào gọi là một vật dán một vật. Không sao rồi Cẩm Thư, đi ra ngoài đi.
2: Dạ. Ai, tâm tư của vài người còn nhỏ hơn là cái kim nữa, lão thiên gia cũng không xem tiếp nổi nữa đâu. Tỷ à, tỷ đã nói với muội cái đó gọi là gì ta? À, kẻ ác tự có trời xử trí.
1: Ngươi nói vậy là có ý gì?
2: A Diễm tỷ, bình tĩnh đi. Ta có nói gì đâu, cô kích động như vậy làm gì?
1: A Lăng, muội bớt nói vài câu đi.
2: Muội nói sai rồi sao? A Diễm tỷ à, sao tỷ ngốc như vậy chứ? Sư phụ giống như sợ những thứ này sao?
1: Được rồi, gà cũng đến rồi, chúng ta tiếp tục học về gà gái đi. Ngồi xuống hết, quay về, quay về. Gà là gà, sớm là gái gian, có thể người khác sẽ nói cho các con biết bài thơ gà gái này kể về Hiền Phi làm thế nào khuyên bảo hoàng thượng mau chóng thượng triều bằng việc chính vụ. Thực ra nó chỉ là một câu chuyện một người đàn ông lười biếng không chịu ngủ dậy thay tử ông ta dục ông ta dậy.
2: Nhẹ một chút đi, không biết chân ta đau sao?
1: Dạ.
0: A Diễm, sao đi bộ rồi? Nếu mà để phụ hoàng biết được thì sẽ cười nhạo muội đó.
2: Dương huynh, muội đã bị bắt nạt rồi, huynh còn cười nhạo muội.

0: Được rồi, tiền nhân hậu quả ta đều biết cả rồi. Nhiều cô gái chẳng bị sao hết, chỉ có muội bị thương thôi. Còn không phải là vì muội thích đẹp, không chịu đi hài đang sao?
1: Muội đường đường công chúa Bắc Hương, vì sao phải đi hài đang xấu xí như vậy chứ? Với lại ban thuộc là cố ý cho xỏ muội mà.
0: A Diễm, ta không cho phép muội nói ban nữ phó như vậy. Ban nữ phó là con cháu ban gia, chính là sư muội của vị sư phụ. Lần trước ta còn thấy bộ dạng đáng thương của cô ấy nữa, sao có thể bắt nạt muội được? Với lại học hành đương nhiên phải chịu khổ rồi. Lúc vậy sư phụ dạy bọn ta cưỡi người bắn cung, bắn không chuẩn đích còn bị trừng phạt nữa đó.
1: Dương huynh, muội. Dương huynh, muội đã bị thương rồi, giả lại muội là muội muội của huynh, huynh không thể nói đỡ cho muội sao?
2: Công chúa là thân thiên kim, tướng ác là không tài nào so sánh với đám người thô lỗ như bọn ta. Bản tướng có vài loại thuốc tốt thượng đẳng, lát nữa sẽ phái người đem đến đây. Ta đảm bảo sau khi công chúa uống xong sẽ không để lại chút sẹo nào cả.
1: Vẫn là bạch tướng quân ăn nói khéo, muội không thèm để tâm đến huynh. Bạch tướng quân này cũng coi như nhanh trí, biết định nọt bổn công chúa.
3: Ông ta gần đây ở trong triều bị đánh giá không tốt, cũng không được đặng tứ quân trọng dụng, còn phải tự mình tìm đường chứ.
1: Không được trọng dụng sao? Vì sao chứ? À, là vì cùng với lang đài sử gia chưa kết thành hôn sự. À, đúng rồi, sao ta lại không nghĩ đến chuyện này chứ? Ngươi hãy lập tức lén lút, mau mời bạch tướng quân đến đây cho ta, mau lên.
3: Dạ.
1: Giang Lăng, người dám giúp cho ban thục chống đối với ta, đến lúc đó hai tiểu muội các người sẽ biết tay.
3: Công chúa, bạch tướng quân đến rồi.
1: Vào đi.
2: Bái kiến công chúa.
1: Bạch tướng quân, có vài chuyện muốn nhờ ông.
3: Mấy người đã nghe rõ hết rồi chưa?
1: Nghe rõ rồi.
3: Mau đi đi.
1: Đi.
0: Mở cửa. Mau mở cửa đi.
2: Mở cửa.
0: Mở cửa.
2: Mở cửa.
1: Mấy người tìm ai?
0: Ta là quản gia ở phủ bạch tướng quân. Lần trước lỡ cho nhà ta đã bị thiệt ngầm, từ chối đại tiểu thư nhà ngươi. Nhưng dù thế nào, nhà các ngươi cũng là phủ lang đại lịnh sử, sao lại không biết nhục như vậy vậy? Đã cướp hôn còn về mặt không trả sính lễ nữa.
1: Ai mà giữ sính lễ của nhà ngươi mà không trả chứ? Ngươi nói đậu lấy một chút đi được không?
0: Được được được, tiểu nha đầu, ta không chấp nhận với ngươi. Tóm lại, lão gia nhà ta đã nói rồi, cho các ngươi kỳ hạn 3 ngày trả sính lễ về bạch phủ. Nếu không thì chúng ta hẹn nhau gặp ở nhà môn kinh Diêu Doãn.
1: Nè,
0: chúng ta đi.
1: Các ngươi đừng có vô tiếng xấu cho người khác chứ.
0: Con gái không giữ đạo làm thê, kẻ làm cha cũng hay tâm thắng lại. Người cái gì vậy?
3: Người kiểu gì không biết.
1: Đúng rồi đó, không cho các người nói bậy đâu.
3: Ta nói cho mọi người nghe nha, mấy hôm nay ta nghe nhiều người nói với ta lắm. Đại tiểu thư của giang phủ này á hả, suýt chút nữa đã gả cho bạch tướng quân làm tướng quân phu nhân rồi. Nhưng đến lúc gần đó, người ta lại phát hiện ra cô ta là một chiếc giày rác đó.
1: Các người,
3: cô nói xem, có ai bằng lòng tự cắm sừng lên đầu mình chứ? Thảo nào người ta thoái hôn.
1: Các người cắm miệng cho ta. Cô có biết sự thật không? Các người chỉ nói bừa. Ai cho các người nói tỉ tỉ ta như vậy? Cút, cút đi cho ta.
0: Ôi,
1: cút hết đi.
3: Ai mà thèm ở đây chứ?
4: Trời ơi.
0: Ê, đợi đã, đợi đã. Bạch tướng quân
2: à,
0: vì sao ông lại đi khắp nơi đưa đâu? Nói A Tú nhà ta không giữ phụ lão vậy? Rõ ràng là ông đến cầu thân với nhà ta, bây giờ ông lại đến phủ ta thoái hôn.
2: Giang đại nhân, những chuyện này ông có đáng gì để nói chứ? Chỉ trách ban đầu ta có giúp vùng mất rồi. Được, nể tình ông và ta cũng là quan đồng triều, xin lễ bỏ qua đi.
0: Ê, mà tướng quân, ông không được đi. Ông nói rõ cho mọi người đi, sao ông có thể bị mù mắt chứ? A Tú nhà ta rốt cuộc đã làm chuyện xấu gì mà ông lại sỉ nhục nó như vậy?
2: À, Giang đại nhân, ông nói xem, ông còn chẳng lẽ thật sự muốn là nói ra sao hả? Con gái nhà ông vì sao nhảy sông, trong lòng ông tự hiểu rõ mà. Đi.
0: Bạch tướng quân, ông không được đi.
2: Đi thôi.
0: Quốc đại nhân, A Tú nhà ta giữ gìn sự trong trắng, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện hổ thẹn với đời. Là ông ta, chính là ông ta, là ông ta vu oan nhà ta đó.
1: Mùi đi tìm tên già khốn nạn đó.
3: Không được đâu, ta đã nói với mùi bao nhiêu lần rồi, bảo mùi đừng lo chuyện của ta rồi, có đúng không? Vậy sao mùi vẫn còn làm như vậy hả? Bây giờ hại cha theo thế này, hãy cho người ở trong thành đều cười mỉa nhà ta. Mũi là hài lòng chưa? Mũi hài lòng chưa hả? A Tú, con muốn mắng thì mắng ta đi, không phải lỗi của A Lăng đâu. Nó cũng là không muốn con bị gả đi chịu khổ thôi.
1: Đúng đó, bà tướng quân đó lời đồn ác độc như

0: vậy cũng có thể bị ra được. Nếu như gả cho ông ta thì không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa.
1: Lão thiên gia, sao số phận của con lại khổ như vậy chứ? Trước mắt vừa mới sống được mấy ngày yên bình thôi.
0: Nữ nhi thất trinh như vậy cũng có thể đào được nội học đường chúng ta, đúng là mất mặt.
2: Ta lại thấy là A Tú bị quan. Lần trước chuyện tiệc rượu ở Lý Phủ ta cũng nghe ca ca nói rồi. Dù sao thì đến cả Đặng đại tướng quân cũng nói đỡ cho Giang gia. Ta thấy là chắc chắn là Bạch tướng quân đó mất mặt nên hổ thẹn, thành ra vô quan bừa cho người ta. Giang Hỷ công chúa, Đặng đại tướng quân cũng coi là cửu cửu của cô thấy sao?
0: Ta cũng không biết, nhưng ta thấy là A Tú cũng rất đáng thương. Với lại dù cô ấy có làm chuyện đó rồi thì cũng chẳng có gì. Cô ta, còn cả đại cô của ta đều là vào trước khi xuất giá có mấy tình lang đó chứ.
2: Thật sao? Làm công chúa đúng là tốt.
0: Hãy nhìn cho kỹ bộ dạng của chó đua đám kìa. Tỷ à, được rồi, lại dám làm kẻ theo đuôi có ban thục, đây chính là kết cục đó. Làm sao đây? A Tú về nhà rồi, nhưng mà chuyện này căn bản không thể nhanh chóng dẹp yên như vậy được. A Tú là da mặt mỏng, liệu có...
2: Không đâu, nó là người đã từng chết một lần rồi, lần này nó sẽ mạnh mẽ hơn.
0: Nhưng mà ta thấy kỳ lạ, lần trước rõ ràng Đặng đại tướng quân đã dẹp yên chuyện này rồi mà. Muội nói xem, lão già họ Bạch kia tại sao lại dám liều đắc tội cả thượng ti mà lại đem chuyện này xé to ra chứ?
2: Không sai, chỉ là một hai ngày mà chuyện này đã truyền đi hết trong ngoài cung rồi. Hơn nữa toàn bộ đều nói xấu A Tú, trong chuyện này nhất định có vấn đề. Không được, ta phải đi tìm lão già họ Bạch đó mới được.
0: Không được, muội không được kích động như vậy.
2: Đúng vậy, ta không được kích động. Ta đã hứa với tỷ phu, dù trước khi làm gì đều phải hít thở thật sâu, bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Chúng ta nghĩ kỹ xem, tại sao lão già họ Bạch đó đột nhiên đào chuyện này lên? Người giúp hắn truyền tin ra ngoài rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Vậy đi sư tỷ, chúng ta chia nhau ra nghĩ cách. Tỷ điều tra những tin đồn kia từ đâu ra, ta sẽ đi theo dõi lão họ Bạch, chắc chắn hắn để lộ dấu vết.
0: Được, tao biết nên làm thế nào rồi.
3: Mạnh lên!

0: Được rồi, mọi người luyện tập chăm chỉ đi. Trong trường giúp tao. Dạ. Mũi tìm ta có chuyện gì vậy?
1: Ta muốn về huynh giúp. Rất nhiều cung nữ và thái giám ở trong cung đều đang nghị luận bậy bạ về chuyện của A Tú.
0: Mà muốn ta tăng cường tuần tra trong cung, nếu có người lan truyền tin đồn riêng tư đều phải thật nghiêm. Lại còn muốn ta tìm ra chủ mưu đằng sau lại.
1: Ừ.
0: Mụ đây là đang lấy gì công lập việc tư đó, nhiều nữ phó. Mụ là sư phụ dạy dỗ học trò. Bình thường mụ dạy học trò như vậy sao?
1: Nè, rốt cuộc huynh có giúp không? Nếu huynh không giúp, ta không quan tâm đến huynh nữa.
0: Ý, mụ còn chuẩn bị quan tâm đến ta nữa sao?
1: Nếu không giúp ta sẽ đi tìm Đặng đại tướng quân.
0: Mụ dỗ cái gì chứ? Ta có nói không giúp mụ sao? Có điều, nếu ta giúp mụ làm gì, sau này mụ không được làm lơ ta nữa. Còn nữa, sau này không được, đừng nghe lén ta nói chuyện nữa đâu. Nếu có giận cũng phải nghe ta giải thích chứ. Còn nữa, sau này mỗi ngày phải đưa canh qua đây cho ta.
1: Quốc Hoàng, huynh đừng được giao đầu tiên
0: ta
1: nha.
0: Ta chính là đang được giao đầu tiên đây. Sau đây, mụ có muốn ta giúp không? Cái này chính là tính lãi nha. Hả? Đừng quên mang canh cho ta đó.
2: Con đừng đau lòng như vậy. Là cha vô dụng, đấu không là mấy kẻ khốn đâu. Có điều, dù lúc nào, chỉ cần chúng ta ghi nhớ lời dạy của Thánh Hiền, chỉ cần chúng ta làm việc nghiêm chỉnh, đi đứng đàng hoàng, dù có những lời đồn đó cũng sẽ qua nhanh thôi.
3: Con biết.
1: Đúng vậy đó tỷ tỷ, những chuyện này tỷ đừng để trong lòng nữa. Qua mấy ngày sẽ không còn ai nói gì đâu. Dù sao thì

0: chỉ cần A Thành ca tin tưởng tỷ thì tớ còn sợ gì chứ?
1: Không sai, A Thành là đứa trẻ tu. Đợi cuối năm nay, từ tế liệu doanh nó có được điều về kinh thành, ta sẽ chủ trì hôn sự của hai cô.
0: Lão gia, tiểu thư, Tống Hiệu Vệ cầu kiến ở ngoài phủ.
2: A Thành ca, A Thành, là A Thành. A Thành, A Thành. A Thành, sao đột nhiên huynh lại về kinh chứ? Huynh thật không dám tin. Huynh không biết mấy ngày nay mình phải chịu cực khổ thế nào.
3: A Tú, lần này ta vội vã về kinh thành, chỉ muốn hỏi Bùi một câu thôi. Huynh có định hôn với người khác chưa? Lẽ ra là sự thật sao? Lẽ ra Mụi thật sự giống như lời Mụi hỏi nói sao? Mụi đã có người khác rồi.
2: Đến quên mà cũng không tin Mụi.
3: Ta không phải có ý đó.
2: Chúng ta đã một năm không gặp, đã một năm không gặp nhau. Vừa gặp mặt Quynh đã hỏi chuyện này. Tống Thành, Mụi là người như thế nào, lẽ nào Quynh không biết hay sao?
3: Mụi là người thế nào đương nhiên ta biết rồi. Nếu không phải chuyện này đã lan truyền trong danh quân, Tư Mã đại nhân cũng không cho phép ta trở về đâu.
4: A Tú,
3: đừng khóc nữa. Hai chúng ta thật lòng ở bên nhau đã nhiều năm như vậy rồi, Mụi là người thế nào ta đương nhiên hiểu mà. Nhưng câu chuyện cổ ba người quá hổ đó có lẽ Mụi cũng biết. Giờ trong danh quân cũng đã bàn luận đến mức này, ta chỉ hy vọng Mụi thật lòng nói cho ta nghe một câu. Mụi có định hôn với Bạch Tướng Quân hay không?
2: Mụi không, Mụi không, Mụi không, Mụi không. Tổng Thành, lẽ nào Quynh không tin tưởng Mụi đến như vậy sao?
3: Không phải là ta không tin Mụi, mà là người khác nói với ta như vậy. Họ nói Bạch Tướng Quân đã bàn mấy ngày liền chạy đến nhà Mụi.
0: Không được bắt nạt tỷ tỷ của ta. Mụi có não hay không vậy? Người khác nói gì thì vậy hay sao? Cái lão già Bạch đó bắt nạt nhà ta, Quynh cũng bắt nạt theo hắn phải không? Quynh căn bản không hề biết vì Quynh tỷ tỷ của ta đã chịu bao nhiêu khổ sở. Được rồi tỷ, đừng khóc, chúng ta về phòng thôi, không quan tâm đến kẻ phụ tình bạc nghĩa này nữa, đi.
3: Chờ đã, các người cứ động như vậy làm gì? Ta cũng đâu nói gì sai, các người cứ động làm gì chứ?
0: Quynh vẫn còn chưa nói gì sai. Tránh ra, tránh ra. Quynh tránh ra cho ta.
3: Đủ rồi, ta chỉ muốn biết chơi tới chuyện gì cũng được sao? Các người nói đạo lý một chút được không? Ta phụ nghĩa phụ tình, trong quân chẳng biết bao đồng liêu đều đã định hôn, vì sao chỉ có A Tú làm ra chuyện như vậy chứ? Và tất cả mọi người đều đang nói ta là cái đội mũ xanh. Loại chuyện gì này khó chịu đến mức nào các người biết không?
2: Quynh nói gì? Tống Thành, Quynh nói lần nữa với mọi xem.
3: A Tú, ta hỏi Mụi lần cuối, rốt cuộc Mụi có định hôn với Bạch Tướng Quân hay không? Có từng nhận lễ chào của kẻ khác hay không?
2: Mụi,
0: chúng ta chưa từng. Lão già họ Bạch đó tự đem đồ đánh giấc ở cửa nhà chúng ta, hắn ép cưới tỷ, tỷ tỷ chưa từng đồng ý mà.
3: Quả nhiên là như vậy.
2: Mụi cũng là sợ Quynh biết được rồi sẽ lo nên mới làm như vậy.
3: Có phải Mụi định bài bản không cho ta biết đây Mụi làm tướng quân phu nhân rồi mới nói với ta phải không? Về việc này đã làm loạn cả thành lên rồi, mà muốn đợi Tống gia và chúng ta biến thành trò cười cho thiên hạ phải không?
2: Mụi không có, không có. Tống Thành, trước giờ Mụi chưa từng đắc tội gì với Bạch Tướng Quân. Chuyện này mà căn bản chính là quả từ trên trời rơi
3: nếu
2: xuống.
3: Nếu thực này Mụi hành động không gì đáng chê trách thì làm sao có phiền phức như vậy chứ? A Tú, Mụi có từng nghĩ đến mẹ ta?
2: Mụi
3: cả
2: không
3: gia người cả đời
2: mà.
3: Này thủ thiếp trong sạch, nếu người biết con trai tương lai của người môn phong công nghiêm là đầu bãi quải.
2: Cha, cha.
1: A Tú là con gái của ta,
2: tỷ tỷ
1: kẻ khác không được phép nói bừa.
2: Cha,
1: A Tú là cha vô dụng mới để kẻ khác 3 lần 4 lượt sỉ nhục nhà chúng ta.
3: Xin lỗi cha bá phụ, là tiểu chức nhất thời nóng lòng.
1: Nhất thời nóng lòng, nhất thời nóng lòng là có thể nói con gái ta là đồ bãi quải được sao? Tống đại nhân, dân gia chúng ta nhỏ bé, không chứa được đại nhân vật như người, thứ lỗi ta không tiện.
0: Nghe thấy chưa, cha ta nói rồi, thứ lỗi không tiện.

0: Được rồi tỷ à,
1: không sao,
0: không sao đâu. Tỷ à,
2: mấy người ngoài kia đâu bị lú lẫn, nó nói bừa bãi thôi, sao các người cũng nói theo vậy? Đừng quên A Tú là bạn học của các người, sao lại có thể như vậy?

0: vẫn nên nói ít hơn. Không thấy vừa rồi Quắc tướng quân vừa giải đi vài cung nữ lắm mồm sao? Ngươi là công chúa, càng nên ăn nói thận trọng.
1: Ta nói là ai sao? Ta có chỉ rỡ danh tính à? Ban trợ giáo, chuyện này có vẻ người quản hơi nhiều rồi đó. Vừa rồi ta nói là một người dân phụ ở phía Đông Thành, không liên quan đến chuyện của người, cũng không liên quan đến chuyện cô ta. Im miệng, sắp lên lớp rồi, các người còn ở đây làm gì? Mau về lớp đi.
0: Mau đi thôi. Công chúa đi thôi.

0: con cũng đừng quá đau lòng. Có vài chuyện thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.
1: Đa tạ khấu nữ phó.

0: ta về rồi đây.
1: Tỷ tỷ à, tỷ ăn chút gì đi.
2: Huynh ấy không tới. Đã hai ngày rồi mà huynh ấy không tới. Không xin lỗi, không giải thích.
3: À, tôi mấy ngày nay sao rồi? Tiểu tử ngốc đó vẫn không qua đây phải không?
1: Dạ không được cha. Cha tuyệt đối không được gả tỷ tỷ về phương Nam đâu.
4: Cha đâu có nỡ gả Tú đi xa như vậy. Nhưng giờ thanh danh của A Tú đã bị quỷ rồi. Tên tiểu tử Tống Thành đó đến nay vẫn không tới. Lẽ nào chúng ta phải tới nhà hắn cầu xin hay sao?
1: Con đã thăm dò rồi. Giờ Tống Thành rõ ràng vẫn đang ở kinh thành mà. Tỷ tỷ, đều do muội sai. Hôm đó muội không nên mắng huynh ấy. Hay là muội đi nói rõ với huynh ấy nha.
2: Không được đi. Không, không được đi. Tối hôm đó cha không đánh lầm huynh ấy. Cha nói rất đúng. Ta nên gả đi xa một chút. Tất cả đều là số mệnh.
3: Ai nói đây là mệnh chứ? Giang Tú, ta dạy con bao nhiêu đạo lý, có phải con đều quên hết cả rồi không? Trái một câu cũng số, phải một câu cũng số. Nếu trên đường đột nhiên có kẻ xông tới muốn giết con phải con cũng nguyện ngồi đó chém giết cũng mặc kệ, sau đó cũng nói là số mệnh?
2: Con
3: im miệng nghe ta nói đã. Còn con nữa, đó là tỷ tỷ của con đó. Con không nói bảo vệ tỷ tỷ, lại còn muốn tìm tên Tống Thành kia. Tỷ tỷ con rõ ràng không sai, hiểu không? Con đi tìm hắn, dù hắn có đồng ý tha thứ cho tỷ tỷ của con, đồng ý cưới tỷ tỷ thì đã sao chứ? Có phải tỷ tỷ con cả đời này cũng phải mang tội danh tiện nhân, bị hắn coi thường hay không? Còn ông nữa, Giang đại nhân, ông là trưởng bối, vốn ta không nên vô lễ như vậy, nhưng ta thực sự không nghe thêm được nữa. Ông là người làm cha, trừ biết nói câu cha vô dụng, con làm được chuyện gì thực tế không? Có người hát nước bẩn vào người con gái ông không nên cái mạng già đi liều với hắn. Chỉ là đem A Tú gả đi xa như vậy để làm gì? Ông yếu đuối hay là thấy chột dạ?
5: Tập 13.
3: A Tú, ta nói với muội, ta chỉ cho muội thời gian 3 ngày. 3 ngày sau ngoan ngoãn vào cung học cho ta. Muội phải đường đường chính chính, phóng phóng khoáng khoáng tiến vào nội học đường. Muội nhớ rõ một câu, người phụ nữ có bản lĩnh không bao giờ sợ người khác dị nghị, nghe rõ chưa?
2: Nghe rõ rồi.
3: Còn con nữa, tỷ tỷ của con vẫn chưa chết, còn trốn học cái gì? Ngày mai đi học cho ta.
2: Tức chết mất mà.
3: Ta vốn dĩ lại đang thăm các người, thật không ngờ. Người đó vô dụng như vậy, thật đúng là phí công các học sinh thu thập nhiều đồ tốt như thế này cho ngươi. Nhìn đi, đây là phấn của A Song cho ngươi, đây là túi thơm của A Trinh cho ngươi, đây là quýt mới hái của nhà A Tuyết, còn có tranh chữ của Diêu nữ phó, ngay đến cả A Huệ cũng lần đầu tiên tặng cô một cây bông. Tự ngươi nhìn xem đi, tự nghĩ xem đi. Chỉ vì cái sĩ diện rách nát, động một cái liền gã đến nơi khỉ ho cò gái, có thấy xứng với họ không?
1: Đây là cái gì?

0: A Tú, tôi biết cô rất tủi thân. Tôi cũng muốn nói chuyện này với mẫu hậu lắm, nhưng mà Minh trưởng cung nói đây là việc riêng, không thể tùy tiện làm phiền mẫu hậu. Ban sư phó nói phải tìm một thứ độc đáo tặng cho cô. Tôi nghĩ mãi, con nhộng này chính là hôm ban sư phó đấu gà ở dưới mồm con gà chọi, nhảy ra con sâu đốm kết thành nhộng. Nó lớn phúc mạng lớn như vậy, nhất định có thể bảo vệ cho cô.
1: Nhộng, đưa ta xem.
0: Đồ chơi này thật là xấu.
1: Bây giờ ta không sợ nữa.

May mà không sao.

0: Cha, cha yên tâm, con gái sẽ không bao giờ khiến cha phiền lòng nữa.
1: À, Dương đại nhân.
2: Lý đại nhân gặp lại rồi. À, mỗi lần lên triều đề sớm như vậy, đánh nhau quen rồi, giờ thật không quen rồi.
1: Trời ơi, đúng vậy. Vậy không quen à? Ngài có thể không cần đến sớm như vậy mà. Ông Mạc tướng thất ngôn, Mạc tướng không dám. Ta nghĩ là ngài dám đó. Bạch đại nhân, mấy hôm trước ta nói với ngài đừng gây chuyện. Lan đại lệnh của Sử Giang đại nhân một nhà, Mạc tướng quân e rằng đã không để vào tay rồi. Lại đặt xin lệ ở trước cửa, lại còn đến tế liễu danh chuyển người. Mạc tướng quân, bản lĩnh thật là lớn đó.
2: Mạc tướng cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Cái đó nữ tử của Giang gia, bây giờ ngày nào cũng bôi nhọ Mạc tướng. Ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
0: Bạch tướng quân, xin ngài nói rõ, tôi lúc nào bôi nhọ ông với ai chứ? Bạch tướng quân, ngài đã phái người vào cửa đòi xính lễ, tôi đang muốn gặp mấy vị đại nhân hỏi một tiếng. Tôi Giang Tú rốt cuộc đã đồng ý gả cho ngài lúc nào chứ?
2: Việc hôn sự là do cha mẹ sắp đặt, hôn ước của cô và ta là bàn bạc với cha cô. Cô không biết cũng không có gì là lạ cả.
0: Tôi dám lấy tính mạng ra thề, cha ta không bao giờ đồng ý hôn sự của ta với ông. Ông dám không? Trời xanh chứng giám, các vị bên cạnh làm chứng, tôi Giang Tú thề với trời, Giang gia chúng tôi nếu có một người cho phép hôn ước với người này, tôi lập tức đâm đầu vào cánh cửa kia chết.
1: Hả? Chuyện này là sao đây?
2: Là sao đây? A Tú, A Tú, cô đừng làm gì gấp hết mà. Sắp đến giờ nghỉ chiều rồi.
0: Vậy thì sao? Nghỉ chiều là việc của bách tính thiên hạ. Tính mạng A Tú ta, danh tiếng làm quan của cha ta, lẽ nào không đáng thảo luận sao? Bạch tướng quân, ông bị ổi vô lại lòng tham háo sắc, không biết ở đâu nhìn trúng tôi, liền bất chấp cha tôi nhiều lần phản đối, cưỡng ép mang xính lễ đến phủ tôi, ép tôi thành hôn,

0: không lấy cũng phải lấy. Đại đại tướng quân, hôm đó Bạch đại tướng quân đã hành động xấu xa trong phủ quan nội hậu, hạ lời thề trước mọi người nói gì mà không cưới vợ nữa. Sau đó là đến phủ của tôi nói chuyện hôn sự một nét bút xóa sạch, được cũng không được.
1: Đúng, đang muốn nghe rõ cả rồi.
0: Tí tí, Tài Giang Tú, Thanh Thanh Bạch Bạch con gái của quan gia, trước mặt phải chịu sự ép hôn của ông, sau đó bị chuyện lung tung. Cái này tôi Bạch tướng quân xin hỏi ông có dụng ý gì? Ông đi khắp nơi đều nói với người ta tôi đức hạnh không thiếu sót, nhưng ở trong cung này có rất nhiều nhũ mẫu. Tôi Giang Tú nguyện đối mặt khảo nghiệm với Thái hậu nương nương, nếu vẫn như cũ thì ông giải thích thế nào?
2: Cái này cô nói bậy rồi, tôi bị đặt nói xấu lúc nào chứ?
0: Ông có bị chuyện hay không trong lòng ông biết rõ nhất. Đừng quên, Quách Hằng, Quách tướng quân còn bắt được, lan truyền tin đồn ở trong cung, mấy cung nữ thái giám chỉ cần thẩm vấn một chút sẽ lập tức biết là có người dựng chuyện.
2: Không cần tra khảo, ta có thể làm chứng. Tùy tùng của vị Bạch tướng quân này ở trong học cung đã từng chính miệng nói với Tiểu Hoàng Môn những lời nói vô căn cứ. Tôi đây.
0: Tôi tuy rằng chỉ là con gái của một tiểu quan, nhưng cũng là thánh nhân của Mông Thái hậu, trong nội học đường cùng với công chúa Hỷ Hoa, Bắc Hương công chúa là bạn đồng môn. Ông bêu xấu tôi cũng chính là bêu xấu họ. Bạch tướng quân, ông lấy đâu ra gan lớn như vậy mà dám cố ý hất nước bẩn vào nội học đường?
2: Cái này ta.
0: Hay là ông có gì bất mãn với Thái hậu nương nương? Ông hận với hoàng thượng có phải không?
2: Người im miệng đi.
1: Im miệng cái gì? Ta thấy Giang cô nương nói rất hay.
2: À Tú à, được rồi mà. Được rồi, ngồi trước tiên đừng nói gì nữa. Đắc tội với Bạch tướng quân thì có gì tốt thôi chứ.
0: Bỏ ta ra đi. Có gì tốt? Giang Tú ta Thanh Thanh Bạch Bạch không thẹn với lời người, đây chính là điểm tốt nhất. Tống Thành, hôm nay đứng trước mặt các vị đại nhân, ta cũng đơn giản nói cho huynh hiểu. Không sai, ta và huynh đã từng có hứa hôn, nhưng không phải vì cuộc hôn nhân cưỡng ép này, chỉ vì sự trinh tiết. Ta còn từng nhảy sông tự tử, nhưng bây giờ ta phát hiện ra điều đó hoàn toàn không xứng đáng. Huynh chỉ vì một tin đồn mà từ bỏ quân doanh đến phủ của ta chất vấn, vì không tin, hoàn toàn không hề quan tâm trong nhà ta mưa gió như thế nào, nói cái gì mẫu thân của huynh chê trách ta danh tiếng không tốt, thật bất công. Sau khi bị cha ta đuổi đi, 3 ngày liền không hề liên lạc với ta, thật vô tình. Người không tin tưởng bất công vô tình như vậy, Giang Tú ta coi như cả đời sống cô độc, cũng không bao giờ đồng ý gả cho huynh.
2: Được lắm.
1: Nói hay lắm. Phải vậy chứ.
2: Hay lắm.
1: Nói hay lắm.
2: A Tú, huynh nghe ta giải thích, mấy ngày nay ta không đến là gì? Ta sợ bị giận ta.
0: Huynh bỏ ta ra đi.
2: Ta không bỏ.
0: Tống đại nhân, sao huynh không đến? Chỉ sợ trong lòng huynh là rõ nhất. Huynh bỏ ta ra. Đàn đại tướng quân, mượn kiếm của ngài một chút.
1: Được thôi. Đây.
2: A Tú, làm gì chị?
0: Thời xưa cát tình đoạn nghĩa, này có Giang Tú ta cát tội đoạn tình. Tống Thành, Hoàng Thiên Tại Thượng, từ nay ta và huynh nam hôn nữ giá, không liên quan gì đến nhau.
1: Ơi, cô gái này điên rồi.
2: Càng đảm lắm. Giang cô nương làm giống như hiền nữ thời trước, nội xích cuồng đồ. Thứ nhất, giữ lại thanh danh trong phủ, giữ tiếng cho lệnh tôn, không hổ danh là hiền nữ do nội học đường dạy dỗ. Giang cô nương, cô yên tâm, trong triều đình nuôi nhiều ngôn quan như vậy cũng không phải là ăn chay. Dương Thái Thượng, ông nói có phải không?
1: Không sai. Giang cô nương trí dũng song toàn, lão phu Dương Thần khâm phục lắm.
0: Đa tạ Dương đại nhân. Đa tạ vậy đại nhân.
1: Đại chú, ta cho cô mượn kiếm, cô tự hứng làm gì vậy? À, đúng vậy.
0: Đa tạ đặng đại tướng quân. Đa tạ ơn sâu của đặng đại tướng quân.
3: Đại tướng quân, ngài thật là công tâm đó. Tôi thay mặt tỷ tỷ đa tạ ngài.
1: Ê, mau đứng dậy đi.

0: đàn mẫu sao có thể để ý mấy thứ này chứ, đúng không nào? Không phải cô muốn học tập bắn cung sao? Từ hôm nay ta sẽ là sư phụ của cô. Không như sư phụ nào đó muốn thấy đồ đệ của mình bị bắt nợ.
1: Ngài và ba sư phụ giống nhau, đều là người tốt.
0: Hả? Phải không vậy?
2: Đa tạ các vị đại nhân làm chứng. Đa tạ.
0: Nhưng cô nương, cô yên tâm đi, cô nhất định sẽ không sống cô độc cả đời đâu. Lát nữa tan triều, ta nhất định đến phủ của cô nói chuyện.
1: À, các cô có biết A Tú đó không? Hôm nay trước cửa cung đã mắng Bạch tướng quân đó.
2: À, thật sao? Cô ta lợi hại vậy hả?
1: Ừ, trước đây có nghĩ cô ấy thật mềm yếu, hôm nay thấy bộ dạng đó
2: thật là lợi hại.
1: A Huệ,
2: chúng ta nói chuyện chúng ta đi. Công chúa,
1: ngươi gần đây có vẻ thân với bọn chúng. Cái bánh bao mềm gian tú đó sao đột nhiên lại thành đậu sắt vậy? Ngươi nói mau, có phải trong đó có người tắc quái không?
2: Dạ không có. Không phải hôm qua nô tỳ nghe nói đại kế của công chúa sao? Những chuyện trước đó A Huệ không biết cái gì cả, sao lại có thể tắc quái tắc quái? Nô tỳ chỉ là lấy thân phận bạn cùng lớp tặng cho cô ấy một chiếc tuệ tử, nô tỳ không cần, còn lại không làm gì hết.
1: Vậy rốt cuộc giải thích thế nào đây? Sao đột nhiên cô ta lại biến thành người khác như vậy chứ?
2: Cụ cụ của ta đang đại tướng quân thật là lợi hại, hai ba câu thôi đã bắt tên họ Bạch nói ra hết.
1: Giang Hỷ, cô vốn không phải là thái hậu nương nương sinh ra, sao có thể gọi ông ấy là cụ cụ?
2: Cô dựa vào cái gì mà nói ta chứ? Sao ta không thể gọi ông ấy là cụ cụ? Ta vẫn gọi mẫu hậu đó thôi, lúc ta còn nhỏ người còn ôm ta nữa mà. A Tú đến rồi, công chúa. A Tú, hôm nay con ở trước đại ti mã môn đã thể hiện được chí khí của nội học đường, chúng ta rất vui rất tự hào, cho nên ta và Diêu nữ phó quyết định tặng con hai thái hạt.
1: Hai con sao?
2: A Tú, cô giỏi lắm. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã tặng quà cho tôi. Trước đây tôi vẫn cho rằng gia quan nhà chúng tôi chức nhỏ, cho nên cứ duy di nặng nặng không dám ngẩng đầu lên. Ngay từ nay về sau tôi sẽ không sống như vậy nữa, tôi sẽ không phụ lòng sư phụ đâu. Tôi sẽ dũng cảm, sẽ dám nghĩ dám làm, để người trong thiên hạ đều thấy được khí chất của đệ tử nội học đường. Giang Hỷ công chúa, cảm ơn con bướm công chúa tặng tôi.
1: Bướm sao? Ta đâu có tặng đâu.
2: Đẹp quá.
1: Đẹp quá à.
2: Quá. Đẹp quá.
1: Đẹp thiệt đó.
2: Các bạn đồng sông, đến sâu bướm cũng có ngày biến thành bướm. Sao chúng ta cứ luôn cho rằng bản thân không bằng đám người giáp ban đó?
1: Nói không sai, ớt bang chúng ta có gì không bằng bọn chúng chứ? Bọn họ dựa vào cái gì mà suốt ngày coi thường chúng ta?
2: Đúng đó, lối chúng ta còn có hai vị công chúa chúng tôi mà. À, còn có Diêu nữ phó và ban sư phụ nữa. Không cần bám theo bọn ta, mọi người đều nói đúng. Còn có thể đến nơi học đường, chúng ta đều như nhau. Dựa vào cái gì mà giáp bang ớt bang chứ? Cho nên mọi người cùng với Diêu nữ phó và ta nữa chăm chỉ học tập, chúng ta nhất định giành được vị trí đứng đầu. Đến lúc đó ta sẽ thượng thư cho thái hậu nương nương, nói với người bỏ phân lớp, mọi người xem thế nào?
1: Được, được lắm.
2: Dạ được.
1: Được lắm. Quá. Không được, ta rất mong hiếm gặp những cây giả thanh cao đó. Ba sư phụ, ta thích nghe người giảng câu chuyện Sơn Hải Kinh, chắc chắn là thú vị hơn bên đó nhiều.
2: Được, mọi người thích nghe, ta sẽ kể nhiều hơn được không?
1: Được.
2: Dạ được.
0: Thái hậu nương nương đúng là ra tay nhanh thật, quay đầu một cái đã phát lạc lão xuất sinh họ Bạch đó rồi. Đã hơn 60 tuổi rồi còn phải đi tuất biên. Ôi, lão phụ vốn tưởng rằng nội học đường chẳng qua chỉ là nơi mấy nữ tử vui chơi. Hôm nay vừa thấy phong thái của giang cô nương, lão phu thực sự không phục đó.
3: Chẳng trách thái hậu nương nương luôn lập bài chúng nghị, chủ trương ở trong cung mở cung học mà nội học đường. À, trước đây có Tào gia làm thầy, sao có mấy tài nữ khấu nữ phó, diều nữ phó, ban nữ phó dạy ra được những học sinh sao không xuất sắc, tài đức vẹn toàn chứ?
0: Không sai, lão phu cũng nghĩ mời thái hậu nương nương do con gái ta học ở nội học đường, lão phu cũng có ý đó đâu. Được lắm. Ấy, Mấy lời này mà để hai tiểu nha đầu Di Quyên và Ban Thục nghe được, không biết cái đuôi sẽ dở lên mức nào nữa.
1: Giận khí của tiểu nha đầu đáng chết Văn Tú, sao lại tốt như vậy chứ? Rõ ràng ta đã sắp đặt hoàn hảo như vậy mà.
0: A Diễm, muội rốt cuộc đã nói gì với Bạch tướng quân vậy hả?
1: Muội không có. Quân ấy là võ tướng, sao muội có thể nói với quân ấy chứ?
0: Vậy sao Hồng Ngọc nói với ta? Muội gọi quân ấy đến đây nói gì đó rất lâu.
1: Cái đó muội.
0: Được rồi, không cần nói ta cũng biết. Chắc phần lớn là vì có tư thù với bạn học trong nội học đường, muốn mượn tay người khác giải quyết thôi. Nhưng ta nói cho muội biết, người khác thay muội làm gì không phải nhìn thể diện của muội, mà là nhìn vào thể diện của Trung Sơn Dương phủ chúng ta. Vừa nãy đã Hậu Nương Nương có phái Đình Quý tìm người họ Bạch để hỏi chuyện, hai ba câu liền đem hết mọi chuyện kể ra hết rồi. Nếu như không phải ta và Đình Quý đại nhân giao tình tốt che đậy mọi chuyện, ta xem sau khi Thái Hậu biết thì một xử lý thế nào đây.
1: Hắn, sao hắn có thể không giữ lời như vậy? Muội rõ ràng đã nói.
0: Lần sau muội làm ơn động não nhiều một chút đi, bớt gây chuyện đi. Muội là công chúa chẳng ra sao, Văn Hỷ công chúa còn là muội của hoàng thượng. Nếu như muội còn làm mấy chuyện linh tinh nữa, ta sẽ bảo với phụ Dương đón muội về Trung Sơn đó.
1: Tuyệt đối không được. Dương huynh, huynh không thể không hiểu đạo lý như vậy. Rõ ràng là bọn Ban Thục bắt nạt muội mà.
0: Được rồi, ta không muốn nghe. Muội vẫn còn gọi ta một tiếng Dương huynh, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời ta đi.
2: Chúc mừng Thái Hậu, người xem những bản tấu này đều là những đại thần muốn gửi con gái vào nhập học ở nội học đường. Không giấu gì người, vẫn còn rất nhiều người còn đưa nô tỳ hồng bao.
4: Aya sớm đã dự liệu được rồi. Nghĩ lúc đầu Aya muốn xây nội học đường chính là vì muốn những quý nữ làm ví dụ cho các nữ tử trên dưới, chứng minh đức hạnh của nữ tử Đại Hán. Bây giờ đám lão thần đó cuối cùng không nói Aya dư thừa nữa rồi.
2: Nội học đường có được những nhận xét tốt như vậy vẫn là do Thái Hậu có chủ ý đổi mới.
4: Không phải, là Ban Thục và Giao Quyên mấy người bọn họ, là công lao đổi mới của bọn họ thôi. Aya thật sự vẫn chưa nhìn tới mức đó. Người nói bọn họ mới đến nội học đường chưa được bao lâu, thật sự là ngày càng tiến bộ. Truyền chỉ thưởng cho Giao Quyên và Ban Thục 30 sắp lụa, Lan Đại lệnh sứ biết cách dạy con thưởng 100 lạng vàng, hai kỳ nữ, các trưởng cung 3 bộ quần áo.
2: Dạ Thái Hậu, trưởng quản nội học đường là khấu nữ phó.
4: Aya quên mất cô ta. Cũng được, thưởng cho cô ấy 30 sắp lụa luôn. Giao Quyên và Ban Thục thưởng thêm mỗi người một nghiên mực.
2: Dạ.
5: Tạ Thái Hậu Long Ân.
6: Thái Hậu Thiên Tế.
2: Mời các vị đứng lên.
1: Tỷ, Thái Hậu nương nương cũng thưởng cho muội nữa.
2: Muội á, không được đắc ý mà quên mình. A Tú, muội yên tâm được rồi. Có lời nói gia ngọc của Thái Hậu, nói nhà muội biết cách dạy con, sau này xem ai còn dám dị nghị nữa không, tỷ sẽ tát vào mặt bọn họ. Hiểu chưa? Hiểu rồi sư phó.
1: Hiểu rồi.
2: Cô nương, người mới chính là trưởng sự nữ phó, sao bọn họ lại được thưởng nhiều hơn người vậy?
4: Việc này vốn không liên quan tới giáp ban chúng ta, ân huệ từ trên trời rơi xuống, chúng ta cứ nhận là được rồi.
2: Dù sao thì bất kể ai khen nội học đường tốt cũng đều là khen cô nương nhà chúng ta.
4: Bớt nói chút đi. Ban muội muội, cái này thuộc về ất ban bọn muội, nhưng mà quá lộ liễu rồi đó.
2: Đâu có, cho dù có nhận được thưởng cũng là nội học đường mà, sao lại phân ất ban giáp ban chứ?
4: Cũng đúng, nhưng mà tao vẫn phải nhắc đến Ban muội muội. Vừa nãy Minh trưởng cung đã nói mấy ngày này sẽ không có ít học trò mới liên tục tiến vào nội học đường. Ba người chúng ta phải giật dậy tinh thần, ngàn vạn không thể để những việc quan trọng này có gì sơ suất.
2: Dạ.
4: Học trò mới tổng cộng có 8 người, theo ta thấy để cho bọn họ rút thẻ rồi phân chia ra giáp ban ất ban.
2: Được thôi, theo lời tỷ. Sư tỷ à, hôm nay muội thật sự rất vui, đang sợ gặp phải tai họa, Thái Hậu nương nương lại ban thưởng, ngay cả Khấu Lan Chi cũng vui ra mặt, không đến tìm bọn muội gây phiền phức nữa. Tỷ nói lát nữa bọn mình xuất cung sẽ có thỏi vàng từ trên trời rơi xuống không?
1: Đừng nói lung tung nữa mà, đập chết muội bây giờ. Đừng nói lung tung nữa.
0: Con muốn cục vàng có cục thịt, con muốn không hả?
1: Quốc hằng.
0: Là ta.

0: đã lâu như vậy rồi. Ta thay đổi một chút, muội đã không còn nhận ra ta. Vậy sư huynh của muội nói rằng để chúc mừng việc mọi người được Thái hậu ban thưởng, huynh ấy cũng tiện thể thực hiện lời hứa của mình luôn. Qua hai ngày nghỉ ngơi nữa sẽ dẫn chúng ta đến Lạc Du Viên nướng thịt. Sao nào, có muốn đi không?
1: Tốt quá, thịt nướng. Muội muốn ăn thịt nướng. Cái này thật sự là chủ ý của vị sư huynh sao?
0: Tất nhiên rồi, còn ai vào đây nữa.
2: Thịt nướng. Sư phó à, có người vừa nói thịt nướng hả? Con muốn đi.
1: Không vấn đề. Quắc tướng quân, hai vị phó, thực ra trước đây mẹ tôi ở Lạc Du Viên có một tiểu viện, phong cảnh cũng không tồi. Nếu như mọi người không để tâm, hôm ấy có thể đến tiểu viện nhà chúng tôi làm khách. A Tú nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người, không gì báo đáp, nguyện lấy trại trong tạo tháp tiếp đón mọi người.
2: Đúng đúng đúng, chúng ta đi ăn thịt quay trước, sau đó về viện nghỉ ngơi, quyết định vậy nha.
1: Được, quyết định vậy đi.
2: Mọi người đi trước đi, ta còn vài quyển sách chưa đọc hết.
0: Giáo Nguyên, vì mọi đồng ý với ta, mọi đã quên rồi sao?
2: Được rồi, đi thì đi. Thật ra mọi không đồng ý gì với huynh hết.
0: Dựa vào cái gì chứ?
1: Cái này cũng không tồi. Ta nói này lão Quắc, huynh đừng có một hồi nhìn chằm chằm một hồi cứ giống như đó qua, dù cho huynh thế nào sư tỷ cũng không nhìn thấu đâu.
0: Ấy, cái này xác thực là một vấn đề.
1: Đi đi.
0: Có gì đáng cười chứ?
1: Buồn cười mà.
2: Sư phó à, chừng nào thì quay xong vậy?
1: Không được vội, thịt này phải quay từ từ. Chúng ta quay từ từ thì thịt mới chín được chứ. Mọi nhìn xem đi, sau đó mới rắc tiêu lên nè, sau đó rắc ớt lên nữa, cuối cùng rắc muối lên đó. Như vậy mới ngấm vào được.
2: À, được, vậy con giúp người thêm củi vào nha.
1: Không vội, từ từ quay.
0: Thơm quá đi.
3: Người trên thảo nguyên rất giỏi nướng thịt, cậu cho cô ấy làm việc này càng thích hợp quá đi.
0: Còn cần nói sao? Quên nhìn xem, mặt trời đẹp như vậy, trời xanh như vậy, lại có cô nương vì chúng ta mà lao động, cái này gọi là ngày tươi đẹp đó, có đúng không hả? Lão vệ, quên đừng có suốt ngày giam mình trong phủ học hành nữa, không có làm gì thì giống như ngày hôm nay đi, đi ra ngoài nhiều một chút, có được không vậy?
3: Được. A Tùng cũng từng nói với ta, để ta ra ngoài nhiều hơn, như trò chơi tốt hơn.
0: Đúng là vậy đó, đừng có suốt ngày giam mình trong phòng nữa, đừng có mang khuôn mặt buồn bực nữa. Cái này không thể thử, cái kia không thể thử, lại mang bệnh vào người đó. Ê, ta khuyên huynh nhiều năm như vậy, huynh đều bất động như sơn. A Đậu ban thuộc khuyên huynh đúng có ba câu, huynh liền làm theo luôn. Lẽ nào?
3: Được rồi, A Thuộc là bội bội của A Quyên, tự nhiên cũng sẽ là mùi mùi của ta thôi.
0: Mùi mùi? Thật không?
1: Tốt. Ta thích ăn cay. Quay xong rồi,
2: cho con một cái đi. Cho con một cái đi mà. Cho con đi. Sư phó, con trung thành với người như vậy, người không thể vô tình với con. Đặng đại tướng quân muốn con nói tin tức cho người biết, con đều không nói.
1: Cho con.
2: Đa tạ sư phó.
1: Cho bọn họ nữa. Tỷ phu, quên ăn sau này đi, chín kỹ rồi đó.
3: Thơm thật.
1: Thật sao?
3: Không phải quên con thích của ngoại tộc,
1: cho nên mọi không bỏ hương liệu vào. Một chút hương liệu mà cũng không cho vào, chỉ bỏ muối và đinh hương thôi.
3: Thật ra cũng không cần để ý, cũng không phải chưa từng hành quân đánh trận, cũng không để ý nhiều nữa.
1: Vậy cũng không được, không dễ gì. Muội mới nướng thịt cho huynh ăn, muội muốn huynh ăn một cách thoải mái. Cái này cũng được.
3: Cho ta.
4: Cho ta
3: được
4: đi.
3: Được được. Được đó.
1: Được đó.
3: Làm gì không méo. A Tục à, muội rất có khiếu làm đầu bếp.
1: Đúng vậy, đúng vậy. Muội cũng có cảm giác này. Trước đây trên thảo nguyên cái gì cũng giết bò giết cừu, muội đều làm hết.
0: Nào, thêm chút muối đi. Ê. Rất hay lắm.
3: Đúng rồi, dạo này Đặng chắc có tìm mùi không? Nhưng là ai lặng vừa nói, có ý gì vậy?
1: Không có gì đâu, huynh cũng biết mà, tên Đặng chắc ấy háo sắc. Mùi bảo A Lăng nói với hắn ta, bảo hắn ta đừng có mang chân dung của mùi đi rêu rao. Hắn ta ngày nào cũng quấy rầy A Lăng, hỏi mùi ở đâu.
3: Hắn ta chẳng còn quấy rầy mùi sao?
1: Thôi thôi, huynh giúp mùi ra mặt, không phải là hắn sẽ biết mùi là ai sao?

0: Bây giờ ở nội học đường được đối đãi rất tốt, chỉ cần hắn không tìm thấy thì dặn sự sẽ may mắn. Qua vài tháng nữa đợi hắn ta lấy vợ sẽ không quan tâm muội đâu.
1: Khấu Lan chị đối với muội như thế nào? Còn A Liễu thì sao?
0: Cũng tốt, muội nghe theo lời huynh, mỗi ngày đối với họ miệng cười lòng vẫn cười, bọn họ ấy vẫn yên ổn. Đúng rồi, lần trước A Lan gặp khó khăn, Khấu Lan chị còn tự mình an ủi nó. Con người của cô ấy muội thật sự có chút nhìn không thấu, có lúc thấy cô ấy nói không sai, có lúc lại sợ cô ấy lại nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì đó.
1: Muội nghĩ quá nhiều rồi. Con người Khấu Lan chị này tuy rằng lòng dạ không rộng rãi, nhưng cô ta có thái hậu chống lưng, tranh đương phó được tuyển chọn, là thị phi chứ phải phân rõ ràng. Muội cùng với cô ta nước sông không phải nước giếng, rất tốt. Nhưng mà ngàn dạ không được đắc ý quên mình. Học trò mới sắp ra trường rồi, những gì trước đây của muội hãy mà nó quên hết đi.
0: Ừ, muội biết rồi.
2: Được rồi, muội nấy là ca ca của cô hay là rút thuốc vậy? Sao mà phiền ghê. Nhanh lên qua đây đi, đừng có nói linh tinh nữa, uống đủ thôi.
3: Tới đây cho mình một sâu
2: nào,
3: đi.
2: Đến đây đi. Nào, ta cũng cho mình một sâu nè.
0: Ta nữa?
3: Không thật.
2: Nào, ăn nhiều một chút đi
0: nè.
1: Bắt lấy.
3: A Tú.
1: Nào,
0: nào Tú hát
2: đi. Nào, A Tú hát đi.
0: Tôi sẽ hát cho mọi người nghe một bài Ẩm Mã Trường Thành Quật.
3: Ừ, được đó.
2: Nào, hát đi.
0: Trường Thành du khách dừng chân, cho ngựa uống nước ở gần hang sâu. Bỗng ngựa hí lớn ngẩng đầu, ngửi mùi thoang thoảng tanh hôi xương người. Ở đây hang núi nước tù, không là con suối nước trôi xuôi dòng. Xóa đi đất cát trong rêu, làm sao xóa đến tận cùng quan khiên.
3: Vậy thiếu phó, cuối cùng cũng tới lượt người rồi. Người hát một bài đi, hay là muốn một bài đi?
0: Huynh múa đi.
1: Chân huynh không tốt, chơi thổi một bài sáo được không?
0: Được.

0: Sư phụ à, người nói xem trong lòng Dạ thiếu phó khổ bao nhiêu chứ, thổi bài bi thương như vậy khiến người ta nghe mà muốn khóc luôn.
1: Đau lòng sao? Ta thấy hay lắm mà. Hơn nữa dáng huynh ấy thổi sáo nhìn đẹp lắm.
0: Sư phó, huynh tại sao huynh lại ra đây sớm dữ vậy?
2: Vậy anh thổi bài Thái Liên Thành dáng quỷ quái kia, ta làm sao mà chịu được đây? Hắn ta miệng nói thì nghe hay lắm, chỉ sợ hắn ta nhất thời không quên được A Tuyên.
0: A Thục hình như đối với vệ sư huynh có vẻ.
2: Người cũng thấy vậy sao?
0: Ừ.
2: Nhưng mà không đúng, bình thường người nói chuyện không ấp úng như vậy, sao hôm nay lại nghiêm trọng vậy? Có phải tại hôm nay ta nhìn anh Tú quá cho nên người hồi hộp không?
0: Ta đâu có hồi hộp. Ta có gì cần hỏi huynh?
2: Có việc gì?
0: Ta
2: làm sao hả?
0: A Thục ngữ nhữ duệ tại hồ, cố thị di tại dư tha nhân bất đồng giả, nhữ đa nhật thượng hạ tại dư kê thủ hề, tại tâm u chi phàm giả chiến, nhữ nhị ngôn cố cánh di hà giật giả, chân duệ tại hồ, ức hoặc đàm tiếu hề, tại tâm u giả như thệ thủy bất khả giảng, tại tâm phàm giả như thu diệp bất khả thập.
2: Ta sớm đã biết nữ nhân muội, hễ mở miệng là ai cũng biết. Bây giờ huynh biết rồi,

0: muội không như vậy nữa thì sẽ nói lắp bắp.
1: Không.
0: Ê, hai chữ không là chữ có rồi đó. Muội lúc này nói nhiều như vậy, bây giờ đến lượt huynh rồi. Tại tâm duệ khanh khanh hề, khanh khanh duệ tại hồ.
1: Muội.
0: Nói đi, không nói huynh hôn muội đó.
1: Muội đồng ý, muội đồng ý rồi.
0: Vậy nếu chúng ta đồng tình đồng ý, vậy thì càng phải hôn rồi. Muội cắn huynh làm gì
1: tại
0: chứ?
1: Lửa của huynh khói lặn lên trong lửa của muội mà.
0: Đấy là ta thích muội mới làm như vậy mà, không được cắn nữa đó.
1: Huynh đừng có qua đây nha, huynh còn qua đây muội cắn huynh đó.
0: Muội cắn đi. Cô nương ngốc này, trên thế gian này không biết có bao nhiêu cô nương muốn huynh làm như vậy với họ đó.
1: Huynh đang nói linh tinh.
0: Muội đá huynh làm gì? Huynh không nói linh tinh nữa, muội đừng đá nữa. Huynh không nói linh tinh nữa mà. Cô đừng ngốc, bắt đầu từ lần muội đánh huynh một trận, huynh đã thích muội rồi. Còn nữa, vừa nãy dáng dấp muội lấp bấp rất là dễ thương đó.
2: Sao vẫn chưa về nữa?
3: A Thục à, thịt ngươi nướng ngon thật đó.
2: Nhà chúng tôi nói rồi, giờ thân ba khác không nên lấy đồ đón chúng ta qua đó, nhưng mặt trời sắp xuống núi rồi, vẫn còn chưa thấy người đâu. Có khi nào đi nhầm không, hoặc là không biết đường?
1: Không đâu,
2: chỉ có hai con đường. À, ban sư phó, hay là người đi đón bọn họ hộ chúng tôi đi. Hả? Muốn ta đi đón hả? Đúng vậy, người xem, ta vẫn chưa được khỏe lắm, về đại nhân chân bị thương lại không được nhanh nhẹn, nhiều đồ như vậy ai đang lại nhỏ nữa, phải có người ở lại trông thôi.
0: Ê, toàn là phụ nữ ở lại sao được chứ, để ta bảo vệ các người.
1: À, cho nên sư phó à, ngươi có thể dùng vệ thiếu phó đi xem ai đầu nhà chúng tôi, hai người mắt tinh, chưa biết chừng nhìn cái là thấy rồi.
4: Đúng rồi, mắt ta không tinh lắm, nhìn xa một chút là không thấy gì hết, các người cũng biết.
2: Được rồi
4: mà.
2: Được rồi, vậy để ta đi.
3: Đợi chút, ta đi cùng cô.
2: Chân huynh chưa khỏi mà.
3: Không sao đâu, ta không còn trở ngại gì nữa. Tuy cô giỏi không giỏi, nhưng trên đường không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, hay là để ta đi cùng cô được không?
0: Đúng đó, sao ta không nghĩ ra sớm hơn ta. Mau đi đi, đi mau về mau.
2: Được rồi, đi thôi. Đi đây.
0: Ban Thục ba đầu, quốc huynh ca của người, còn biết đền ơn đáp nghĩa, hãy nắm bắt cơ hội đi.
2: Ta đi lấy tay nải, quăng một cái ra trước mặt Giang đại nhân, A Tú liền đần ra. Tỷ phu huynh không biết đâu, ta đánh Trung Nguyên lâu như vậy rồi, suốt ngày kẹp đuôi làm người, chưa bao giờ xả giận dạy dỗ người khác.
3: Kẹp đuôi? Muội là heo hả? Hay là bò?
2: Huynh, tại sao gọi là heo là bò chứ? Không thể là ngựa phi nhanh như gió được hả? Nhắc đến ngựa, cơn nghiện của ta lại mắc rồi. Đến Lạc Dương lâu như vậy, ta đều chưa động vào ngựa. Tỷ phu, trước kia huynh là võ tướng, nhất định là cũng thích ngựa đúng không? Đợi Trung Thúc mang ngựa đến Thảo Nguyên về đây, hai chúng ta đi cưỡi ngựa vài lần đi.
3: Được.
2: Huynh có phải thấy ta như vậy ông mà quá không?
3: Không đâu, ta thấy cô lúc thì đại nghĩa nghiêm nghị, trăng dậy là đại lịch sử, lúc thì giống như một đứa trẻ liếu trước trước mặt ta. À, không phải là trách mùi đâu, là khen mùi đó, cảm thấy mùi đáng yêu.
2: Hôm nay là ngày gì vậy? Tỷ phu huynh lại khen ta đó.
0: Cẩn thận, ngựa phóng đó.
3: Cẩn thận.
0: Không đâm phải hai người chứ?
2: À, không đâu. Sao vậy? Ngựa mới hả?
0: Ê, không phải, hầu đại nhân này mới mua hai con ngựa máu hãn, khó khăn lắm mới hàn thiết được dây cương. Ngựa điên tiết
2: ngựa máu hãn.
0: Đợi ta với.
2: Tỷ phu, ta nghe Diêu sư tỷ nói rằng trước kia huynh cũng từng là một cao thủ về ngựa, hay là chúng ta thử xem đi, nếu có thể thu phục nó.
3: Trời đã tối rồi, hay là chúng ta
2: chịu. Ngựa máu hãn đó, đây là ngựa máu hãn, trước kia quá khứ bệnh, dùng vạn bạc đều không mua được, huynh thật là không muốn thử hả?
0: Cẩn thận một chút, hai vị là người qua đường lại muốn giúp đỡ, thật là tốt quá.
2: Mà cho chúng tôi mượn ngựa cưỡi xem. Tỷ phu, chúng ta thi nha, xem ai nhanh hơn.
3: Được.

0: nắm chặt lấy.
1: Ta lớn lên trên lưng ngựa từ nhỏ, Quỳnh mới phải nắm chặt đó.
2: Chết. Phiền hay gì giúp đỡ huấn luyện ngựa nha. Chúng tôi là hai người về chuồng ngựa đồng thị, huấn luyện xong rồi thì gửi về nha.
1: Yên tâm đi,

0: ngựa này đúng là khỏe thật.
1: Ngựa Quý Mão Hãn quả là tính tình mãnh liệt.
0: Tỷ phu, huynh lợi hại thật đó. Huynh là một trong những người Hán mà muội biết tinh thông về ngựa.
1: Được rồi, huynh lớn lên ở Thảo Nguyên từ nhỏ, huynh đã gặp được mấy người Hán chứ? Lâu lắm rồi không được cưỡi ngựa, vẫn thấy vui vẻ thoải mái.
0: Huynh làm quan văn không thể cưỡi ngựa nữa thật là đáng tiếc. Hôm nay hiếm khi ra ngoài một lần, chúng ta thi một lần đi.
1: Trời đã tối rồi, hay là chúng ta làm chính sự trước đi.
0: Cơ hội hiếm như vậy, thi một lần nữa đi. Nào. Chá.
1: A Thu. Đâu.

0: huynh đã từng làm tướng quân, chạy còn không nhanh bằng ta.
1: A Tục à, chạy một chút đi. Chờ. A Tục. A Tục.
0: Ta muốn ngươi chạy nhanh hơn một chút. Tỷ phu, huynh sao vậy? Vết thương cũ tái phát rồi.
1: Vết cũ thôi.
0: Vết thương ở đâu mà ta xem?
1: Không thể xem. Vết thương ở chân đùi, trước kia bị địch chém một nhát, lộ cả xương đùi ra.
0: Bị thương trên đùi còn nhìn thấy cả xương, thì trên đùi huynh không có chút sức lực nào cả, cưỡi ngựa làm sao được chứ?
1: Là ta lâu rồi không cưỡi ngựa, ta còn thấy khó nhìn một chút.
0: Trách ta, trách ta, đừng trách ta. Ta chỉ quan tâm đến bản thân vui vẻ mà không nghĩ cho huynh. Huynh sao rồi, có đau không?
1: Vẫn tốt. Chỉ là xem chừng lại phải mất một thời gian, không thể vào cung được.
0: Ta đưa huynh về kinh thành. Hả? Ngựa đâu rồi? Sao xung quanh đây không có một người nào hết?
1: Ở đây cần dùng thượng quyển, thông thường là bách tính sẽ không sống ở đây đâu.
0: Để ta cõng huynh về.
1: Ờ, không được, không được đâu. Để ta nghỉ ngơi một chút, không biết chừng một lúc là khỏi thôi.
0: Ta nói cõng là cõng mà.
1: A Thục à,
0: nào ngồi dậy đi.

0: Người cũng sao chứ? Đã bảo người nghỉ một chút. Đã cổng ta đi xa như vậy rồi, hay là đi về phía trước xem có ai không, để người tìm được người rồi thì quay lại đón ta.
1: Không được, không được, ta không để một mình Quynh ở đây được. Trời tối như vậy, một lát nữa ta không tìm được Quynh thì làm thế nào? Chẳng may, chẳng may có số đến thì sao chứ?
0: Đồ ngốc,
1: tỷ phu, Quynh, Quynh chạm vào mũi rồi. Không sao đâu, nổi mụn rồi, nhanh vậy.
0: Không sao đâu, bệnh cũ thôi, một lát là khỏi thôi.
1: Quynh đợi một chút, ta đi kiếm ít nước cho Quynh, rửa một chút là được. Quynh đợi ta nha.

0: Hãy cùng bật kênh truyền hình ATV3 để tận hưởng những phút giây giải trí thật thoải mái.
1: Ban thuộc truyền kỳ, 8 giờ 15 phút với câu chuyện thăng trầm của cô gái mồ côi khi phải dấn thân vào nơi cung cấm để đi tìm tình thân.
2: Mày tới đây làm gì? Tôi tới lấy lại tiền thuộc về mình, mày được nước lầm tới đúng không?
0: Vào lúc 12 giờ 5 phút, phim truyện Người điều tra thương nghiệp xoay quanh những cuộc chiến thương trường đầy cam go.
1: 16 giờ 15 phút sẽ là sự lên sóng lần lượt của hai bộ phim Tìm lại quê hương, hành trình chữa lành tâm hồn mang đến bức tranh làng quê yên bình. Người giàu cũng khóc, phim truyện Mexico hứa hẹn mang đến những làn gió mới.
0: Khát vọng thực hiện ước mơ khôi phục làng nghề truyền thống gặp phải vô vàn thử thách. Hòn đá, 19 giờ 45 phút.
1: Một chuyện tình tay ba ngang trái giữa chốn hoàng cung, xen lẫn âm mưu tranh quyền đoạt vị. Lễ cơ truyện 21 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy.
0: Kính mời quý khán giả đón xem những bộ phim hấp dẫn phát sóng trên kênh truyền hình ATV3.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy

giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: ấy rồi bắt bận đại ông cá bận đánh nên một sinh nhát đại bịa buồn nặng bật làm mệt kêu nhiên kêu áo bút kêu tú chuyện đồ đặt vốn cây bận làm bận chạy cắm nâng tầm nền khai khai đại chính chuẩn tầm nền khó chụp áp khôn đồng phù mà sát đại ông gặp hết tối khó đầu cá chân trôi tròn đàn khó chụp áp bầm biến khôn đồng can nền sát chưa lập hol nâng tụ nền sát bảy khmer chỉ biết sát ông gặp hết tay tại đại xa bàn vàng mờ mắt nơi vị này còn tốt có sáng cầm lăng ai miền phía xa xa xa rừng mốm nâng khám miến dịch thật chuột nà mà nét là mơ chụp áp lại. Vì đồng lái trong bộ, kệ khách khom bằng bài ngờ rô xa mù hạ phép kê nạc bánh chì kê rạch hàn kà bia bồng đà lên cho thật viên công bùng phai dưỡng đóng nè dịch đại lái nâng kà mạp hệ báo dịch thật chốn nây con tốp kà bia bồng đà lên khách an giang nè dịch rúm đại bán chùm nè rô kà lùm bác kê rộp khổ rộng bán lọ bồng đà lên đồng bòn xa mốt nâng có nề nế nâng tư nề rạch đấy khăn rô dịa bê kênh lòng mốt nẹ sợi ảnh nụ bà thiên rốt gió thị ảnh xuân bán xoan cất khẩn thà khách ảnh giáng miên tây tăng dự tờ xa bị xé khang bị xay cả bìa bà tế xâm giả sốc nâng xe thạc kịch khăn rô dịa bê kênh lòng mốt con tóp cả bìa bà đàn khách ảnh giáng sợi rách bán xa đầy thông thông chơi chán khăn ông ca nghiệp bà dự bà chàng bật lầm mớ cổ bà phết nơi lời xài bình tốt bà đàn nâng xa mọt cọ chắc tăng bị đam chân nằm bị buôn mà phải bám và hồn một tuần về ní ông cập hiếp bàn tỏa xú bong grab nâng chập luôn một sinh nhạc bật là một kiểu nhiên chuyện đồ rật bốn cây bình lòng bởi trời cam chỉ chàng cả nấy grab bị ní ông cập hiếp các bạn rùm trong này chìa mùi một lần hán khăn ông cá chui bà chìa chuồn bong cá nâng tập tòa cụ mà hòn tờ rai thò mở chiếc xong cực bình tố nâng lờ xa mót nâng bà dự bà chàng cả nền sát y ưu ưu trong phút bò rệ bọt bị phục lốt đã miền cả bà bà rùa xe mọc xe máy nâng là bướn nơi cả áp hệ vọt sát cách từ xe chó stup lọc rồi bọt một lượt hán nạ sẽ ra nơi bà thiên rốt do thị ánh xuân đâm rau áo còn cầm lãng cả bì bàm đán và đọt lời cả vật hát lật đồng chăn tiết nơi dụ bái phép chế lệ vấy nâng phép khá là hán đàm bấy bà chỗ múc đó sẽ ra bà cọp đài bà sát tập hiếp trong phút bà làm ở cửa bà phết chỉ biết sách cứ bật làm bờ bà trách cả với chị khắp phố bởi chung mùi nú thua lõ ca nghiệp chia có mà chắc cá khả đạp cho bà thà là cá đàm bấy xe nà thị ca toàn bè và lý đó thật nặng lớ nước ảnh nhà thô mù lật hán đại khát mình tục ai thịa khăn nông thà nập hiếp ạ xa cắm chạy đón khăn nông cổ đập cả lạc tờ xạ lại tớ đã xa bàn rừng mõm nơi ạ thấp bà ta dịp hiếp xâm tờ sốc xa nạp thân nạp bòm đàn phóng hai trớt bông càn bà thà nghề x nâng xong xóa tạm chụp áp đảm bài tựa tiền ca về đại dốt nên áp hi vọt sẽ tự kích xạ mọt. Tôi sẽ nâng chốt nâng bà dự mật chỉ tí mật rầy kê đâm nay bà vọt tạ xa vọt dòng thành xong cách tăng châu khách án giáng cơ lái rợ xa túc xa lạ xa nàm bần đà khai chân nằm thuộc xa cao bạp hiếp bà đề vọt rộng bọt lục tạ ảnh bà đất nguyện sinh sắc bày đá rộng bọt lục bà thiên Hồ Chí Minh nẹ prác xa nà hà chiết mùi rút xa lạnh bà chủ chuẩn thlọc miên mùa rầy thua sạc cao bạp hiếp bạc đề vọt khăn nông đọc bọn này. Bạn mạng thằng ngày này đang bày ọp ọ xa tô khốc lực tì mở rồi xàm xa bạp mũi thằng ngày cầm nạn lô bạc thiên Hồ Chí Minh tì đọc bạm buôn ủ sạp hiếp mùi bọn bạm bày rời cao sấp đọc bạm buôn ủ sạp hiếp bì bọn ọp hiếp bạm mũi bạc chế chuẩn xa xa nọ xa tiền khăn nông nâng cà ràng mù lật hàn chàn cầu có bạn mạng khăn nìa một tì nì tù xa ná nâng sạc xa sao chỉ điều.
1: Thật nữ có bài trang tuần lệ tiến, vọt dòng thành, mình trâm tài chia ti sạc cả bộ chìa thờ lọp sqol bằng nọc tế. Thành tiền chìa ở xa dạy thành cả hò mũi, phụ chóp nâng sạc cả một hiệp bọt lục tá ảnh nụ bằng đất nguyên sinh sắc. Vì chân năm 1914-1917, đời chân năm 1917. Nơi tình ní, quật bàn xâm thân năm xìa bàn trong ngữ, ai nẹ gró, xâm xa xa nâng đã chân tết bà chỉ chấn khăn ông ca tờ xú bà chút tiệt phòng.
2: Quỹ ban cũng có thành lập cái ban bảo vệ di tích.
0: Cái nạc cam mát thị ca bà chỉ chấn sống cắt có ban là bằng ca cái nạc cam mát ca vô đầm bày thay đã xa. Nên ngạc phí vô cái đầm nàng đi. Ai sợ xa thành tiệt. Xâm rạp bom ôn mong tù xa nạc cầm sán đô chì bỏ thu bọn xôn. Nâng tù xa nạc rụp hiệp thô xa gặp hiệp điện ý rô bỏ lục ta huyền sinh sắc. Đại vọt cầm phung đồng khó tục.
1: Mình trầm tài miền đâm lấy ông bí bà ta sạc tế. Vọt nhầm thành nơi chưa cần lại áp rung bà bây này chùn dụ với chân trong nón cỏ phỏng đáy. Đời chóng tàm rồi dạ sạc cầm một hiệp tốt xá sức xá sào chiều bằng thám. Nâng mô tà nạ ông bí bà quân lực lẹ cả nạ tích chất xá hạ chuyện rồi bỏ lục tà.
3: Bản thân

0: សេចក្តីសម្រេចចិត្តសន្និបាតលើកទី2គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនេតកាលទី14ប្រមូលផ្តុំចូលបណ្ណាឯកទេសកម្មសំខាន់សំខាន់ដូចជាបញ្ញត្តិដំណើរការលក្ខន្តិកៈរបស់បកក្លឹមសារថ្មីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការងារត្រួតពិនិត្យច្បាប់ជាប់និងវិស័យរបស់បក បណ្ណាក្លឹមសារមូលដ្ឋានអំពីការងារនយោបាយសតិអារម្មណ៍ក្នុងបកសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីបន្តបង្កើនការដឹកនាំរបស់បកចំពោះការងារបង្ការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយខ្ជិះខ្ជួយអសកម្មក្នុងដំណាក់កាលថ្មីទន្ទឹមនឹងនោះសន្និបាតក៏បានផ្សព្វផ្សាយក្លឹមសារសរុបសេចក្តីលេខ18របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិកាលទី14ស្តីពីផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាតិវិនិយោគ រយៈពេលមធ្យមដំណាក់កាល2026-2030ភ្ជាប់នឹងគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ឆ្លងតាមបណ្ដាឋានៈសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងជ្រួតជ្រាបសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កការឯកភាពខ្ពស់អំពីការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពក្នុងទូទាំងបកភាករួមចំណែកលើកកម្ពស់លទ្ធផលដឹកនាំកម្លាំងប្រកួតប្រជែងរបស់ស្ថាប័នបកនិងបកជនបំពេញបានតម្រូវការក្នុងសភាពការថ្មី
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្គ្រោះរដ្ឋាទើបតែបានរៀបចំសារិបាតផ្សព្វផ្សាយផែនការប្រឡងកងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានពូកែលើកទី1ឆ្នាំ2026ការប្រឡងមានកបំណងខុសស្នាឲ្យបានទលំទលាយគោលការណ៍របស់បកកលយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីកសាងកងកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋាន ព្រមទាំងត្រួតពិនិត្យនិងវិដំឡៃចំណេះដឹងនយោបាយច្បាប់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងសមត្ថភាពដោះស្រាយស្ថានការជាក់ស្ដែងរបស់កងកម្លាំងការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានសមាជិកភាពចូលរួមគឺជាសមាជិកនៃក្រុមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់ក្នុងសង្កាត់ក្រុមនីមួយៗមានសមាជិក5នាក់ចូលរួមវិញ្ញាសាប្រឡងចំនួន3រួមមានតេបកសលចំណេះដឹងនិងការដោះស្រាយស្ថានការ ក្លឹមសាបបានលើច្បាប់ស្តីពីកម្លាំងចូលរួមការពារសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋានរួមជាមួយជំនាញដោះស្រាយស្ថានការដែលកើតមានឡើងក្នុងសហគមន៍តាមរយៈការប្រឡងដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្តូររៀនសូត្របទពិសោធន៍និងផ្សព្វផ្សាយគំរូល្អៗវិធីសាស្ត្រមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងចលនាប្រជាជាតិទាំងមូលការពារសន្តិសុខមាតុភូមិព្រមទាំងលើកសរសើរដល់សមូហភាពនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការងាររក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅមូលដ្ឋា rịp chồng sản lệ bạc sọp sái ạ nà vọt cả bảo vệ thị cầu đào chiết có sang trả bật thoái chân nằm bị buồn mà phép ra mùi.
0: Mù lực thân xâm rạch bán 4 lợi đập lệ cả nạ về này cháy nâng mà phải bấy lỡ xa xa phẩm phí xanh tật xa tam cổ lệ khánh. Vì này dục cho nọ bật thoái khát ảnh giang đồng nạ cáo bị buồn mà phép ra mùi bị buồn xâm sập. Mùa lực thàn ban cầm nọt cáp sọp sái an ủ vọt cầm vị thị của đại truyệt có sang cho nọ bọt thamay. Phải chốt năng an ủ vọt miên bảo sát tập hiếp ca rạch chân nàn làng vinh phần này cả sạc cắm. À phì vọt xê tài cách cho nọ bọt lưu cầm bút chư bọp hiếp xâm phê rẽ xâm rạc đầy rồi bọc bọc trị chấn. À phì vọt xê tài cách cho nọ bọt chê rạp hiếp. Phải chốt năng ca an ủ vọt digital năng ca bìa bà rứt thán chạp xâm rạch phân ca có sang cho nọ bọt thamay khả nằm chân nằm bì bọn mọc phê phẩm buồn. Đồng bây xâm rạch bán cổ đời bán đại chánh, không phụ án bán bà mô bà đông ảnh vọt bán áp phía rạch cách xâm khánh, bà mô bà đông chôl bán áp xâm tà xa lẽ cả nạng mình đi cháy, ẩm bí, ạ phí vọt phần lật tạc cám ô khôp mũi, miên bà sơ tập hiệp. Ở trá bà lật có bán bà nọc bán áp xâm rạch bán chiến xám xâm răng phía rối, ở trá cửa xa cửa cửa trông trối, cách bần thói nơ cửa răng phía rối, ở trái bà trí chốn bà bà thực sát xâm rạch bàn chiếc mở rộng phía rối có sang khung khám miên cửa rừng nhiên đời trong chân năm bì bọn mở phê bà mùi. Bàn to sổ kết cả nẹ này nóm cồng trùm núi cá bàn trái phía rạch cạch bà loa ôi rôl xâm rạch chất tự tụt bàn tốc chạp ạ nụ vọt bàn á xanh tạ xác mần trời cả tấn trùm rừng khăn càng nghiêng khu xa cho là nà bà trí chốn chứ rùm có sang chân bà thamay đâm bấy nò mò bàn á là tập hồn miên phíp dù ông vai nàng chê rạp hiệp.
1: Nước cô bác không phụ tấn rịp chồng sân đại bạc sọp xài phản cá rịp chồng bị thị bà lón con công lăng cà phía sân đại sốc sân đập thân nơi mùa lật hán lợi tìm muối cho năm bì buồn mà phép bà mùi.
2: Tam rô bài cá bị thị bà lón nâng miền bà mùi cổ rộng chỗ rũm mười cổ rộng miền xa mạch chức bà mùi sợi khôn nông con công lăng cà phía sân đại sốc sân đập thân mùa lật hán bà nà cổ rộng nâng bà lón bày phân ái cổ rộng miền.

0: tệp cơ sở trong nét đấng đang đo sài bài nhà hà không nốt này pro long tệp cơ sở cứ lời từ chất bằng hành lật tập hiệp và bật thó sờ lập bạ phải trong nét đấng và một đồng cho bạn này làm xa bịa bốn đôi chuyện là dấu bái chấp bắp trong niên tam chấp bắp con cầm lăng cà bia sản tật sốc sản tập nọ một hán nên bạn này ai cả xa bồng bốn vật hát trong niên trong quốc ca pro long đo sài bài nhà hà bạn này có đống nâng xâm đành chốt đo sài bạn này bài nhà hà cả mẹ khả năng một hán đội chia to và đại lý bắt sản phẩm nộp sân cúm cơ thể nạp bồn lạc cầm bị thịt bảo lõng nâng bàn bảo lạng bị thay tì mà phải bảo bấy nâng thay tì mà phải bảo buồn khai ổ sắp hít nằm bì buồn mà phải bảo mùi
1: Thầm mây nế xong bồn như bà chôn sạc cầu với chia lại An Giang sạc cầu với chia lại chia tì cơ đồng Hồ Chí Minh bàn riêng trong bị thịt lợi xó xá dù bà chôn thua tam cầm rù xa là thó rồi bỏ lộ bản thiên Hồ Chí Minh đâm nạc cao bì buồn phải buồn bì buồn mà phải bảo mùi nếu mà trăm tài chỉ sợ máu sợ đỏ thổ mũi đam bay lực động càng cầm ru dụ vào chân chân nam không còn cả thiên sốt sao chơi với chia sát nên cả là bong đam bay hạ cùng bên nội tế tai có chỉ áo cả mũi đam bay bên chia vì phía bên móm prom tăng tuần thì snow nên là dụ bái nâng bạc chân vậy mấy nay trong non thay mấy phong đại
2: thay pro sát nông bị thí bong trần trung quốc lê khá xâm phốn dù chân xã khóa vật lại ăn giáng. Bạn rùm lực lần vĩnh nơi ở thần này nơi cho là ná dù vật chân thuê tám đồng bồn miên rồi bỏ lục ủng hố. Đã nạc cáo bì bọn mà phây bún bì bọn mà phây bọn vui. Bà rùm chung mình nút có bàn sân cọt hoàn thá cho là ná sức xá năng thuê tám đồng bồn miên rồi bỏ lục bỏ thiên Hồ Chí Minh nơi xã khóa vật lại ăn giáng. Mình mèn chi ở vầy đài nơi chung ai nụ tế. Bạn tái, bạn ăn được bọt kia sẽ đánh tâm rồi dạ mong sức xa nữ mùi nữ mùi. Bạn áp bọt thiên áp bọt sẽ ra chữ vật chia xa. Nâng chiếc bị xe nút, cứ bộ áo bày tòn sma chất. Đại bạn bằng sol túc nam đán, nên lưu cực trọ là họ. Tâm rồi dạ dứt thịnh cá, vì sma cạc bày tòn. Chúi chung chênh, rốt đầu bà lón, cá bò rì chạy chiếm mà nút sạch thua. Rồi cách khách không bằng bằng tên nút, mình trâm tay chùi bằng bình bằng thêm sau mà tập hiệp khu lùn anh ở bộ nị sật mà nẹ bằng nọ tế. Bằng tay có bán rùm trong này, lơ cầm bút kê chung mùa nâng rụp hiếp ở bộ xã con vật chú lấy, nâng lơ tịch đấy cầm nạt ở bộ lô bộ thiên ống tốm chia tí sở lãnh phong đài. Nâng khăn ông bị thị nị, xâm phuân dù về chân xã con vật chú lấy an giáng bàn lơ đầm càng dù về chân vầy khu mến. Các mặt phí bán xâm phán dù vị trấn, xa mạc cung chân nám. Chúng đòi bốc lực trong đồn bằng bài rụp, đã tự tuột bán kết tình niệm, cầm rú dù vị trấn chuyên lươn phơi tám đồng bồn miên rụp bỏ lộ bỏ thiên Hồ Chí Minh, bỏng tên bốc lực trong đồn 25 rụp tiết. Tự tuột bán lịch khách bình chạy dù vị trấn chuyên lươn phơi tám đồng bồn miên rụp bỏ lộ bỏ thiên Hồ Chí Minh, đâm nạc cá bí bọn mà phải bún bí bọn mà phải bỏ mùi.

0: Cá thay tóc mong kia chân chấm khi nào lòng nạc kà phát đồ ra đấu mình trầm tài tìm tìm tìm hiệp ủ xa phía dìm bằng nọ tế bằng đó tham tiền trâu kà dỗ đấng ông bì bà chạy kết tế nâng xe mặt tập hiệp chạy tọp dàng bạch bán phong đài. Cả đặc biệt này đã mấy kết bằng thói kà bà bà bà bà rất thán sạch chân chấm trâu tài bông rừng ở bàn rừng mốm chi viên kà lệch liê tực. Tôn tâm lần nút bóng phá ôn cả sẽ có từ bóng phía ổng phá có vô stông và rật hàn bà chạm thẳng ấy. Ai bàn kết hợp kron đổi chí ổng phá có test pH, cầm rật al cả lắng, cầm rật bảy, phiếp thả là này tức nếu ổng phá có vô ổ sman pu.
1: Thứ ba đó là quản lý về cái sức khỏe tôm.
0: Tại tôn nâng ca cập rộng sạc hệ bóng kế cả sẽ có cô tài bà chìa chìm ảnh vua tàm vì thị xác trên châm bị đâm nạc ca. Nơi đâm nạc ca thì muối, đâm nạc ca trên châm khả nông sông nánh. Cả sẽ có trời bắt đọt lời ca lìa châm này. Đàm bay bắt đầu xa rạch thiết trên châm cập rộn xa mạng bóng kế. Chị phải sáng trời bà xa rạch thiết nở rùm nhôi. Phiếp xoam thăm ở chiếc đã bày chơi bóng ký tốp tốn nâng râu chụp ngư nông sản ở phiếp ai ca sẽ thiết xa mộc xa mai. Chịa xa nái mê miếng ai xa ca lê vitamin C bà hai là bì bí đà là 7 gram khả nông 10 kg vừa chia chấm này bà rôm chơi môi nốn cả sẽ có cô ta vô chất tụng đại chi bế sáng trong bùng đòn xì tê này ca chân châm. Nơi đâm lại cao liên quan đến muối cư tài trở trên châm khăn nông xâm nành rồi dạp bê lp mà thấy đó là xàm sắp ngay. Bên tòa một trên châm cầm rạch mà xung bà hà lp muối đó là bì cơ bá khăn nông mùi mạng cà rê. Bên tòa bì rồi dạp bê lp hà lp khái bà lại bằng kia cho tôi khăn nông sạc. Làm bây đó là hà thông mà chiết. Bằng kia năng miên trong này cực rõn nâng thông thuật lọ. Nếu bếp ác sát thiệt bài bộ phim phim, bởi khách cầm đạt ngàn khẳng, bởi khách miền phim thật lẹ. Cả ta bà rạch thàn này khổ nông sát trên chấm, nghe miền phim mình bỏ cả đây. Cả bài bộ phim phim này cả ta rụt vị trí nâng kì mì sát tức, đồ chìa xây tắt nó hạ phim, phim bái, pH, nâng oxygen, rô liê khổ nông tức, mân tâm tại bằng co cả bạc bộ đo cả bằng nọc tế. Bọn ta thàn tiền bằng co lẽ khả nạ ai mê rô chlòn riêng đáng phong đài. Khănông bò rệt bọt này ca cầm rạch bà bà thân nằm xa nâng chú bố tờ rô ca chân châm bằng kia xa át ca bà bà bà tập hòa chi và xa cơ chứa đâm nó xa đó xâm khăn mũi đang mới chui nhẹ chân châm cổ rộng cổ hà nị phấy nâng ca bì lạ tập hòa bà tập cầm. Dính hoài cơ chứa khung ca sĩ cầm châm nó khát ảnh giáng đàm mên bà bồn bà lại tự khuất khoánh đầy chú bài lê lắm khní đà xâm sọc bóng phót xâm rạp tâm rộng ca sĩ cầm chlá khní bằng kia nâng sâu. Nếu cứ đâm bằng phát tạc cầm xong khăn mũi, công bố ạ phí vọt dàng khẳng nơi tầm rộng xa phía trọng dựt lập hóa, nâng sáu quân lập hiệu cụ. Phát tay đây đâm bằng thành châm bằng kia, trở miền bà màn buôn bốn bà mươi rồi hải ta khăn nông tự tàng khùng. Tầm rộng bằng kia sáu phát tạm lệ khả nạ chạc lạc về anh khí, cứ sáu mở ra đấu bằng kia mở ra đấu, bộ rộm tàng ca trình châm cả đàm. Tạm phát tạm ra đầu cán, ra đầu vua xá phát sáu, đòi xa miền tự xa. Rất đầu bắn trên châm bằng kia đã xa miền tự bảy nâng tự liều. Nhi kia chứa tâm rộng bì khổ nông mũi đã trên châm tạm rộng biệp vị bồ là cắm nâng mân sâu bừng bãi lơ xa rạch thiết kỳ mì. Bà phê đập thiếp nâng ca phần sâu tại mùi múc tâm rộng trên châm bằng kia sâu rộng khí nông mốc nơi bạc châm nâng ca láng các bàn thói ca bừng bãi lơ phần tập hò tại mùi bạp hết nâng lời công bố và sát tập hiệp sát tập cách lơ phần đáy đo đà. Tụng tâm nâng phiếp nghề sổ lắc khả nông nạc cao trên châm bóng ký, cả sĩ co khả nông khôn dĩnh hòa, cơ chụp ca bà tiệt lâm bác, xa là bóng mần tích đài. Đôi chì ca bà bà ai cả sát hiết, ca chế đẹp châu tự bà mần bà cả đáy, hay thá ra chân là xâm phuôn thịa rìa sát, mần tôn xì xong bạc khả nì. Bà chạy ca thay trên châm, mần tôn xa mạc khả nì ra viên kỳ rô xa phát bóng ký sâu, chì bí sách cư đâm nạc cao tràm rùm lia chân trang. Nâng ca bóng hồ trăm trọng bán trên từ bà rạch hàn kháng cá đại bóng có phòng bạc bộ ạ viện trường miên trái trán đọc bà rạch bọn ECO lô xí nâng chiều hiệp rốt nấu rồi bọc mà nụ. Cả đạo bình ní bà rạch hàn đã xâm bồ tự đòi xa rạch hiệt xa đầy riêng có bóng có lẽ khả nạ ai mê rốt bóng có cổ thạc nạ rịt lụt lót bóng càn hàn này phấy này trong ngữ xanh xanh. Đại bác lơ xa nạp hiệp dạng đàn tiền nụ mời chạy bằng đồ chung rình cả sẽ cảm khát án giáng xa hạ cá chứa mùi cả giả lại sẽ tự cây khung dĩnh hòa nâng xa hạ co trên châm bộ

0: kia sợ phùm cả ngọn A khung dĩnh hòa rơm chóp anh vật bằng hành tầm rúng đồng nọ sài ở rung lia trong bàn chạp rõ hát đài prai phát tập hòa chi và sát khăn ca phát sâu bóng kia tầm rúng ní bàn anh vật nơi cổ xa phù lê trung kiên phùm cả ngọn A khung dĩnh hòa khách anh giả các bà pra phát tập hòa chi và sát đàm bay cả chân này trong bàn khăn ông sài trên chấm bóng kia cứ đàm bay rẽ xa phát thanh trên chấm ai miền sẽ rập hiệp bọn có lẽ khả năng nghị sử dụng ai bọn kia chạp thông thoát nâng rì châm ràn bà là ó chùi cách bằng thòi phần bạc bộ lạ về chế miến nơi đâm nà kà râm lì xa rạch hiệt xa rạy riêng cầm rách kà kà miền ổ xa mạng bốl nâng mê rốt rôm châm nách lời công bộ tình nập hòl nâng bà sát tập hiếp nơi kà chân châm bọn kia bằng tốt bình chân châm bàn hà xa bàn thang ấy bọn kia lụt lọ bà là ó thông thoát lướn tông hống thông đôi khí mình miền châm người kà láng khăn ông ổn lông bà chân châm lại tổng hợp bóng kia chìm mệt súng đài bà mô phòng bà khăn ông tâm rộng ní cư cao sập mươi kỳ bàl khăn ông mươi kỳ lô gram tên là phó sập rạch bàn khắp bộ bà hà l bà mùn rôi mập hay kỳ lô gram khăn ông hải tá chìm mươi nâng ảnh tra rốt hộp sập bà mươi phía rồi
1: chứ khi cũng nhờ
0: có ả sài mà chạy bà đó chùm rôn chất là phò rộ bà khai ấn xa ca chứ mùi cơ đồng khôn tê em hát đàm bay vì nè chạy chồng bàng bần tóm bê ca nòm châu lập tập hò lò chì bà xa ra bay khởi thà bên bà sát tập hiệp khăn bà đồng chùm mùi núng tức bòm bênh tàm lẹ khả nạ vì nè chạy đồ chì cầm rạch bê hát nâng bò tức nâng dì rùm bà tập hò lò chì bà xa ra bay lò nà tam rạch ca tam đan tầm rộng đến tăng bị đàm đậm bông ra hồn một đòn bạch chấp bắn nhưng bàn sáng kết khởi là tập hợp vị trí miền trái tràn tì muối và sự tập hiệp nơi tì tăng đến cư miền sáng khâm chỉ biết sáng chỉ muối nâng là tập hợp lìa trong bàn đã bằng có lẽ khả năng ông nói Paul xâm rộng đâm bọn đàm bầy về đầm lầy nâng bàn tù lìa tầm rộng đến nếp về kháng mục tì bí khả năng lòng bèl anh ở quán ca chấm nai mùi chấm nuốn trở bàn cạnh bằng thoi chỉ bị sáng ca pra prang cầm bào đã sơ tài mạng miền bị bố cầm rất anh là cả lắng nơi khả năng tưởng đại bà anh lưu tự bình đất dạng đất đol cư khu phục nạ xong xòm xòm rạp ca lụt loa nâng áp hi vọt ở rạp bằng kia nị nâng bằng kia chân xò bằng kia thông xa mạng khả nì hãy là chùm nạch nín ca pra pra chùm náy bà bà đẹp hiệp tù nâng ca sạch hàn làm xếng tiết trở bằng cách bằng thoi của ác cất xông côl bà đặt hàn tứng ca miền trăm bài pháp đô chì pra chạm đài
2: đối với vụ tôm năm nay thì trung tâm khuyến nông An Giang
0: mình chạm bằng đó sắp xài cả sự cam khách An Giang bàn xã ca chứa mời cơ đồng hôn bà đặt hàn nâng xe và cam tệ em hạc đàm bày ảnh ở vụt đập nọt xài rùm liệt trong bàn giang rõ hạc đại bà bà và tập hồn chi vô xã ra bay khăn nông xa trên trầm bóng kia sâu côn xâm bắn trầm bán lia giang rõ hạ nơi nâng khăn lai bóng cát bàn chi trầm này thò mà chiết nâng mình bóng co cả bóng bộ đập bộ hợp tức chi viên cả đất trầm bán rồi tục áo trầm bán rồi lùi đại khuôn ai đại bóng co chi chiết bộ lô xa rời riêng bóng kia thông thuật bàn là o nâng miền sổ cập hiệp mà muôn là tập hòa là sẽ thấy cảnh cầm rưu nín an vọt lợi tại đây bài hạc ta bằng tập bình chân châm bàn hà sắp đoàn tháng ấy đồng lấy lộ bàn cài sắp rầm mùi bọn đống khăn ông 10 kg đã nọ một nợ bạc châm đánh khắp uống sắp rạp cả xe cò khăn ông các chân châm bằng kỳ nè bè bạc châm bắn chỉ bởi sách khăn ông đồng nạng ca đã ác ca sở thiệt bài bà rùa khăn đời chỉ bè bắt đầu ra đấu ca bà tập hòa chỉ vào sát cư chế châm rạc đo xóm sọc bóng phót khăn ông tâm rộng phát tạc cầm bóng kia sâu ca pra pra mì kro xa rời riêng ai bàn trầm trấu trong tam công đất nâng trở tam bề vật lý mình trầm ta chui ai bạc thàn xe rập hiệp nâng ca phía sọc cập hiệp bóng kia bằng nọc tế bóng tác có chỉ tự đào đài mình ai khóa bán đang bách co sang vị xài cho lập hớ đòi chế rập hiệp nâng sọc tập hiệp.

tôi sẽ cho nâng bài dịch mật chi tiết mà trời các mạng vị thí này các sát nâng việt sự từ đầu anh nhà này xong chập tái bên này xong ở cuốn tôi sẽ cho nâng bài dịch mật đại ban chậm này pel tôi sẽ ná các mạng thêm sát ở bao nhiêu khi nhom xong chậm rệp lì su đầy.

0: Năm 2005, không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Gắn liền với không gian đó là không gian văn hóa sử thi Tây Nguyên. Giải mã sử thi ở góc độ văn hóa, liên ngành đã đem đến những khám phá mới mẻ. Cuốn sách Huyền thoại về một vùng đất, không gian văn hóa Tây Nguyên qua sử thi ED, nhà xuất bản Khoa học Xã hội là một ấn phẩm như thế. Cuốn sách là chuyên khảo dày dặn và công phu của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kim, một nhà sử học, nhà văn hóa. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành lịch sử, văn hóa, dân tộc học, nhân học trong một địa hạt rất hấp dẫn là không gian văn hóa qua sử thi của người ED. Sách được viết thành 9 chương, đưa đến cho bạn đọc góc nhìn thú vị về văn hóa của người ED. Ví dụ, biển và tư duy biển của người ED, về các không gian sinh tồn của người ED, người ED trong lao động sản xuất, giao thương buôn bán. Tác giả cũng làm sáng rõ xu hướng kỳ vĩ hóa, đề cao sức mạnh bí ẩn của rừng, xu hướng so sánh các hoạt động của con người với các sự vật liên quan đến núi rừng, xu hướng lãng mạn hóa, ví con người như hình ảnh của núi rừng. Chương cuối cùng góp phần khẳng định lý do vì sao không gian văn hóa Cổng Chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó, sử thi là một nội dung rất quan trọng.
1: Cùng trò chuyện với chúng ta về cuốn sách này, xin được giới thiệu tiến sĩ Lư Thị Thanh Lê, là giảng viên khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Vâng, xin chào quý vị khán giả và xin chào chị Hồng Minh.
1: Khi nói đến một quyển sách mà gắn với các tác phẩm là sử thi, thì thông thường chúng ta nghĩ là sẽ phân tích về hình tượng nghệ thuật này, về những cái giá trị nội dung hay nghệ thuật hay diễn biến ở trong đó. Nhưng khi đọc thì người đọc lại thấy một cái không gian văn hóa của Tây Nguyên, thì không biết là tác giả đã lựa chọn cái cách tiếp cận nào để có thể tạo ra một cái sự mới mẻ như vậy?
2: Đó là một hướng tiếp cận mang tính liên ngành. Trong đó thì các tri thức cả về văn học, sử học, dân tộc học, rồi các tri thức về luật tục và cả các nghiên cứu về thương mại, kinh tế đem lại một cái góc nhìn không chỉ là những cái hiểu biết về những nhân vật, những con người nơi đây mà còn có thể tái hiện được cả một cái đời sống kinh tế và đời sống xã hội rất là phong phú của cộng đồng người ED ở Tây Nguyên.
3: Đã có nhiều cái tác giả là viết về sử thi thì đã khảo sát các cái bộ sử thi đấy trên khía cạnh văn học. Thì một số chuyên gia cũng đã nghiên cứu sử thi đấy dưới góc độ là dân tộc học và nhân học. Đó là cái vốn ban đầu để tôi có thể tiếp tục để viết một cái cuốn sách về huyền thoại về một vùng đất, không gian văn hóa Tây Nguyên qua sử thi ED. Và trong các chương trình mà đi khảo sát cũng như là hợp tác nghiên cứu, có một cái tinh thần liên ngành nó được tổ chức và nó được thể hiện ngay từ đầu. Cá nhân tôi vừa cùng với một số chuyên gia về sử học thì bao giờ cũng mời thêm về các chuyên gia về văn hóa, về dân tộc học, thậm chí là về khảo cổ học cùng tham gia. Và nhờ có cái sự trao đổi thường xuyên và trực tiếp đấy, tại hiện trường, tại các làng buôn, nó làm cho cái đối tượng nghiên cứu của chúng ta đấy, nó trở nên toàn diện và đầy đủ cũng như là sâu sắc hơn.
1: Và khi đọc cuốn sách này thì chúng ta thấy Tây Nguyên hiện ra với hai cái màu sắc, hai gương mặt khác nhau. Một là Tây Nguyên với tất cả cái sự hùng vĩ, với sự huyền ảo, sự phi thường và bi tráng, với những khát vọng, với những sứ mệnh của những nhân vật trong các sử thi. Nhưng một mặt khác lại là một Tây Nguyên rất là hiện thực, rất là đời sống, với bức tranh sinh hoạt của người dân ở vùng đất Tây Nguyên. Và không biết là qua cái sự nghiên cứu tìm tòi của tác giả thì cái không gian văn hóa ấy nó đã hiện ra với những nét đặc trưng và mới mẻ như thế nào?
2: Cuốn sách này đem lại những cái hiểu biết về những cái chi tiết rất là thú vị trong đời sống của người Tây Nguyên, với những ngôi nhà đặc trưng của người ED, rồi những cái cách mà họ uống rượu, cách mà họ tiếp khách, cách mà họ sử dụng chén trong việc uống rượu, rồi trong sinh hoạt hàng ngày, và cách mà họ

0: loại các loại chè khác nhau. Rồi thì họ xem chè như là có linh hồn ở trong đó. Những ai mà có được những bộ chiêng và chè mà tốt, đặc biệt thì những người đó cũng có những địa vị kinh tế ở trong xã hội của họ, cũng gắn bó với đời sống tâm linh của họ. Rồi cả những câu chuyện về những bến nước rất là đặc trưng của người Ede, người Tây Nguyên, nơi mà người ta không chỉ lấy nước cho sinh hoạt mà còn là một nơi mà người ta giao lưu kết nối rất là thú vị.
1: Bên cạnh chè thì dường như cánh diều ở góc nhìn của nhà nghiên cứu giáo sư Nguyễn Kim cũng là một cái mã văn hóa mà qua đó gợi mở ra rất nhiều về không gian văn hóa của người dân vùng đất Tây Nguyên, đúng không ạ?
0: Những cánh diều này thì gắn bó rất là mật thiết với đời sống văn hóa của người Tây Nguyên, người Ede, và nó gắn với những lễ hội truyền thống, rồi gắn với những niềm tin của người Ede về thần linh, những người đàn ông trai tráng thả diều thì cũng là một cách mà họ phô diễn sức mạnh. Diều của ai bay cao nhất, ở trên không trung lâu nhất, tiếng sáo âm vang nhất thì người đó thắng cuộc. Nếu chiếc diều của ta bay lên trời cao mà có nàng con gái nào nhảy múa đẹp mời được diều của ta xuống thì ta sẽ lấy nàng làm vợ.
1: Và ở đây thì những cái chi tiết rất là nhỏ thôi đã được tác giả giáo sư Nguyễn Văn Kim khai thác, dường như là bật mở ra từ cái mã văn hóa đấy một cái không gian với rất nhiều thông tin, với rất nhiều những cái tri thức mà có thể trước đây chúng ta khi đọc dễ dàng bỏ qua.
2: Trong quá trình mà tiến hành điều tra điền dã này thì trước hết là tôi cùng với lại nhiều chuyên gia liên ngành từ môi trường rồi địa chất rồi địa mạo rồi lịch sử rồi dân tộc học phối hợp với nhau để mà tiến hành khảo sát ở vùng hạ lưu thì đã đành, rồi sau đó thì tiến hành đến vùng trung lưu rồi đến cả vùng thượng lưu. Càng đi lên vùng thượng nguồn ấy, thì nó càng nuôi dưỡng cái cảm hứng nghiên cứu. Cả một cái truyền thống văn hóa và các nền văn hóa nó được tạo dựng ở lưu vực của các dòng sông. Và sau đó thì đến trực tiếp khảo sát ở các tỉnh Tây Nguyên, từ Kon Tum, Gia Lai, rồi là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Cái không gian văn hóa Tây Nguyên nó lưu giữ nhiều cái di sản như là những viên ngọc quý trong cái kho tàng văn hóa của châu Á. Các cái bộ sử thi đấy của đồng bào Ed, rồi Ba Na, rồi Mơ Nông, nó thực sự đấy là những cái di sản mà có thể nói là vô giá đấy của văn hóa Việt Nam, văn hóa Đông Nam Á và thế giới.
3: Có các cái chương thì nói gần như là về cái nguồn gốc của sử thi, cũng như là cái người Ed ở cao nguyên miền Trung, tức là Tây Nguyên như thế nào. Thứ hai là cái liên quan đến cái tâm thức về rừng, ví dụ như là sở hữu tập thể về rừng và đất này. Thứ hai là người Ede người ta đã đi vào rừng và khai thác cái sản vật ở trong rừng như thế nào. Cái thứ ba nữa là liên quan đến cái việc con người gắn với cả rừng mà thể hiện qua sử thi ra làm sao. Thì tôi nghĩ là các cái chương mà gắn với biển, gắn với rừng được thể hiện qua các cái nhân vật, nó thể hiện cái tư duy lưỡng hợp của người Ede và cái sử thi Tây Nguyên nó như thế nào. Tôi nghĩ là cái cuốn sách này nó có giá trị rất là lớn đối với cả bạn đọc. Trong đó này tái hiện cái không gian của người Ede ở trong sử thi như thế nào. Các cái trận đánh, trang phục, hình thể của cái người nam, người nữ. Đặc biệt là bạn đọc mà liên quan đến nghệ thuật hoàn toàn có thể là xây dựng nên các cái tác phẩm hoặc là các cái hình tượng cho mình.
1: Bên cạnh những chi tiết như là cái chè này, cánh diều này, thì Hồng Minh cảm thấy một trong những cái nội dung cũng rất là mới mẻ mà cuốn sách này mang lại. Đấy chính là phát hiện và phân tích một cách rất là sâu sắc về quan hệ kinh tế và sự phát triển giao thương buôn bán qua sử thi của người Ede. Có phải như vậy không ạ?
0: Giáo sư Nguyễn Văn Kim thì là một người rất là có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về các cái mạng lưới giao lưu thương mại ở châu Á. Tác giả đã có những quan sát rất là riêng và rất là thú vị về việc là thông qua sử thi của người Ede thì có thể nhìn ra được những cái trao đổi về kinh tế, về thương mại của các cộng đồng ở Tây Nguyên. Người dân Tây Nguyên thì có trình độ rất là cao về nghề rèn và những nghề kim khí, và họ đã có thể đổi những đồ đạc, lấy những tài sản khác. Và những cái câu chuyện nhỏ nhỏ đó thể hiện những cái quan sát, những cái phân tích rất là chuyên nghiệp và kỹ lưỡng và đồng thời hé mở ra được những cái góc nhìn về những cái hoạt động trao đổi thương mại trong quá khứ giữa các vùng. Và tôi thấy đây là những cái điều rất là thú vị, tạo nên một cái góc nhìn mới, những cái hiểu biết mới từ sử thi.
1: Và tôi nghĩ là nếu như cách tiếp cận này chúng ta có thể áp dụng được với những cái tác phẩm sử thi khác thì rõ ràng là sẽ rất nhiều không gian văn hóa được dựng lên và cho chúng ta một cái cơ hội được bước chân vào cái thế giới đó, đúng không ạ?

0: hiện trong cuộc sống nữa. Nhưng mà giáo sư Kim đã cho thấy là nó cái mối liên kết nó với cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta vẫn nhìn thấy cái thông điệp về câu chuyện môi trường, về câu chuyện ứng xử giữa con người với con người, những cái luật tục, những cái quy tắc và đặc biệt là những cái giá trị văn hóa kết tinh của cộng đồng người ED ở đây, để thấy rằng cộng đồng người ED là một sự đa dạng, một sự độc đáo trong cái sự đa dạng của văn hóa Việt Nam. Mặc dù là giáo sư Kim không phải là người chuyên nghiên cứu về di sản phi vật thể, nhưng mà cái cách hành văn của ông cũng như cái cách nhận diện di sản của ông thì rất là phi vật thể. Văn hóa sử thi là sản phẩm sáng tạo của nhiều thế hệ, chuyển nối, nhân lên theo thời gian, và chính di sản văn hóa đó đã góp phần bảo tồn, tạo nên hệ điều tiết văn hóa cho Tây Nguyên. Di sản văn hóa đó được kết tinh từ cái sự sáng tạo của con người, nhưng mà nó lại chỉ có thể trở thành di sản khi mà nó được truyền từ đời này qua đời khác, và mỗi đời thì lại bồi đắp vào đó những cái giá trị mới. Qua tiến sách này thì ta cũng mường tượng cho rằng tác giả đang nói đến một cái không gian văn hóa rộng lớn, mênh mang, với những tiếng chiêng, những cái lời ca và đặc biệt là tiếng rì rầm kể sử thi của các già làng trưởng bản. Từ một trường hợp nghiên cứu sử thi ED, cuốn sách này sẽ vẽ nên cái bức tranh về không gian văn hóa của Tây Nguyên, của con người Tây Nguyên.
1: Tây Nguyên ngày hôm nay thì đã khác với ngày xưa. Và nếu như muốn tìm hiểu về Tây Nguyên xưa thì nhất định cần phải đọc cuốn sách này. Chị có đồng ý với nhận định đó không?
2: Cuốn sách này thì đã tổng hợp được rất là nhiều tri thức từ nhiều nguồn khác nhau, từ trong quá khứ cũng như là trong hiện tại, và đem lại rất nhiều những cái chỉ dẫn thú vị để mà hiểu biết về vùng đất Tây Nguyên. Tôi tin rằng là với những người mà nghiên cứu về Tây Nguyên một cách chuyên nghiệp, hoặc là những người muốn hiểu sâu về vùng đất này, thì họ có thể tìm thấy cuốn sách này như là một cái tài liệu có tính chỉ dẫn. Những người có thể là họ làm về mỹ thuật ứng dụng, hoặc là những người mà có thể làm về nghệ thuật biểu diễn, họ cũng có thể hiểu được về truyền thống kể khan, rồi những nét văn hóa đặc sắc của người ED, người Tây Nguyên, để họ có thể dàn dựng được những cái tiết mục mà thể hiện được những cái nét đặc trưng về con người, vùng đất nơi đây.
1: Nó không phải là cuốn sách chỉ để dành cho những người nghiên cứu đúng không ạ? Mà tính ứng dụng của nó rất là cao đối với những người muốn tìm hiểu về văn hóa, làm về du lịch, làm về nghệ thuật, hay là giáo dục về lịch sử địa phương chẳng hạn. Chắc chắn đây là một cái cuốn cẩm nang mà mang lại cho người đọc rất là nhiều những điều thú vị. Cảm ơn chị Lê đã đến với chương trình và chia sẻ với Hồng Minh những điều rất là tuyệt vời. Thưa quý vị và các bạn, bao nhiêu trăm năm đã qua đi, không gian văn hóa Tây Nguyên vẫn còn đó, vẫn ngân vang tiếng chiêng, tiếng cồng, vẫn âm vang núi rừng, vẫn say lòng người với rượu cần trong những chiếc ché cổ. Những phân tích và tiếp cận của cuốn sách này đã góp phần mang đến cho chúng ta một góc nhìn toàn diện hơn và đầy đủ hơn về sử thi ED, một bộ phận hợp thành sử thi Tây Nguyên, giúp chúng ta hiểu thêm về không gian văn hóa Trường Sơn, thêm yêu, thêm mến cái đẹp, chiều sâu văn hóa của những thông điệp mà người xưa truyền gửi lại trong các bộ sử thi, trường ca, truyền thuyết. Đến đây, chương trình Sách Hay Thay Đổi Cuộc Đời xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chào Kha. Chà, hãy nhìn đống hỗn độn trong khu khởi công xây dựng thư viện mới kìa. Đó là Billy. Chào Billy. Mình đón là bạn ấy không nghe vì quá ồn. Chào Edgar, chào Ethan. Chuyện gì vậy? Nhìn hai bạn đang lo lắng về chuyện gì đó. Cái gì vậy? Billy đang bị cảm nặng và bạn ấy phải nằm trên giường nghỉ ngơi à? Chúng ta nên tới đó và nói chuyện với bạn ấy. Billy! Billy! Oh Billy, nhìn bạn không khỏe chút nào. Bạn nên về nhà nghỉ ngơi đi. Mình hiểu. Sau khi xếp xong tất cả chỗ đá này, bạn còn phải chở đống đất đó nữa phải không? Mình biết là bạn không muốn làm chậm tiến độ thi công Billy à. Nhưng không phải là lỗi của bạn đâu. Nếu như bạn thấy không được khỏe, thư viện sẽ được khánh thành vào tối nay. Nhưng bạn không thể làm việc nếu bạn bị bệnh. Ý kiến hay đó Khan. Tụi mình có thể nhờ siêu xe tải đến giúp. Được rồi Billy, giờ tụi mình đã có giải pháp. Bạn có thể về nhà và nghỉ ngơi rồi. Đừng có lo lắng gì nha. Tụi mình sẽ hoàn thành công việc tốt đẹp mà. Hẹn gặp lại Billy. Chúc cho bạn sớm lành bệnh. Giờ thì đi gọi siêu xe tải thôi. Siêu xe tải. Gọi lớn hơn đi. Siêu xe tải. Bà tính đi đâu vậy Khan?

Bạn sẽ biến hình thành loại phương tiện nào đây, Khan? Hoàn hảo! Một chiếc xe xúc đất to lớn, mạnh mẽ như Billy.

Ethan, Edgar, siêu xe tải tới rồi. Bạn ấy sẽ giúp các bạn. Đây nè, siêu xe tải. Bạn có thể gom tất cả chỗ đá này thành một đống được không? Dạ, đống đá được gom lại chắc chắn sẽ rất to đây, phải không siêu xe tải? Bạn thật to lớn và mạnh mẽ nên việc gì cũng có thể hoàn thành dễ dàng. Giờ bạn đã gom hết chỗ đá đó lại rồi, siêu xe tải. Ethan cần bạn xúc đống đất này lên để bạn ấy có thể đổ nó xuống trước bãi cỏ của thư viện. Đó là nơi chúng ta sẽ trồng cỏ và cây.

Làm tốt lắm các bạn. Giờ bạn và Edgar có thể trồng các cây cối lên bãi cỏ được rồi.

xong rồi. Thật là khó tin. Làm việc nhóm đúng là tuyệt thật. Không biết thư viện mới sẽ như thế nào đây. Mình nghĩ công việc của bạn đã xong rồi. Chưa à? Tại sao? Hoàn hảo. Vậy là mọi người sẽ biết thư viện đã được hoàn thành. Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn lần nữa. Hẹn gặp lại. Tiệm sơn của Tom. Một ngày mới và lửa đã bị dập tắt. Làm tốt lắm, friend. Chắc là bạn mệt lắm rồi hả, friend? Bạn sẽ được nghỉ ngơi phải không? Tuyệt, bạn xứng đáng mà.

Đáng yêu quá, Fren nhí đang giúp cha mình lau chùi. Rất hiệu quả đó Fren nhí. Hai bạn tính làm gì với thời gian còn lại trong ngày đây? Có tính đi hóa trang tại tiệm của Tom không? Tuyệt. Còn em thì sao cậu bé? Chà, nếu hôm nay không đi học thì em có thể đi với cha mà.

Chào Tom, hôm nay bạn khỏe không? Fran được nghỉ vào buổi chiều nên anh ấy đến đây để hóa trang đó. Cha của Fran nhí vừa dập tắt một đám cháy rất lớn trong thành phố xe hơi đó. Fran đúng là anh hùng thật thụ. Bạn có ý kiến gì để hóa trang cho Fran không? Được đó, Fran sẽ hóa trang thành người dơi. Cái đó chắc để sơn màu da cho Frank.

Sơn phun màu xám có vẻ như là một màu nền tốt. Trí nhớ tốt lắm Tom. Có hình một chú dơi trong trang phục của người dơi. Bạn có miếng dán hình nào không? Tuyệt. Nhưng Tom à, miếng dán này trống trơn. Bạn không có hình chú dơi hay cái gì đó giống vậy sao? Tuyệt đó. Fran Nhi nói em ấy sẽ vẽ nó trong khi bạn thực hiện những bước hóa trang còn lại. Em nên đi lấy vài cái bút chì để vẽ hình cho cha của em. Bạn nên tự hào vì có một đứa con trai rất được việc đó, Frank. Tới lúc sơn màu lớp áo lên rồi, Frank.

Penny à, Tom nói em đúng là một trợ thủ đắc lực và là một họa sĩ tuyệt vời nữa. Gì vậy Tom? Bạn có ý kiến khác sao? Ý kiến hay đó. Bạn có thể biến Frenchie thành một trợ thủ của người dơi, Robin.

0: Bạn có muốn làm ký hiệu riêng cho Frank nhí không, Frank?
1: Hmm.

Có vẻ như Fren nhí thừa hưởng tài năng hội họa từ cha của em ấy. Tới lúc gắn thêm vài trang bị. Bà có gì trong thùng xe vậy Tom? Bà có mang theo áo tròn của người dơi và Robin không Tom? Những anh chàng này nhìn ngầu thật, phải không Tom? Bà còn thấy thiếu thứ gì không? Hãy nhìn vào thùng xe của bạn, có lẽ vẫn còn thứ gì đó bên trong. Tất nhiên, họ cần những cái mặt nạ nữa. Có vẻ như sự biến hóa đã hoàn tất. Bà vừa làm một việc tuyệt vời Tom à. Nhìn họ giống như người dơi và Robin. Giờ hai bạn có thể giữ cho thành phố xe hơi được an toàn. Chúc hai bạn một ngày tuyệt vời. Và cảm ơn vì tất cả Tom à. Tìm đứa xe của Tom.

Này các bạn, các bạn đang làm gì vậy? Các bạn đang chuẩn bị cho lễ Halloween sao? Wow, các bạn thấy mặt trăng chứ? Tối nay nó thật là to. Ồ không, Francis nhí, em đã làm thủng những trái bí đỏ rồi. Được rồi Francis nhí, tại sao em không đến tìm rửa xe của Tom đi? Anh chắc là anh ấy có thể giúp em đó.

Nè các bạn, nhìn các bạn thật đáng sợ. Các bạn đã làm những trái bí đó hả? Được rồi Francis nhí, đó là Tom và Tom nhí. Francis nhí gặp một chút tai nạn, các bạn có thể làm sạch cho em ấy không? Francis nhí gặp một chút rắc rối trong khi làm việc ngoài đồng và tông vào những trái bí. Nè, nó có thể xảy ra.

Đừng lo Francis nhí, chúng dùng để đục những trái bí. Điều đầu tiên chúng ta làm đó là cắt những trái bí này ra. Tom nhí à, em có thể cắt từ bên phải, Tom sẽ cắt bên trái, được chứ?

Thầm nhí, đó không phải là thứ mà em được làm đâu. Mặc dù nhìn nó thật là ngầu, nhưng thật là quê nếu ra ngoài. Wow, các bạn làm xong rồi à? Ồ, vẫn còn một phần thừa của những trái bí kia. Những trái bí rất là nhớp nháp đúng không? Bạn sẽ phải dùng xà phòng và vòi nước. Bọt xà phòng sẽ giúp lấy đi phần thừa của trái bí.

Giờ dùng vòi nước đi. Wow, rất là sáng bóng. Cảm ơn các bạn đã giúp. Các bạn làm rất tốt.

0: Nè các bạn, có chuyện gì vậy? Nhìn các bạn đâu có dơ. Các bạn mang một ít bánh bí tới để thay lời cảm ơn sao? Thật quá tốt. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại mọi người nha.
1: Xe cứu hộ Tom.

Chào bác Gary, hôm nay nhìn bác bận rộn quá ha. Nè bác Gary, có chuyện gì vậy? Bác thử lại lần nữa được không? Ồ không, hình như cần nâng rác của bác có vấn đề rồi. Hãy gọi cho xe cứu hộ Tom, bạn ấy có thể giúp bác. Ồ, bây giờ bác bị kẹt vào thùng rác rồi. Tom, nè Tom, bác xe đổ rác Gary cần bạn giúp đỡ. Vậy đi. Bác ấy đang ở ngoài đường Tom à. Nhanh lên, đi thôi. Đúng rồi Tom, cứ đi tiếp đi.

À, bác Gary có lẽ ở đâu đó quanh đây thôi. Nhìn kìa Tom, bác Gary kia kìa. Bác Gary, Tom đến rồi. Bạn ấy sẽ sửa cho bác nhanh thôi.

chúng ta về đến gara rồi. Đến lúc bắt tay sửa cho bác rồi, bác Gary. Tom, bạn sẵn sàng chưa? Được rồi, bác Gary, thử nâng cần jack của bác lên đi.

Sao vậy Tom? Bạn có nghĩ nên thay cần nâng rác này không? Không sao. Đúng rồi, cần nâng rác này vẫn còn tốt. Hãy tìm cái cờ lê để sửa lại chúng. Tom, nhìn kìa, ở ngăn trên cùng của cái kệ,

Tuyệt vời, giờ bác thở được rồi đó bác Gary. Chà, bác Gary hoạt động tốt trở lại rồi. Làm tốt lắm Tom. Hình như bánh xe của bác Gary bị thiếu hơi rồi. Hay đó, một máy bơm hơi áp suất. Chúng ta sẽ dùng nó để bơm hơi cho bánh xe của bác Gary.

Bạn làm việc này tốt lắm, Tom. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, Tom? Phải rồi. Hãy sửa lại chỗ bị móp này.

Vậy là đã xong rồi. Bác Gary nhìn bác tốt hơn nhiều. Cảm ơn Tom nhiều lắm. Tạm biệt bác Gary. Đừng có để bị kẹt vào bất cứ thùng rác nào nữa nha. Ồ, cảm ơn bác Gary vì đổ giùm thùng rác của Tom nha. Tạm biệt bác Gary. Tốt lắm Tom. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa nay ngày 20 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ chủ trì tại điểm cầu An Giang.
1: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 103,43 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới phân bổ được 82,77 ngàn tỷ đồng, còn 20,66 ngàn tỷ đồng chưa được phân bổ. Hết quý 1, tỷ lệ giải ngân mới đạt 4,52 ngàn tỷ đồng, tương đương 4,3% tổng ngân sách và 13,78% dự toán năm. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bố trí 998,3 tỷ đồng cho 22 trong tổng số 46 nền tảng số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho các bộ, cơ quan trung ương đã đăng ký. Tổng hợp và bố trí 2.478,6 tỷ đồng cho 35 trong tổng số 52 cơ sở dữ liệu đã đăng ký. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ cho các bộ ngành địa phương có nhu cầu kinh phí và hồ sơ hợp lệ. Tại hội nghị, một số địa phương được giao vốn lớn đến nay có tỷ lệ giải ngân cao đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức triển khai. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao là 836 tỷ đồng, đầu tư 701 tỷ, thường xuyên 135 tỷ. Đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 17,23%. Lý giải nguyên nhân tiến độ giải ngân vẫn chậm so với kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ cho biết, do thủ tục đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, trong khi giá cả biến động lớn khiến nhiều dự án phải điều chỉnh. Tỉnh cũng khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ mới như xây dựng kho dữ liệu số, số hóa hồ sơ, nền tảng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo hay phân tích dữ liệu lớn. Nguyên nhân là nhiều nội dung chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá thống nhất để làm cơ sở lập dự toán, quyết toán. Bên cạnh đó, việc triển khai các nền tảng dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Trung ương còn chậm, kéo theo tiến độ kết nối và chia sẻ dữ liệu tại địa phương bị ảnh hưởng. Một số địa phương hiện chưa có kho dữ liệu số và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành đồng bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ khẳng định, tỉnh An Giang cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, theo tinh thần sáu rõ, đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao một số bộ ngành địa phương có kết quả giải ngân đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ nhiều bộ ngành địa phương giải ngân rất chậm, thậm chí có nơi giải ngân bằng không. Theo Phó Thủ tướng, các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với tình trạng chậm giải ngân hiện nay. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngay sau hội nghị, các bộ ngành địa phương cần rà soát lại toàn bộ danh mục nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026 để phân loại cụ thể. Những dự án có thể triển khai ngay cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Đối với các dự án còn vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân và tháo gỡ theo đúng thẩm quyền. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của bộ ngành thì lãnh đạo bộ phải trực tiếp xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời xem xét giải quyết. Trong đó, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các dự án liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng số dùng chung, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chiến lược hiện đang triển khai rất chậm dù nguồn lực đã được bố trí. Đây là những lĩnh vực then chốt cần ưu tiên tập trung triển khai trong thời gian tới. Về định hướng đầu tư thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ưu tiên hai nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là hoàn thiện nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia nhằm tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bởi muốn phát triển nghiên cứu khoa học thì phải có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ. Thứ hai là tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã lựa chọn khoảng 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược giao cho 10 bộ ngành triển khai và yêu cầu phải sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ rệt ngay trong năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt là phải hành động quyết liệt, xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm nguồn vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể và đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
0: Trong khuôn khổ chương trình khảo sát đánh giá về thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chiều ngày 19 tháng 5, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang nhằm kiểm tra đánh giá toàn diện kết quả triển khai các nghị quyết cốt lõi của Đảng về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò đội ngũ tri thức trên địa bàn tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang

0: Minh Thành tiếp và làm việc với đoàn.
1: Báo cáo với đoàn công tác thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Công tác học tập quán triệt nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở, thu hút cán bộ đảng viên tham gia. Đặc biệt tỉnh đã hoàn thành việc hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ, tạo bước đột phá trong tinh gọn tổ chức bộ máy và thống nhất đầu mối quản lý. Là địa phương có vị trí địa chiến lược quan trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất địa giới hành chính, An Giang hiện có diện tích tự nhiên hơn 9.888 km2 với quy mô dân số trên 5,1 triệu người, có 102 xã phường đặc khu, có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt con số ấn tượng 8,39%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14 trong tổng số 34 cả nước. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tính đến giữa tháng 5 năm 2026, An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực về hạ tầng số, Internet tốc độ cao băng rộng, cố định và mạng di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 100% trung tâm các xã phường đặc khu và khóm ấp. Chính quyền số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đạt 95,86 điểm xếp loại xuất sắc, đứng thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố toàn quốc. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng người dân doanh nghiệp đạt tuyệt đối 100%. 100% văn bản đi giữa các cơ quan đảng nhà nước được phát hành dưới dạng điện tử có áp dụng chữ ký số. Về kinh tế xã hội số, An Giang đang quyết liệt triển khai phong trào bình dân học vụ số, duy trì các đội hỗ trợ phản ứng nhanh và tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc cho người dân. Tỉnh phấn đấu mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 14,5% GRDP vào năm 2026. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao sự chủ động, tinh thần quyết liệt và các kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận các kiến nghị mang tính thực tiễn cao của tỉnh, đoàn công tác đề nghị Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng đầu nguồn sông Mekong, chủ động kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng khoa học công nghệ với bảo vệ môi trường sinh thái. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Trước đó, chiều ngày 18 và sáng ngày 19 tháng 5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến khảo sát thực tế tại vườn quốc gia U Minh Thượng, xã U Minh Thượng và hệ thống cống điều tiết nguồn nước cái lớn cái bé xã Bình An.
1: Tại các điểm khảo sát, đoàn công tác tập trung đánh giá tình hình môi trường, biến đổi khí hậu và công tác ứng phó thiên tai của địa phương. Đồng thời, đoàn cũng tìm hiểu về ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, nhất là các mô hình phục vụ sản xuất, bảo vệ tài nguyên và nâng cao đời sống người dân. Qua khảo sát thực tế, đoàn đánh giá cao vai trò của các công trình, mô hình trong việc bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Đặc biệt, hệ thống cống cái lớn cái bé được xem là công trình quan trọng trong điều tiết nguồn nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn công tác cũng nhận định, từ thực tiễn đặt ra, yêu cầu cấp thiết phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xem đây là động lực đột phá nhằm tạo ra các giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương, góp phần phát triển bền vững. Bên cạnh hiệu quả về kinh tế và môi trường, các công trình còn tác động trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, dân tộc và tôn giáo tại địa phương. Theo đại diện đoàn công tác, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chuyến khảo sát đã mang lại nhiều kết quả tổng hợp, có ý nghĩa thực tiễn cao, phục vụ công tác tham mưu định hướng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, môi trường và phát triển bền vững của khu vực trong thời gian tới.
0: Nhằm kịp thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chiều ngày 18 tháng 5, Đảng ủy Viễn thông An Giang tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) Tô Dũng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Rạch Giá Nguyễn Thị Hoàng Xuân đã đến dự.
1: Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá đã công bố và trao quyết định chỉ định 13 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 5 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Viễn thông An Giang nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Thái Tuyên, Giám đốc Viễn thông An Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng thời

0: ra quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viễn thông An Giang cho 5 đồng chí. Đồng chí Trần Lý Vinh, Phó Giám đốc Viễn thông An Giang, giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Các đồng chí được phân công nhiệm vụ đều là những cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm thực tiễn, được tin tưởng sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo các cấp nhấn mạnh vai trò then chốt của tổ chức đảng trong định hướng chiến lược phát triển doanh nghiệp, đồng thời đề nghị tập thể cấp ủy mới tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Viễn thông An Giang phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
1: Hôm qua ngày 19 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến quý vị chức sắc tôn giáo và đại diện các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
2: Tại hội nghị, 70 đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang triển khai 4 nội dung trọng tâm của nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Những nội dung này giúp các vị chức sắc tôn giáo và đại diện các dân tộc nắm bắt rõ hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết, từ đó tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo và đồng bào các dân tộc, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin trong dân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc chức việc các tôn giáo, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Để nghị quyết của đảng thực sự đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, vai trò của các vị chức sắc chức việc các tôn giáo và đại diện các dân tộc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với uy tín, trách nhiệm và ảnh hưởng của mình trong cộng đồng, các vị sẽ là những cầu nối quan trọng trong việc tuyên truyền vận động bà con tín đồ và đồng bào các dân tộc hiểu đúng, thực hiện tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các cấp chính quyền phát động.
1: Ngày 19 tháng 5, đoàn khảo sát Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Hữu Ngọc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với phường Châu Đốc về tình hình triển khai phong trào thi đua dân vận khéo năm 2026.
0: Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, đồng thời chia sẻ cách làm hay để tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào thi đua dân vận khéo gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Ngọc đánh giá cao sự chủ động sáng tạo của Đảng ủy phường Châu Đốc trong việc cụ thể hóa thực hiện các mô hình dân vận khéo. Đồng chí đề nghị thời gian tới địa phương tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, chăm lo tốt đời sống nhân dân. Trước đó, đoàn đã đến khảo sát thực tế mô hình nhóm thiện nguyện hỗ trợ áo quan, vật dụng tang lễ cho hộ có hoàn cảnh khó khăn tại khóm Vĩnh Chánh. Mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kịp thời sẻ chia với các gia đình có hoàn cảnh kém may mắn. Khảo sát mô hình tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm phục vụ hành chính công phường. Mô hình này đã hỗ trợ người dân tiếp cận các thủ tục hành chính thuận tiện, nhanh chóng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.
1: Ngày 19 tháng 5, Đảng ủy phường Rạch Giá tổ chức hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề năm 2024-2025. An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân và cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.
2: Qua triển khai thực hiện chuyên đề giai đoạn 2024-2025, Đảng ủy phường Rạch Giá đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã chủ động cụ thể hóa nội dung chuyên đề bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn địa phương. Toàn phường đã tổ chức 116 cuộc triển khai chuyên đề với tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt trên 98%. Nhiều phong trào mô hình hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng, như thanh niên Rạch Giá tiên phong phục vụ nhân dân trong kỷ nguyên số, tổ hỗ trợ dịch vụ công lưu động, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Rạch Giá tặng giấy khen cho 21 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chuyên đề năm 2024-2025, đồng thời trao thưởng cho các em học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh năm học 2024-2025 nhằm động viên khích lệ tinh thần học tập rèn luyện của thế hệ trẻ trên địa bàn phường.

0: Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Thới vừa họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026.
1: Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy Mỹ Thới Trần Minh Nhật ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định Đảng bộ phường Mỹ Thới tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đợt 19 tháng 5, Đảng bộ phường Mỹ Thới có 14 đồng chí được trao tặng quy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được tặng quy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng quy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng quy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được tặng quy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bốn đồng chí được tặng quy hiệu 40 năm tuổi Đảng, năm đồng chí được tặng quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ đảng viên trẻ trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng.
0: Đảng ủy phường Vĩnh Tế cũng vừa trao quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2026.
1: Tại hội nghị, Đảng ủy phường Vĩnh Tế đã trao quy hiệu Đảng cho 6 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc, trong đó có 4 đồng chí nhận quy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận quy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Dịp này, Đảng ủy phường Vĩnh Tế cũng biểu dương khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo phường Vĩnh Tế ghi nhận những đóng góp tích cực của các đảng viên cùng các tập thể cá nhân tiêu biểu, đồng thời đề nghị tiếp tục nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình.
0: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức cũng vừa trao quyết định về công tác cán bộ.
1: Theo đó, bổ nhiệm bà Võ Tuyết Nga giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường, đồng thời tiếp nhận và phân công ông Nguyễn Minh Luân, công chức Sở Công Thương tỉnh An Giang đến công tác tại Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường. Tiếp nhận và phân công bà Nguyễn Thị Thùy Trang, viên chức trường Trung học Phổ thông thực hành sư phạm đến nhận nhiệm vụ tại trường Trung học Cơ sở Bình Khánh. Ủy ban Nhân dân phường cũng điều động bà Lê Thị Thanh Trúc đến công tác tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường và điều động bà Nguyễn Thị Giấy đến nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Đức Võ Văn Hòa đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm điều động và tiếp nhận công tác, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần trách nhiệm đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, tài liệu, đảm bảo đúng quy định, tiếp tục rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực chuyên môn, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
0: Ngày 18 tháng 5, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp về giám sát công tác chuyển đổi số tại cơ quan hành chính nhà nước ở cấp xã trên địa bàn xã.
1: Thời gian qua, xã Tân Hiệp đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xã đã tập trung và duy trì hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng tại 28 trong tổng số 28 ấp, với 112 thành viên tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến và định danh điện tử VNEID. Hiện tỷ lệ hộ dân sử dụng Internet cáp quang và điện thoại thông minh đạt khoảng 90%, hơn 45.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được kích hoạt, đạt trên 83%. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, hành chính công từng bước được số hóa mạnh mẽ, 100% cán bộ công chức sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số trong xử lý công việc. Xã Tân Hiệp cũng triển khai hiệu quả phong trào bệnh dân học vụ số, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI cho cán bộ công chức và người dân. Để tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt các mục tiêu xây dựng chính quyền số, Đoàn Giám sát đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng số, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số nhằm xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngày càng hiệu quả, đặc biệt chú trọng việc đưa toàn bộ hoạt động của cơ quan nhà nước lên môi trường số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình. Cơ quan nhà nước phải chuyển đổi số trước để tạo động lực cho toàn xã hội cùng chuyển đổi.
0: Nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về dinh dưỡng năm 2026 cho lực lượng y tế tuyến cơ sở.
1: Lớp tập huấn có sự tham gia của trên 250 học viên là các cán bộ chuyên trách dinh dưỡng và vitamin A thuộc các trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được tiếp cận và thực hành nhiều nội dung chuyên môn thiết thực như cập nhật kiến thức về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng học đường, quản lý suy dinh dưỡng cấp tính, triển khai

0: Chiến dịch bổ sung vitamin A và chiến dịch cân đo trẻ dưới 5 tuổi năm 2026. Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thực hành chuyên đề dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 23 tháng tuổi và trao dồi kỹ năng tư vấn dinh dưỡng tại cộng đồng. Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên tự tin vận dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng đã học vào công tác thực tiễn, từ đó chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em tại từng địa phương trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị, rời khỏi những dây chuyền sản xuất hối hả dưới áp lực về sản lượng và thời gian, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang lại bước vào một cuộc đua mới, không còn tiếng máy móc. Giờ đây, chỉ còn tiếng còi khai cuộc và tiếng hô reo vang dội.
2: Những sân chơi thể thao sau giờ làm đã trở thành liều thuốc bổ quý giá, giúp những người thợ lành nghề rũ bỏ mệt mỏi, tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc hăng say. Phong trào thể dục thể thao trong công nhân lao động tỉnh An Giang những năm gần đây phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng. Từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, các giải đấu được tổ chức bài bản, thu hút hàng ngàn vận động viên không chuyên tham gia. Tại đây không còn khoảng cách giữa quản lý và công nhân, không còn phân biệt bộ phận văn phòng hay xưởng sản xuất. Tất cả qua chung một nhịp đập, một tinh thần thể thao cao thượng và đoàn kết.
3: Em thấy công ty hàng năm tổ chức thể thao cho anh em công nhân để rèn luyện sức khỏe, em cảm thấy rất là vui. Em muốn công đoàn sẽ tổ chức nhiều giải đấu hơn để cho anh em được giao lưu và rèn luyện sức khỏe với nhau. Khi mà tạo ra sân chơi vậy, rất thúc đẩy cho anh em công nhân làm việc hăng say và vui vẻ.
4: Dạ, thì em cảm thấy cái hệ thống công đoàn chăm lo cho công nhân rất là đầy đủ và tốt, đảm bảo được cái lợi ích của công nhân, đoàn viên người lao động. Em hy vọng là sau này những ngày lễ hay là những dịp sau sẽ có những cái tổ chức cái hoạt động này nhiều hơn để giúp cho anh em công đoàn viên sẽ được tham gia nhiều hơn.
2: Để có được những sân chơi sôi động này, không thể không nhắc đến vai trò cầu nối của các cấp công đoàn tỉnh An Giang. Hiểu được nhu cầu chính đáng của người lao động, các cấp công đoàn đã chủ động tham mưu, vận động chuyên nghiệp, hỗ trợ kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa thể thao ngay trong khuôn viên nhà máy hoặc khu lưu trú. Chăm lo thể thao không chỉ là chăm lo sức khỏe, mà còn là chiến lược để doanh nghiệp giữ chân người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh từ gốc.
5: Trách nhiệm là một cái cầu nối giữa công nhân với người sử dụng lao động, cũng như là thể hiện cái sự quan tâm của công đoàn, tổ chức công đoàn đối với người lao động, thường xuyên kết nối với các ban ngành đoàn thể của địa phương để mà tạo thêm nhiều sân chơi dành cho các anh chị em công nhân sau những thời gian làm việc mệt mỏi. Đó cũng là một cái thể hiện sự quan tâm dành cho người lao động, mong muốn là cho đoàn viên người lao động có nhiều cái sân chơi và có nhiều cơ hội hơn nữa để giao lưu học hỏi và có điều kiện để rèn luyện sức khỏe sau những giờ lao động mệt nhọc.
2: Những trận đấu khép lại, nhưng tinh thần thể thao sẽ theo người lao động vào tận xưởng máy trong ngày làm việc mới, khỏe thể chất, mạnh tinh thần. Đó chính là nền tảng để công dân An Giang tiếp tục sáng tạo, vươn lên trong lao động sản xuất, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà ngày càng khởi sắc.
1: Chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng thống Nga thăm Trung Quốc. Iran cảnh báo mở mặt trận mới đáp trả Mỹ. WHO quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola. Phần tin thể thao có những tin chính. Đội tuyển cầu mây Việt Nam dừng bước ở bán kết World Cup 2026. Judo Việt Nam đạt mục tiêu đứng đầu giải Đông Nam Á. Arsenal lên ngôi vô địch sau 22 năm chờ đợi. Đội tuyển Bồ Đào Nha chốt đội hình cực mạnh dự World Cup 2026. Pep Guardiola chia tay Man City sau 10 năm. Barcelona nhắm Fabian Jesus thay Lewandowski. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ 25 của Tổng thống Putin.

0: những năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhận định trong những năm gần đây, hợp tác song phương không ngừng mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần duy trì ổn định chiến lược toàn cầu và thúc đẩy công bằng, công lý quốc tế. Trong khi đó, giới chức và học giả Nga quan ngân việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi và hợp tác giáo dục.
1: Quân đội Iran cảnh báo sẽ mở các mặt trận mới đáp trả Mỹ nếu Washington nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nước này.
0: Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia khẳng định nếu đối thủ tiến hành hành động gây hấn, Iran sẽ mở các mặt trận mới và các biện pháp mới. Theo ông, Iran đã sử dụng khoảng thời gian ngừng bắn để tăng cường năng lực chiến đấu. Ngoài ra, ông Akraminia khẳng định Iran sẽ tiếp tục quản lý eo biển Hormuz, đồng thời cho rằng Mỹ có ít sự lựa chọn ngoài việc tôn trọng Iran và tuân thủ các quyền hợp pháp của nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran trong ngày 19 tháng 5 sau khi lãnh đạo ba nước khu vực Trung Đông đề nghị ông tạm quản. Liên quan tới các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, Bộ Ngoại giao Qatar cùng ngày nhấn mạnh cần có thêm thời gian cho các nỗ lực trung gian mà Pakistan đang tiến hành để thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington. Qatar cũng bày tỏ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao đang được Pakistan thực hiện khi thể hiện sự nghiêm túc trong việc đưa các bên lại gần nhau và tìm kiếm giải pháp.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại về quy mô và tốc độ lây lan của virus Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, vốn đã khiến 131 người thiệt mạng.
0: Phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 79 diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ quan ngại sâu sắc về quy mô và tốc độ lây lan của dịch bệnh. Ông nhấn mạnh rằng, việc tuyên bố mức cảnh báo cao thứ hai theo quy định y tế quốc tế về virus Ebola không phải là một quyết định dễ dàng. WHO đã tuyên bố sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng này trong ngày 19 tháng 5. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, được xác định là Budibugio. Dù vậy, WHO cho biết đang xem xét liệu có bất kỳ ứng cử viên vaccine hoặc phương pháp điều trị nào có thể sử dụng để kiềm chế làn sóng lây nhiễm hiện nay hay không. Theo đại diện của WHO tại Congo, trong số các loại vaccine đang được xem xét, có một loại vaccine tiềm năng mang tên Evabor, song phải mất ít nhất 2 tháng nữa mới có thể sử dụng.
1: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, đội tuyển cầu mây 4 người nam Việt Nam vừa dừng bước ở bán kết giải World Cup 2026 sau khi để thua đội chủ nhà Malaysia sau trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và căng thẳng từ đầu đến cuối.
0: Trong set đầu tiên, hai đội thi đấu khá ngang ngửa. Hai bên thi đấu ghi điểm nhưng Malaysia đã dứt điểm tốt hơn và giành chiến thắng với điểm số 15-10. Sang set 2, tuyển Việt Nam lấy lại thế trận, thi đấu tốt hơn so với set đấu trước đó. Dương Minh Châu và các đồng đội đã liên tục dẫn điểm và giành chiến thắng set đấu theo cách khá sát sao 15-12. Hai đội phải bước sang hiệp đấu thứ 3 để phân định thắng bại. Đây cũng là hiệp đấu diễn ra với kịch bản căng thẳng nhất. Việt Nam nắm lợi thế khi dừng lên dẫn 11-6 rồi 12-7. Tuy nhiên sau đó các cầu thủ dường như lại gặp vấn đề về tâm lý trước sức ép của các cổ động viên trên khán đài. Thời điểm cuối, Malaysia liên tục ghi điểm, quân bình điểm số 14-14 và giành chiến thắng 17-14 ở set này. Như vậy, Malaysia giành chiến thắng trước Việt Nam ở trận bán kết với tỷ số 2-1. Ở cặp bán kết còn lại, Ấn Độ giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar. Với những kết quả này, Việt Nam và Myanmar sẽ gặp nhau ở trận tranh quy chương đồng, còn Malaysia và Ấn Độ sẽ tranh chức vô địch nội dung đồng đội 4 người nam.
1: Đội tuyển Judo Việt Nam đã sẵn sàng bước vào tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tổ chức trên sân nhà Bắc Ninh từ ngày hôm qua 19 tháng 5. Trong 5 năm trở lại đây, đội tuyển Judo Việt Nam luôn giữ vững thành tích đứng trong nhóm đầu trong các lần giải vô địch Đông Nam Á tổ chức. Trong đó, chúng ta có thứ hạng tốt ở đấu trường SEA Games.
0: Thực tế chứng minh các võ sĩ Judo tốt nhất Đông Nam Á đều góp mặt tại SEA Games. Tại SEA Games 31, đội Judo Việt Nam từng đạt 9 huy chương vàng. Ở SEA Games 32, võ sĩ Judo Việt Nam có 8 huy chương vàng. Còn tại SEA Games 33, chúng ta chỉ có 1 huy chương vàng. Các võ sĩ Judo đã tham dự SEA Games 33 tiếp tục có mặt ở Bắc Ninh dự tranh giải vô địch Đông Nam Á 2026. Mục tiêu đã được đội tuyển Judo Việt Nam xác định tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 là mỗi tuyển thủ nỗ lực thi đấu để giành được huy chương vàng. Qua đó, đội chủ nhà giành vị

0: trí số 1. Hiện tại các võ sĩ của đội tuyển Judo Việt Nam như Tô Thị Trang, Hà Ngọc Chi, Đỗ Thu Hà, Lâm Thị Ngân Hà, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lâm Thị Như Ý, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Lê Quỳnh Tường Chi, Lương Như Quỳnh đang đặt tinh thần ổn định, chuẩn bị bước vào tranh tài. Trước khi giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Bắc Ninh, đội tuyển Judo Việt Nam đã tranh tài giải vô địch châu Á 2026 trong tháng 4 tại Trung Quốc.
1: Hôm qua ngày 19 tháng 5, tại nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cử tạ Thể hình Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch cử tạ các câu lạc bộ quốc gia năm 2026.
0: Giải quy tụ gần 200 vận động viên đến từ 23 đoàn tuyển từ các tỉnh thành ngành trên cả nước, gồm Đồng Nai, Đồng Tháp, Hải Phòng, Hưng Yên, Tây Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công an Nhân dân, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nghệ An, Cà Mau, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và đoàn chủ nhà Ninh Bình. Các vận động viên sẽ tranh tài ở các động tác cử vợt, cử đẩy và tổng hai động tác ở nhiều hạng cân dành cho nam và nữ. Theo đánh giá của ban tổ chức, các đoàn đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu, cử đến các vận động viên có thành tích tốt nhất của đơn vị với mong muốn cạnh tranh quy chương ở mức cao nhất. Ban tổ chức tin tưởng với những pha nâng tạ vượt ngưỡng và thể hình lực sĩ của các vận động viên, giải đấu sẽ thu hút sự quan tâm theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ. Giải diễn ra đến hết ngày 24 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị, Man City chính thức hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh sau trận quà một điều trên sân Bernabeu ở vòng 37. Kết quả này cũng giúp cho Arsenal chính thức lên ngôi sớm một vòng đấu, chấm dứt nhiều năm chờ đợi danh hiệu quốc nội.
0: Đội chủ nhà nhập cuộc đầy năng lượng và mở tỷ số vào phút 39 nhờ pha lập công của tiền đạo 19 tuổi Eli Junior Kroupi. Đến phút bù giờ, Erling Haaland ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Tuy nhiên, kết quả này không đủ để Man City tiếp tục cuộc đua vô địch. Arsenal, đội đang có 82 điểm sau 37 trận, chính thức đăng quang sớm một vòng đấu. Đây là chức vô địch Anh thứ 14 trong lịch sử pháo thủ.
1: Thưa quý vị, với dàn sao trải đều ở cả ba tuyến cùng khát khao chinh phục danh hiệu lớn, Bồ Đào Nha đang được xem là ứng viên nặng ký tại World Cup 2026. Đặc biệt, nhiều khả năng đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Cristiano Ronaldo.
0: Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với mục tiêu chấm dứt chuỗi tiếc nuối kéo dài ở các giải đấu lớn. Silicaucho nằm ở bảng đấu khá thuận lợi cùng với Cộng hòa Dân chủ Congo, Uzbekistan và Colombia. Trong khuôn khổ, Diogo Costa tiếp tục là chốt chặn đáng tin cậy. Hàng thủ quy tụ nhiều ngôi sao giàu kinh nghiệm như Ruben Dias, João Cancelo hay Nuno Mendes. Tuyến giữa được đánh giá cực mạnh với Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha và João Neves. Trên hàng công, Cristiano Ronaldo vẫn là tâm điểm chú ý ở tuổi 41. Đồng hành cùng siêu sao người Bồ Đào Nha là những cái tên giàu tốc độ và đột biến như Rafael Leao, Pedro Neto hay là Gonzalo Ramos. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã điền tên Neymar vào danh sách 26 cầu thủ Brazil tham dự World Cup 2026. Chiến lược gia người Italy khẳng định tiền đạo 34 tuổi sẽ là nhân tố quan trọng của Selecao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ancelotti cho biết ban huấn luyện đã theo dõi Neymar suốt một năm qua và nhận thấy cựu sao Barcelona đang dần lấy lại thể trạng tốt sau chấn thương dài hạn. Những màn trình diễn tích cực trong màu áo Santos cũng giúp Neymar ghi điểm trở lại. Dù gây tranh cãi, sự góp mặt của Neymar được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm và đẳng cấp cho Brazil. Tại World Cup 2026, Selecao nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland.
1: Thưa quý vị, theo truyền thông Anh, huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ rời Manchester City sau khi mùa giải này kết thúc, khép lại hành trình kéo dài tròn một thập kỷ tại sân Etihad. Dù vẫn còn một năm hợp đồng, Pep Guardiola được cho là đã quyết định khép lại chương huy hoàng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình sau 10 năm gắn bó với nửa xanh thành Manchester.
0: Kể từ khi cập bến Man City vào mùa hè năm 2016 từ Bayern Munich, Pep Guardiola đã biến đội bóng này thành một thế lực gần như tuyệt đối của bóng đá Anh. Trong 10 năm cầm quân, chiến lược gia người Tây Ban Nha giành tổng cộng 20 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 6 chức vô địch Real Madrid, 3 FA Cup, 5 League Cup, cùng danh hiệu Champions League lịch sử mùa bóng 2022-2023. Đặc biệt, Pep Guardiola, người đầu tiên giúp Man City vô địch Premier League 4 mùa liên tiếp, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải đấu. Ông cũng được câu lạc

0: bộ giành cú ăn ba quyền thoại năm 2023 với Real Madrid, Champions League và FA Cup, qua đó đưa Man City lên hàng ngũ những đội bóng mạnh nhất thế giới. Hiện tại, hai ứng viên sáng giá thay thế Guardiola là Enzo Maresca, cựu trợ lý của ông tại Man City, và Vincent Kompany, người từng là đội trưởng quyền thoại của câu lạc bộ và hiện dẫn dắt Bayern Munich.
1: Thưa quý vị, Barcelona đang bước vào giai đoạn tái thiết hàng công sau sự ra đi của Robert Lewandowski. Đội chủ sân Camp Nou được cho là đã xác định Fabian Ruiz là mục tiêu hàng đầu cho kỷ nguyên mới dưới thời Hansi Flick.
0: Theo truyền thông Tây Ban Nha, Barcelona đang theo đuổi tiền đạo Gabriel Jesus của Arsenal nhằm thay thế Robert Lewandowski. Huấn luyện viên Hansi Flick đánh giá cao chân sút người Brazil nhờ khả năng pressing, di chuyển linh hoạt và sự đa năng trên hàng công. Arsenal hiện định giá Gabriel Jesus khoảng 45 triệu euro, trong khi hợp đồng của tiền đạo 29 tuổi chỉ còn thời hạn đến mùa hè năm sau. Barcelona tin rằng đây là mức phí phù hợp cho một cầu thủ giàu kinh nghiệm tại Real Madrid và Champions League. Đội bóng xứ Catalonia muốn xây dựng hệ thống tấn công vào tốc độ và quán đổi vị trí, thay vì phụ thuộc vào mẫu trung phong cổ điển như trước đây. Gabriel Jesus được xem là nhân tố phù hợp cho kế hoạch chuyển giao của Barca. Một trong những cái tên mới nhất lọt vào tầm ngắm của Manchester United là Eden Abadou. Đội trưởng của Leeds United được đánh giá cao nhờ khả năng chơi đa năng, có thể đảm nhận vị trí tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. Với lối chơi mạnh mẽ, giàu năng lượng và kinh nghiệm chinh chiến tại bóng đá Anh, Abadou được xem là phương án phù hợp cho cuộc cải tổ tuyến giữa của quỷ đỏ. Dẫu vậy, Leeds không muốn để ngôi sao người Wales rời Elagro. Đội bóng này đang tích cực đàm phán gia hạn hợp đồng mới, dù hợp đồng hiện tại giữa đôi bên còn thời hạn đến năm 2027. Theo nhiều nguồn tin, Abadou vẫn cảm thấy hài lòng với vai trò thủ lĩnh tại Leeds, khiến Manchester United có thể gặp nhiều khó khăn nếu muốn hoàn tất thương vụ. Theo nguồn tin từ Team Talk, Chelsea và Manchester United đang dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền đạo Karim Adeyemi của Borussia Dortmund trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng dùng trơ được cho là đã sẵn sàng để tuyển thủ Đức ra đi nếu nhận được mức giá phù hợp. Bên cạnh đó thì Liverpool cũng đang theo dõi sát tình hình của chân sút 24 tuổi này. Theo đài Cardinal Sport, đại diện của tiền đạo Dusan Vlahovic bên phía Juventus và tiền đạo Bernardo Silva của Manchester City đã chủ động liên hệ với Barcelona về khả năng gia nhập đội bóng theo dạng chuyển nhượng tự do trong mùa hè 2026. Tuy nhiên, đội chủ sân Newcastle được cho là đã từ chối cả hai thương vụ do không phù hợp với kế hoạch hiện tại của câu lạc bộ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiện trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Phương Thủ, Hai Dược Sinh trong vai

0: Kết quả đánh giá lần này tôi rất vừa ý. Nói tóm lại, biểu hiện ở các đội đều có sự đột phá.
1: Trong năm nay, chi nhánh tại Thượng Hải quả có nhiều thay đổi. Cô được tăng lên làm tổng giám đốc khu vực Trung Hoa. Chuyện này đối với công ty đúng là một sự cổ vũ rất lớn. Mọi người trở nên hăng hái, tích cực hẳn lên.
0: Phòng nhân sự của công ty đóng góp nhiều công sức, nhất là người mới như Thiên Đoá. Biểu hiện của họ phải nói rất xuất sắc. Điều này càng chứng tỏ năng lực chọn người của phòng nhân sự rất tốt.
1: Thiên Đoá thật sự rất giỏi, chứng tỏ Hạ Đông là người giỏi chọn người.
0: Nhưng vẫn còn một người, tôi thật sự không biết làm sao đánh giá anh ta.
1: Lại là Lão Phương đúng không?
0: Hạ Đông lại đánh giá anh ta ưu tú. Nhưng mà chuyện khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, tại sao Giảng Ngôn lần này cô ấy chịu mắt nhắm mắt mở cho qua? Về chuyện này cô thấy thế nào?
1: Theo như tôi thấy có hai khả năng. Một là hai người họ là lãnh đạo trong đội, nhìn thấy cái chúng ta không thấy, bởi vậy đánh giá tốt của họ cũng là khách quan công chính. Hai là
0: bởi vì Giảng Ngôn đã bị Hạ Đông ảnh hưởng, bởi vì trong chuyện đánh giá cho điểm Lão Phương đưa thêm sắc thái tình cảm vào.
1: Nói thật ra, bảo vệ thuộc hạ của mình, chuyện này không chỉ xuất hiện trong đội của Hạ Đông.
0: Ấy, Vivian, lời cô vừa nói là sao hả? Có phải đây là hiện tượng phổ biến tại Âu Tấn Thượng Hải?
1: Tô tổng, chẳng lẽ cô không cảm thấy giữa đồng nghiệp với nhau có tình cảm tốt đối với việc thực hiện công tác sẽ có lợi hơn sao?
0: Chính vì tôi lâu nay luôn cho rằng như vậy, tôi mới dễ dãi với Lão Phương đó. Nhưng tôi phải để anh ta biết ở chỗ tôi, anh ta không thể nào so sánh với Hạ Đông. Bởi vậy thỉnh thoảng đôi khi tôi bắt anh ta vào chích cho vài mũi.
1: Đúng, để có sức khỏe tốt, chích vài mũi là chuyện nên làm.
2: Đại ca, lần này Lucas giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Lúc Lưu Lệ ủy thác làm hạng mục, che giấu thân phận thật người chồng mà cô ta muốn lấy. Anh có biết người cô ta muốn lấy là ai hay không? Đó chính là Phùng Quân.
3: Trước đây Lucas không có đưa ra kết luận, nhưng mà để lại dấu vết cho chúng ta và một số điểm khả nghi.
2: Chỉ là không muốn nói rõ ra hết quy tắc ngầm đó mà. Kết hợp với dữ liệu mà chúng ta điều tra có được, Điền Tuệ Tuệ và Phùng Quân chắc chắn có quan hệ tình cảm với nhau.
3: Cậu đã biết quy tắc rồi thì phải làm theo quy tắc thôi. Thu thập một số thông tin có liên quan, ví dụ như trước đây họ ở đâu hẹn hò, có từng sống chung không, có qua lại tiền bạc hay không.
2: Điều tra cuộc sống riêng tư của người ta, chuyện này là do paparazzi làm mà.
3: Đúng, đây không phải sở trường của cậu. Đi, kêu Lão Phương qua đây cho tôi.
2: Đúng, chuyện này rất thích hợp với Lão Phương. Anh ta chắc chắn là paparazzi chuyên nghiệp. Để tôi kêu ảnh qua đây.
1: Lão Phương.
4: Hả?
1: Tô tổng kêu anh vào.
4: Được.
2: Đại ca à? Lão Phương bị Tô tổng kêu vào phòng trong đánh giá rồi. Theo tôi thấy thì anh ta cần vài ngày để bình phục trở lại đó.
5: Đại ca, cà phê thăng chức của Thiên Đoá tới đây. Nè.
3: Cảm ơn. Khoan đã.
5: Hả? Sao vậy? Đưa sai sao? Có thể là chị Tiểu Kim lấy sai ly của anh.
3: Tôi với Tiểu Kim từ lúc nào trở thành hộ Lâm vậy?
5: Nếu vậy bị lộn với ly của Lâm Tuấn Giang.
3: Cô có gặp anh ta sao?
5: Đúng, lúc nãy ở quán cà phê dưới lầu mới gặp được anh ta. Anh ta tới đây để xin lỗi tôi vì chuyện ngày hôm qua. Tôi đâu có để chuyện đó ở trong lòng.
3: Không sao, ra ngoài đi.

0: từng ở đại học Stanford học qua công nghệ thông tin nhưng không có tốt nghiệp. Lúc học có tham gia chương trình nghiên cứu một hạng mục nào đó, nhưng tài liệu nghiên cứu lại được cài mật khẩu. Tòa án ủy quyền cho cài mật khẩu. Công nhận hay thật đó.
1: Hà Đông, cậu không lên tiếng nói giúp tôi với cậu phải chia tay thôi. Bà thím Tô Sang đã nhiều lần bắt tôi vào trong chích không biết bao nhiêu mũi. Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Nếu còn tiếp tục

0: Như vậy tôi thà về quê làm ruộng cũng không để ba chích nữa.
1: Anh có quê sao? Ở dưới quê có ruộng hả?
0: Tôi không có, nhưng mà vợ của tôi có đó.
2: Đủ rồi, xem xong cái này hãy than thở.
0: Có việc làm hả? Ê, nhưng mà sao chữ nhỏ vậy? Toàn là tiếng Anh thôi, tôi làm sao hiểu được? Cậu trực tiếp ra chỉ thị đi.
2: Tôi rất muốn biết được cuộc sống riêng tư của Điền Tuệ Tuệ là như thế nào đó.
0: Muốn biết cuộc sống riêng của một người, cách tốt nhất chỉ có thể là đi vào cuộc sống riêng của người đó, trở thành một bộ phận trong cuộc sống riêng đó. Hả?
2: Cách của anh đúng là không có vấn đề.
0: Nhưng mà tôi không có đủ điều kiện đó. Cùng lắm thì cùng với bà giúp việc của nhà họ, với bảo vệ uống vài ly rượu vào la tin tức. Nếu gặp may mắn làm được tài xế, nhưng mà hiệu quả không có cao.
2: Đúng vậy, tôi không có dự định để anh một mình đi thực hiện chuyện này.
1: Anh tính để em đi hả? Đối phó với phụ nữ thì em thực sự không có cách.
0: Liên quan gì tới cậu? Lần này Đông Đông tính đích thân ra tay, có đúng không? Hả? Đại ca, tôi 100% ủng hộ cậu. Còn bên Giảng Ngôn, cậu dự tính làm sao ăn nói đây?
2: Chuyện của cô ấy anh không cần lo.
0: Tôi không phải là lo cho cậu, tôi chỉ lo cho mình thôi. Nếu cô ta biết ý này do tôi đưa ra, tôi không chết thảm mới lạ đó.
1: Làm gì vậy?
3: Không có gì.
1: Tránh ra, để pha cà phê chứ.
3: Tiểu ca, Tô Tổng đã kêu anh vào đánh giá hả? Kết quả đánh giá được tuyên bố ở bên trong luôn, có phải không?
1: Tất nhiên rồi, cô mới tới đây hả?
3: Tôi còn nghĩ cô ấy sẽ gặp riêng tôi để nói.
1: Nói gì?
3: Anh ta được bình phẩm tốt như vậy, tối nay chúng ta bắt anh ta bao ăn lẩu.
4: Tiểu ca trong tháng này biểu hiện xuất sắc. Trong năm nay 9 tháng tổng biểu hiện đều đạt khá tốt, hy vọng tiếp tục cố gắng.
5: 666666, tối nay chúng ta ăn gà chúc mừng, bao một đêm.
3: Mẫu tình linh tinh như vậy mà anh cũng dám gửi lên group hả?
4: 666666, tiểu ca 666, chúc mừng anh tiểu ca.
1: Trong group hả?
4: Ăn gà, ăn gà.
3: Tôi tin tôi tổng rất mong sẽ mời anh vào nói chuyện.
4: Lợi hại quá.
1: Tôi nghĩ mình gửi tin nhắn riêng đó.
4: Lợi hại, lợi hại. Giỏi, được lắm đó. Cùng chơi, cùng chơi. Bao ăn, bao ăn. Ăn gà, ăn
6: gà. Tiểu ca, ăn gà.
3: Anh xem, đây là lời đánh giá mà tôi tổng ghi cho tôi. Tôi có lợi hại không?
1: Ê, tránh ra đi.
3: Hả? Anh nổi giận cái gì vậy?
1: Tôi đâu có nổi giận đâu.
3: Là vậy, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Giữa anh với Tô Tổng có chuyện gì phải không? Cô ta ghét nhất là yêu nhau trong công sở mà. Anh làm sao cua được cô ta?
1: Cái gì cua được chứ? Cô đừng nói bừa nữa. Tránh ra.
3: Ghê thiệt.
2: Những thông tin này chút nữa tôi gửi mail cho anh. Đi rót cà phê sao lâu vậy?
1: Hai người chưa xem group chat của công ty hả?
2: Group chat của công ty tôi khóa lại rồi.
0: Hả? Trong công ty có group chat hả? Sao không có ai ép tôi vô hết vậy?
2: Được rồi, Tiểu ca, cậu kết hợp báo cáo của Lucas và những thông tin tìm được trên mạng, tìm lại những thông tin đã bị Lưu Lệ xóa đi.
1: Dạ.
2: Lão Phương.
0: Hả?
2: Anh theo những dữ liệu Tiểu ca cung cấp cho anh, mau chóng xác thực lại những thông tin đã bị Lưu Lệ xóa mất.
0: Ok, những thông tin anh mới gửi cho tôi giờ dùng được rồi.
2: Đi làm việc.
0: Hey. Hay công ty có group chat gì vậy? Ép tôi vào trong đi.
1: Đừng nói
0: sao
1: nữa mà.
0: Có cậu hết vậy? Là group gì vậy hả?
1: Nè, đừng nói nữa.
0: Tại sao lại không được nói chứ?
1: Đừng nói nữa.
7: Chúng ta tốn thời gian hơn nửa năm mới biết được chút quan hệ với Ngân Hà Dịch Vinh và Kiều Côn. Còn Hạ Đông chỉ với một tháng nắm rõ hết mọi thứ về Lâm Thị chúng ta. Tôi thừa nhận về việc điều tra thương nghiệp anh ta thật sự giỏi hơn tôi. Nhưng tôi với A Giang lần này bỏ ra rất nhiều công sức. Ngay cả tôi cũng chịu phối hợp diễn kịch, anh ta vẫn không chịu giúp đỡ.
8: Bây giờ cậu quán trách nó thì được ít gì. Cậu có thể nghĩ ra được cách tốt hơn.
7: Tôi đâu phải từ nước ngoài trở về, lâu nay luôn ở trong nước.
8: Ở nước ngoài hay ở trong nước thì có quan hệ gì? Quan trọng nhất là có hiệu quả hay không.
7: Phùng Quân là đàn ông, anh ta sẽ phạm phải lỗi của đàn ông hay phạm. Anh ta dính vào cô gái nào, cô gái đó sẽ là điểm yếu của anh ta. Tôi lâu nay cảm thấy anh ta với cái cô trợ lý Đường Tiêu Di có mối quan hệ không bình thường.
8: Cậu muốn từ chỗ Tiểu Đường làm điểm thực hiện bước đột phá?
7: Tuy là muốn vậy, nhưng Đường Tư Di đối với Phùng Quân rất trung thành, không phải có tiền là mua chuộc được.
8: Việc trung thành này càng chứng tỏ mối quan hệ giữa hai người họ không chỉ xếp

0: với trợ lý. Phải theo dõi cho thật chặt, không được dễ dàng bỏ cuộc.
1: Phòng thí nghiệm tại trường đại học Stanford. Tại sao tôi không thể vào được kho dữ liệu của tổng bộ? Đặt mật khẩu sao? Được, cảm ơn.
2: Không làm phiền cô chứ?
1: Không có, có chuyện gì vậy?
2: Lucas giúp được rất nhiều. Người đàn ông lúc đầu Lưu Lệ muốn lấy chính là Phùng Quân. Tối hôm qua trong cuộc đấu giá, Điền Tuệ Tuệ ra giá cao mua cho được cặp nhẫn đó, chắc chuẩn bị dùng cho hôn lễ của họ. Từ chuyện này chúng ta thấy lợi ích qua lại giữa Phùng Quân và Điền Tuệ Tuệ cơ bản đã hình thành. Bên nữ không chỉ từ chỗ bên nam có được cơ hội để thay đổi về bản thân mình, mà còn kiếm được một số tiền lớn cho bản thân. Còn bên nam dùng bên nữ để che đậy, nhận một số tiền hối lộ lớn của phía ngân hàng.
1: Bởi vậy anh cho rằng Điền Tuệ Tuệ biết rất rõ tình hình kinh doanh trong nội bộ Địa Trung Hải sao?
2: Hiện giờ tôi đang hướng tới kết luận này đó.
1: Tới giờ anh vẫn cho rằng đó là một điểm đột phá hả?
2: Điểm đột phá duy nhất. Nếu như muốn biết rõ chuyện câu kết giữa Phùng Quân và bên ngân hà, tôi thấy cần phải phá hỏng mối quan hệ giữa Phùng Quân và Điền Tuệ Tuệ.
1: Lúc nãy anh cũng vừa nói rồi, hai người họ sắp kết hôn. Bởi vậy tôi thấy giữa hai người họ không chỉ đơn giản có mối quan hệ giữa tiền bạc. Muốn phá hỏng mối quan hệ giữa họ không dễ dàng đâu.
2: Đúng là không đơn giản gì. Bởi vậy nên tôi tính chủ động tiếp cận Điền Tuệ Tuệ.
1: Tiếp cận? Làm sao thực hiện tiếp cận đây?
2: Cái mà Điền Tuệ Tuệ muốn có không chỉ là tiền. Cô ta càng muốn có được nguồn tài nguyên của tầng lớp xã hội bên trên. Người nào cung cấp được tài nguyên thì cô ta cần, người đó có thể trở thành đối tượng hợp tác của cô ta.
1: Anh tính trở thành đối tượng hợp tác mới của cô ta sao?
2: Đúng, đây chính là kế hoạch tôi muốn thực hiện. Lần này tôi đủ thành thật chưa?
1: Thành thật, đúng là có thành thật. Nhưng mà đầu óc của anh có bị gì không vậy? Anh không sợ lần nữa bị dính vào vi phạm quy định của công ty sao?
2: Bởi vậy tôi mới cần phải xác nhận trước, lần này cô có đi tố cáo tôi không? Nhưng mà tôi đảm bảo trong quá trình điều tra hết sức lưu ý.
1: Anh đừng lần nào cũng đem lỗi của anh đẩy sang cho tôi có được không vậy? Cho dù không có người tố cáo anh làm việc không biết tự cân nhắc hay sao? Anh đâu phải là người không biết cẩn thận. Lần trước trong việc điều tra về Mã Tu, những chiêu trò vô cùng đặc biệt của anh khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Cũng vì lần đó tôi mới trở nên khâm phục anh. Tôi không biết tại sao lần nào anh gặp phải Lâm Tuấn Chăng anh cũng như trở thành người khác vậy. Anh có điểm yếu gì trên tay anh ta hay không vậy?
2: Cô lại nói đi đâu nữa rồi. Tôi chỉ là người phụ trách điều tra bên ngoài, tới thông báo cho cô biết tôi tính làm sao điều tra. Cô có thể không ủng hộ, nhưng mà cô nhất định phải phối hợp, chỉ có vậy thôi.
1: Hà Đông, Lâm Tuấn Chăng từng tham gia vào hạng mục thí nghiệm nào đó tại Đại học Stanford. Nhưng toàn bộ dữ liệu tại phòng thí nghiệm đó đều được tòa án cài đặt mật khẩu rồi. Vì vậy này anh có biết không?
2: Cô muốn biết sao? Tự mình đi điều tra đi.

0: Mời vào.
1: Tô tổng, cà phê.
0: Cô gặp tôi có việc hả?
1: Tô tổng, chị có chuyện gì phải không?
0: Tôi không có chuyện gì hết, sao vậy?
1: Tôi cũng cảm thấy chắc chị không có chuyện gì.
0: Thì vốn dĩ tôi vẫn ổn mà. Tiểu Kim, có chuyện gì cô trực tiếp nói ra đi.
1: Vậy tôi nói thẳng nha, có phải gần đây chị hay đi lại với Tiểu Ca?
0: Ừ, cũng tạm tạm.
1: Có phải chị muốn lấy hạng mục điều tra về game của công ty Dân Thạch, vì vậy nhờ Tiểu Ca dạy chị chơi game để chị có thêm nhiều kinh nghiệm về game, có đúng không?
0: Ai, Tiểu Kim, tôi cảm thấy gần đây cô trở nên thông minh.
1: Nhưng mà chuyện này chỉ có chị biết tôi biết. Chị đột nhiên quan tâm tới Tiểu Ca như vậy, những người khác ở công ty sẽ hiểu lầm, vả lại bản thân Tiểu Ca cũng nghĩ lung tung.
0: Tôi đâu có quá quan tâm tới Tiểu Ca. Vả lại mỗi ngày công việc của tôi nhiều như vậy, tôi đâu thể quan tâm người ta nghĩ gì về tôi.
1: Tôi cảm thấy chị nên nói rõ với Tiểu Ca đi.
0: Cô tới Âu Tấn bao lâu rồi? Công ty có quy định chúng ta cần phải giữ bí mật tất cả thông tin của khách hàng.
1: Tôi biết chứ, nhưng Tiểu Ca anh ta có suy nghĩ rất đơn giản.
0: Tiểu Ca cậu ấy là điều tra viên chuyên nghiệp, cậu ta biết tự mình cân nhắc. Sau khi hạng mục này kết thúc, tôi sẽ đích thân giải thích với cậu ấy.
1: Anh ta ở trong group đăng tin về cô, chuyện này ảnh hưởng rất nhiều tới hình tượng của cô.

0: trong rúp hả? Sao cô không nói sớm cho tôi biết?
1: Tôi thì giờ tôi mới nói với chị nè.
0: Mọi người, việc đánh giá lần này, lời nhận xét về mỗi người tôi đã gửi vào trong group, có thể nói đối với mỗi người tôi đều cảm thấy tự hào. Nhất là Tiểu Ca, là điều tra viên giỏi về sử dụng kỹ thuật số. Trong nửa năm qua có sự tiến bộ rất lớn. Tuy rằng trong ngành nghề này cần có những điều tra viên có kinh nghiệm, nhưng gần đây ưu thế của người trẻ tuổi càng ngày càng thể hiện rõ. Tương lai của Âu Tấn Thượng Hải nhất định phải dựa vào các anh chị. Đồng thời tôi hy vọng mọi người cần chú ý tới sức khỏe và tâm sinh lý. Tôi gần đây lúc có thời gian rảnh, thỉnh thoảng cùng Tiểu Ca lập tổ đội chơi game. Phải nói Tiểu Ca chơi game rất giỏi. Cùng cậu ta chơi game chỉ có thắng. Bởi vậy chơi rất đã tay, hoàn toàn thư giãn. Nếu như lúc tối mọi người có thời gian rảnh, có thể tham gia vào nhóm chúng tôi. Biết đâu chừng trong tương lai Âu Tấn Thượng Hải sẽ có chiến đội của chúng ta. Tới lúc đó tôi sẽ trích ra một số tiền tài trợ cho chiến đội.
2: Ê nè, Tiểu Ca, mai mốt có ai vượt ải cho tôi đi chung nha.
3: Được rồi, ok, không thành vấn đề.
4: Tiểu Ca của chúng ta là dân chuyên nghiệp đó, nhớ cho tôi vào đội nha.
3: Ok.
1: Tuần sau tổ chức đội ra quán nét chơi đi.
5: Khi nào tôi tổng trích tiền ra nhớ kêu tôi nha.
6: Nhớ kêu tôi nha.
3: Điều có, điều có, điều có hết.
7: Tập đoàn đầu tư Thăng Tín

0: Chiếc nhẫn khá xinh xắn, sao chưa thấy cô đeo vậy? Mới mua phải không?
1: Là kiểu mới ra của Carilla, là nhãn hiệu mà tôi thích nhất.
0: Hàng gì, chiếc nhẫn đó hợp với cô ghê luôn.
1: Phùng tổng, anh hãy nghỉ ngơi sớm đi, quyển sách này xem một ngày không hết đâu.
0: Tới lúc phải về rồi, không thể làm phiền cô mãi. Tới giờ tan ca rồi.
1: Tôi tan ca xong thật ra cũng không có gì để làm.
0: Trước đây là như vậy, còn bây giờ thì chưa chắc. Chiếc nhẫn mới này, nhìn thấy chiếc nhẫn đó, chồng chưa cưới của cô thật biết chọn. Cô tìm được một người chồng tốt cho mình, tôi rất mừng cho cô.
1: Tôi kêu tài xế chuẩn bị xe, sắp tới giờ kẹt xe rồi. Bị kẹt xe tốn nhiều thời gian lắm.
0: Không sao hết, tôi ở trên xe, có thể tranh thủ thời gian đọc sách.
1: Lỡ như bị kẹt xe một cái phải mất 2-3 tiếng đồng hồ.
0: Cô về nhà sớm được 2-3 tiếng thì cũng chỉ đọc sách thôi, có khác gì đâu. Tôi đi trước đây.
1: Tạm biệt Phùng tổng.

0: Dạ mời anh chị.
1: Tối qua cảm ơn sự giúp đỡ của anh.
2: Là vinh hạnh của tôi mà. Giả lại chiếc nhẫn đó rất hợp với người đầy khí chất như cô Đường đây.
1: Tôi thật không xứng với trang sức danh tiếng của Carilla. Là người ta nhờ mua, chỉ là ra mặt mua giùm người ta thôi.
2: Đâu thể nói như vậy. Giúp người thật ra là giúp bản thân.
1: Về chuyện này tôi đồng ý. Ngoài ra tôi có cách nghĩ như vậy. Lâm thị đối với đấu thầu hạng mục của Thăng Tín luôn dùng hết sức mình. Ngoài ra hạng mục này có thể quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Đây cũng là cách nghĩ của Phùng Tổng. Trong phạm vi năng lực của mình, tôi quyết định dùng hết sức mình để giúp Lâm thị.
2: Vậy ngay bây giờ tôi cần cảm ơn cô Đường trước. Tôi thật đúng là có con mài sắt có ngày nên kim. Cảm ơn.

0: Là hai người đã khiến tôi cảm động, nên tôi quyết định giúp đỡ hai người bên Lâm Thị.
1: Hai chúng tôi, còn người nào?
2: Cô Đường, thành thật xin lỗi, đi đường chạy xe quá nên tôi đến trễ. Tôi tự phạt một ly.
1: Quan tổng à, có hẹn dùng cơm với cô Đường, sao không nói tôi biết một tiếng vậy? Nếu không phải vô tình gặp ở ngoài đường, hôm nay sẽ bị lỡ mất rồi.
2: Tôi lỡ quên, xin lỗi nha. Cảm phiền rót giùm ly rượu. Mời, cô ngồi đi.
0: Nếu quan tổng đã tới rồi, chúng ta nhập tiệc thôi.
2: Được thôi. Nào.
1: Nào.

0: Tô tổng à, là vì hôm nay tôi không nhìn rõ, tôi không để ý tới, đó là group của công ty, cho tôi xin lỗi nha.
1: Tô tổng à, là vì hôm nay tôi không nhìn rõ, tôi không để ý tới, đó là group của công ty, cho tôi xin lỗi nha.
2: Không sao đâu.
3: Có chơi không? Chơi thì vào.
4: Vào, vô liền, vô liền.
5: Nè, Thái Thân, cuối cùng anh đã lên. Cá cược tôi thắng rồi nha, lập tức gửi bao lì xì qua đây. Trong group toàn thảo luận về anh. Sao anh không đưa ra phản ứng gì hết trơn vậy? Một khi Tô tổng ra lệnh là anh lên mạng ngay. Thật khó trách, trước đây á, Khải Thần quan tâm tới Tô tổng như vậy. Trạng thái của cô ấy liên quan trực tiếp tới việc xếp hàng của chúng ta.
2: Nè, có chơi hay không hả? Đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi.
6: Cô Đường, tôi thật sự không hiểu được, lúc nãy cô mới nói đứng về phía chúng tôi, sao cô tự nhiên lại thay đổi ý kiến, không tính thuyết phục Phùng Quân nữa?
7: Không phải là tôi không muốn, chỉ là tôi không thể. Tôi chỉ là trợ lý của anh ta thôi. Tôi lấy ví dụ cho dễ hiểu nha. Quan tổng, vậy anh có thể đưa ra quyết định thay chủ tịch Lâm được không?
0: Cô Đường à, chúng tôi thật sự rất cần cô, chỉ cách giúp đỡ chúng tôi trong việc này.
7: Cách đây không lâu Phùng tổng mới ly hôn, tình cảm đang trong lúc trống rỗng.
6: Ý cô là hiện giờ Phùng tổng đang cần một người phụ nữ đúng không?
7: Tôi cũng chỉ mới nghe nói thôi. Anh ta đã có đối tượng mới rồi. Ngoài ra đã đính hôn rồi, giờ đang chuẩn bị ra nước ngoài định cư. Bởi vậy hai anh tính nhờ tôi dò la tâm tư của Phùng tổng, cho dù tôi muốn giúp cũng không làm được. Có điều người phụ nữ này có thể trở thành quý nhân của hai anh.
0: Nếu vậy cảm ơn cô Đường trước nha. Nào.
6: Nào.
5: Nè, sao vậy Tiếu ca? Anh bị gì vậy?
8: Kệ anh ta đi, giận tốt hồi gian trước tự nhiên quăng trái lựu đạn khiến bản thân bị nổ chết.
5: Kỳ vậy, đánh trật kêu gì vậy? Bom khói, bom khói. Tầng 2.
0: Xin lỗi nha, hôm nay tôi cảm thấy không được khỏe.
5: Được rồi, vậy hôm nay anh nghỉ ngơi đi. Bye bye nha.
0: Vậy tôi out trước nha.
5: Chúng ta tiếp tục.
7: Tôi gọi điện cho anh chỉ đơn giản là vì muốn tám một chút. Tôi thấy trong group anh nói là tới ăn gà. Anh đi đâu ăn gà vậy? Hiện giờ tôi cảm thấy hơi đói bụng.
0: Cô quan tâm tới cái đó làm gì? Cô có chuyện gì không? Tôi không được khỏe, giờ phải đi ngủ đi.
7: Bị bệnh hả? Vậy tôi mời anh đi ăn đồ ngon nha.
9: Tôi thực sự cảm thấy đói bụng rồi.
7: Cũng cảm thấy cô đơn chán nản quá.

0: Wow, Phùng Quân anh ta thật biết chọn đối tượng. Bà chủ hãng trang sức Tina, coi nè, còn là nhà thiết kế nữa, trông xinh đẹp quá trời đi. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
1: Dirty babe, you see those shackles, baby, I'm your slave.
2: Trước đây anh luôn cho rằng cái tên Phùng Quân, anh ta cùng Đường Tư Di có quan hệ mờ ám.
0: No, cái tôi nói là Đường Tư Di là tình nhân cũ của Phùng Quân. Tên họ Phùng có mới nới cũ,

0: dẫn theo người mới bỏ trốn. Bởi vậy Tiểu Đường trở nên tức tối, chạy tới báo tin cho chúng ta biết, nói chúng ta biết điểm yếu của anh ta. Bởi vậy nói nếu một người đàn ông muốn thành công phải dựa vào mối quan hệ của chính mình. Người anh em có nghe tôi đang nói gì không?
1: Vậy giờ anh tính sao đi?
0: Những scandal vợ chưa cưới của Phùng Quân còn nhiều hơn Phùng Quân. Tôi để hai người họ làm cặp ma phong lưu. Trường về nhà tôi, trực tiếp tới chỗ anh ta.
1: Tại sao?
0: Chủ tịch biết được chuyện này, ông ấy sẽ vô cùng vui mừng đó.
1: Mọi chuyện còn chưa tới đâu, chưa gì đã muốn lập công rồi sao?
0: Sao vậy? Sợ tôi giành hết công trạng còn anh chẳng được gì? Yên tâm, chuyện theo dõi Phùng Quân, Lương Mỹ Châu, kể cả lợi dụng Hạ Đông, hối lộ Đường Tư Chi, toàn bộ thuộc về anh.
1: Đừng nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì. Sự gì còn chưa hoàn thành, đừng ở đó giả bộ tân bốc tôi.
0: Anh là đại công tử nhà họ Lâm, tôi chỉ là người làm thuê. Công trạng lớn nhỏ gì cũng thuộc về anh.
1: Tách vô lệ dừng lại đi, tôi không về nhà nữa. Có về anh về trước, tôi về công ty có chút chuyện.
2: Dạ.

0: Vẫn chưa tan ca sao?
1: À, tôi vẫn chưa xong.
0: Thì cũng phải ăn cơm tối chứ.
1: Tối vậy rồi sao?
0: Tôi có đặt chỗ ở nhà hàng Mộc cùng đi nha.
1: Đồ ăn ở chỗ đó không hợp khẩu vị của tôi. Anh tự mình đi đi.
0: Tối nay người mời khách là Lâm Tuấn Văn. Chẳng phải cô có hứng thú với anh ta sao?
1: Không đi.
0: Được, ngày mai gặp.
2: Ngon quá. Nè anh cứ quậy quậy như vậy làm tôi không còn muốn ăn nữa luôn đó.
3: Nãy giờ chỉ có cô ăn, tôi có ăn gì đâu.
2: Y đế tiệm khoan chung bớt hối, vị y tiêu đắc nhân tiều tụy. Tôi thấy anh mặc bộ đồ trắng phao phao này, mới từ thời cổ đại du lịch trở về hả?
3: Cô đừng nói gì nữa.
2: Những lời nói đùa trong group công ty chẳng lẽ đều là thật?
3: Nói đùa gì chứ, tôi không có vào coi.
2: Thì giữa anh với Tô Tổng
3: là chuyện gì?
2: Anh bị Tô Tổng.
3: Cô còn nói vậy tôi bỏ về đó.
2: Không phải, ý của tôi là anh yêu thầm thất bại bị lộ tẩy.
3: Cái gì yêu thầm thất bại chứ, tôi cùng lắm chỉ là một fan hâm mộ thôi à. Cũng không phải, fan âm thầm.
2: Anh hâm mộ Tô Tổng? Tại sao?
3: Chỉ là một cảm giác, cô biết không? Tôi nói có làm sao thì cô cũng không hiểu đâu.
2: Tôi nói cho anh biết, không có fan nào không trả lời được câu hỏi này. Bởi vậy anh không phải là fan, phải gọi là yêu thầm.
3: Vậy thì sao chứ? Có phải cô thấy tôi giống như là cốc tí muốn ăn thịt thiên nga không?
2: Tôi cho anh biết tôi không hề có ý đó nha. Nè, sao có thể tự tin như vậy? Chỉ vì bản thân anh không đủ tự tin, anh đi trách người khác xem thường anh.
3: Cổ không phải là người bình thường đâu. Cổ là sếp lớn đó, sao cô ấy có thể thích tôi được chứ?
2: Nên hỏi ý kiến của tôi á. Vậy anh phải thành thật nói cho tôi biết, có phải anh yêu thầm Tô Tổng không?
3: Đúng vậy, thì sao hả? Không được sao?
2: Vậy bây giờ chúng ta thảo luận về người phụ nữ mà anh thích, không liên quan gì tới sếp lớn hay là bạn gái trước đây, đều không có liên quan còn nữa. Chúng ta có thể đừng gọi Tô Tổng có được không? Tôi cảm thấy rất là khó chịu. Chúng ta gọi cô ấy Tô Sang. Sang Sang. Sang Sang.
3: Tôi không gọi được đâu. Đây là cách gọi của bọn con gái với nhau mà. Sang Sang hả? Thấy ngại lắm, không gọi được đâu.
2: Vậy bà thím Tô Sang như vậy anh gọi được không?
3: Từ giờ tôi cấm cô gọi cổ như vậy nha. Tuổi cô ấy đâu có lớn, bà thím gì chứ. Hôm qua Đường Tư Duy hẹn tôi với Quang Hải Lâm gặp mặt. Cô ta tiết lộ một thông tin rất quan trọng. Cô ấy nói bà chủ hãng trang sức Tina sắp cùng phụng quân đám cưới. Ngoài ra hai người họ đang làm thủ tục di cư. Tôi thấy bà chủ hãng trang sức Tina chính là Điền Tuệ Tuệ hôm trước đấu giá mua cặp nhẫn cưới Lệ Tuyên Thể Máu.
0: Tại sao Đường Tư Duy nói chuyện này cho cậu biết?
3: Theo Quang Hải Lâm đoán thì có thể Đường Tư Duy đã yêu thầm phụng quân nhiều năm. Chắc là diễn màn kịch cô dâu không phải tôi. Ngoài ra cô ấy còn tiết lộ là trong tay Điền Tuệ Tuệ có rất nhiều tài liệu đen. Tài liệu đó thì đều có liên quan tới phụng quân.
0: Tôi rất hiếu kỳ, Quang Hải Lâm là người như thế nào? Cậu là người rõ hơn tôi nhiều. Tại sao để anh ta xen vào chuyện này?
3: Cậu biết đó, tôi không khống chế được anh ta, bởi vậy mặc kệ anh ta.
0: Cậu thành thật một chút đi. Sở dĩ cậu để mặc anh ta chỉ vì muốn lợi dụng anh ta.
3: Tôi thừa nhận tôi muốn lợi dụng anh ta, nhưng cậu cũng phải thừa nhận là có một số thủ đoạn thì anh ta tiện dụng, còn chúng ta không tiện dụng. Bởi vậy tôi muốn giữ anh ta lại, làm con đường giúp chúng ta thu thập thông tin để phối hợp hành động bên cậu.
0: Người không hợp thì không nên đi chung. Tôi không muốn có người như vậy xen vào chuyện điều tra của mình đâu.
3: Được, nghe theo lời cậu.
0: Tại sao Đường Tư Duy lại nói chuyện này cho cậu biết? Tôi thật sự không hiểu. Có điều mối quan hệ gia đàn ông đàn bà có dùng hàng vạn lý do cũng không thể nói hết. Chuyện này không phải bộ óc chó của Quang Hải Lâm có thể hiểu được đâu.
3: Hèn gì thiên đoá luôn nói cậu là người không hiểu tình người. Làm ly đi.
2: Cả nha. Tôi nói cho anh biết, Anh như vậy gọi là gì? Là nghĩ quá nhiều nhưng mà làm quá ít. Anh thấy lúc bình thường quay ở trong công ty chẳng thô tục chút nào. Sao tìm đối tượng anh không tìm người giống như Vivian hoặc Tiểu Kim, mấy người hợp với mình chút? Có tiền, có ngoại hình, có sự nghiệp, bà thím này đều có hết. Cô Sang Sang đều có mà. Có chán hay không vậy? Biết đâu cô ấy thích bộ dạng này của anh.
3: Lời cô vừa nói rốt cuộc đã nói về cô hay là nói về Tô San vậy hả?
2: Đều là phụ nữ mà. Với lại tôi cũng là người có tiền, có ngoại hình, có phẩm chất mà.
3: Vậy cô nói tôi là một tên vừa ngốc vừa nghèo, đồng thời là một người kỳ lạ nữa.
2: Anh là đàn ông sao?
3: Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, sao nói hoài vậy?
2: Tôi nói cho anh biết, là đàn ông anh phải làm gì sao cho giống đàn ông. Chỉ là yêu thầm thôi mà, sao anh còn rắc rối hơn cả các cô gái mới lớn. Nếu anh không có đủ dũng cảm tiến về phía trước, anh sẽ cả đời kiếm không được người mình yêu, đáng đời.
3: Nhưng mà phải làm sao tiến lên đây ầm một cái xong vào nhà cô ta, nói với cô ta là có thích tôi không, tôi rất thích cô.
2: Anh đâu phải tổng tài bá đạo, anh mà làm vậy sẽ rất ngại đó.
3: Đúng vậy, vậy không được đâu. Vậy tôi phải làm việc bưng trà rót nước, hầu hạ cổ có được không hả?
2: Nè, công việc của Tiểu Kim bị anh cướp đi mất. Được thôi, coi cô ta có cho anh biết tay hay không.
3: Chẳng lẽ tôi chỉ được cùng cô ấy làm chiến hữu trong game thôi sao?
2: Chơi game thì có làm sao chứ. Những người bạn trai tôi từng quen biết, nào là cái gì huấn luyện viên thể hình, huấn luyện viên bơi lội, huấn luyện viên đánh góp không đó. Tôi nói cho anh biết, anh chỉ cần bước ra từ thế giới ảo của anh là được, anh có thể thành công. Dù sao anh cũng áo trắng lịch lãm, dốc dáng cao ráo, trông thân gầy, luyện tập chút ổn liệt.
3: Thật không? Cố lên, nào, cãi nhau. Thiên đó nói như vậy không phải quán thán cậu, mà là sùng bái cậu. Có nhiều lúc cậu nên sống thực tế chút đi.
0: Tôi nhắc nhở cậu chuyện này, tôi biết cậu rất quan tâm tới sự tiến triển của hạng mục này, nhưng mai mốt đừng từ chỗ Thiên đoá dò la để biết được thông tin nội bộ. Cô ta không có quyền hạn đó. Cậu hỏi quá nhiều thì sẽ là hại cô ấy. Cũng như Giản Ngôn, tôi hy vọng cậu với Giản Ngôn hãy giữ khoảng cách.
3: Đúng là hôm nay tôi có gặp qua Thiên đoá rồi, nhưng tôi chỉ tới xin lỗi cô ấy vì chuyện hôm qua mà thôi. Cậu đừng hiểu lầm.
0: Tốt nhất cậu thực sự không có ý đồ gì, như vậy giữa hai chúng ta mới còn có thể làm bạn.
3: Nói vậy có phải cậu thừa nhận người cậu thật sự quan tâm không phải Thiên đoá mà là Giản Ngôn không?

0: Giảng ngôn đang điều tra chuyện tại Stanford. Bởi vậy tôi thấy cậu nên tránh mặt đi.
1: Lý do này tôi cảm thấy rất có sức thuyết phục, nhưng cũng khá gượng ép. Bởi vì người thật sự để tâm chuyện ở Stanford không phải tôi.

0: À đúng à, về chuyện này cậu là người bị hại, cậu là người bị vu oan. Tôi thực sự thấy được cậu rất quan tâm tới Giản Ngôn. Nếu Giản Ngôn cũng quan tâm tới cậu ấy sẽ không để tâm quá khứ của cậu đâu. Cậu không nên che giấu gì nữa.
1: Nếu như tôi thực sự muốn che giấu cô ấy, cậu cảm thấy cô ấy có thể vào được phòng làm việc của tôi để tìm tài liệu liên quan tới Stanford hay không?
0: Nếu vậy thật kỳ lạ. Rốt cuộc thái độ của cậu đối với cổ là sao?

0: Điều tra hay không điều tra, vạch trần hay che giấu, chuyện này để cô ấy tự mình quyết định. Tôi không muốn giải thích gì hết, càng không muốn ngăn cô ấy vì chuyện không tin tưởng tôi mà thực hiện bất kỳ điều tra nào.
1: Cậu đang thử thách cổ.
0: Tôi không phải đấng tối cao quyền năng, tôi chỉ giao quyền quyết định cho cô ấy.
1: Nếu vậy cậu đang chơi trò cá cược rồi. Như vậy không tốt. Cậu thật sự muốn thứ gì đó phải dùng hết sức mình để tranh giành, mà không phải như bây giờ ôm ấp tâm trạng cá cược. Như vậy là quá tiêu cực. Cho dù là thắng hay thua, cậu đều cảm thấy không vui.
0: Tôi không bao giờ chơi cá cược.
2: Mới cắt chút cá tươi đây.
1: Nè.
2: Cảm ơn.
0: Danh sách nhân viên phòng thí nghiệm, danh sách nhân sự dự án: George Helder, Jaylin rời khỏi tháng 9 năm 2009, Steve X rời khỏi vào tháng 9 năm 2009.
3: Hạ Đông và Lâm Tuấn Chân quả thật là bạn học. Hai người cùng lúc nghỉ học, phòng thí nghiệm cũng giải tán.
4: Xin lỗi cô giảng, tầng 2 là câu lạc bộ một tâm hội không dành cho khách tới nhà hàng.
3: Tôi tìm Cúc Vi, tôi là bạn của bà chủ các cô đó.
4: Bạn của bà chủ đều có thể ra vào, cô có không?
5: Giảng Ngôn.
4: Bà chủ.
5: Cô đi làm việc của mình đi.
4: Dạ được.
5: Cô tới tìm Hạ Đông.
3: Có phải Lâm Tuấn Giang cũng đang ở trển không? Có thể hội viên mới có thể vào cửa có đúng không?
5: Dĩ nhiên không phải. Thỉnh thoảng thì tôi cũng tặng thẻ vào cửa cho bạn bè của mình, bày tỏ sự chào đón. Lần sau nếu không lên được, cô hãy nhớ gọi điện cho tôi.
0: Cô nói sẽ không tới đây mà.
1: À, ngồi đi. Chúng tôi chỉ vừa bắt đầu thôi.
5: Ngồi xuống uống với chúng tôi một ly đi.
3: Làm phiền rồi.
1: Để tôi chuẩn bị chén đũa cho cô. Hai người ngồi đi.

0: Bộ đồ ăn này rất đặc biệt có đúng không?
1: Đúng vậy, rất đặc biệt.
0: Đây là gỗ hồ đào, phong cách rất đơn giản, càng làm nổi bật chất liệu của nó. Do chính tay Hà Đông làm đó.
1: Tay nghề rất tốt. Nhưng mà tôi đối với bộ đồ ăn bằng thép vẫn quen thuộc hơn.
0: Làm thủ công cái tâm của người thợ, sử dụng nó để ăn cơm, tâm trạng sẽ thấy vui hơn, khẩu vị cũng ngon hơn.
1: Tôi thì không giống như cô, biết thưởng thức như vậy. Tôi cảm thấy ăn thôi mà, hợp khẩu vị là được rồi.
2: Bộ đồ ăn của Trung Quốc ẩm thực nguyên thâm phong phú. Bộ đồ ăn này cũng là chú trọng về điều đó.
3: Có thể ăn no được rồi.
1: Không phải là anh luôn chú trọng hay sao? Bây giờ là dễ dãi như vậy.
3: Trước giờ tôi không quan tâm.
1: Cũng có thể chọn kaiseki, mọi người gọi giao tới văn phòng ăn. Không quan trọng là sẽ ăn ở đâu.
0: Kaiseki của lão Chu phải không?
1: Đúng vậy. Không những tay nghề rất tốt, người cũng rất tốt. Đây chỉ là đầu bếp thông thường thôi. Ai muốn để anh ấy gói nước đá cho đồ ăn đâu.
0: Bữa ăn tăng ca của mọi người gần đây cũng chất lượng quá.
3: Mọi người cũng vất vả rồi, ăn chút đồ ngon cũng rất bình thường.
0: Lão Phương,

0: bị dị ứng với đồ ăn Nhật mà. Tôi đi lấy thêm đồ ăn cho mọi người.
1: Tôi tìm mọi người để bàn công việc, nhưng mà ở đây không phải là nơi bàn công việc rồi.
2: Cúc Vi không phải là người ngoài, có bất kỳ chuyện gì cũng có thể bàn được ở đây.
1: Tôi nghe nói như vậy, có biết tôi đang bàn với anh chuyện gì không?
2: Có vẻ cô điều tra được chuyện gì rồi.
1: Đúng là cửa bên văn phòng là cố định không khóa lại, mật khẩu của phòng bí mật cũng cố tình thay đổi đơn giản hơn.
2: Cô muốn nói cái gì?
1: Lâm Tuấn Văn 10 năm trước làm nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo Stanford. Trong phòng thí nghiệm có một trợ giảng tên là Steve. Tên tiếng Anh của anh là Steve có đúng không? Lúc anh học đại học phục tế cũng sử dụng cái tên này để tham gia hội sinh viên trong và ngoài nước, bao gồm hình ảnh ở bên sân bóng của hai người. Tôi có đầy đủ lý do để có thể tin là anh chính là người tên Steve đó. Tại sao anh lại phải ẩn đoạn lý lịch này đi? Phòng thí nghiệm vì nguyên nhân gì mà phải gặp sự can thiệp? Giữa hai người có mối quan hệ không bình thường, có phải liên quan tới giai đoạn đó hay không?
3: Về vấn đề này hãy để tôi trả lời từng câu một vậy.
2: Nếu tôi kể hết cho cô nghe, cô có tin tưởng chúng tôi không?
1: Hà Đông, tôi không tới để tra khảo anh. Tôi đã nói điều này từ rất lâu rồi. Tôi không muốn anh bị người khác uy hiếp hoặc lợi dụng để anh làm những chuyện mạo hiểm. Còn nữa, anh Lâm Tuấn Văn đây vốn là đại diện khách hàng của chúng ta, đã không cung cấp cho chúng ta những thông tin và tư liệu xác thực, chúng ta có quyền chấm dứt hợp đồng mọi lúc.
3: Bởi vậy tôi nghĩ mình nên chủ động nói sự thật tất cả mọi chuyện với cô. Đúng là tôi đã từng học ở Stanford, Hà Đông thì nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Hai chúng tôi, bởi vì cả hai chúng tôi đều rất thích chơi đá banh, cho nên rất nhanh đã trở thành đồng đội trên sân cỏ. Những tấm hình mà cô nói chính là được chụp vào thời điểm đó.
1: Được, chuyện sân bóng đá đã làm rõ rồi, có thể nói về chuyện phòng thí nghiệm được hay không?
3: Phòng thí nghiệm của chúng tôi là chuyên nghiên cứu về thuật toán ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo. Sau đó vì liên quan vấn đề đạo đức, dự án đã bị dừng lại. Năm đó những dự án như trí tuệ nhân tạo rất nhiều, rất bình thường. Nếu như cô không tin, có thể điều tra lại.
1: Tôi chấp nhận lập luận của anh, nhưng mà tôi không thể tin lời nói từ một phía của anh được. Hà Đông, anh đã dẫn dắt tôi tìm được những thông tin này, anh không có điều gì để nói sao?
0: Phòng thí nghiệm đó của Hà Đông không có liên quan gì.
1: Tên người viết trên danh sách ở phòng thí nghiệm, Steve H. Cô nói đây không phải là Hà Đông sao?
0: Những người tên là Steve ở Stanford có rất nhiều. Chỉ dựa vào một cái tên thường dùng để đánh giá một con người liệu có tùy tiện quá không?
1: Lâm Tuấn Văn ở Stanford có người bạn đã banh chung tên là Steve. Trong phòng thí nghiệm cũng có một người bạn học chung gọi là Steve. Chữ cái đầu ở họ của hai người trùng hợp cũng chính là H. Cô nói đó là sự trùng hợp, tôi thật sự không tin.
0: Tôi cho là người điều tra sẽ mù quáng tin vào trực giác hơn người bình thường.
1: Chính là bởi vì nhìn thấy quá nhiều sự trùng hợp cho nên mới biết là trùng hợp cũng đồng nghĩa với lại âm mưu.
0: Thuyết âm mưu? Có phải là cô quá cường điệu không? Hai Tiêu, lâu rồi không gặp.
4: Không ngờ cô đột ngột liên lạc với tôi.
0: Có người rất quan tâm tới phòng thí nghiệm năm xưa của các anh.
4: Họ quan tâm tới vì điều gì? Đối với kết quả họ không hài lòng sao?
0: Không phải quan tâm tới chuyện ở phòng thí nghiệm, mà là quan tâm tới anh.
5: Quan tâm tới tôi sao? Tôi chỉ là một trợ lý mà thôi. Nếu như họ biết có chuyện gì không liên quan
4: tới dự án, đáng lẽ nên tìm giáo sư, phó giáo sư Kiệt Hòa đúng.
0: Chủ yếu là họ quan tâm tới tên của anh thôi.
4: Cô đừng đùa nữa mà.
0: Họ của anh là gì?
4: Hoffman.
5: Làm ơn đi, ba của tôi là người Đức, gia đình ba tôi là người Đức,
4: mẹ của tôi là người Ireland, nhìn tôi giống mẹ của tôi hơn.

0: chẳng qua đó chỉ là
1: một họ rất phổ biến ở nước Đức mà thôi, chẳng có liên quan gì tới chuyện này hết.
2: Vậy được, cảm ơn anh.
0: Tôi phải đi rồi, bye bye.
3: Làm phiền rồi.

0: Sao cô vội vàng về như vậy?
1: Làm phiền cô mở cửa giùm tôi có được không?
0: Tại sao cô lại tò mò về chuyện của Hạ Đông tới như vậy chứ?
1: Bởi vì trước giờ anh vẫn luôn giấu giếm tôi.
0: Âu Tấn là công ty điều tra thương nghiệp đứng đầu thế giới. Đối với mỗi một điều tra viên đều thực hiện việc kiểm tra lý lịch rất kỹ lưỡng. Chắc cô sẽ rất dễ dàng có được thông tin của Hạ Đông.
1: Tôi không tin những tư liệu đơn giản như vậy. Khi Hạ Đông mới vào nghề, vẫn là trợ lý của điều tra viên, với việc điều tra trước khi nhận chức vẫn chưa sâu sắc lắm.
0: Vậy làm sao cô biết được? Là vì trong quá trình kiểm tra lý lịch điều tra viên cấp dưới của mình, cho nên lúc cô điều tra lý lịch của Hạ Đông, cô đã giở trò sao?
1: Cô nói vậy là sao?
0: Tôi không có ý gì hết. Ý của tôi chính là những quyết định của Âu Tấn vô cùng nghiêm ngặt. Bất kỳ vết dơ nhỏ nào cũng ảnh hưởng tới tương lai và triển vọng của điều tra viên. Hơn nữa, việc làm giả những tư liệu này là sai lầm rất nghiêm trọng.
1: Có thể mở cửa giùm tôi không?
0: Tôi không đem theo thẻ. Tìm phục vụ nhờ họ mở cửa giùm cô.

0: Chẳng lẽ anh muốn nói cho cô biết năm xưa anh là thành viên trong vụ án Hồng Sơn và anh cũng dính vào kiện tụng sao?
1: Tôi không thẹn với lòng, tôi không cần phải nói dối cổ.
0: Anh cảm thấy cổ sẽ tin anh sao? Ngoài tôi ra thì có ai sẽ tin anh chứ?
2: Còn có tôi, tôi cũng tin tưởng là Hạ Đông vô tội.
1: Được, tôi thừa nhận ở trên đời này chỉ có hai người là thực sự tin là tôi trong sạch. Cho nên tôi hy vọng Giảng Ngôn cũng sẽ tin tưởng tôi. Tôi là cộng sự của cổ, cổ nên tin tưởng tôi.
0: Anh dựa vào cái gì cảm thấy cổ sẽ tin tưởng anh? Rõ ràng cổ là người âm thầm điều tra lý lịch của anh, như vậy gọi là tin tưởng anh sao?
2: À, cô Cúc à, tôi thấy có điều này cô cần phải làm rõ. Cổ là vì muốn bảo vệ Hạ Đông nên mới điều tra cậu ấy. Người mà cổ không tin là tôi. Cho nên tôi cảm thấy Hạ Đông không cần phải giấu cổ bất cứ điều gì cả.
0: Mọi người hiểu biết về cổ được bao nhiêu? Tôi thì thấy cổ rất chướng mắt. Hạ Đông.
2: Cô Cúc à, cô đừng nóng vội. Cô làm như vậy là bởi vì cô quan tâm Hạ Đông mới nhầm vào Giảng Ngôn, đúng không?
0: Tôi thật sự ích kỷ như vậy sao? Anh cứ ủng hộ ảnh một cách mù quáng là đang làm hại ảnh đó.
2: Tại sao cô lại nghĩ như vậy? Chắc phải có lý do gì đó.
0: Cho nên hai anh thấy tôi làm như vậy đều là đang vô cớ kiếm chuyện sao?
3: Hmm.

0: Alo.
1: Alo mẹ, con nhớ mẹ lắm.
0: Con cưng, mẹ cũng nhớ con lắm. Nhớ con lắm. Nhưng

0: Ba đang làm gì vậy?
1: Đã khuya dậy rồi sao con còn chưa ngủ?
0: Con muốn nói chuyện, ba nói với con một chút đi.
1: Mấy chuyện con sắp nói đó chắc chắn là ba không thích nghe rồi.
2: Con vừa mới kết thúc trước thời hạn thử việc rồi, con được làm chính thức.
1: Trời ơi, thật hả? Vậy ba phải chúc mừng con rồi con gái cưng à. Nhưng mà sao ba cảm thấy con không được vui cho lắm hả? Có phải là bạn trai con ăn hiếp con không?
2: Con còn mong là có được bạn trai ăn hiếp con còn không kịp nữa.
1: Trời ơi, con nói như vậy là có ý gì hả?
2: Trong tổ của con bây giờ cũng có đôi có cặp hết rồi. Chỉ có con là một mình cô đơn, không ai để tới con.
1: Tổ của con ngoại trừ Giảng Ngôn và Hạ Đông ra thì cũng còn lại hai người đàn ông. Sao họ lại thành đôi thành cặp được?
2: Lão Phương đã có vợ rồi. Mặc dù vợ anh bị bệnh nặng, nhưng tình cảm của hai vợ chồng họ vẫn rất tốt. Tiểu Ca thì hiện giờ đang theo đuổi Tô Sang.
1: Nhưng mà Tiểu Ca nhỏ hơn Tô Sang mà.
2: Ba, đừng nói ba cổ hủ vậy nha. Ở trong chuyện tình cảm, tuổi tác là vấn đề sao?
1: Thằng nhóc Tiểu Ca đó chắc là nó có vấn đề rồi.
0: Ba vốn không hiểu phụ nữ gì hết. Nếu có một người đàn ông luôn ở bên chăm sóc con như vậy, tốt với con như vậy, con cũng sẽ động lòng.
2: Phải rồi, bây giờ mẹ đang làm gì? Lúc nãy con gọi mà mẹ tắt máy.
1: Hả?
0: Đúng.
2: Con quên ba mẹ đã ly hôn. Chuyện này không nên hỏi ba.
1: Con tìm mẹ con có chuyện gì không?
2: Không có. Thôi ba làm việc đi, con ngủ đây.
1: Được, ngủ ngon.

0: Sao lại hù tôi?
1: Tôi xin lỗi, vậy cô chạy nhanh quá. Lúc nãy tôi kêu cô mà cô không nghe.
0: Tôi đang nghe nhạc mà.
1: Nghe lớn như vậy ảnh hưởng thính giác đó.
0: Tôi đang tự kiểm điểm mình.
1: Cô kiểm điểm chuyện gì?
0: Kiểm điểm tôi tự cho là mình đúng.
1: Chẳng phải tôi nói với cô rồi sao? Muốn điều tra chuyện gì thì cứ việc. Muốn dùng phòng làm việc của tôi, cô cứ việc dùng. Tôi là cộng sự của cô thì tôi nên đối xử với cô tới mức thẳng thắn tối đa.
0: Anh càng nói như vậy, tôi càng cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Tôi càng cảm thấy có phải là tôi có tư cách điều tra viên hay không?
1: Cô tuyệt đối đừng nghĩ vậy. Đây không phải là nơi nói chuyện. Hay là chúng ta đổi qua, đổi qua chỗ khác nói chuyện có được không?
2: Ba, khuya vậy rồi sao ba chưa ngủ?
3: Con đi đâu bây giờ mới về vậy?
2: Con ra ngoài chơi với bạn, uống một vài ly thôi.
3: Hồi tối Hải Lâm qua đây nói phu quân muốn bỏ trốn. Vậy cô tính sẽ làm gì đây?
2: Trước lúc anh ta bỏ trốn, con nhất định sẽ lấy được chứng cứ anh ta cấu kết với Ngân Hà.
3: Con nói quá nhẹ nhàng, làm sao lấy đi?
2: Con sẽ có cách.
3: Nếu như con thật sự có cách thì bây giờ nói ra đi. Nếu không có cách thì phối hợp với Hải Lâm, phải làm theo lời của nó.
2: Không phải ba, trước đây ba hứa với con rồi mà. Chuyện này do con toàn quyền phụ trách.
3: Chẳng phải con vẫn luôn phụ trách chuyện này sao?
2: Quan Hải Lâm làm việc quá nóng nảy, quá lỗ mãng, có khả năng sẽ phá hoại kế hoạch của con, khiến mọi cố gắng của con thành công cốc hết.
3: Chuyện của Hạ Đông sao rồi? Kết quả như thế nào? Con phải hiểu rõ một chuyện, con là con trai duy nhất của bà, là người của họ Lâm.
2: Dạ.
1: Đừng có chạy nhanh như vậy, con nghỉ một lát đi. Cô sao vậy? Sao vậy? Chuột rút hả? Đây đây đây, đây là nghề của tôi. Đây đây. Ây chà. Hôm nay á, cô chạy như vậy là được rồi hả? Ây, tôi bấm ngón tay tính toán, đó là do ông trời đã cho chúng ta cơ hội này để nói chuyện. Cô phải nghe lời tôi. Vậy là được rồi hả? Nếu như tôi nói với cô, trước đây tôi có tham gia phòng thí nghiệm của Lâm Tuấn Dân, cô có muốn nói chuyện với tôi không? Nghe tôi nói đi.

0: đi.
1: Tôi không sao mà.
0: Ở đây đúng không? Hơi lạnh, cô ráng chịu nha. Có lạnh không?
1: Anh nói có chuyện gì muốn nói với tôi mà.
0: Những chuyện đó không cần gấp.
1: Cô thật sự đã hết đau rồi. Tôi biết là mọi người có chuyện đang giấu tôi. Nếu anh không muốn nói với tôi thì cũng không sao, tôi có thể tự điều tra được.
0: Cô nhất định phải bắt tôi với Lâm Tuấn Văn không chịu tha hay sao?
1: Hạ Đông, nếu anh là một điều tra viên, anh không được để người khác uy hiếp. Nếu như có người uy hiếp và nắm được nhược điểm của anh, đó sẽ trở thành sơ hở của anh. Trước hết là két sắt bảo hiểm, sau là Stanford. Anh mãi mãi sẽ không thoát được Lâm Tuấn Văn và tập đoàn Lâm Thị đâu.
0: Tôi không có bất cứ nhược điểm nào trong tay người khác hết. Đợi một lát.

0: Lâm Tuấn Dân là bạn chung phòng với tôi ở Stanford. Vào thời điểm đó, cả hai chúng tôi đối với công nghệ trí tuệ nhân tạo đều có một sự đam mê kỳ lạ. Sau đó chúng tôi cùng nhau xây dựng một khung phần mềm trí tuệ. Rồi từ từ có rất nhiều bạn học tham gia với chúng tôi, cho nên chúng tôi thành lập phòng thí nghiệm.
1: Nhưng Cúc Phi nói Steve trong phòng thí nghiệm đó không phải là anh.
0: Cổ không nói dối. Người tên Steve đã liên lạc với cô, là thành viên trong phòng thí nghiệm. Đó chính là trợ lý thí nghiệm Steve Hoffman cô đã tìm được.
1: Vậy tại sao danh sách những người trong phòng thí nghiệm không có tên anh vậy?
0: Tại vì tôi bị đuổi học.
1: Tại sao bị đuổi?
0: Phòng thí nghiệm gặp phải chút rắc rối. Vào thời điểm đó Lâm Tuấn Văn trở về nước. Tôi chính là người duy nhất chịu trách nhiệm.
1: Lâm Tuấn Văn về nước sao?
0: Chí hướng của cả hai khác nhau. Vào thời điểm đó lý tưởng của tôi là qua mạng internet để phát hành mã nguồn. Cô ấy muốn đầu tư kinh doanh. Thời điểm đó chúng tôi vì quan điểm này không ai nhường ai. Tới cuối cùng cô ấy bỏ cuộc.
1: Chỉ là như vậy thôi hả? Nhưng nếu như vậy thì đâu có chuyện gì. Mục tiêu của hai người khác nhau, cuối cùng mỗi người một ngã cũng rất là bình thường mà, là lẽ tự nhiên thôi. Tại sao phải quán trách nhau?
0: Cô kéo qua tấm tiếp theo đi. Sau khi Lâm Tuấn Văn đi rồi thì không có tin tức gì. Tôi vì tìm cậu ấy đã xâm nhập dữ liệu của cậu ấy trong phòng thí nghiệm. Nhưng tôi không ngờ hành động này khiến tôi bị buộc tội là gián điệp đánh cắp bí mật thương nghiệp. Dự án bị đình chỉ, phòng thí nghiệm giải tán. Tôi bị Stanford đuổi học. Rồi cuối cùng đạt được thỏa thuận ngoài tòa án. Nhưng vào thời điểm đó tôi thấy toàn bộ tương lai đã bị hủy hoại.
1: Lâm Tuấn Văn cũng không hỏi gì tới sao?
0: Thời điểm đó cậu ấy đã về nước. Toàn bộ chuyện này cậu ấy vốn không biết gì.
1: Vậy lúc Âu Tấn điều tra lý lịch của anh có điều tra được gì không?
0: Có người đã giúp tôi xóa sạch hết những thông tin liên quan tới tôi.
1: Lúc đó anh cũng không khiếu nại sao? Anh không thể thúc thủ chịu trói để cho người ta vu oan cho anh chứ.
0: Chỉ dựa vào lời nói một phía như tôi thì cô chịu tin là tôi bị vu oan sao?
1: Bởi vì chính miệng anh nói với tôi tin vào trực giác của mình. Hơn nữa, những chuyện này tôi có thể tự điều tra.
0: Cảm ơn. Quan hệ giữa tôi và Lâm Tuấn Văn, mặc dù đã hơn 10 năm, những chuyện xảy ra đều có những thay đổi lớn. Cả hai chúng tôi thật sự khó quay trở lại tình anh em giống như trước đây. Nhưng mà cô ấy là người bạn tôi quan tâm nhất. Cô đã hiểu rõ chưa?
1: Vậy anh nói rõ hết mọi chuyện với tôi. Bạn bè của anh có đồng ý không? Tôi thấy họ bảo vệ anh rất quyết liệt.
0: Thật ra họ chỉ muốn xác nhận rốt cuộc cô có thật sự đứng về phía tôi hay không, coi có ác ý gì hay không. Họ chỉ muốn giúp tôi thôi.
1: Cúc Phi đúng là đang bảo vệ anh, nhưng Lâm Tuấn Văn thì tôi vẫn giữ nguyên thái độ.
0: Bây giờ chân cô có thể đi được không? Tôi dẫn cô tới một chỗ này.
1: Tôi đã nói tôi không cần bộ đồ ăn rồi mà.
0: Ai nói tôi sẽ tặng cô chứ?
1: Vậy anh dẫn tôi tới đây làm gì?
0: Qua đi, muốn tặng cô cái bàn này nè.
1: Tôi không cần. Ai biết có khi nào anh làm tặng người khác không đây?
0: Tôi đảm bảo cái bàn này 100% là của cô. Chỉ cần cô ăn uống đầy đủ, ngủ được ngon giấc, điều chỉnh lịch làm việc của cô.

0: Thật ra là người sống một mình không cần tới bàn ăn đâu.
1: Tối hôm nay anh đã đi gặp mặt họ rồi có phải không?
2: Họ không đồng ý tôi tham gia điều tra. Với lại Quang Hải Lâm đó, họ sợ anh ta làm hư chuyện.
1: Quang Hải Lâm tối nay tới đây nói chuyện với ba anh rất vui vẻ. Liệu anh ta có lập được công gì trước anh không?
2: Sẽ không đâu. Tôi tin tưởng Hạ Đông.
1: Cho dù Hạ Đông có thể giúp anh giải quyết chuyện này đi nữa, nhưng tôi vẫn rất lo lắng ba anh sẽ không giao quyền lại cho anh.
2: Tại sao vậy?
1: Trước đây lúc tôi ở Quảng Châu không cảm thấy, lần này tới Thượng Hải tôi cảm thấy rất rõ ràng thái độ của ba anh với Quang Hải Lâm rất khác thường. Tôi rất lo sợ ông ấy sẽ cho Quang Hải Lâm tiếp quản.
2: Cô nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Thị là tập đoàn gia đình, không có đâu.
1: Cũng mong là tôi đã nghĩ nhiều, nhưng mà cách nghĩ của ba anh vẫn luôn khiến người ta khó hiểu. Tôi thấy anh vẫn nên cẩn thận một chút sẽ tốt hơn.
2: Cô ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều nữa. Sáng sớm ngày mai cô còn phải dậy sớm nấu cơm cho ba nữa.
1: Tôi đã làm nhiều năm ở nhà họ Lâm Anh rồi, cũng đã quen từ lâu.

0: Tại sao anh không nói sớm với tôi? Nếu anh nói sớm có lẽ cái bàn này xong lâu rồi.
1: Trước tiên là tôi không có thói quen tâm sự chuyện của mình với đồng nghiệp. Nhưng mà kể từ sau khi cô trở thành cộng sự của tôi, tôi thật sự có nghĩ về việc nói với cô.
0: Là từ lúc nào vậy?
1: Cô còn nhớ cái lần đó ở thị trấn Long Quang không? Cô chạy tới cứu tôi. Sau đó bởi vì tôi đã che giấu mọi chuyện, cô rất tức giận với tôi.
0: Dĩ nhiên tôi còn nhớ, bây giờ tôi vẫn còn tức nè.
1: Buổi tối hôm đó ở Quán Ngăn, tôi vốn tính nói cho cô mọi chuyện.
0: Vậy tại sao anh không nói hả?
1: Sau đó chẳng phải nói tới chuyện của ba cô sao?
0: Hình như là đúng như vậy rồi.
1: Tôi cảm thấy cô là một cô gái nguyên tắc, không nghĩ tới tình thân. Với chuyện ba ruột cô đã phạm sai lầm, cô không thể tha thứ. Nếu tôi nói chuyện của tôi cho cô biết, tôi sợ mình sẽ nhận được ánh mắt cô nhìn tôi như kẻ thù.
0: Trường hợp của anh vốn không giống trường hợp của ba tôi. Lúc đó ba tôi vốn tham gia vào phát triển nghiên cứu, nhưng thực lực vẫn không đủ, cho nên ông ấy đã ăn cắp tài liệu của người khác. Chứng tỏ rõ ràng lúc đó cả cộng đồng đều rất bàng hoàng. Công ty Alpha cũng vì vậy mà phá sản.
1: Công ty Alpha?
0: Lúc đó ở bờ Tây có một công ty kỹ thuật rất nổi tiếng. Ba tôi chính là giám đốc kỹ thuật của công ty đó. Mẹ của tôi cũng do đó trở thành hội trưởng salon trong cộng đồng vào thời điểm đó. Anh có biết không, đó là chuyện tụ tập ăn uống, nói về nghệ thuật, chỉ là vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi.
1: Tôi chỉ là du học sinh nghèo thôi, tôi làm sao biết được hội salon ở những khu cao cấp như vậy. Ê, ba cô là dân nhập cư lâu rồi à?
0: Năm 30 mấy tuổi thì ba tôi bắt đầu qua đó.
1: Tôi nghe nói nhiều thế hệ di cư ra nước ngoài vẫn còn sử dụng tên tiếng Trung của mình.
0: Đúng vậy. Mặc dù lúc đó ba tôi lấy tên tiếng Anh cho mình là David, nhưng vẫn quen sử dụng tên cũ của mình ở quê nhà là Giảng Mậu Sinh. Anh sao vậy?
1: Không có gì. Mỗi khi tôi rất ít làm cái này ban đêm.
0: Tôi xin lỗi.
1: Hôm nay làm tới đây thôi.
0: Có phải là anh không được khỏe không? Anh làm sao vậy?
1: Tôi đưa cô ra ngoài.

0: Xin lỗi, tôi không tiễn cô được.
1: Nếu anh mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi.
0: Alo, cô còn ở đó chứ?

0: để ý quan hệ của Tô San. Nếu có quan hệ yêu đương ở công sở thì hãy thu thập chứng cứ.
1: Anh Hạ, bà chủ đang ở bên trong đợi anh.

0: Cô đã biết từ lâu rồi đúng không? Cô biết Giản Ngôn là con gái Giản Mộ Sinh lâu rồi. Là Giản Mộ Sinh bị cáo của vụ án Hồng Sơn tập đoàn Alpha năm đó. Tôi vẫn luôn nghĩ sau khi ông ta nhận được lợi ích, đã cao chạy xa bay, bốc hơi lâu rồi. Là Giản Ngôn nói với tôi, cổ bởi vì vụ án Hồng Sơn, gia đình phá sản cốt nhục phân ly.
1: Anh đợi tôi một lát.

0: Nè, anh coi đi.
1: Thông tin cá nhân.
0: Nếu so với Giảng Mậu Sinh, anh mới là nạn nhân lớn nhất trong vụ Hồng Sơn. Ông ta tự nguyện cấu kết với Jason, cho dù rốt cuộc thế nào đều xứng đáng với ông ta. Nhưng còn anh, anh bị họ hại thật thê thảm.
2: Xâm nhập trái phép trang chủ của công ty Hồng Sơn, tấn công dữ liệu của công ty Hồng Sơn, lấy cắp tên thành viên dự án, lộ bí mật thương mại.
3: Tôi không tiết lộ.
2: Hồng Sơn đã mời công ty điều tra thương nghiệp điều tra rồi, có tất cả đầy đủ chứng cứ. Chứng cứ cho thấy anh đã lấy dữ liệu thử nghiệm bán cho tập đoàn Alpha.
3: Dự án Hồng Sơn là dự án khởi nghiệp của tôi và bạn tôi. Sao tôi có thể đem tâm huyết mồ hôi của mình tiết lộ cho người khác được chứ?
4: Đừng cố gắng nói dối che đậy nữa. Công ty Hồng Sơn đã mời tập đoàn điều tra thương nghiệp điều tra công ty Alpha và bên phía họ. À, đã tìm được người làm nhân chứng ra mặt chỉ điểm, chứng minh anh đã chủ động tiết lộ bí mật cho công ty Alpha. Họ cũng đã đạt được thỏa thuận hòa giải rồi. Bây giờ chỉ còn là vấn đề của anh và công ty Alpha.
3: Alpha.
4: Bây giờ chỉ cần anh ký tên xác nhận, Alpha sẽ sẵn sàng không truy cứu trách nhiệm của anh nữa.
3: Tại sao cô không nói tôi biết?
0: Nếu anh chịu nghe lời tôi sớm, chắc chắn anh sẽ không đau khổ như bây giờ.
3: Đáng lẽ tôi nên đoán ra. Họ đều mang họ Giảng mà. Chúng tôi cũng đã từng sống ở bờ Tây. Bà của cổ vì gian lận trong kinh doanh bị buộc tội. Tại sao tôi lại không nghĩ ra được chứ? Bà của cổ chính là Giảng Mậu Sinh của công ty Alpha.
0: Bởi vì trước giờ anh đều không muốn nghĩ như vậy.

Năm đó tôi vẫn luôn muốn gặp mặt để hỏi giải mộ sinh, tại sao phải làm như vậy? Tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng ông ta, trong lúc đang hủy hoại cuộc đời của tôi, đồng thời cũng hủy hoại gia đình ông ta. Tại sao vậy?

0: sinh cũng đã chịu trừng phạt. Anh đừng hành hạ bản thân mình nữa được không?
1: Tôi đã từng suy nghĩ chắc chắn là có hai người ở trong kế hoạch này. Một người là Jason, một người là Giảng Mộ Sinh. Tôi chỉ muốn hạ gục Jason, đã phải ở Âu Tấn chờ đợi mười mấy năm. Nhưng tôi không bao giờ ngờ tới được Giảng Ngôn là con của Giảng Mộ Sinh.
0: Nếu không phải vì điều này, tôi sẽ không kịch liệt phản đối hai người hẹn hò qua lại như vậy. Tôi biết là anh rất thích cổ. Tôi cũng biết Giảng Ngôn là một cô gái tốt. Nhưng tôi càng biết là anh sẽ không chấp nhận được sự thật này.

0: Tiểu Ngôn. Ủa tại sao con lại ngồi ở đây? Sao con không về nhà đi?
1: Con chỉ nghỉ một lát thôi.
0: Có phải hôm nay con đi làm mệt lắm không? Thấy con rất mệt mỏi.
1: Dạ không có đâu, chỉ vì chạy bộ nên hơi mệt một chút thôi. Dì bỏ rác hả? Đây để con bỏ giùm dì cho.
0: Không cần không cần, con mệt như vậy rồi, mau vô nhà nghỉ ngơi đi ha. Lát nữa dì bỏ rác xong rồi sẽ làm bữa khuya cho con.
1: Dạ được.
0: Vô nhà đi.

0: Ê, nhiều quá rồi, nhiều quá rồi. Đủ rồi, lấy ra bớt. Nhiều nhân quá cũng ăn không ngon đâu. Ở trời ơi, vậy thì ít quá rồi. Để dì chỉ cho con nè. Lúc mà con cuốn nó lại như vậy á, thì chấm miếng nước, nhìn thấy chưa? Dì tính như vậy nè, cuốn cái này nhiều một chút để trong tủ lạnh, buổi sáng chỉ cần lấy ra chiên là được rồi. Như vậy con ăn sáng ở nhà sẽ tiện hơn. Ừ. Con có cần đem bữa sáng cho đồng nghiệp của con không?
1: Dạ không cần đâu.

0: giữa phong cảnh hùng vĩ, nơi giao thoa vẻ đẹp của đất trời. Khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang uy nghiêm hiện lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, không chỉ ghi dấu những khúc tráng ca từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 8 với ba trận kỳ chiến của ba bậc kỳ nhân Ngô Vương Quyền, Lê Đại Hành và Trần Hưng Đạo. Khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang còn là nơi tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nơi đây cũng có đền thờ Đức Phật, đền thờ Mẫu và một số công trình, hiện vật thờ tự ghi dấu nhiều bậc tiền liệt trong lịch sử. Đến với khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang để cảm nhận sự linh thiêng, nơi mà hồn thiêng sông núi còn vang vọng trong từng ngọn sóng, từng thớ đất. Cửa sông Bạch Đằng, nơi gắn liền với ba trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đó là trận Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán năm 938, trận Lê Hoàn tức vua Lê Đại Hành đánh tan quân Tống năm 981 và trận Trần Quốc Tuấn đánh tan quân Nguyên Mông năm 1288. Vĩ đại là thế, nhưng với những di sản còn lại ngày nay vẫn chưa đủ để thể hiện tầm vóc của những chiến thắng đó. Nhận thức được những giá trị to lớn ấy, từ năm 2008, những người có tâm huyết đã quyết tâm xây dựng lại quần thể ghi dấu ấn hồn thiêng sông núi nước Nam. Toàn bộ khu di tích nằm dưới chân núi Phượng Hoàng, nhìn ra cửa sông Bạch Đằng. Lưng tựa núi, mắt dõi biển Đông, dưới chân là trường lưu thủy, huyền quang rộng lớn là một vùng non nước mênh mông. Đây được xem là vùng đất ngọa hổ, tàng long, voi trầu, hổ phục. Khu di tích rộng 20 hecta nằm trong quần thể danh thắng Tràng Kênh, được công nhận năm 1962. Cổng vào di tích là vườn đá cuội. Trụ chiến thắng được chế tác từ đá hồng ngọc nguyên khối, lấy từ mỏ đá gốc Nam Trường Sơn.
1: Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã xếp hạng đây là di tích cấp quốc gia. Nơi này nó chứa đựng những giá trị vô cùng quan trọng. Nơi đây chứa đựng là thể hiện, chứa đựng cái sự đóng góp, ghi công, ghi nhận cái ba chiến thắng của cha ông ta trên dòng sông Bạch Đằng, cụ thể là chiến thắng của Lê Hoàn, chiến thắng của Ngô Vương Quyền, chiến thắng của Trần Hưng Đạo. Đấy là những chiến thắng vĩ đại, có ghi nó mang tầm lịch sử, mang tầm quốc tế. Và nơi mà quảng trường tượng của các ngài đấy chính là cửa sông Thải, nơi mà tâm điểm của trận chiến trận 1288 do Hưng Đạo Vương chỉ đạo.
0: Đi chừng 100 mét là đến Tràng Kênh Vọng Đế, nơi thờ Lê Đại Hành Hoàng Đế. Đây là công trình được xây dựng trong 92 ngày đêm, đúng bằng số ngày ngài đã trực tiếp chỉ huy 6 trận đánh lớn. Với thiết kế 3 gian tiền tế, 1 gian hậu cung, cảnh quan kiến trúc uy nghi

0: trận tâm điểm của trận chiến trận 1288 do Hưng Đạo Vương chỉ đạo.
1: Đi chừng 100m là đến tràng kênh Vọng Đế, nơi thờ Lê Đại Hành Hoàng Đế. Đây là công trình được xây dựng trong 92 ngày đêm, đúng bằng số ngày Ngài đã trực tiếp chỉ huy 6 trận đánh lớn. Với thiết kế 3 gian tiền tế, 1 gian hậu cung, cảnh quan kiến trúc uy nghi,

0: cả các ngôi đền thì lấy khối kiến trúc là chính là hoa sen, họa tiết hoa sen để phối thờ vào trong đây. Và điều đặc biệt chính là ngôi đền này là ngôi đền đầu tiên được xây dựng ở vùng đồng bằng Đông Bắc Bộ.
1: Theo cung đường đi, du khách sẽ đến khu đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, được xây dựng trong 100 ngày. Đây là đền thờ Bác đầu tiên ở Hải Phòng, cũng như toàn vùng Đông Bắc. Đối với Hải Phòng, Bác Hồ luôn dành tình cảm sâu nặng, 9 lần về thăm thành phố Cảng. Người yêu mến tặng Hải Phòng dòng chữ, thành phố trung dũng quyết thắng. Đền thờ Bác Hồ được xây dựng trong khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, càng thể hiện rõ hơn quá trình tiếp nối dòng chảy lịch sử từ các vua hùng dựng nước đến nền văn minh Đại Việt, đến thời đại Hồ Chí Minh cho đến hôm nay và lưu truyền tới mai sau. Phía trước ngôi đền là cây lưu niệm được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng nhân chuyến về thăm khu di tích vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Đền thờ Mẫu, điểm đến tiếp theo trong quần thể di tích. Nơi đây thờ Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ. Trong đền còn có hương án và pho tượng thờ Ngũ Vị Tôn Ông, Tam Vị Ông Hoàng, Đức Nam Hải Thần Vương và Mẫu Sơn Trang, là nơi khách thập phương cầu Thánh Mẫu và chư vị Thánh Thần phù hộ che chở. Đền thờ Người Lập Kỳ Công, với chiến thắng Bạch Đằng Giang lần thứ nhất, Đức Vương Ngô Quyền ở hướng tiến ra cửa sông. Bước qua ngũ môn được làm từ đá xanh liền khối, đục đẽo tinh xảo, rồng châu phượng múa. Du khách sẽ đến với khoảng sân rộng chừng 300 m², có tường đá bao quanh chạm khắc công phu. Từ vườn hoa Trần Hưng Đạo, đại lộ chiến thắng sẽ đưa du khách lâm viên Bảo Quốc và bảo tàng ngoài trời khu di tích Bạch Đằng Giang, mô phỏng hình ảnh quân dân chặt gỗ, đóng cọc, làm nên những trận địa trên sông. Tọa lạc ngay trên mặt sóng, công trình kỳ vĩ, quảng trường chiến thắng, nổi bật bởi 3 pho tượng uy nghiêm của Đức Vương Ngô Quyền, Đức Vua Lê Đại Hành và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Các pho tượng được đúc bằng đồng nguyên khối, mỗi pho tượng có chiều cao 8 m, trọng lượng 40 tấn. 3 vị anh hùng được tạc với thần thái sống động, mỗi vị mang một sắc thái riêng.
0: Ở nơi đây là quảng trường chiến thắng, thờ Tam Vị Đế Vương, chính giữa chính là Đức Vương Ngô Quyền, chân đạp sóng, đằng sau tựa sơn, áo bào tung bay trước gió, tay chỉ ra biển. Còn bức tượng của Vua Lê Đại Hành Hoàng đế thì trước ngực cách điệu mặt hổ phù, ánh mắt như rực cháy, như thiêu đốt kẻ thù. Còn với An Nam Hưng Đạo Vương thì một tay cầm cuốn binh thư nược, một tay nắm đốc kiếm, thể hiện cho văn thao, võ nược, toàn đức, toàn tài. Quần áo của cụ thì cách điệu trong mây, tượng trưng cho người rời, giáng sinh đất nước chúng ta, cứu đất nước chúng ta khỏi cơn nguy biến. Và bên trái thì có bãi cọc, mô phỏng lại bãi cọc và bằng bê tông bịt đầu sắt. Thì ở tại nơi đây mô phỏng cách cắm cọc 90 độ thì ở trên bảo tàng ngoài trời đã miêu tả cách cắm cọc 90 độ như nào. Còn cách cắm cọc 45 độ đến nay thì rất nhiều nhà nghiên cứu của đất nước chúng ta và thế giới về đây nghiên cứu nhưng vẫn chưa nghiên cứu được ra cách cắm cọc 45 độ như thế nào. Đó là một điều rất là đặc biệt.
1: Tại quảng trường luôn có một ngọn đuốc cháy ngày đêm, tượng trưng cho ngọn lửa không bao giờ tắt, thể hiện mạch nguồn, nhiệt huyết tiếp nối mạch nguồn của ông cha. Phía dưới mặt nước là bãi 180 cọc lim được bịt bằng sắt, tượng trưng cho nghệ thuật quân sự đỉnh cao đã được các bậc tiền nhân sáng tạo. Bên cạnh khuôn viên của ngôi đền, du khách khi đến với khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ được ghé thăm nhà trưng bày hiện vật trận Bạch Đằng. Tại đây còn lưu giữ được một số tư liệu và hiện vật về chiến thắng Bạch Đằng.
0: Nhà trưng bày hiện vật của các trận đánh Bạch Đằng thì nơi đây là có

cọc của năm 9538, 9581 và 1288. Và điều đặc biệt hơn đó chính là tháng 9 năm 2019 thì phát hiện qua ra bãi cọc cao quỳ ở khu vực xã Niên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và tại nơi đấy thì đã mang một cọc gỗ về đây để trưng bày, đó là cọc của năm 1288. Hai bên của nhà trưng bày hiện vật thì là có lưu nạn, đó chính là vũ khí phương tiện chiến tranh của vương triều nhà Trần trước đây chúng ta đánh giặc Mông Cổ.

0: để đánh trận thủy chiến năm 1288.
1: Không gian nhà trưng bày hiện vật còn có hình ảnh tư liệu về lãnh đạo Đảng, nhà nước ghé thăm và rước hương tưởng nhớ tới công lao của các vị tướng nhà Trần. Hình ảnh khánh thành các công trình đền tại khu di tích. Với những giá trị tiêu biểu, độc đáo về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật, năm 2021, khu di tích Bạch Đằng Giang được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đây đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, học tập tấm gương đạo đức các vị anh hùng dân tộc đã có công lớn trong trận chiến trên sông Bạch Đằng, khẳng định tiềm năng và trí tuệ của người Việt Nam. Những giá trị nổi bật của các trận thắng trên sông Bạch Đằng đối với lịch sử Việt Nam và thế giới.
2: Cảm xúc của em rất là vui và rất là thích, bởi vì em đã đến tham quan được một nơi ông ta đã xây dựng nước và giữ nước. Em nghĩ đây là một cái nơi mà để giáo dục truyền thống yêu nước. Nhiều thế hệ nên đến đây tham quan và để biết được rằng là đây là cái nơi mà một phần nhỏ giúp cho chúng ta đã sống được đến bây giờ.
1: Tự hào trên mảnh đất địa linh nhân kiệt, trong những năm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng luôn quan tâm chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị của khu di tích, để khu di tích trở thành một địa điểm đến để khơi dậy và nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước và đấu tranh giải phóng dân tộc hào hùng của dân tộc ta trong thời kỳ đổi mới.
3: Sở Văn hóa và Thể thao với tư cách là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thì chúng tôi luôn luôn tham mưu là cho thành phố không chỉ những di tích Bạch Đằng Giang mà cho tất cả di tích trên thành phố làm thế nào thì làm là chúng ta phải thực hiện tốt công tác bảo tồn, phải phát huy được nó, nhưng mà phát huy bảo tồn phải phát huy để bảo tồn, đấy là cái phải giải quyết được cái hài hòa đó, với tinh thần là cái nơi để cho nhân dân, để cho du khách đến chiêm bái, đến du lịch, đến thưởng ngoạn. Đấy là cái quan điểm tham mưu và tinh thần là chúng ta làm tốt công tác quản lý này. Thứ hai, thực hiện làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá này. Thứ ba là phải tạo ra môi trường văn hóa văn minh lành mạnh tại cái nơi mà bà con đến nơi di tích này.
1: Trải qua những năm tháng, những thăng trầm của lịch sử, khu di tích quốc gia Bạch Đằng Giang ngày nay được mở rộng và khang trang hơn với vẻ tráng lệ cùng kiến trúc thuần Việt, trở thành một điểm đến tâm linh, một di tích văn hóa lịch sử cho bất kỳ ai muốn khám phá vùng đất Hải Phòng địa linh nhân kiệt. Nhiều danh nhân có công với đất nước theo suốt chiều dài của dân tộc.

những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo mở lối vào

đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

0: Ngay sau ngày toàn quốc kháng chiến, cùng với việc giam chân địch tại Hà Nội, các cơ quan của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thường trực Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, quân đội, các đoàn thể chính trị và các nhà máy quan trọng đã được chuyển dần lên Việt Bắc, chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến lâu dài.
1: Đồng bào 6 tỉnh Việt Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã sẵn sàng bao bọc cho cách mạng, che chở cho bộ đội. Việt Bắc từ thủ đô cách mạng đã trở thành thủ đô kháng chiến.
2: Các cơ quan trung ương là lần lượt là rút hết lên trên đấy. Và kể cả Chủ tịch Hồ Chí Minh là rút lên đấy để chúng ta chuẩn bị một cuộc kháng chiến lâu dài với Pháp. Vì đường lối kháng chiến của Đảng là kháng chiến lâu dài. Lực lượng chúng ta nhỏ bé, làm sao mà chúng ta dám đánh đương đầu với Pháp một trận để mà hết sạch vốn, không đánh, mà phải kháng chiến lâu dài, vừa đánh vừa xây dựng lực lượng.

0: Sau hơn một năm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai, chính phủ Pháp muốn lợi dụng ưu thế tuyệt đối về trang bị kỹ thuật, nhanh chóng xúc tiến một cuộc tiến công lớn lên Việt Bắc bằng chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh.
1: Pháp hy vọng rằng với cuộc hành binh bất ngờ, quy mô lớn, chúng sẽ nhanh chóng đạt mục đích bắt cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt chủ lực Việt Minh, phá tan căn cứ địa kháng chiến, khóa chặt biên giới Việt Trung.
2: Thì phải nói đặt ra bốn cái mục tiêu rất là rõ ràng cho cái cuộc hành binh như vậy. Và người Pháp hy vọng với cái cuộc hành binh này

0: có thể giải quyết được cái cuộc tranh Đông Dương và cuộc chiến tranh Việt Nam một sớm một chiều.
1: Chỉ cần 3 tuần lễ để đập tan đầu não của Việt Minh, Raoul Salang, tư lệnh quân Pháp ở Đông Dương đã huynh hoàng như thế.
2: Kế hoạch tấn công căn cứ địa Việt Bắc mà Raoul Salang dày công soạn thảo được Hội đồng Phòng thủ Đông Dương thông qua tháng 6 năm 1947 và chính phủ Pháp phê chuẩn tháng 7 năm 1947.
1: Để cất gọn mẻ lưới này, Pháp huy động 12.000 quân tinh nhuệ, bao gồm cả hải lục không quân, trong đó có 5 trung đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn dù, 2 tiểu đoàn pháo binh, 1 thủy đội 40 tàu và một số lính thủy đánh bộ.
3: Đây là cuộc tấn công vô cùng nguy hiểm. Nếu chúng ta không ngăn chặn được địch, không tiêu hao lượng địch, không diệt được địch, thì toàn bộ lực lượng hơn chúng ta sẽ bị tiêu diệt.
4: Ngay từ khi đặt chân lên miền Bắc và ngay từ khi hoàn tất cuộc đánh chiếm Hà Nội, thì Salang đã có ý tưởng này. Và suốt cái cuộc đời binh nghiệp của ông ta sau này, cũng như là các cái vị tổng chí Pháp sau này cũng rất nhiều lần, không lúc nào ngơi âm ủ ý đồ tấn công miền Bắc. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà rất không may cho Pháp, cũng mà là lần cuối cùng. Không thể nào mở được cái cuộc tiếp lần thứ hai được như nữa.
2: Từ tháng 8 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo: hiện bây giờ khu 1 chưa phải mặt trận chính, nhưng đối với bọn thực dân hung ác, nay mai rất có thể khu 1 trở nên mặt trận chính. Vậy chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩa là chúng ta không hề bị động trong cuộc tấn công lần này của Pháp.
1: Ngày 7 tháng 10 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng, nhận định nước Pháp không đủ sức để theo đuổi một cuộc chiến tranh lâu dài. Chúng ta phải cố gắng đánh một đòn quân sự quyết định.
4: Về phía chúng ta, thì ngay từ sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương cũng như là Bộ Tổng thống đã biết được rằng nhất định không sớm thì muộn, Pháp sẽ đánh nhìn về Bắc.
2: Tháng 9 năm 1947, Thường vụ Trung ương ra chỉ thị: không dùng bạo lực mà đè bẹp ý chí xâm lược của thực dân Pháp thì không thể có độc lập và thống nhất thật sự.
1: Dù lực lượng còn non trẻ, song chúng ta đã sẵn sàng tinh thần cho cuộc đối đầu quy mô lớn. Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm có 2 trung đoàn chủ lực bộ, 3 trung đoàn của khu 1, 4 trung đoàn của khu 12, trung đoàn Sông Lô của khu 10, 5 tiểu đoàn độc lập, 1 tiểu đoàn pháo binh. Bên cạnh đó, chúng ta có lực lượng dân quân du kích trên địa bàn chiến dịch, một lòng theo cách mạng, một dạ theo Bác Hồ.
3: Có nên thấy giai đoạn này giai đoạn sống còn của cuộc cách mạng Việt Nam, sống còn của lực lượng vũ trang, sống còn của chính phủ non trẻ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vì vậy ta đã mở một cái chiến dịch ngăn chặn địch, ngăn chặn tiêu hao tiêu diệt địch, nó gọi là giai đoạn cầm cự, để cho là chặn địch lại, tiêu hao nó và giữ được cái chiến khu ta an toàn.
5: Chiến là gọi là chuẩn bị lực lượng ở đây là gì? Chủ yếu là chuẩn bị thế trận lòng dân. Ở Việt Bắc chúng ta chủ yếu chúng ta chuẩn bị cái đó, chuẩn bị cho cái việc nhân dân và lực lượng vũ trang sẵn sàng đối phó với các trận càn quét của thực dân Pháp, sẵn sàng thực hiện vườn không nhà trống theo truyền thống của dân tộc, không cung cấp lương thực, không hợp tác quân Pháp, không đi lính cho Pháp.
2: Pháp đã chuẩn bị một cuộc hành binh chiếm ưu thế về lực lượng và trang bị. Tuy nhiên, chiến dịch diễn ra trên địa bàn rừng núi cộng với mùa đông giá rét khắc nghiệt của Việt Bắc đã thực sự khiến cuộc tiến công của Pháp không hề dễ dàng. Núi rừng Việt Bắc đã thực sự chở che cho cách mạng, cho kháng chiến.
1: Và quả thực, năm 1947, quân đội còn non trẻ của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã khiến Pháp thê thảm trong chiến dịch đầu tiên sau khi xâm lược đất nước Việt Nam lần thứ hai.
2: Sáng ngày 7 tháng 10 năm 1947, quân Pháp nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn, mở đầu cuộc tiến công Việt Bắc.
0: Và khi Pháp nhảy dù cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn,

0: thì lúc ấy đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh của chúng ta đang ở cái căn hầm mà chính Pháp nhảy dù ở trên hầm. Và Tổng Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái cũng đang huấn luyện cho một cái đơn vị của lực lượng vũ trang ở ngay sân vận động của Bắc Cạn.
1: Khi mà Pháp nhảy dù là chúng ta lúng túng, mà chúng ta bị bất ngờ. Cái bất ngờ đây nó biểu hiện thế này. Tức là tối ngày mùng 6 tháng 10 ấy, thì đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh lên thị xã Bắc Cạn công tác, thì sáng sau nó nhảy dù. Thì đồng chí ngồi dưới, đồng chí còn nghe thấy tiếng nó ở trên đấy, nó đi nó lùng sục đấy. Và đồng chí cũng rất là lo, sau này có kể lại mọi người là rất là lo là bị phát hiện. Thì đồng chí đã chuẩn bị là đốt hết giấy tờ, và nếu nó khui ra hầm là hô khẩu hiệu và sẽ hy sinh đấy.
2: Cùng với mũi thọc sâu nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn và vùng xung quanh, nơi được coi là thủ đô kháng chiến để bắt gọn chính phủ Hồ Chí Minh, là hai mũi tiến công theo hướng đường số 4 và sông Lô bao vây toàn bộ căn cứ Việt Bắc.
3: Phạm vi chiến dịch đã mở rộng tới 12 tỉnh với những gọng kìm dài 3-400 km, hình thành thế bao vây lớn chiến khu Việt Bắc.
2: Trong cuộc tiến công vào thị xã Bắc Cạn, thực dân Pháp đã bắt được trưởng ban thường trực Quốc hội lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Tố.
0: Như vậy xuống Bắc Cạn đã gây cho ta những cái bất ngờ. Và trong cái khúc nhảy đấy thì chúng ta biết cái chuyện quân Pháp bắt được cụ Nguyễn Văn Tố, trưởng ban thường trực Quốc hội. Và cụ là một cái người mà phải nói là có cái hình thể ngoài hao hao giống Bác Hồ. Thứ hai là cụ nói tiếng Pháp rất giỏi, cho nên quân Pháp mới nhầm là đã bắt được Hồ Chí Minh.
1: Hai cái ông đứng đầu chính trị quân sự của Pháp nghe báo cáo là bắt được Hồ Chí Minh thì nghĩ là cái cuộc tiến công thắng lợi rồi, ngay hôm mùng 7 ấy, ngay hôm nó nhảy dù ấy. Thế là hai ông lật đật là lên máy bay bay ra ngoài Bắc, rồi yêu cầu đưa Hồ Chí Minh về Hà Nội.
4: Nhưng mà trên đường bay lên thì mới này được cấp dưới báo là xin lỗi là thông báo nhầm, là đây không phải ông Hồ Chí Minh mà là ông Nguyễn Văn Tố. Thì khi nó biết nhầm thì nó bắn chết của Nguyễn Văn Tố.
3: Giữa lúc ta bị bất ngờ thì có một sự kiện ảnh hưởng đến toàn thể chiến dịch Việt Bắc. Ngày 9 tháng 10 năm 1947, Trung đoàn 74 tại Cao Bằng bắn rơi chiếc máy bay vận tải chở 12 sĩ quan tham mưu cuộc hành binh. Đại tá Lambe, phó tham mưu trưởng quân Pháp bị thiệt mạng. Ta thu được bản kế hoạch tiến công Việt Bắc.
2: Ngay trong đêm, bản kế hoạch được chiến sĩ Nguyễn Văn Lộc chạy băng rừng vượt núi cấp tốc gửi đến bộ chỉ huy quân ta.
1: Đấy, đi mấy ngày, tức là chiều mùng 9 thì đến sáng ngày 13 thì ông đến Định Hóa, thì ông giao được cái tài liệu đấy cho Bộ Tổng Tham mưu.

0: và chúng ta tìm ra được cái cách đối phó có hiệu quả.
1: Bộ Tổng Chỉ huy đã chọn đúng hướng, lập thế trận chiến dịch phản công ở ba hướng với ba mặt trận. Mặt trận đường số 4, mặt trận sông Lô và mặt trận đường số 3. Trên mặt trận số 4, binh đoàn bộ binh thuộc địa do Beaufré chỉ huy từ Lạng Sơn tiến lên Cao Bằng đã bị các đơn vị bộ đội chủ lực phối hợp cùng dân quân du kích địa phương phục kích, tập kích diệt hàng trăm tên, phá hủy nhiều xe quân sự. Đường số 4 trở thành con đường máu của giặc Pháp.
2: Trên mặt trận sông Lô, binh đoàn hỗn hợp do Communan chỉ huy ngược sông Hồng, sông Lô tiến quân cũng bị bộ đội cùng dân quân du kích phục kích. Ta bắn chìm tàu chiến địch ở bến Bình Ca, Đoan Hùng, Khe Lau, cắt đứt đường tiếp tế của địch từ Hà Nội lên, làm nên chiến thắng sông Lô lịch sử. Gọng kìm sông Lô bị bẻ gãy.
1: Nhận định về chiến thắng sông Lô, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhấn mạnh: chiến thắng Đoan Hùng như một luồng gió mát thổi lan khắp Việt Bắc trong những ngày nóng bỏng nhất của cuộc chiến tranh.
3: Mỗi người dân Việt Bắc, mỗi chiến sĩ Việt Bắc đã góp phần lên cái bản trường ca sông Lô hào hùng như Văn Cao đã viết. Rõ ràng ở đây nếu không có cái chất liệu đó, không có chất liệu của sức mạnh toàn dân đó, thì mỗi người dân, mỗi người lính đó, riêng cái chuyện ăn bằng cái gì, sống bằng cái gì, lấy sức đâu mà mang vác mấy khẩu sơn pháo để ra bờ sông đánh địch. Rõ ràng cái sức dân bao bọc chúng ta, bao bọc cho bộ đội, bao bọc cho vệ quốc quân đánh giặc hết sức lớn.
2: Trên trục đường số 3, các đơn vị chủ lực đã phối hợp với tự vệ quân giới và dân quân địa phương tập kích nhiều vị trí đóng quân của địch, diệt hàng trăm tên. Đường tiếp viện của địch từ Cao Bằng xuống Bắc Cạn bị cắt đứt.
4: Trên đường số 3, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên thì thậm chí là chúng ta tập kích các cái đồn, ví dụ như cái đồn Phủ Thông, tránh các cái cuộc hành quân càn quét, tức là tránh cái chỗ mũi nhọn của quân Pháp mà đánh vào những cái chỗ nó sơ hở, đánh xong rút ngay. Thì cái cách đánh của chúng ta ở chiến dịch Việt Bắc là đánh theo kiểu như vậy.
2: Ngày 30 tháng 11 năm 1947, đồn Phủ Thông là nơi diễn ra trận đánh mang tính quyết định của quân và dân ta trong chiến dịch Việt Bắc. Đó cũng là trận công đồn thành công đầu tiên của quân ta trong kháng chiến chống Pháp.
5: Xung quanh cái đồn này là tiếng hô xung phong rất là mãnh liệt, làm cho các cái núi rừng ở xung quanh đây là vang dội lên. Mình có hai quả lựu đạn thì đã đứng ở đây ném hết vào đây rồi, còn gì nữa đâu, chỉ còn có mỗi con cái gậy vót nhọn ấy, thế rồi là cắm vào đầu gậy, thế rồi mã tấu, kiếm, thế là xông vào.
1: Việc lập ba mặt trận trên ba hướng giúp ta tránh được chỗ mạnh của địch và từng bước vô hiệu hóa, tiến tới bẻ gãy từng gọng kìm, phá thế bao vây của chúng. Đây là nét đặc sắc về nghệ thuật phản công trong chiến dịch Việt Bắc.
6: Phải nói ta có lợi thế hơn địch, đó là địch tiến từ đường sông. Và ta trên đường sông là chúng ta rất thông thạo địa hình và có những cái đoạn mà rất kín đáo chúng ta phục kích. Nhưng khi địch tiến vào cái khu Việt Bắc ấy thì địa hình rừng núi rất hiểm trở, mà đấy là cái sở trường đánh địch của chúng ta. Mà địch từ xa đấy, còn ta ở ngay địa bàn đó có du kích, có bộ đội chủ lực, chúng ta chưa có lực lượng lớn nhưng có các tiểu đoàn, có các đại đội và có lực lượng cơ động, và chúng ta ngăn chặn được địch, tiêu diệt địch trên sông, đồng thời đánh ở rừng núi, cho nên làm cho cái địch đó là tổn thất to lớn và chúng ta giữ được nhờ cái địa hình rừng núi. Phải nói là cái rừng núi phía Việt Bắc thực sự lúc đó là rừng che bộ đội, rừng vây quân thuộc.
2: Điểm nổi bật của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông là nghệ thuật tổ chức bộ đội chủ lực, thực hiện phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Đây là phương châm độc đáo, sáng tạo, linh hoạt, đạt hiệu quả cao.
1: Đại đội độc lập được xác định là đơn vị bố trí ở từng địa phương, còn tiểu đoàn tập trung là đơn vị chủ lực bố trí ở những nơi cơ động, hoạt động tập trung trong từng khu vực, từng mặt trận.

0: kịp thời điều chỉnh các trung đoàn chủ lực thành đại đội độc lập và tiểu đoàn tập trung để hoạt động, không phải là bước lùi về quy mô tổ chức, mà là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với trình độ tác chiến của bộ đội ta trên chiến trường Việt Bắc.
1: Đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung, một cái phương thức mà sau đây chúng ta vẫn tiếp tục vận dụng trong một thời gian nữa, một thời gian sau rất là thành công. Với cái phương thức thực hiện cái phương thức đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung, chúng ta đã đưa lực lượng về những cái trại khắp ở các cái địa bàn để xây dựng cơ sở và xây dựng thế trận chiến tranh du kích ở những cái địa bàn buộc quân Pháp phải căng sức đối phó trên toàn bộ 8 tỉnh biên giới phía Bắc.
2: Bảy mươi năm ngày đêm chiến đấu, quân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hơn 7.200 quân địch, bắn rơi và làm hư hại 18 máy bay, bắn chìm 16 tàu chiến và 38 cano, phá hủy 255 xe các loại. Ta thu 2 pháo 105 ly, 7 pháo 75 ly, 16 khẩu pháo 20 ly, 337 súng máy các cỡ, 45 bazooka, 1.660 súng trường cùng hàng chục tấn quân trang quân dụng.
3: Thứ nhất là một đội quân chính quy của Pháp với trang bị cả không quân cả hải quân, tức là đường sông đấy, cả bộ binh, lực lượng quân Lê Dương, quân chính quy và quân bản địa cũng một phần nữa, nhưng không thể tiêu diệt nổi một cái như chúng ta gọi là một rúm Việt Minh đang chui lủi rừng Việt Bắc. Theo từ của thực dân Pháp, nó gọi là quân Việt Minh chui lủi trong rừng Việt Bắc.
0: Với thắng lợi vang dội của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, quân và dân Việt Nam đã đập tan cả 4 mục tiêu của thực dân Pháp khi chúng hành quân lên Việt Bắc. Khai tử chiến lược, đánh nhanh, thắng nhanh, buộc chúng phải bị động, đánh lâu dài, căng kéo với ta.
2: Nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Pháp, tướng Yves Gra nhận xét, kết quả của 3 tháng hành quân ở vùng Thượng Du Bắc Kỳ đối với chúng ta hình như có phần nào đáng thất vọng.
0: Đối với dân tộc Việt Nam, thắng lợi của cuộc phản công Việt Bắc Thu Đông 1947 là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược, mở ra một giai đoạn mới của cuộc kháng chiến chống Pháp.
3: Rõ ràng, sau chiến dịch này, thì chúng ta đã khẳng định được cái khả năng chúng ta hoàn toàn có thể đối đầu trực tiếp với quân Viễn Chinh Pháp trên chiến trường. Tất nhiên chúng ta còn phải nhiều việc phải làm, trong đó có một cái việc là phải xây dựng cái bộ đội chủ lực, xây dựng bộ đội địa phương và lực lượng dân quân du kích ở các nơi rộng khắp hơn nữa.
4: Là đây là một cái cuộc tiến công quy mô lớn nhất của quân Pháp nhằm kết thúc chiến tranh và nhằm kết thúc luôn cái chủ trương chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Nếu mà nó thành công trong 4 mục tiêu đấy thì coi như cuộc kháng chiến là bị tiêu diệt rồi. Thế nhưng không đạt được thì đây là cái thất bại lớn nhất, là cái chiến lược chiến đánh nhanh thắng nhanh đã bị phá sản hoàn toàn.
2: Năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập.
0: Đó là một đội quân, đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, tuy quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Theo dòng chảy lịch sử, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân lần lượt mang tên Việt Nam Giải phóng quân, Vệ quốc đoàn, và đến năm 1946 đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam. Dù mang tên nào thì đó cũng là một đội quân anh dũng, vì nhân dân mà chiến đấu, vì đất nước mà hy sinh.
2: Đến năm 1947, khi Pháp mở chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, những người lính của Quân đội Nhân dân Việt Nam tuy hãy còn non trẻ nhưng đã sớm biến giặc Pháp thành những kẻ bại trận thảm hại.
0: Lực lượng của ta ngày càng thêm mạnh như suối mới chảy, như lửa mới nhen, chỉ có tiến, không có thoái.
4: Thì đây là một cái thành công rất lớn của chiến dịch Việt Bắc. Nó đánh dấu một cái bước ngoặt của cuộc kháng chiến, là đưa cuộc kháng chiến chuyển sang giai đoạn thứ hai. Không còn là phòng ngự hoàn toàn nữa, cuộc kháng chiến đã phát triển lên rồi. Và thực dân Pháp đã buộc phải đánh kéo dài với chúng ta, không thể tốc chiến tốc quyết được.

0: Tờ vé số. Tôi không có thói quen mua vé số, nhưng lâu lâu phá lệ, tôi cũng mua để ủng hộ cho người già và những trẻ nhỏ. Mua xong tôi lại tặng họ, với hy vọng rằng may mắn sẽ đến với họ. Sẽ chẳng có điều gì khiến tôi để tâm nếu như không có một câu chuyện đã xảy ra trong cuộc đời làm tôi nhớ mãi. Một ngày nọ, tôi ghé lại để bơm xăng cho chiếc xe gắn máy của mình. Tôi đang trả tiền xăng thì một ông cụ bán vé số đi tới với lời chào mời đon đả.
1: Cậu ơi, giúp tôi một tờ nha.
2: Dạ, con không mua đâu ông ơi.
1: Cậu mua vé số là mua may mắn cho mình đó cậu ạ.
0: Thấy ông cụ có vẻ hớn hỉnh, tôi cũng sẵn lòng.
2: Ông chọn giúp con hai tờ bất kỳ nhé, tờ nào cũng được.
0: Ông cụ lấy từ sắp vé số hai tờ và đưa cho tôi. Sau khi trả tiền xong, tôi nói với cụ:
2: con tặng cụ hai tờ vé số này, con tặng sự may mắn của con cho cụ. Hy vọng cụ trúng độc đắc sẽ không phải đi bán vé số nữa nhé.
0: Ông cụ rụt tay lại. Tôi nhét vội tờ vé số vào túi áo cụ rồi phóng xe đi. Sau lần ấy tôi chuyển công việc nên không còn đi qua cây xăng đó nữa. Bạn đi khá lâu, trong một lần đi làm về muộn, cái xe của tôi trở chứng bị hỏng, thế là phải dẫn bộ một đoạn khá xa. Tôi dừng lại một tiệm sửa xe, không có ai ở đây. Tôi ngó vào ngôi nhà lớn phía sau xem có ai không để gọi cửa, thì thấy một cái bảng lớn in dòng chữ: rất mong tìm gặp người có biển số xe 50H3-7781. Nếu ai biết liên hệ, chân thành cảm ơn. Tôi dụi mắt đọc đi đọc lại tấm biển rồi chột dạ. Chẳng phải đây là biển số xe của tôi đây sao? Tò mò, tôi cũng định bấm chuông, nhưng lại thôi. Tôi toan dắt xe đi thì một cụ già chạy đến.
1: Này, cậu tìm ai?
2: Dạ, cháu sửa xe.
0: Ông cụ chạy đến nhìn thẳng vào mặt tôi, sau đó nhìn ra biển số xe của tôi.
1: Là cậu, đúng là cậu rồi.
0: Ông ôm chầm lấy tôi khiến tôi quá đỗi bất ngờ.
1: Cậu còn nhớ tôi, ông lão bán vé số ở cây xăng Vĩnh Lộc 3 năm trước không?
0: Tôi ngẩn người chợt nhớ ra ông cụ. Ông cụ liếng thoáng:
1: ân nhân của tôi đây rồi, tôi tìm cậu mấy năm nay, không ngày nào tôi không ra cây xăng đó để tìm cậu. Nhờ hai tờ vé số của cậu, tôi đã trúng độc đắc cậu ạ.
2: Ồ, thật vậy hả cậu?
1: Cậu biết tại sao tôi lại mở tiệm sửa xe này không? Là vì cậu đấy.

0: mong người qua lại ghé vào để tôi hỏi thăm. Tôi còn dán cả biển số xe của cậu ở đây. Tôi đã dặn lòng nhất định phải gặp cậu.
1: Dạ, cháu làm việc này là theo thói quen. Cô đừng nặng ơn nghĩa cháu ngại. Cụ cho cháu sửa cái xe để kịp về nhà. Ông chạy vào nhà gọi cậu thanh niên trạc tuổi tôi dẫn xe ra sửa. Trong lúc chờ sửa xe, ông dẫn tôi vào nhà và mang ra một cái phong bì.
0: Đây là phần tôi dành lại cho cậu.
1: Tôi lấy tay ngăn lại. Dạ, vậy thì ông hãy dùng số tiền này để giúp đỡ những hoàn cảnh khác, cũng là giúp cho cháu. Tôi chào cụ và dắt xe ra về, trong lòng không khỏi vui sướng. Thì ra trong cuộc sống này cũng vẫn còn những điều may mắn mà tôi không ngờ tới. Không phải ai trong cuộc sống cũng có được sự may mắn, nên nếu có thể mang đến sự may mắn cho người khác, đó cũng là cách bạn mang lại niềm hạnh phúc lớn đối với bản thân mình.

Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tối.

0: Chỉ là người nghiên cứu về giám định đá thôi.
1: Vậy hả?
0: Ừ.
1: Mà tôi phải công nhận một điều là anh Quốc Cường giỏi thật đó. Tôi nghe đâu là anh ta thành công khi còn rất trẻ.
0: Ừ. Anh Cường là một người rất chính trực. Có nhiều lúc anh còn nghĩ cho những người dân khó khăn ở đây nữa.
1: Vậy mà tôi có nghe một số người đầu đá tự do, họ than phiền không hay về anh Cường.
0: Vậy hả?
1: Ừ.
0: Như vậy là họ nói vậy là họ chưa hiểu anh ấy thôi.

0: May quá, vừa về đến nhà kịp.
1: Cô vô nhà đi, tôi về đây.
0: Anh Tràm, anh có muốn vô trong uống một ly trà không? Đợi khi nào ngoài trời

0: Anh ngồi đi. Tôi đi xuống bếp pha trà nhanh thôi.
1: Không cần đâu.
0: Không sao đâu. Thời tiết như vậy uống một ly trà nóng là tốt nhất.
1: Không ngờ một cô kỹ sư như cô cũng có thú vui tao nhã như vậy.
0: Cũng bình thường thôi mà. Anh đợi chút xíu nha.

0: Anh uống đi.
1: Ờ được rồi, cảm ơn cô. Chắc là cô có nhiều chàng trai thích lắm, đúng không?
0: Sao lại hỏi tôi như vậy? Thì cũng bình thường với bao nhiêu cô gái khác thôi. Anh uống đi.
1: Cô Dương Quốc Cường tốt chứ?
0: Cũng tốt.
1: Nếu có một người khác yêu cô,

0: Em à, bình tĩnh đi em.
1: Em mất hơn cả năm trời mới hoàn thành xong công trình đó.
0: Nếu như em muốn, anh sẽ xử hắn cho em.
1: Em cũng không biết phải làm gì nữa hết. Em cũng không ngờ là...
0: Em cũng không ngờ hắn tiếp cận em chỉ muốn lợi dụng em thôi, có đúng không? Nhưng hơn hết, hắn đã lợi dụng tình cảm mà em dành cho hắn.
1: Không, em không dành cho hắn bất cứ tình cảm nào hết.

tất cả mọi dữ liệu đã bị mất. Ai đã vào đây? Chỉ có mình và anh ta, tôi còn ai khác nữa đâu. Vậy không lẽ là anh ta?

0: Em à, em ổn chứ?
1: Em thực sự không ổn một chút nào hết. Bây giờ em cũng không biết bắt đầu lại từ đâu. Em thấy rất có lỗi với anh, vì em biết là không chỉ mình em cần nó, mà anh cũng rất cần nó.
0: Không sao đâu em à, rồi chúng ta sẽ có nhiều cái khác. Em hãy nghe anh, thả lỏng tinh thần đi em. Anh đưa em đi dạo nha.
1: Cảm ơn anh đã không trách em.
0: Em khờ quá. Làm sao anh có thể trách em được chứ? Khi mà hắn quá nham hiểm như vậy.

0: cần cậu giúp tôi một chuyện. Cậu biết anh Hùng Đồi Thung chứ?
1: Dạ, em biết.
0: Tôi cần cậu cho nó một bài học cảnh cáo.
1: Anh biết rồi đó, tụi em đã không ra tay thì thôi, chứ đã làm thì phải ra ngô ra khoai.
0: Ừ, đây là tiền thưởng.
1: Nhiều tiền như vậy thì những cú đấm chắc là đáng giá lắm.
0: Tôi nhắc lại, sống hay chết tôi không quan tâm, nhưng nếu làm tốt chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
1: Em hiểu rồi, em xin phép đi.

đã bắt đầu chạm trán nhau rồi. Cái gì mà thằng này không cho phép thì mày đừng hòng đụng đến, hiểu chưa?

0: Tao nói cho mày biết, lần này mới chỉ là cảnh cáo thôi.
1: Tụi mày muốn gì?
0: Muốn mày biến khỏi cái đất này.
1: Không có dễ vậy đâu.
0: Mẹ mày!
2: Anh Trần! Anh Trần! Anh Trần ơi!

0: Vô đi.
1: Giám đốc cho gọi tôi.
0: Anh ngồi đi.
1: Dạ.
0: Tôi mời anh vô đây là để chào anh lần cuối.
1: Ồ, giám đốc định đi đâu sao?
0: Anh xuống gặp kế toán và nhận tiền đi.
1: Hình như tôi có lỗi gì thì phải.
0: Anh hãy tự suy nghĩ.
1: Tôi là người đã sát cánh với công ty này từ khi mới thành lập. Và cũng chính tôi là người đã tuyển công nhân giùm anh ở đây.
0: Do hôm nay anh lại mắc chính lỗi đó.
1: Tôi hiểu rồi.

0: Chị hai.
1: Em đi đâu mà sao có vẻ lo lắng quá vậy? Sao không lo đào ít ngọc rồi về đi học tiếp? Định bỏ học luôn hả? Lớp 1 thì bỏ được, chứ đằng này lớp 12 rồi. Đừng có như chị hai, không học không hành.
0: Em đi tìm kiếm anh Tràm.
1: Anh Tràm bị sao mà đi tìm?
0: Anh ấy bị mất tích rồi.
1: À, hôm trước có đám giang hồ tới quán bà Bảy nhậu, có nhắc về anh Tràm nào đó. Chắc là anh Tràm của em đó.
0: Vậy vậy họ nói gì vậy anh Tràm?
1: Họ nói ông nó đánh cũng khá, mấy thằng vẫn còn bị thương, ngồi nhậu với nhau còn nhăn nhó, có vẻ đau lắm.
0: Như vậy là anh ấy vẫn còn sống.
1: Tú à, em có sao không? Lần nào gặp em cũng nói về chuyện chết, hoặc là lo sợ người ta bị đánh chết. Dùng đồi nguy hiểm như vậy, em còn ở lại làm gì? Về nhà đi học đi, chị lo.
0: Chị hai.
1: Hử?
0: Chị có ý định đổi nghề không? Em thấy chị nên tìm hiểu gì đó quý một thời gian đi. Em sẽ đi tìm đá và thu mua đá của mọi người, đưa cho chị ra chợ bán. Chứ làm hoài ở quán bà Bảy á, người ta nghĩ không có tốt đâu.
1: Tiền đâu mà đổi nghề hả em? Thôi, chị phải về đây. Kẻ máu Bảy lại la.
0: Chị hai, chị có.
1: Chị có gì?
0: Thôi, em thấy á, không hỏi thì tốt hơn á.
1: Vậy thôi, thì khỏi hỏi. Em á, phải biết chăm sóc cho bản thân mình, biết không?

0: Chú Châu, chú đi đâu vậy?
1: Ờ, chú đi tìm việc làm, vì chú bị đuổi việc ở hầm đá rồi. Còn con, đi đâu vậy?
0: Con đi tìm anh Tràm.
1: Sao tìm anh Tràm?
0: Anh ấy bị mất tích rồi.
1: Bị mất tích?
0: Anh ấy bị mất tích mấy ngày nay rồi. Mọi người đang lo lắng tìm kiếm ảnh á.
1: Được rồi, chú đi tìm với con. Đi con.
0: Dạ.
1: Đi.

0: Chú bốn, chú có tìm được anh Trạm không?
1: Không có, con tìm khắp rồi mà không thấy anh Trạm ở đâu hết. Ủa, anh Châu, ủa sao anh có mặt ở đây nữa?
2: Tôi bị đuổi rồi, tôi nghĩ là cậu Trạm bị mất tích cùng lý do với tôi đó.
0: Quá đáng thiệt, mình phải làm chuyện này cho ra lẽ mới được.
2: Thôi bỏ đi con, chuyện cũng qua rồi mà, mình đấu không lại họ đâu. Tiền là quyền mà, đè chết người, con không nghe sao?
0: Nhưng mà tụi con không chịu được cảnh bị ức hiếp.
1: Tú à, con còn nhỏ, con nên lắng nghe những người có kinh nghiệm nói. Tuy là hoàn cảnh có hơi bất thường, nhưng anh Trạm của con là người thông minh, ảnh sẽ biết cách xử lý.
0: Nhưng mà anh không còn ở đó, cũng không về với mình, vậy anh có thể đi đâu được chứ?
1: Thì có khi là anh có việc riêng của ảnh.
0: Ý chết, có khi nào anh bị bọn chúng quýnh rồi ngất xỉu đâu đó. Nếu như vậy thì nguy hiểm lắm á.
2: Con nói bậy bạ cái gì vậy? Cậu Trạm rất là giỏi võ, nhưng không có chuyện đó đâu.
1: Anh Châu, anh đang nghĩ

0: Rồi anh về bên này tham gia với chúng tôi nghe.
1: Đúng rồi chú,
0: chúng tôi cần nhất là những người như anh để hiệp sức lại nhau chống lại bọn thổ phỉ.
2: Tôi cũng đang định thuê miếng đất ở đây để mà khai thác đá như anh vậy.
0: Vậy là anh hứa rồi đó nghe.
1: Chú Bốn,
0: hả?
1: Mình đi tìm anh Chàm tiếp đi.
0: Đi tìm, quên nữa, đi tìm đi anh.
1: Dạ.

0: Đại ca. Dạ có ông Tống tới.
1: Nói ổng về đi, tao không tiếp.
0: Dạ.
1: Khoan đã.
0: Dạ.
1: Chờ ổng vô đi.
0: Dạ.

0: Sao rồi? Có suy nghĩ ra được gì chưa cậu trẻ?
1: Điều tôi muốn bây giờ là thoát khỏi sự chèn ép của ông.

0: Tôi vốn dĩ không muốn chèn ép gì cậu hết. Chẳng qua là chính cậu bắt bẫy với chính suy nghĩ của cậu.
1: Ông hãy nhìn những gì ông đã gây ra cho tôi đi. Nếu như không phải vì nể ông từng giúp tôi giữ lại cơ đồ này, ông đã chết từ mấy kiếp rồi.
0: Tôi cũng đâu có còn sống để ra sống đâu. Tất cả hy vọng của tôi dành cho một tên hùm sanh con mà bây giờ chỉ còn con số 0 thôi. Thật ra tôi không nên đưa cậu lên vị trí này. Đó là lỗi của tôi. Điều mà tôi nên làm là nuôi dạy cậu trước. Tôi đã có lỗi với mẹ của cậu.
1: Ông biết về mẹ tôi à?

0: Đây là một câu chuyện rất dài. Tôi đã có lỗi với mẹ của cậu vì đã để bà ấy sanh ra cậu.
1: Ý ông nói tôi là một mối quan gia sao?
0: Đúng.
1: Ông nói gì?
0: Cô ấy đã sinh ra một đứa trẻ không được chào đó. Cô ấy chết cũng vì đứa trẻ đó. Cậu là một hung thần, giết mẹ, giết cha. Giờ cậu còn định hủy hoại đời mình trong việc cầu nguyện mua quán và hút sách. Cậu dùng những thứ chết tiệt này để làm gì?
1: Nó là đời tôi. Ở châu Phi tôi đã sống như vậy đó. Muốn thử không?
0: Hậu lắm. Đời cậu, cậu không có cái quyền đó. Tôi có trách nhiệm với quản giáo cậu.
1: Tôi là một ông trùm từ khi tôi mới chào đời, cho nên quyền sống như thế nào là tự tôi quyết định. Ông hiểu không?
0: Cậu không phải sinh ra để làm một ông trùm. Cậu phải hiểu rõ điều đó.
1: Con của ông trùm thì sẽ là một ông trùm thôi.
0: Ba của cậu vốn dĩ không phải là một ông trùm.
1: Khoan đã, tôi muốn hỏi ông một câu. Có phải ông biết nguyên nhân cái chết của mẹ tôi phải không?
0: Bà ấy vì muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu phải sống một cuộc sống đầy cạm bẫy, đầy máu và nước mắt. Bà ấy đã đưa cậu đi trốn ở một nơi khác, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, bà ấy đã lao lực và chết

0: cậu có nhiều thời gian và cả tuổi trẻ để suy nghĩ về điều đó. Chăm sóc và canh chừng nó, không để cho nó hút sách nữa.
1: Dạ, nhưng mà con sợ.
0: Đó là lệnh.

0: thể thoát khỏi tôi hay sao? Không đời nào. Cha con em còn nợ tôi rất nhiều, rất nhiều. Không phải chỉ có mình em đâu, mà cả ba em nữa. Không thể nào thoát khỏi tay tôi đâu.
1: Anh cho gọi tôi.
0: Bao nhiêu lâu rồi tôi không về nhà vậy?
1: Cũng khá lâu rồi. Anh chưa về nhà.
0: Ừ.
1: Vậy anh có muốn về thăm nhà không?
0: Ok, tôi sẽ về thăm nhà một ngày.
1: Anh muốn khi nào đi?
0: Chiều nay. Và tôi muốn chuyện này không ai biết hết, kể cả Trình Lan.
1: Tôi hiểu rồi.
0: À, nè, chỉ cần cậu trung thành với tôi, nhất định tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu.
1: Tôi hiểu rồi.
0: Ừ.
1: Tôi đi chuẩn bị.
0: Ừ.

0: con chào bà.
1: Ủa, cô Lan, cô đi đâu vậy cô Lan?
0: Dạ, bà đi đâu vậy?
1: Tôi đi tìm lá thuốc về đốt cho cậu Trạm.
0: Anh Trạm bị sao vậy bà?
1: Cô không biết gì sao hả? Người ta nói cậu Trạm đã chết rồi. Ở dưới suối á, người ta thấy có một cái xác chết trôi mà không có nhận dạng được.
0: Bà nói sao? Anh Trạm chết rồi hả?
1: Tôi về tôi đốt lá thuốc cho cậu Trạm được ấm áp. Tôi đi nha cô.
0: Anh Trạm chết thật rồi hả? Mình đã sai rồi sao? Không lẽ vì mình mà anh ấy chết như vậy sao?

0: Sanh. Sao em thấy ở trên lầu còn nhiều phòng rộng rãi thoáng mát lắm, Sanh không lên trên đó làm việc mà xuống đây chi cho chật chội ngột ngạt quá vậy?
1: Thôi anh đói bụng rồi, mình đi ăn nghe.

0: Anh dậy rồi hả? Trong người có còn đau lắm không anh?
1: Ủa, em... anh không sao. Ở đây yên tĩnh quá ha.
0: Đây là nhà của bà em. Sau khi bà mất, em thường phải về đây dọn dẹp để lo nhang khói cho bà. Anh ráng ăn một chút cháo đi rồi uống thuốc nữa. Sau đó em tìm một số lá cây để mà đánh tan máu bầm cho anh.
1: Anh không sao đâu. Anh quen với việc này rồi. Anh cảm ơn em và Minh đã đến kịp lúc nha.
0: Em và anh Minh chỉ ghé ngang để coi tình hình của anh như thế nào. Không ngờ đúng lúc anh gặp chuyện.

0: À, được rồi, để anh ăn.
1: Coi chừng nóng.
0: Anh không sao.

0: Bây giờ anh định như thế nào?
1: Mọi người đang nghĩ chắc là anh chết rồi.
0: Cô ấy cũng vậy đúng không?
1: Anh nghĩ là cô ấy chưa biết gì đâu.

0: Nè, em và Minh sao rồi?
1: Ý anh là sao?
0: Anh có nhờ cậu ấy chăm sóc cho em. Anh nghĩ là...
1: Em là em, em không phải là một con búp bê. Em không cần ai chăm sóc cho mình hết.
0: À, nhưng mà nhiệm vụ của em cũng rất là nguy hiểm. Em không thể hành động một mình được.
1: Anh Liêm, chúng ta vốn là một cặp. Anh có nhớ không? Trước khi anh nhận nhiệm vụ ở đồi thung, chúng ta luôn là một cặp.
0: Nhưng bây giờ anh làm một việc rất là nguy hiểm. Em cũng biết rồi đó. Em Miro là một tên trùm khét tiếng ở vùng Đông Nam Á. Không dễ gì nắm được hắn một cách dễ dàng như vậy.

0: Tình hình hiện tại rất khó nắm bắt. Tại sao cậu lại bị đánh và bị buộc rời khỏi đồi thung? Cậu có đoán được ai làm chuyện này không?
1: Là những người có quyền lực ở nơi đó.
2: Từ Cường, tên tổng giám đốc khu liên hiệp đá sao?
1: Chuyện anh vào làm ở trong đó chưa chắc gì hắn đã biết, nhưng có lẽ là từ cô ấy.
2: Ý của anh là cô ta muốn tiêu diệt anh à?
0: Em khờ quá, không phải gì đâu, mà là chuyện tình tay ba, em hiểu không?
2: Em đã nói với anh rồi, cô ta là nguyên nhân gây trở ngại cho nhiệm vụ của anh đó.

0: Chúng ta nên có một kế hoạch tốt hơn sau những gì đã xảy ra.
1: Tôi vẫn không nghĩ cô ta có liên quan tới chuyện này. Cô ta chỉ là một con cờ thôi.
0: Nhưng trước mắt mình phải bắt đầu từ cô ta. Tôi nghĩ là cậu phải rõ hơn ai hết, vì không ai dễ dàng phát hiện thân phận thật sự của cậu.

những đồi dứa tươi xanh bạt ngàn tô điểm cho bức tranh nông nghiệp đa dạng tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Với vị dứa thơm ngon đặc biệt, tạo dư vị khó quên cho những ai từng được thưởng thức. Những cánh đồng dứa không chỉ là nông sản chủ lực góp phần phát triển kinh tế cho bà con địa phương, mà còn là điểm đến cho những du khách phương xa tìm về.

0: Từ những năm 1990, vùng dứa ở huyện Mường Khương bắt đầu được hình thành. Hiện nay, tổng diện tích dứa của toàn huyện đạt 1.500 ha, tập trung chủ yếu tại hai xã Bản Lầu 1.370 ha và Lùng Vai 130 ha. Năng suất bình quân ước đạt 30 tấn một hecta, sản lượng ước đạt 33.600 tấn. Cây dứa đã giải quyết lao động cho hàng nghìn bà con nông dân. Thổ nhưỡng ở Bản Lầu được thiên nhiên ưu đãi, cho ra những quả dứa thơm ngon, đặc biệt là có hàm lượng đường cao hơn những giống dứa khác. Những đồi dứa xen kẽ là những đồi chè, tạo nên cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, gợi cho du khách cảm giác bình yên đến lạ. Chúng ta không chỉ được ngắm nhìn cánh đồng dứa xanh thơm mộng, mà còn được thưởng thức những trái dứa tươi ngon ngay tại vườn. Được cùng bà con nông dân thu hoạch dứa quả là một kỷ niệm thú vị đối với du khách, không chỉ bởi không khí nhộn nhịp khẩn trương của bà con, mà còn có dịp được trải nghiệm hái dứa như những nông dân thực thụ.
1: Đảng bộ cũng như là chính quyền địa phương cũng đã xác định cái cây dứa là một trong những cái cây chủ lực để phát triển kinh tế nhằm ổn định cuộc sống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã. Thì cây dứa này thì đối với lại Bản Lầu thì bà con nhân dân cũng đã tập trung trồng cách đây khoảng trên 20 năm rồi và cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm. Đấy thì hiện nay thì cái dứa mà cái bà con nhân dân đang trồng đã góp phần về cái việc mà phát triển kinh tế của cho địa phương rất lớn, bởi vì chúng tôi cũng ước đạt một năm chúng tôi thu bà con nhân dân thu hoạch khoảng trên 80 tỷ đồng.
0: Những gùi dứa lên tới tạ 1, tạ 2 được người dân chất phác chăm chỉ mang từ đồi cao xuống, tạo nên nét đẹp lao động rắn giỏi khỏe khoắn của bà con nơi đây. Đấy cũng chính là những hình ảnh đẹp mỗi khi tới mùa thu hoạch dứa ở Bản Lầu.
2: Tỉnh huyện cũng đã có quy hoạch các vùng trồng các cây trồng.

0: để mà đảm bảo cái thứ nhất là sản lượng để cung cấp cho đơn vị chế biến và tạo ra sản phẩm sau chế biến và đặc sản đặc hữu của huyện. Và cái thứ hai, đôn đốc chỉ đạo các cái cơ sở hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật cho người dân làm thế nào đã áp dụng các quy trình kỹ thuật vào sản xuất để mang lại những cái sản phẩm nông sản mang cái chất lượng được tốt nhất, đảm bảo nhất và phù hợp với cái nhu cầu của thị trường hiện nay.
1: Không chỉ phục vụ cho nhu cầu khách nội địa, sứa Bản Lầu còn được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, kể cả một số thị trường khó tính như châu Âu. Trong những năm trước đây, sản phẩm dứa được tiêu thụ chủ yếu sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, do thị trường tiêu thụ này bị thu hẹp, các sản phẩm từ dứa của các huyện được tiêu thụ chủ yếu tại thị trường nội địa, phục vụ các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh.

0: Đến thời điểm hiện tại, trung bình mỗi ngày lượng tiêu thụ đạt từ 80 đến 120 tấn. Ngoài sản lượng tiêu thụ cho những nhà máy tại Mường Khương, còn lại được tiêu thụ cho các nhà máy chế biến tại một số tỉnh như Ninh Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, thông qua các đầu mối là hợp tác xã và các tư thương.
1: Dứa ở Bản Lầu này là có cái chất lượng dứa là rất tốt, thì nhà máy lên đây có mở nhà máy đây mà cũng chế biến mà xuất khẩu khoảng 6 nước ở châu Âu với một nước ở Anh. Thì tất cả những cái mặt hàng mà nhà máy đã sản xuất ra rồi để cung cấp cho thị trường châu Âu với Đông Âu, thì trong đó có Anh, có Nga, có Ukraine, Belarus, với Rumani, với Moldova, những nước Đông Âu như thế, thì tất cả sản phẩm là đạt rất là vệ sinh an toàn thực phẩm với chất lượng đảm bảo cho có thể là mình làm được ô cốp để xuất cho khách hàng nước ngoài.
0: Năm 2022, giá cả thị trường phân bón có nhiều biến động, tăng cao, ảnh hưởng đến việc đầu tư của người trồng dứa, giá bán thấp, tiêu thụ khó. Bên cạnh đó, các vùng sản xuất dứa như Thanh Hóa và một số địa phương khác cũng đang vào vụ thu hoạch rộ. Các nhà máy đang có nguồn nguyên liệu dồi dào. Việc thu mua ở những vùng nguyên liệu xa nhà máy, chi phí vận chuyển lớn dẫn đến giá thành tại điểm thu mua thấp.
2: Chúng tôi, người dân thì chỉ mong muốn làm sao là nhà nước, chính phủ nhưng mà tạo điều kiện cho dân, thứ nhất là cái giá phân, thứ hai là tìm cái đầu ra cho dân làm sao cho phù hợp. Như bây giờ đấy thì phân năm ngoái nó mua 6.800, mà năm nay dứa bán 2.800 thì bao nhiêu cân phân dứa để một cân tân, chưa nói công lao động.
3: Do ảnh hưởng của đại dịch Covid thì trong những năm vừa qua thì vấn đề xuất khẩu dứa gặp rất nhiều khó khăn. Hợp tác xã đã liên kết với 25 hộ dân thành lập tổ liên kết ấy, đã đứng lên kêu gọi và tìm liên hệ những cái công ty hoặc nhà máy.
0: Hiểu được tiếng lòng của những người nông dân trồng dứa trước những khó khăn hiện nay, địa phương đã có sự phối hợp với nhiều đơn vị đưa ra nhiều phương án nhằm tháo gỡ các bài toán khó cho bà con. Trước hết, vẫn tiếp tục duy trì việc tiêu thụ truyền thống thông qua các hợp tác xã, tư thương, tạo điều kiện cho các nhà máy mở rộng quy mô, phát huy tối đa công suất, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dứa của địa phương, cân đối giá cả thu mua hợp lý, đồng thời thực hiện các biện pháp giải vụ thu hoạch, cân đối sản lượng từng thời điểm, giảm tải áp lực tiêu thụ tập trung vào một thời điểm. Mặc dù khó khăn là như thế, nhưng bà con nông dân xã Bản Lầu vẫn cố gắng giữ nguyên vẹn diện tích đất trồng dứa. Bởi cây dứa từ lâu chính là

0: tình yêu là sự gắn bó dài lâu với mảnh đất và con người nơi đây. Những quả dứa ngon ngọt chính là công sức, là mồ hôi nước mắt, là một nắng hai xương của người nông dân bản Lầu. Kỹ thuật trồng dứa hay chăm bón cho cây được bà con học tập từ những nghiên cứu khoa học công nghệ, thêm vào đó là những kinh nghiệm sản xuất từ thực tiễn đã tạo nên những quả dứa chất lượng có thương hiệu.
1: Để người ta phơi cái rễ nó tái đi, rồi rồng. Nếu mà anh mà tỉa lon quá mà anh rồng nó cũng tự ra quả. Mình phải thu đồng loạt chứ, bây giờ nó tự ra quả, mỗi cây một quả, cây ra quả, cây không, lúc thu hoạch kiểu gì.
0: Rồi những vất vả khó nhọc của bà con nông dân cũng đã được đền đáp. Năm 2022, dứa bản Lầu được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là niềm vui cho địa phương xã Bản Lầu, mà còn là sự phấn khởi của bà con. Từ đây, những cánh đồng dứa như được gieo ca sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, mang lại cuộc sống ấm no hơn cho những người dân Bản Lầu. Và để xứng đáng với thương hiệu đó, bà con nông dân đã hoàn toàn tuân thủ những quy tắc chặt chẽ trong việc chăm bón, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định.
2: Chúng tôi đã phối hợp với lại các cái đơn vị cũng như các cái hợp tác xã để đẩy cái mặt hàng dứa lên rộng rãi tiêu thụ trên toàn quốc, rồi là đưa vào các cái siêu thị. Thế tuy nhiên thì cũng về tiêu chuẩn ấy, thì là hiện nay thì các cái đơn vị thu mua cũng như là các cái nhà máy thu mua người ta yêu cầu rất cao đấy, về cái một là về cái chất lượng đấy, hai nữa là về cái quy trình chăm sóc đấy, hạn chế thấp nhất cái việc là thuốc bảo vệ thực vật đấy. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang tuyên truyền cho bà con nhân dân là gì, phải thực hiện đúng cái quy trình kỹ thuật theo khuyến cáo của Sở Nông nghiệp cũng như là Phòng Nông nghiệp.
3: Mình đã cùng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp của huyện với Sở Nông nghiệp của tỉnh là mời chuyên gia đến tham khảo mà hướng dẫn cho bà con trồng theo cái vua dứa trái vụ. Thì ở một số địa bàn các xã ở đây thì có bản sinh, với một số các xã lân cận thì các huyện lân cận thì có bát sát, có một số cán bộ nông dân đã xuống thực tập trồng theo cái phương án của sở với của phòng nông nghiệp huyện với cùng với cán bộ công nhân nhà máy là hướng dẫn cho bà con trồng để trái vụ để đạt được cái hiệu quả tốt nhất để cho bà con có cái lợi nhuận tốt.
4: Thị trường đầu ra của các cái nhà máy chế biến khó khăn thì cũng liên đới cũng ảnh hưởng đến cái giá cả cái sản phẩm đầu vào của chúng tôi ở đây. Thế là để mà giải quyết được vấn đề này thì huyện cũng đã trăn trở rất là nhiều và đưa ra nhiều giải pháp. Và quan điểm của chúng tôi là sẽ quy hoạch thành vùng sản xuất phù hợp mới đáp ứng với thị trường, song song tạo ra những cái liên kết đối với các cái nhà máy rồi đối với các cái đối tác một cách bền vững để mà hạn chế thấp nhất những cái rủi ro trong cái sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất hóa đối với bà con.
5: Chúng tôi cũng thực hiện cái công tác quy hoạch đối với các cái vùng phát triển các cây trồng chủ lực của huyện Mường Khương, định hướng cho người dân, cho doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện phát triển nông nghiệp thì chúng tôi cũng có cái đề nghị là trong cái quá trình thực hiện thì phải tạo nên cái cảnh quan để từ đó sẽ phục vụ tốt cho cái hoạt động du lịch tham quan của người dân và du khách.
0: Hiện nay, các công ty chế biến thực phẩm cũng đã có nhiều nghiên cứu sáng tạo, ngày một nhiều hơn những sản phẩm làm từ dứa để làm phong phú đa dạng hơn các mặt hàng, phục vụ mọi nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Dứa chín, mứt dứa, dứa sấy khô, sấy dẻo, nước ép dứa đều là những sản phẩm thơm ngon, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Nhiều sản phẩm đa dạng đã đến với bếp ăn của các gia đình, siêu thị trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, cùng với việc xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân địa phương, mà những đồi dứa thơm ngon ấy cùng với nhiều loại nông sản khác còn trở thành tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp cho địa phương trong tương lai không xa.

cách thành phố Lào Cai khoảng 20 km theo quốc lộ 4D. Tới đây, du khách có cơ hội trải nghiệm chăm sóc thu hoạch dứa cùng bà con nông dân và được check-in tại những đồi dứa xanh hay đồi dứa chín đều mang lại hình ảnh đẹp cho mọi người. Đến với Mường Khương, chúng ta còn có dịp thăm những rừng chè san tuyết cổ thụ, các danh thắng hùng vĩ hay tìm hiểu nét văn hóa truyền thống độc đáo của một số đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao Tây Bắc.

0: សូមគោរពលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាងនេះពេលនេះរួមមានឋានៈដឹកនាំបកនិងរដ្ឋអញ្ជើញទៅគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌលោកប្រធានហូជីមិញ Lúc Lê Giang Phước Anh Nụ Phật Thiên kênh Cảm Thị Cá Phật Chí Chôn Khát Anh Giáng Tất Tuôn Phạm Đệ Sơn Thả Rạc Cách Ác Kẹt Công Sơn Ấn Đô Nữ Sĩ Phật Chăm Nơi Tị Cảm Hồ Chí Minh Anh Giáng Phật Chuyên Lãng Khăn Nông Dục Chạc Sơ Mày Thầm Mày Không Anh Cứ Đọc Sái Ca Lùng Bạ Chuôn Cả Sơ Có Tam Rạc Dẹ Trung Đục ចានទីបញ្ចប់មានជួននីតិសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជួនអធិនិពុស្ដាទស្សនិកជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីអបអរសាទរខួបកំណើតលើកទី133ឆ្នាំថ្ងៃកំណើតលោកប្រធានហូជីមិញទី15ឧសភាឆ្នាំ2006នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ឧសភាឆ្នាំ2006គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកប្រធានរដ្ឋរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមិត្តភូមិវៀតណាមក្រសួងផ្នែកនានានិងទីក្រុងហាណូយបានអញ្ជើញមកប្រសាទបានដាក់កម្រងផ្កាន
1: đặc nóm đòi lột tổ lắm, à các lê khả bác, nâng chia bà thiên rốt, bàn bộ chiếp cá, nâng cổ bình dân đặc hắn, nâng bàn xóp lột bà thiên Hồ Chí Minh. Nâng chập bộ mốc bình dân đặc hắn, rô bò lột bà thiên Hồ Chí Minh, thân đặc nóm bác nâng rốt, bàn xâm đánh ca cổ giang chiều cháu, nâng ca đăng cốn giang thông thế chập bộ lột ủng hộ. Đại chế sạch thạp bản ích tật đòm bạc dân, cơ đồ chế côn nộp bạc rác đọa thông thế rồi bỏ lốt, chấp bố bộ bạc hát bạc đi vót rồi bỏ bác, nâng bạc tế dịch dân. Đào tá mẹ kê bạc đi vót, đại lô bạc thiên Hồ Chí Minh bàn cầm nót, tôi bấy sạch thật nóng cả lạc thịt sạc nà có đói, có bạc dân, nơi tài rẽ xa bàn cổ đáo ai kê rìa chết rồi bỏ khuôn, đại bạc chọp nâng sừng công đi giống, ạ nà vót chnay bạc đất, nâng ạ phí vót lịch thị mà liền đến, nâng cầm nất Hồ Chí Minh. Đã bây ả rà vọt chốt cháy kà phạt thamay cực trông trôi nâng sạp nìa. Bà tỏ bí cực rộp nhìn đặc hắn lột bà thiên Hồ Chí Minh, kà nạc bà tỷ phú bàn bà tỏ tờ đạc cầm rộng cá nâng ọc thốp cực rộp nhìn đặc hắn vì rẽ chất chôn bẹt lý, nâng sốp cực rộp nhìn đặc hắn vì rẽ chất chôn bẹt lý, nâng lờ phá lâu bạc sơn phong đài.
0: Tôi xin lạc chân nằm bà rà dì mịt chì tì mịt rây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.

than a kẹt công số xa thê rõ nạ rọt ịnh đồ nè xí và chăm nơ tì kà rồng Hồ Chí Minh đực nóm đòi lục sấy a kẹt công số Carolina chi ra gón chi ạ thập đầy phiếp bàn anh chênh một bóng pinh tù xin kịch nâng chuốc xâm đàn các cô xóm chú mùi kênh nạc mạ thị ca và chia chôn khát anh giang lục lê giang phước anh nụ bà thiên kênh nạc mạ thị ca và chia chôn khát anh giang bàn tà tùl và đẹp xâm thả kịch thay mặt tệ khăn ông bê chùm nụp xâm đàn ca cô xóm lục sấy Carolina Tinagon a kẹt con sôl xa thê rà nạ rọt ảnh đô nè xí bà chăm nê tì kà rồng Hồ Chí Minh bàn xâm đáy nơ kà đầy rì rì nâng kê tà dúa đạt bàn mộc bông bênh tù xnạ kẹt nạc hạt ảnh giang lục sấy Carolina Tinagon bàn ở đằng thá đâm ná tù xnạ kẹt nơ xa thê rà nạ rọt ảnh đô nè xí rụ bọt lục a kẹt con sôl lê kha bạ bà thê nô rọt tù lắm Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Các tầm nệ tầm nông xa bỏ tập bật cao viên Indonesia nâng Việt Nam miền cá đi châm ràng dàng chắp rồi hả nâng miền cá với nền dục trẻ lẽ nơi khăn nông bỏ tế tầm bì Lúc xoay cao rô tì ná Tinagon, xong có lúc hình thái, anh giang cứ chỉ khai đề miên cả phí vọt khá lăng lưu vị sai cả sạc cầm. Đói bà rì mà nà Paul, ông có rồi bỏ khai nguồn múc khá nông bà tế. Lúc xoay sẵn khấm xa hạ bà tạ bật ca lưu vị sai cả sạc cầm, nâng bà chạy cả tế cả sạc cầm, đâm bấy ai chạy ở rùm lấy bót vị sao tờ vinh tờ mộc, nâng miên kết xa bà tạ bật ca cho mùi khá nia nếp bê là nà cột. Vị sai tế sạc chó, ạ phí vọt đang khá lăng khá là, chỉ vì xác cứ nơi phù vất. Chỉ vì xét, khai bàn chờ được chiếc cần lành rượp chấm xa nị sạch cầm bút áp bịch. Nít chi ọc cả, đâm bây khai áp hiệu vật ní ả nạc cột. Nhi bêl khẳng mục lúc xảy, Carolina Tinagon, miên bàm nón chóng tập chọp tùm nệ tùm nón xa bó tập bật cá cánh tay cho rán, lơ vị xay nì nì cho mùi khai ăn gián. Vì xét, lơ vị xay cả xe cắm, tê xe chó, ọp rúng, nâng cá nòm chôn nòm chành trong bút rột dân. Thay mật tệ chlai tọp tờ vĩnh, lục lê giang phước anh nụ bà thiên kênh nạc mạ thị ca bà chê chôn khát. Bạn xâm đáng cách đây xa bà rịt rí, vì bạn tờ tùa xoá cung à kẹt con sôl Indonesia bà chăm nê tì kà rồng Hồ Chí Minh. Lục anh nụ bà thiên kênh nạc mạ thị ca bà chê chôn khát anh giang bàn sân cập thông thái. Cả tầm nẹ tầm nông rồi viên Việt Nam nâng Indonesia, công bông rì chôm rán lọ bà xa. Chị bị xét, cả đàl bà tê tiền phí bàn đầm lãng công rạch tầm nẹ tầm nông. Tới chữ đại cứu dụt thật xác cực tròn trối, bàn bạc ảo các xã bảo tập bật ca giang tù lùm tù lý, nâng xí chùm rỡ rồi viên mù lật thán ai chư bạc cắm, nâng bảo trì chôn nây bảo tế tên bì. Lục ảnh bảo thiên kênh nạc mạ thị ca bảo trì chôn khát, bàn ủ tế xin niệm ông bí xạc đàn đủ bốl, nâng chùm nơi khăn rụt bọc mù lật thán. Tạm ra kẻ nước, nông trong năm chân năm bì bọn mà phây bắm, xe thật cây ở bọc hạt bần to miên cầm nàn xâm rạch bắm bấy các bế xám xa bắm bùn phị rồi, nông múc nông đập bón viên hợp rịp tình lê cửu lòng. Vị xái cả xe cắm rẽ xá, tu nệ tí chia xa xa xa đồng, đói ở thị bồn sẵn xâm rạch bắm bấy các bế bắm bấy liền tàu. Trong nay, vị xái tê xa chó bàn khá chia xe thật cây mục ruốn, đói tẹo tiếng phần nhiều tế sở cho bàn chiếc mà phải buôn cơ biệt mùi liên lực nẹ, nâng trong nốt sở rộp bàm án, hộp sở bàm pi bón, bàm pi rồi bón lên đông. Lục ảnh bộ thiên kênh nạc mạ thị ca bỏ chia chôn khát ảnh giáng bàn ở đánh thá. Tụ bấy cách xã bỏ tập bật cao viên ảnh giáng nâng đai cú Indonesia nâng miên cầm rạch, bọn ta xâm rạch bàn là tập hòa lưu vị sai chỉ trán. Khănông chân năm bì bòn mà phải bắm, đồng lái nòm chênh rộp bọc hai tới căn bảo tế Indonesia xâm rạch bảo mán, đọc các bia bảo bay liên đô la Ảm rạch, trong bước múc tùm nền đồ chí ổng có sự bài chướng nâng chơi lập hồn. Kết đồ lái khănông tài mịt tìm mũi chân năm bì bòn mà phải bảo mũi, đồng lái nòm chênh xâm rạch bảo mán bì các bia bảo liên đô la Ảm rạch, căn chết đập bảo bốn phí rối thiếp nâng rực dạp bên chân năm tầm mình. Khănông vị sai tư sở chó, trong nguồn phần nhiều tư sở chó Indonesia một căn ăn giáng, mùi tháng ngày căn tài căn lớn, đồng minh phần nhiều trong nguồn chiến đập bốn lực nẹ khănông chân năm bì bốn mà phải bắm, nâng chít bầm bì bốn, bầm bốn hờ rồi lực nẹ khănông bốn khải đâm chân năm bì bốn mà phải bầm mũi. Ní bàn chặt tục chia sở nhà với chấm miến, đâm bấy phía kỳ tầng bí, bàn tỏ xạ ca ạ phì bọt phần là tập hóa tư sở chó ở bán xâm sọp. Nếu bây khẳng múc, lục lê giang phước anh nụ bà thiên kênh nạc mạ thị ca bà chìa chôn khát ảnh giáng, miên bầm nón chôn bần to, bông rứng ca tập chuộp, bông rí kẹt xạ bà tập bật cá, chư mũi đại cụ.

0: hiệp cả nạc kà mà thị kà bác nấy bà chìa kà rà thán dô thịa khát mà chà cá thua sơ nà thị kà chún cả nạc kà mà thị kà bác khát nâng cả nạc kà mà thị kà bà chìa chuẩn khát nông cá đặc nóm nè nóm à rà vót bà gọp đòi bà sơ tập hiệp nâu phê rà khát dô thịa nâng kà bìa chết nông mù lạ thán có sáng con cầm lăng bà rà bà vật khát ôi rừng móm chlòi tóp tờ nâng tầm rau thay mặt tết đặc nhóm không on sài bát lúc đọc sài tố hồ văn thái snow cá rồi vô bãi nơi youtube phun một phiệp rồng bún ban quạt sầm cỏ nâng về tầm lại cấp bố chấm bố cá rôm chấm nái trở bò lúc đọc sài trái nguyễn văn ngạn nâng lục về sài ái quỳnh văn khởi không đầm nà cá đặc nhóm nâng bạch chia con cầm láng bà vượt khai đằng giáng sập bạch lõ nơi phải đặt cách vô thí nâng cá bia bạch tết nơi mua lật hàn tận tâm bằng nú lúc ban sầm nôm bố lúc đọc sài trái nguyễn văn hồng không đồng này thầm máy, bật tốt bởi đi quân sản bát, sản bát tập hiếp, nâng ruộng cho mỗi sản bát tập hiếp cả nạng kà mà thị kà bác nây bà chìa kà rà thán chô thịa khát, rẽ xa cô kà bà mô đóng bà chìa thập bà tay, có sang xa mà kì phiếp bà tay khá nóng nâng ai cập hiếp, bà chà kà thua sản nà thị kà chôn cả nạng kà mà thị kà bác khát, nâng cả nạng kà mà thị kà bà chìa chuẩn khát, không kà đặc nóm chừng ổn kà, bằng hàng kà ảnh vọt bà gọp đòi bà sơ tập hiếp, rồi phải là cách chô thịa nâng kà bìa bà tế nâng bù lụt thán, có sáng đồng bọn cả phía ôi cảnh tác rừng mòm. Lúc ở đồng sân này tố hầu văn thái có bàn sự gọt hoàn thá, con cầm lăng bà đạp bà vượt khách ảnh giáng, chăm bách trời bằng tố rất xa giang tầng rấn, nơi rồi bóp triệp luôn chìa sách nông ca bà giất, các đáp phù mật xác ôi bàn cho bà lo, chi bị xác cư sai bà tọt bà rộng đánh, lơ cầm bố côn đập hiếp nây ca vượt khách, có sáng phiệp trầm tráu tam lẹ khăn tiệt cát, cơ rộp bịt nấy, dục chất tục đắc nông ca có sáng cả nạng cầm mà tình ca bác vô thịa khách, ôi sát xóm nâng rừng móm, chlòi tóp tờ nâng tập rau cá nây phê rạc cách nông sở thán áp hiệp thầm mây. Thầy mẹ tệ sở rộp sạch đáy nông sản đi bát, lúc ở đồng sản này trái chim thông chất, mê bà chìa cà ruông, nâng chìa nè xe nà thị cá nây vô thép phù mì phiệp rộng bún, sản ái ở đồng sản này trái nguyện văn hống, khép chạp đám ca nghề thầm mây, sản ông bàn tó nơi lực tập hóa đài sạp rạch bán, nâng ruông trường đặc nhóm còn cầm lăng bà bạc vượt khát sắp ra chục cháy rồi phải đặt cách để bác bà cột chùn.
1: Tôi sẽ nói cho nâng bà giam mệt chí tì mệt rầy. Cả bì bê là thamay ní, kênh nạc kàm thị kà bạc, kông bạc xa bà chí chân, kênh nạc kàm thị kà bà chí chân, kênh nạc kàm thị kà rõ nạ xế mê tập hôn Việt Nam xoàn cạch mê thới. Bàn hơi riêp chấm chùm lục múc rùm lực khuộp lực tí mờ rõ xam sắp bà mũi, nơi th xin nhá xâm quà là dụ bạc lợi tí đập rộng bốn ủ sập hía cho năm bí bọn một phái bà mùi.
2: Thay mặt tệ khả nông bị thi chùm nộp lục trần mình nhật, lê khá kẻ nạc kàm thị ca bạc xoắn cạch mì thới, ban rùm lực làng vĩnh nơi trại chữ vật, bộ bà hẹt, rộng bó lô bà thiên Hồ Chí Minh, bà rộng tèng bình trẻ thá, bạc cập hiện xoắn cạch mì thới, nâng bần tò chùm rối ca sực xá, nâng thư phụ tam sạch tệ ả rõm sẽ là thọ ở rì dạ bọt Hồ Chí Minh. Đói cầm mà phía bán mà nẹ, trẻ xoay sực xá, lực đóng, riêng sốt, xoay dốt, phá lạc mấy, sạp chóp trì xa đấy, chùm mũi ca ảnh vọt dạ xa đánh, nị dí trời đào tùn tùm nâng thuớ, nâng bông bình lõ nơi phía đặc cách đặt bán bà con chùn. Lực tì đập rộng bùn ưu sập hiền đi. Bạc bàn bà con sẽ nhá xâm quà ai dụ bạc. Khănông nụ, miên xa mạng mượt mươi rụp tất tuôn sẽ nhá xâm quà ai dụ bạc hộp sập rằm chân nắm. Xa mạng mượt mươi rụp tất tuôn sẽ nhá xâm quà ai dụ bạc hộp sập chân nắm. Nâng xa mạng mượt mươi rụp sẽ nhá xâm quà ai dụ bạc hà sập rằm chân nắm. Xa mạng mượt bì rụp tất tuôn sẽ nhá xâm quà ai dụ bạc xa sập rằm chân nắm. Xa mạng mượt bồn rụp sẽ nhá xâm quà ai dụ bạc sai sập chân nắm, nâng xa mạng mượt bàm rụp, tất tuôn sẽ nhá xâm quà ai dụ bạc xam sập chân nắm. Nhi cư chìa ca xâm quá giang xã xong rụt bọc bạc châm phút đầm nào ca này ca lụt đấm nâng ca lẹp bọn giang chọc chuôn rụt bọc bạc chân chạc vô xá xâm rắp bộ bạc hạt bạc đi vọt ca có sáng nâng ca bia mê tập hùm. Tam rực dạng ní, rùm châm này ọp rung bạc bạc bạc đi vọt đặc tướng các đầy mô tà nạp hiệp nâng xa mạc ở đây tựa tuôn khó trữ rụt bọc châm nguồn bạc chân vị khmến khănông ca xong bần tó nâng bùng rì bạc bạc
1: tôi sẽ nói cho năm bảy mươi chín tỷ mét rây cần lòng tới thay ní cái này các mặt thì cả bạc sản cắt dân tế ban hiệp trong sản địa bạc đòi sinh nhà sầm quá ai dụ bạc lợi tỷ đập bằng buồn khai ở sập hia nâng sơ sáu chun hồng quán đòi sầm một hiệp một con chlam chlam khănông ca sạch sá nâng ca thua tam sạch tệ à rồng sơ là thóa nâng ra cho nạp bọt ở bờ lục protein Hồ Chí Minh công rú sa là thoa rồi bỏ lộp bỏ thiên tôn được thắng cho năm bì bọn một phay bà mùi.
0: Khi nông sản bát kênh nạc kà mạ thị kà bác sẵn cạch quần tế, bàn bà đò sẵn nhá xâm kò là dụ bác chùn bà kà chôn bà mùi rút, kà bông bà chôm chi bụp hiếp khi nông xa khà bác krom ổ vạt. Khi nông nô sẵn mạ mất buồn rút, bàn tà tố sẵn nhá xâm kò là dụ bác xài sập chân ám, nâng sẵn mạ mất bì rút, bàn sẵn nhá xâm kò là dụ bác xàm sập chân ám. Khi nông ổ kà nịt đá, kênh nạc kà mạ thị kà bác sẵn cạch quần tế, kà bàn sạch xá chùn rộng quán đò sù mô hợp hiếp chùm đuôn bay nâng bậc quân bà mùi rút. Mẹn sản đại chân ám khăn ông ca sạc xa nâng thuộc tám sở tệ ả róm sơ lạ thó nâng rạch chân áp bót rô bò Hồ Chí Minh. Cầm rú sơ lạ thó rô bò lô bà thiên tôn được tháng chân ám bì bòn bà phê bà mùi phòng đài. Thế lại mà tế khăn ông ông sản đi bát, thân ác đặc nóm sẵn cạch quần tế, ban gọt trá tà tùa skol nơ ca rô mùi phê kè tiên rô bò bà kè chôn, rô mâng sở mô hợp hiếp bà côl chân ám, hai sở không thá, sở mạng mất cổ khía nâng bà tò ca rô mâm chậm đá
1: tôi sẽ kể cho năm bảy giờ mặt chị ti mẹ trai nợ con về đẹp sanh tôi liệt bấy không bình hòa khát ăn giang con về đẹp sanh thống police chật lật hiện nị rồi đấy bàn hiệp trăm bị thi sầm bột bôi cho này giật than lục bờ thiên Hồ Chí Minh nị chia sầm nắng rung lực khuất lực ti hà sập pì này tị vi bờ bay này rồi bỏ con cầm lắng police chật lật khuộc lịch tí mà rồi xam sắp bà mùi nơi tháng ngày cầm nạt ở bộ lô bà thiên Hồ Chí Minh nâng khuộc lịch tí một phầy prắm nơi tự viên bóng cát và rẻ xe nà thống bùi lịch trả lật thiện nị rồi đây.
2: Bố chân này dịch thàn đi trở bàn sang sóng nơi khăn ông bò rì vến còn về rẻ xe nà tội lịch bấy lớp tích đầy chùm đuôn một phầy prắm mạch cả rễ chứ mùi nâng rụp xâm nạc lô bà thiên Hồ Chí Minh cầm bố mùi mát bà mùi tạch sở thập vị ca chấm nôn mười hai sập liền đóng, pí prập hộp chấm nôn bằng bùn than, bana sập bờ sạt chấn, ông cặp hiệp bảy bón, nâng cá chưa rùm, vị phi cả tiến, pí cả mập hiệp bàn giữa thạch chấn, nơi khăn ông cặp hiệp, nơi khăn ông bị thiên lý bana đầm nắng, ban thưa với bị thi cắt sải bồ ở thốp, nâng bồ chia cầm rong cá, nâng bán, mừng smart mùi nịt tí, đâm bấy rồng lực nực cún đo lô protein Hồ Chí Minh. Khi nông bò rì giá cả đò ở là rực, các mạp hiệp bán dụt thật chốn bán xâm đàn ca cổ rụp, nâng cá đăng côn dàng chư rơi chứ rơi trong buộc ca rùm trong này, đò thông thiên hợp bò lô cùng hố, chia tí cổ rụp, mê đật nôm đò chân nam hợp bò bạc, nâng bò chì chôn Việt Nam, sức tha bà nức, nâng chia cổ rụp bằng vực nơi con cầm lắng, nực cổ bán bò chì chôn Việt Nam. Thái lãnh bà rà xa nực khăn ông bì thị ní thân nạc đạch nóm con vệ đẹp sản thống bù lì trả lật phị nị ở đấy ban sân cập thuần thác. Cà sang sóng, bố chân này dị thàn lô bà thịnh Hồ Chí Minh, nơi con vệ đẹp sản tôi liệt bấy, miễn ở thần này nữ chỗ bái dàng chư rì trừ. Đói rùm chùm náy đo ca ọp rùm bà bây này bà đều bọt. Lơ cầm bố ổn đông cả tết, lơ cầm bố xa mà tập hiệp nữ chỗ bái, xa mà ở đấy tật tù khó trứ. Nâng ca dô đăng ấm pí ca bòm ra bà chì chốn xa mạp ca mạp hiệp bá, dù thạch chốn bù lì trả lật. Chúng ta mở chạy nút xâm đáng cả đây mùa tàn áp hiệp nâng cá lực tực chật bà lòng bà nắng xâm rách lọ phía ra cách thì nếu xanh tệ sốc nâng xâm áp thân áp khăn ông sát thân áp hiệp thầm mây.
1: Từ xin này kết chốn năm bây giờ mệt chế ti mệt trầy vì đầm bọn đáy nay đàm bập hộp tình lê mê cống chia cần lại đàm miên phân núm rung bành trôi chùm mùi về riệp nâng tên xâm mốt. Anh giáng bà chạy bọn đi bàn phạp đô dàng khăn khá chuyên láng chia chùm nội thamay mũi nơi lơ phản tí ạ phì vọt ở rộng bọc Việt Nam nâng khăn nông đồng bọn. Mình trâm tay chia đồng bọn biên bà bây này ông bí bà tà xa nâng vô bà thò đo xâm bố bái bà nọ tê. Anh giáng nơ bà mô bà đống cực cồn đâm bấy stup lọ ông bí tì tăng dù thật xa thuần thiến tê sẽ cho xâm bố bái. Rùm chùm mùi bông nón bà thân á thơ xạ mà hà rà nạ cắm giang khăn khá nông dục kẹt xa mày thamay.
0: Anh giang mẹn lùm hò áp bí vót đọa cầm rõ, đôi mẹn ca rùa mạch chôl khía tên bầy chớ mẹn phân nông về rếp nâng xa mọt cỏ. Bí xa bọt đọa xa rọt át nây cỏ phú quắc hạ tiếng, rồi hốt đọa phiếp ọ chá nây phân nông thật sớn, rưu đọa bàn tê xa chó bình nhiên đọa là bầy chmó núi xám, tên ọ ní, bàn bạc cạt nấu tên cầm nú thò mạch chết đai mẹn bó chầm rõ. Mình trầm tái mẹn tê xa phiếp bà nọ tế, anh giang có nơi chia cạnh lãnh rẽ xa đầm lái vô bạc thó đọa bì xa bì xa phong đài. Cá rùm rùa chùm bùi khía, rùm viết giả hạ cống chôn chiệt, kính, khám ái chân nâng chám, ban bạc cạt nấu ả tạ sạch nhán đọa bì xa bì xa, nâng bộ bánh tà đòi phiếp rẽ tẹt. Mình trầm tái mẹn xa kà đà nụ bốl bà nọ tế, anh giang chia chùm hiên, អនុវត្តបំណងប្រាថ្នាអភិវឌ្ឍអំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

0: tiếng đọc sáy, rõ chung ngọt, nâng cá lục bạc đài là bà chia bà lô rọt cầm phong chua bà tè. Tăng bì bê đã áo đầm nà cà mau tùm rộng ní, bàn khai chia spiến, tọp chua bà viên ở nhà thố nâng bà chì chân. Ở căn tái, khách chịt khá ní, dồn chịt khá ní, căn tài chú bà, nâng chui khá ní tù vinh tà mó căn tài chú ràn. Tờ tùm rộng ní, đầm nà cá chạy sài nhàng đụi mà địch. Xôm anh chính lục nè niếng nâng bà dù mệt tiền ơ, tạm làm tu sả đôi tà tây.
1: Bạn tòa bí rung bánh chôl khá nế, không ăn cứ miên phá tây đáy thòa mà chết chiến, cao sập buồn km cả rế. Khá nông nút phá tây đáy cả sạc cắm sma ạ trá bát sập hế rối, đá đầm nám chậm bóng cứ sử. Bị cạp bật nêu mù lực thán, kê nẹ kà mà thị ca ở chân trái, nấy sma cung cả sạc có khúng, bọn bắt đó dụ bóng nâng co sang tầm rống, cà phê bèl bật chù mùi cả sạc có, khá nông cốt bầm nón bóng cát, dân tại cá, xong sọp, rô viên ạch nhà thô mù lực thán, sma cung cả sạc có, tiếp nẹ nghe chùm điến, rùm chù mùi sma chức nâng cả sạc có, khá nông sma rạc đầy bằng chùm hóa, plap đồ vị thị xác phá lật cầm lọ lọ, nâng rụt biệp thơ, bà cọp đói bà sạch tập hiếp, đâm bấy lực cầm phục của nập hiếp phá lật tập hóa khá nông mù lực thán. Rồi bê bà chung chịu bà phiếp mà cũng cả sẽ có khúc nâng anh chơi thân nạ được nóm kênh kèm mà thị ca bà chịu dân khúc. Cả rì gia lại xe tình kịch kèm mà phí bán chung rừng cả sẽ cắm. Nâng môn trái ca bê rô cổ chịt đâm bấy rung khá nếp lạp đô mặt tệ nâng sạp ca lụng bạ đàl cả sẽ có chua bà tệ. Bên nút ai có trá, nâng sạ lãng nâu vị thiên cá đọc sáy chún kênh kèm mà thị ca bà chịu dân khúc nâng sạ thả bán bẹp bọn. Tùm rộng ní trở bàn à nửa vọt chìa vên nơi tù tiền đập răm phúm đà đầm nà cá nơi tháng ngay bà hòa nơi kháng cà phê rưu bà tè rộ bò xa mà chất cả sẽ có đập bấy người xuống khả nông cá bà chung chư bập hiệp.
2: Người dân chia sẻ trong các cái diễn đàn trong tiếp
3: tục bà chìa chốn chai trầm lế còn quá rộ bò buộc kế nơi khả nông quê tì cá khả nông chua bà sáy chư mùi nẹ bọt chá nốt có bàn tay khả nông xa đi bát các sẽ có mình bàn rai ráp oi ó bà nhà hát ca lập bác nâng ca prui bà róm rồi bọt buộc kế khả nông ca thua các sĩ cảm. Đối chân này xa mà cũng có bàn ổng cối bị phía xa khả ní ổng bì chùm rớt nâng vị thị xa ná đâm bấy ôi xa mà cũng các sĩ có cơ đồ chí ở nhà thua mù lột thán căn tay khách chất bà chìa chuẩn. Tam rồi dạng đi cầm đất xa mạp cầm mạp vị thị cà phê bè lập rớt trở bán bà kết lớn đối xa mà cũng. Xa mà cũng có bàn thua xe nà thị ca chư mùi cà nạc cà mạ thị ca bác hơi xa hạ ca chư mùi phân hạch nghề ní đâm bấy co sang phèn ca mùi. Mong to bình đi bàn tiếp chòm bàn buồn cả lãnh đòi mến cô bòm nón lực tật chất bà chìa chốn ôi chạy trùm lấy ca lập bác nâng cần quán rồi bọt buộc kế bằng thèm tiết tệ tốn nâng phá lật cả sĩ cám chư mùi xa mà cùng các sĩ có cơ đồ chia cả nạng cà mạ thị ca bà chìa chốn nâng rò ca rìa lái bẹp bòn.
1: Chỉ bị xét cầm vịt thị ní mình trâm tài bà ạ nơi trâm ca ổ bà thấm nâng bà tế bà chê kỳ vịt chía vịt chí xác khá nông phá lật cả sĩ cám bà nọ tế tham tiền trở bán bình chốt nơi khlâm xa đo xâm bộ bài nâng chạy xa đá chi chả ràng phòng đài. Tam rồi dạy nút, bà chí chốn mình trâm tài lơ cầm bố chùm nẹ đấng chùm niên bà nọ tế tham tiền thơ vơ ai bà xa láng nơi côn hợp hiếp chư bà phiếp tiền phản ách xâm phê rẹt nâng xa khả nông bên bà chung chư bà phiếp, bánh hà chỉ chán đàl tệ tông nâng chư bà phiếp phá lật cả sẽ cam rộng bọc cả sẽ có đối chư bà phục tích sạc sọp sạc thân ở phiếp chung ngư lượt đầm nắm sạch chân chấm rứ đầm lại xâm phê rẻ cả sẽ cam trâu bàn lực dục màu phá lạp đố nâng bị phía xa nhang phổ phổ tuần tâm nâng đu cam vị thí ní có bàn thơ bà chạy bàn nập phiếp bà rộng miên thamay nâng sạc thân ở phiếp xanh tệ sọc xa nạp thân áp khả nông mù lật thán chú áo bà chư bà lô rọt chập dầu bờ miến bàn toàn bề và lý nâng ngập chất khăn ông cá phá lật đợt sáng cà ruộng bình trôi khăn ông xá trầm rộp bạc ní các vị thí bàn khá chia bàn đánh bờ miến đà miên bà giỏi ruộng trầm này lực công phúc chư bộ phì bộ nấu rút bó bộ trì chốn giang tù lũng tù lì.
4: Theo tôi biết cà phê mô hình cà phê thông
3: mốc tam đại nhầm đắng tầm rung cà phê bề bật ní men bà dòi khẳng ná, xâm rạp bà chìa chuẩn. Tì mùi các sĩ có bàn chuộp chùm khá nế phá lạp đô bọt bì sốt, nâng chùm đẹp đắng đài là bộ kế tù tù bàn. Tì bì tiết, bộ cót chuộp chùm mùi bà thiên xa mà cốm các sĩ có khống rư xa thà nì bồm tức, đâm bấy phì phía xa ông bì bà chạy kẻ tế, nâng bà chìa xa xa rõ xa rõ xa rạp cá phá lực xa rau. Chăm kết thá tâm rau cá bông rì đầm báy bởi chìa chôn rồi bỏ dớn ai cho tùa bàn bò rộng biệt bàn thám ông bì cả xì cám nâng ca áp hi vót cho đồ bót nơi khăn ông khôn rồi bỏ dớn.
1: Tụi bấy chỉ tớp tại sắp xáy khăn ông rì dạ bì đọc lấy màu tâm rốn cà phê bì bì rực chùm mùi cả xì có tớ tùa bàn ca con trô giang xạ cám bì xâm nạ xâm mạ chực nâng bóng bốn cả xì có giang tràn cổ có đợt xá tái ở thạ bởi dào chết đánh đài viếp đ Tạm rồi dạ, căn vị thí ní cả sẽ có miền ọc cả. Bên tranh mặt tệ dụ bó đại phát toàn, xua xâm núa nâng phát đô dụ bó cho mùi mòn trấy, nâng nghệ chùm niến, âm pí bánh há đại phụ kê công bông chùa bà tết khăn ông phá lợi tạc cắm, nâng chùa bà phí bà nâu. Ní có chìa ọc cả xâm rạp ạch nhà thô mùi lợi thán xâm mạc cung cả sẽ có, nâng tiếp nệ nghe chùm niến khăn ông ca chạy ở rộng lạch bạc biệt sáu, bắt đầu bảo miền tiếp xá có đôi chìa thơ bà chụp bản hợp hiệp cổ cá, nâng cố để chụp bài thamay thamay phong đáy. Ở vấy đàl xâm khăn chiên ní tử tiết, căm vị thi ní có chuối đòl cực lụm đập thân ạ, nâng phần này nền ní khăn ông ca sạp, nâng chập dọc ca lụm bạ, nâng đồm rời ca chạy sạch đánh rộng bọc bà chụp chốn bán toàn bê và lìa. Vì nước ca quan trọ nâng ca đồng rộng tư áp hiệu vọt phần lợi tạc cắm căn tài miền phía bật bật gọt. Rùm trong này lực cầm phút bật sạch tập hiệp sẽ được kết nâng chư bật phía bật nơi rộ bọt bật chư bật lợi ruột.
5: Thấy cà phê sáng bữa nay thấy ông anh em...
3: Đôi khơi cà phê bật bật ní, mên ông cá mà hạ chốn, bật chìa chốn chỉ trán bàn chỗ rùm, nhằm khơi đồng nọt sáy nâng bình dốt, bàn chả bạc lót. Nâng dồn bán mua chùm đuồn. Khơi thái sát thanh hiệp bà chìa chốn chúa bà tết ca làm bạc đá. Cả nát ca mà thị ca bà chìa chốn có đồ chìa nửa cổ bán. Bán đọt sái xóm hẹt xóm phòl. Có bàn tay rồi dạ bê gật lón bà chìa chốn có bông chùa ca làm bạc. Đôi xa tay đầm lại sâu thẻ cháu. Thuở ối bà chìa chốn bạch xa mà ra đáy bà chìa chốn có làm bạc. Hay lâu bàn cả nát ca mà thị ca bà chìa chốn bà đồ đầm năng dân nhóm rầm phớp rì chì nà.
1: Mình trâm tay bà ai tư nâng ca đọt sái bánh hà trong buộc mục bà nó tê tâm rung cà phê bêl bạc cho mùi cả sạc có tham tiền bắt đầu tờ lưu cô đáu rồi dạ bêl vến nâng bà cọp đói nị rõn tạp hiệp phong đáy tâm rồi dạ cà phê bêl bạc ní bàn hướng trong này ảnh vọt nâng bông rì tâm rung phô lợi tạc cắm cả sạc cắm đòi bà sạc tạp hiệp bông tiền tâm rung tứ nâng ô bà thông cả sạc có khăn ông cá chọn xâm quán khí nế bằng cá chia cầm sạc cá sạc khá sạc mạc cúng vị trí trị vẹn nâng sạc co tân tâm nâng nút ní ca chia bệnh đánh bờ miền đo xâm khánh chuyếp sập xoay ập rúng giang tù lùm tù lý nơi cô ca rồi bọc bạc cô này chụp bái nâng chụp ập rồi bọc rốt đặc biệt bóa nâng vị sạc sạc cám cả sạc có nâng cho nằm bọt tam rồi dạ kịch bờ chung đo xin lạc xin lạc nâng nghi sử dụng chôl hùm khí nế khlâm xa tàng ní trở bàn bình chôl giang chạy lẹ nâng nghi dô đo bờ chú bờ lợi rốt hai nữ hai tâm rộng ní mình trâm tái chui bà chì chốn khăn ông ca lợi cầm phúc bà sạch tập hiệp bà nọt tê tham tiền rùm trong náy bông rứng nâng lợi cầm phúc của nập hiệp sẽ cầm mập hiệp nơi bà bọn xa mạc cung cả sạc con nơi mùa lợi thán bông cát mùa lợi thán cứ xâm rạp cả áp hiệp vọt đòi sạch thay rộp hiệp nâng dũ ổng váy rộp bọt mùa lợi thán.

0: Mẹ nói không sai chút nào. Tại sao chứ? 33 năm mình chỉ muốn được bà ấy yêu thương. Mình thích Han Soo Ho nhưng mà anh ấy lại bỏ mình. Mình yêu thương họ nhưng lại bị họ bỏ rơi. Nếu mình đã không thể có được thứ mà mình muốn thì mình phải hủy hoại nó. Chỉ có cách này thôi.
1: Anh Han à.
2: Ờ, Bumi hả?
1: Bọn trẻ ngủ hết rồi cho nên em tranh thủ qua đây.
2: Vậy em đến đây là để thăm anh thôi sao?
1: À, ngày mai bà sẽ tới bệnh viện để khám lại. Em dự định là sẽ đưa bọn trẻ đi cùng luôn. Chúng nói là chúng muốn thăm Rê Âm.
2: Ồ, Rê Âm mà biết được thế nào cũng sẽ vui lắm.
1: Vậy bây giờ tình trạng của Rê Âm đã ổn định chưa?
2: Chắc là trước khi Lina Bi ra sân bay, cô ta đã tới thăm Rê Âm thì phải. Con bé thể trạng còn yếu mà khóc nhiều thì rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh nghĩ chắc vì con bé khóc cho nên mới xảy ra tình trạng đó.
1: Em nghĩ chắc cô ta xin lỗi là vì đã lỡ làm chuyện gì đó rồi. À, hồi nãy cô ta còn đến xin lỗi bà và xin lỗi cả em nữa.
2: Có lẽ cô ta làm vậy vì muốn hòa giải để mọi người bãi nại cho Cho Sun Ja.
1: Cho dù Cho Sun Ja có xấu cỡ nào thì cũng là mẹ ruột của Nabi.
2: Bumi à, chúng ta còn chưa bắt đầu kế hoạch đâu. Em đừng mềm lòng với họ. Bà ta phải trả giá thật đắt. Kẻ làm chuyện xấu thì cần phải đền tội. Như vậy xã hội mới trong sạch được.
1: Vậy thì bây giờ mình làm sao với Miguel đây?
2: Việc cần làm bây giờ là cách chức của Lina Bi ngay.
3: Ờ, Han Soo Ho à?
1: Ờ, chú trưởng làng, chú có tìm thấy Song Ha Nam chưa?
3: À, mọi người đã tìm ra cậu ấy rồi. Tốt nhất cả hai đứa đi cho chú sẽ rõ thuộc.
2: Đi thôi.

0: Trời ơi, con anh ta rung cầm cập kìa.
1: Đó, nhìn đi, nổi quá.
2: Sao ra nông nổi này chứ.
0: Tình đó.
3: Ở đây nè, cảnh sát nói là cậu ta quấn mình trong một lớp vải. Cậu ta cũng không biết là mình bị trói, rồi sau đó mới bị lạnh quá ngất đi.
4: Cô nghĩ sao làm vậy hả? Cô đã lẽ đi tìm tôi chứ. Đúng là giống ông phụ nghĩa mà.
5: Để tụi con ra bác sĩ Jin kê thuốc cho anh ấy uống. Mai đưa anh ấy về đồn cảnh sát.
3: À, cũng được.
5: Lần này thì anh phải làm chứng thật đó. Đừng có làm cho bọn trẻ phải xấu hổ về anh thêm nữa.
4: Được rồi, tôi quyết định nói được làm được. Lần này tôi sẽ kéo Joshua xuống địa ngục luôn chung với tôi. Cứ như dạng đó đi, tôi chỉ định không tha cho bà.
0: Cậu
4: tính
0: làm như vậy?
4: Trời ơi,
0: đừng
4: tôi phải bắt
0: bà ta. Thôi
3: mà,
0: có chắc là lần này Song Ha Nam sẽ chịu đứng ra làm chứng thật hay không?
5: Anh ta phải làm vậy thôi. Bà ta đã hại anh ta tới nông nỗi đó rồi mà. Tối nay em đừng lo lắng quá nữa, ngủ ngon đi. À, ngày mai anh sẽ đưa cả nhà em tới bệnh viện tái khám cho bà.
0: Cảm ơn anh nhiều lắm.
5: Anh ghét phải tạm biệt như vậy. Ước gì mình không phải tạm biệt. Mặc kệ bà Joe đi, đừng để ý tới bà ta nữa. Chúng ta mau chóng kết hôn nha. Vậy thì tối nào cũng được ở cạnh nhau.
0: Tới lúc đó thì anh đừng có than chán em đó.
5: Không bao giờ có chuyện đó đâu, nên em đừng có lo xa.
0: Thôi, em phải vào nhà đây.

0: Ở đó có sự cố hả ta?
1: Ừ.

0: Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài mau lên.
1: Trời ơi, canh
0: mau lên.
1: Đây là nhà tôi mà, có tình biến thái.
0: Ra ngoài mau lên.
1: Trời ơi,
0: này làm gì vậy?
1: Điên rồi.
0: Cô không được nhìn nha. Trời ơi, cô đang làm gì vậy? Má cho cô nhìn tôi chứ. Ôi trời ơi, đừng có nhìn mà.
1: Là cậu hả? Sao cậu lại chạy từ trong phòng đó ra chứ?
0: Ôi trời, không phải vậy đâu mà.
2: Hay là cậu và bác sĩ Jin đang hẹn hò với nhau?
1: Trời,
0: không phải như vậy đâu.
1: Người phải nổi điên mới đúng đó. Anh chạy cái gì hả?
0: Ôi trời ơi, cô nhìn như vậy.
3: Sao vậy? Có chuyện gì hả?
1: Sao
3: vậy?
1: Không phải đâu.
0: Không phải.
2: Hả? Thật sao?
1: Không phải đâu.
2: Không lẽ?
0: Không phải.
3: Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng sáng nay cô dậy sớm là bởi vì cô siêng năng nữa chứ.
1: Soho à, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Chuyện là tối qua Sang-su bị dị ứng, cho nên phải tắm nước thuốc vì cả người anh ta nổi mẩn đỏ.
3: Ồ, tôi hiểu rồi. Mấy chuyện đó cô không cần giải thích với tôi đâu. Thôi tôi đi ha.
1: Nè trời ơi, anh đi đâu chứ? Tôi còn chưa nói chuyện xong mà.
3: Tôi phải đưa bà chủ tịch đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe lại nữa. À, lát nữa khi nào mà Song Hanam đến tìm cô cho anh ta ít thuốc nha. Vì tối hôm qua tôi có đến xin thuốc cho anh ta, nhưng mà cô đóng cửa sớm rồi. Chúc mừng cô nha.
1: Nè, không phải đâu Soho. Trời ơi, anh ấy không tin mình. Anh ấy đã hiểu lầm mình. Trời ơi, mình tiêu đời rồi.
0: Có gì mà tiêu đời được chứ? Tôi mới là người đáng thương nhất đây nè.
1: Anh còn đi vô trong đó làm gì nữa?
0: Tôi phải dạo thay quần áo lại chứ. Cô muốn sao nữa đây?

0: Xong chưa con? Bán dạ. Về chưa?
1: Dạ.
2: Ừ? Dạ.
0: Cô Linabi, tối qua cô không về nhà hả? Cô ngủ ở đâu vậy?
3: Chuyện đó cô không cần biết. Cô đưa bà tới bệnh viện có phải không? Đi bằng cái gì vậy?
4: Cô đến làm cái gì? Muốn giở trò gì nữa?
3: Để con chở đi cho. Cô đâu có xe?
0: Ừ, chúng tôi không cần. Anh Hành sẽ lấy xe đưa chúng tôi đi.
3: Thật ra xe đó nói đúng ra là của cô mà. Tôi sẽ đem trả lại cho cô. Có phải không bà?
4: À, đúng rồi, con nên nhận đi. Cầm lấy đi con.
0: À, vẫn nhận sao?
4: Sao? Hay là con muốn xe mới?
0: À, dạ không phải. À, Soho đã nói là sẽ đưa mình đi mà.
4: Ừ, thì con gọi báo cậu ấy một tiếng. Cậu ấy rất bận, đừng có làm phiền cậu ấy nữa. À, đi thôi, ra ngoài. À, đi nào.
0: Đợi tôi về, rồi chúng ta nói chuyện về xe.
3: Cô ta còn không thèm nói cảm ơn.
5: Bumi.
0: Ờ.
5: Đây không phải xe của cô Ly sao?
1: À, dạ giờ nó là xe của mẹ Bumi.
0: À, không phải. À, chẳng qua là em mượn tạm cô ấy xe này để đưa bà đi khám bệnh thôi.
5: Ờ, à, vậy hả? Vậy em tự lái đi luôn sao? À,
4: bây giờ chắc con đang bận chuyện của Cho Sun Gia lắm phải không? Để cả nhà tự đi được rồi, đừng có buồn nghe. Giúp bà để ý chuyện công ty đó.
5: Dạ. Vậy thì mọi người đi cẩn thận.
0: Gặp lại anh sau ha.
5: Ừ.
0: Đi thôi.
1: Mau lên xe đi. Lên xe thôi.
0: Trời.
5: Lái xe cẩn thận đó nha.

0: Bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi.
1: Chuyện gì? Có chuyện gì rồi hả?
0: Con đã kết thúc hết mọi chuyện rồi.
2: Linabi, lần này cô lại giở trò gì nữa đây?
3: Trời ơi, chú cho con ăn ngon vậy là tại con sắp đi làm chứng chứ gì. Con biết ý đồ của chú hết.
4: Đợi khi nào cậu ra tù á, thay vì chỉ làm món trứng, tôi sẽ hòng cho cậu cả một nồi canh gà luôn. Cậu nhớ lúc cho lời khai thì không được để sót bất cứ điều gì, nhớ chưa?
3: Con nhớ rồi, con chỉ làm tất cả theo lời sai khiến thôi. Là bà Châu Xuân Gia sai con đi bắt cóc con Song Bô Mi mà.
4: Ô, cậu đó có cái gì đáng khoe khoang đâu chứ.
2: Rốt cuộc cô đã làm cái gì chiếc xe đó rồi?
5: Anh muốn gì hả? Bà kêu em trả lại xe cho cô ta thì em làm vậy thôi mà. Giờ thì sao?

0: Nhìn hai đứa đi xe vui vẻ ghê luôn đó. Thích lắm đúng không?
1: Dạ, cảm giác như đi dã ngoại.
2: Vậy thì giờ chúng ta đi dã ngoại luôn đi, không cần tới bệnh viện nữa ha.
1: Con cũng muốn đi ăn kim báp nữa.
0: Đa xí thèm ăn kim báp rồi ha. Vậy thì để cô, à không, vậy để lần sau bà sẽ dẫn con đi ăn cho đã ha.
1: Dạ.
3: Em mau ăn trứng đi. Bà cũng ăn trứng đi bà.
2: Ôi trời ơi, con mang theo hồi nào vậy? Đa Xuân đúng là đứa trẻ chu đáo mà.
0: Đây là ngọc quý của gia đình mình đó.
1: À, giỏ lụa nè, đưa đây cho chị.
0: Xe bị sao vậy ta?
2: Hả? Sao vậy con?
0: Sao con đập thắng không ăn vậy?
2: Cái gì?
1: Sao vậy mẹ? Sao không?
2: Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bây giờ làm sao đây?
4: Ờ, bác sĩ Xin.
5: Sao Soho? Bumi à? Cô ấy không có ở bên này. Cái gì? Trời ơi.
6: Sao?
5: Trời không? Ơi, làm sao đây chú trưởng làng?
4: Có chuyện gì vậy hả bác sĩ?
5: Đa Xuân đã xét à?
4: Ôi trời ơi.
5: Ôi
4: trời ơi, sao bây giờ?

0: của con sẽ không sao chứ? Ba không bị thương nặng đúng không?
1: Ba con không sao đâu mà. Chúng ta chờ một chút đã.
0: Ba đã cứu chúng ta phải không?
2: Đúng vậy. Hôm nay ba có con đã cứu tất cả mọi người.
1: Đều là lỗi của em hết. Thắng xe không hoạt động mà em lại không để ý. Đáng lẽ em phải lái xe cẩn thận hơn.
2: Không phải do em đâu.
1: Sao? Anh vừa nói là Liên Nam Bi đã làm chuyện này sao?
2: Ít nhất anh đoán là vậy. Cảnh sát đang tiến hành điều tra, chúng ta sẽ sớm biết tin thôi.
1: Làm sao mà? Em biết là cô ta hận em lắm, nhưng sao cô ta có thể làm chuyện này? Lỡ như không có Hành Nam thì... Nhưng mà sao cô ta làm vậy chứ?
2: Bây giờ anh cũng muốn hỏi cô ta cho rõ ràng. Nhưng mà an nguy của Hà Nam quan trọng hơn.

mình phải giữ chân bọn họ ở bệnh viện cho tới khi mẹ và mình rời đi. Mẹ đã nói là Song Bomi và Han Sohu là chướng ngại lớn nhất của mẹ con mình. Chắc chắn cô ta không chạy nhanh trong khu vực làng, nên chắc cô ta không bị thương nặng đâu.

0: Dạ thưa bà, bây giờ bên ngoài toàn là nhà báo.
1: Chuyện đó thì tôi biết rồi, chắc là mẹ tôi gọi họ tới. Hãy thông báo với họ là chúng ta sẽ mở cuộc họp báo. Đi thôi.
2: Dạ thưa phu nhân.
3: Yêu cầu bắt tạm giam giám đốc điều hành của LS Fashion, Chu Xuân Gia, vì tội bắt cóc con gái riêng của chồng, hôm nay đã chính thức bị tòa từ chối. Tòa án cho rằng sức khỏe của bà Chu đang ở mức báo động, vì vậy nên yêu cầu tạm giam đã bị bãi bỏ.
4: Đám người này bị mù hết rồi hay sao vậy?
5: Theo tôi được biết, bà ấy đã thuê những chuyên gia luật hàng đầu để bào chữa. Bà ấy chỉ cần được tại ngoại thôi.
4: Cô ta dùng hết tiền của tôi rồi mà còn không biết xấu hổ là gì.
5: Chúng ta có tiếp tục kế hoạch bán công ty không?
4: Nếu làm như vậy có thể sớm đẩy cô ta vào tù thì cứ làm đi. Sao, bọn họ bắt được Nabi chưa?
5: Dạ chưa, cảnh sát vẫn đang truy tìm cô ta.
4: Bây giờ cả hai mẹ con nó đúng là liều mạng hết rồi. Đúng là chỉ có mẹ nó mới dạy được con bé đó cái tính mưu mô độc ác giống hệt mẹ nó thôi. Ôi trời ơi.
5: Bác sĩ, tình hình của anh ấy sao rồi?
6: Khi thuốc mê tan thì bệnh nhân đã tỉnh, mọi người cứ yên tâm.
5: Hả?
7: Được rồi, được rồi. Ai đó cô, không sao chứ?
8: Dạ, cũng nhờ có anh cản đường mà chúng tôi ở trên xe không bị thương gì nghiêm trọng.
5: Hôm nay tất cả nhờ có anh, mọi người mới được bình an vô sự.
7: Anh Hàn, thật không ngờ lại có ngày được anh khen. Không ngờ chú trưởng làng còn luộc trứng cho tôi ăn nữa. Hôm nay đúng là ngày gặp may của tôi.
9: Ba ơi,
7: ba không xứng đáng làm ba của hai đứa đâu. Ba mẹ của hai đứa ở đằng kia kìa. Ba của Đa Xô nè. Ba mẹ của Đa Xít nữa. Bây giờ nhìn thấy tụi nhỏ thật vui vẻ, đứa nào cũng sáng láng hết.
8: Anh đừng nói nữa, anh cứ nghỉ ngơi đi đã. Đợi khi nào anh bình phục lại hoàn toàn thì chúng ta sẽ nói chuyện sao?
7: Tụi con nhớ là phải nghe lời của họ nha, để sau này lớn lên phải trở thành người có ích đó. Đừng có giống ba, phải giống như cô Sông và anh Hà, trở thành người tốt bụng và ấm áp. Ba sẽ luôn dõi theo tụi con mà.

0: Cảm ơn ba đã bảo vệ cho gia đình chúng ta.
1: Ba ơi, bây giờ con không ghét ba nữa đâu.
2: Xin lỗi người nhà, chúng tôi phải đưa anh ấy quay về phòng phẫu thuật.
3: Dạ.
1: Ba ơi, ba.

0: đốt bụng và ấm á. Ba sẽ luôn dõi theo tuổi con mà.
1: Ba ơi, cảm ơn ba đã bảo vệ cho gia đình chúng ta. Ba ơi, bây giờ con không ghét ba nữa đâu.
2: Xin lỗi người nhà, chúng tôi phải đưa anh ấy quay về phòng phẫu thuật.
3: Dạ.
1: Ba ơi, ba.

0: Cậu còn ở đây làm cái gì nữa vậy hả?
1: Tôi vừa mới về Hàn Quốc, đã lập tức đến thẳng đây luôn.
0: Nhưng cậu... Chừng nào bọn họ chuyển phần còn lại hả?
1: Họ muốn nhận được bằng sáng chế công nghệ cùng với trò chơi đầu tiên trước, sau đó mới chịu chuyển tiền tiếp.
0: Gửi liền đi, sau khi gửi xong thì kêu họ chuyển tiền ngay.
1: Bà Châu à, nhưng chúng ta có thể biến cô Ly thành gián điệp thương mại đó. Vì chúng ta làm chuyện này mà không thông qua hội đồng quản trị, lỡ chuyện này bị phanh phui ra thì...
0: Ai thèm quan tâm những chuyện đó chứ, chúng tôi sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi. À phải, tại sao bây giờ Jason vẫn còn bị cảnh sát giam giữ?
1: À, anh Jason bị vướng vào cáo buộc từ phía Mỹ nên phải chịu tạm giam. Tôi có thể can thiệp vào để anh ta được ở lại đi thêm.
0: Ôi trời đất ơi.
2: Xin chào quý khách.
0: Nhanh lên, nhanh lên.
2: Ôi trời ơi, con đã nói là ăn gì cũng được mà tại sao phải đến tận đây cho khổ vậy?
3: Không phải là con đã nói muốn ăn món gà chiên ở đây sao?
2: Con chỉ nói đại với mẹ thôi mà. Từ trường con đến đây mất tới 5 tiếng đó.
4: Mình ăn nhanh thôi mà, rồi ba mẹ đưa con về nha. Nè cậu.
2: Dạ.
4: Cho chúng tôi một phần gà chiên đặc biệt, nhớ mang cho tôi nhiều món phụ nghe.
2: Dạ rồi, tôi nhớ rồi.
3: Đa Quân à, con quyết định theo học trường nông nghiệp thì có nghĩ tới sau này định làm cái gì không hả?
2: Con nghĩ là ngành này hợp với con lắm. Nếu học giỏi con sẽ có học bổng đi du học, lại còn được dự hội thảo nữa, sẽ có rất nhiều người tài giỏi chỉ dẫn thêm. Mà chuyện quan trọng nhất là hoàn toàn miễn phí đó mẹ.
3: Trời ơi.
2: Cả nhà mình cùng nhau cố gắng.
3: Cùng cố gắng. Chỉ cần con trai mẹ vui thì cái gì mẹ cũng chịu hết.
4: Đúng đó. Vậy á.
3: Nè, mau ăn đi. Trời ơi, mới nhìn là thấy ngon rồi. Trời ơi, vừa nhìn là thấy hết ngon miệng luôn. Sao?
2: Sao mấy đứa lại ở đây vậy?
5: Bác của tụi con đang phải phẫu thuật.
2: Cái gì? Bộ xảy ra chuyện gì hả?
6: Ông ấy bị tai nạn.
2: Cô nói cái
4: gì?
2: Gì
4: hả?
7: Cậu Dagun à,
2: ba tụi nhỏ bị tai nạn hả?
0: Hà Nam bị thương có nặng không vậy?
7: Chuyện đó thì...
0: Chị à, bọn họ nói thật hả chị? Có thật là Nabi cố ý giết Hà Nam không?
8: Em đã gặp Song Bumi rồi hả? Có phải cô ta gặp ai cũng nói như vậy hay không?
0: Em vừa mới gặp bọn trẻ ngồi ngoài phòng phẫu thuật kìa.
8: Vậy là Hà Nam vẫn còn sống à?
0: Chị nói vậy là sao hả? Đương nhiên là nên còn sống chứ, nếu chết thì Nabi sẽ phạm tội giết người đó.
8: Hả? Nè, mau lên, đưa chị mượn áo khoác. Mau lên, đưa đi, mau cưỡi ra đi
0: chị chứ.
8: Em ra ngoài đợi chị đi. Nè, chị đã nói là cưỡi ra rồi mà, đưa đi.
0: Làm cái gì vậy? Chị làm thiệt hả? Chị định cứ ăn mặc như vậy rồi ra ngoài sao? Nabi không chịu nghe máy thiệt hả?
8: Cảnh sát đang truy nã con bé nên đương nhiên nó không thể mở máy được rồi.
0: Vậy thì làm sao mà chị tìm nó được chứ?
8: Chị phải đi tìm con bé. Em nhớ ở yên lại đây nha.
0: Nào, được rồi,
8: xuống đi, xuống.
9: Bọn trẻ đâu rồi con?
7: Con đã gọi Dagun đến ngồi với bọn trẻ rồi. Chắc hồi nãy bà hoảng sợ lắm ha.
9: Ôi trời ơi, huyết áp của bà vẫn bình thường, có làm sao đâu. Bà không có bị cái gì hết, con lo cho tụi nhỏ đi. À, Hà Nam sao rồi?
7: Anh ấy còn đang phẫu thuật.
9: Phẫu thuật xong là sẽ ổn phải không? Vậy còn Nabi?
7: Cảnh sát vẫn còn đang tìm cô ấy.
9: Ôi, cũng vì con nhỏ Xuân Gia này mà cuộc đời của bao nhiêu người bị hủy hoại rồi. Ôi trời ơi, sao cô ta đối mặt với hậu quả này nổi đấy chứ.
1: Em cũng ở đây hả Bumi?
7: Dạ, có chuyện gì hả anh? Hà Nam đã phẫu thuật xong rồi hả?
1: Không, thật ra anh chưa nghe nói gì hết.
9: Cậu ấy đến là vì con đó, không có con bên cạnh cậu ấy lo lắng lắm. Soho nè, con giúp bà đưa Bumi và bọn trẻ đi ăn cái gì đó lót dạ đi nha.
7: Con không đói đâu bà nội.
9: Nhưng mà bọn trẻ chắc là đói rồi, đi mau đi.
1: Đúng rồi đó, mình nghe lời bà đi em.
7: Lúc nãy hai vợ chồng bà Châu Búp Gia cũng đã đến đây. Em đã gọi nhờ Dagun đến đây ngồi với bọn trẻ rồi.
1: Chắc là họ thấy tin tức rồi.
7: Em cũng nghĩ vậy.
1: Chúng ta nên chuyển bà sang bệnh viện khác thì hơn. Anh thấy nằm cùng bệnh viện với bà Châu không được an toàn. Chúng ta cũng không biết được tiếp theo bà ta định làm gì đây.
7: Hả?
1: Sao vậy?
7: Anh hai chờ em một chút nha.
1: Có chuyện gì sao?
7: Em phải đi kiểm tra lại một chuyện. Hình như lúc nãy em vừa nhìn thấy Châu Xuân Gia.
10: Chúng tôi chỉ cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân thôi.
7: Vậy thì càng tốt. Tôi chính là người ở trong gia đình bà ấy.
10: Sao?
7: tôi chính là con gái hợp pháp của bà Cho đây.
1: Nè, bố Mia.
7: Cô làm cái gì vậy?
1: Cô bỏ tránh ra.
4: Cô Song, đến đây làm gì?
7: Cho Xuân Gia đâu rồi?
4: Chuyện đó.
7: Bà Cho Xuân Gia.
4: Bà ấy đã ngủ mất rồi.
3: Ôi trời ơi. Là cô hả? Cô Song, bố Mia. Chuyện là chị gái
1: tôi. Cô Xuân Gia đang ở đâu? Liên Nabi đã gọi cho bà ấy rồi phải không?
3: Làm gì có chuyện đó. Chị ấy phải tự ra ngoài đi tìm Nabi mà.
7: Trước khi Josunja tìm ra Nabi, chúng ta phải tìm ra cô ta trước. Đi.
3: Trời ơi, điên mất thôi. Trời ơi. Nabi à, con đâu rồi Nabi? Nabi à, Nabi.
6: Mẹ ơi.
3: Nabi
6: mẹ.
3: À,
6: mẹ ơi,
3: con có sao không con? Sao mặt mày của con lại như vậy?
6: Mẹ ơi, con thấy sợ lắm mẹ.
3: Mẹ biết con đang giận, nhưng sao lại nhắm vào sông Ha Nam?
6: Là anh ta tự chắn đường mà. Con chỉ muốn gây tai nạn xe cho sông Bô Mi thôi.
3: Làm gì hả?
6: Trong lúc mình còn đang chờ tiền về để xuất ngoại thì cần phải ngăn cản sông Bô Mi chứ.
3: Tất cả cũng tại vì cô ta nhảy ra ngán đường mà mọi chuyện mới thành ra nông nỗi này. Chuyện này có thể sẽ khiến con phải chịu tội giết người đó.
6: Mẹ ơi, lỡ con phải ngồi tù thì sao đây?
3: Ai nói là con phải ngồi tù? Mẹ không để như vậy đâu. Con cứ tin mẹ.
6: Hôm nay con đã thấy hoảng loạn cả ngày, nhưng mẹ đến thì con không còn sợ nữa.
3: Tối nay con hãy ở tạm tại đây. Mẹ sẽ cử người đến đón con đi. Con phải mau chóng rời khỏi Hàn Quốc.
6: Bằng cách nào? Con cứ tưởng mình nằm trong danh sách cấm bay rồi.
3: Con đừng có lo, mẹ nhất định sẽ tìm cách đưa con đi.
6: Mẹ ơi.
4: Sao lại xảy ra chuyện này chứ?
7: Sao xảy ra chuyện này?
11: Không biết sao.
7: Sao họ dám làm vậy? Nè, tình hình của sông Hà Nam sao rồi?
1: Anh ấy đã được phẫu thuật rồi, bây giờ đang nằm phòng ICU.
11: Vậy thì điều trị rồi thì sẽ bình phục có đúng không?
7: Ôi trời, cái xe đó gần như bị bẹp dí. May mà cậu ấy không mất mạng. Đúng là ông sông trên trời phù hộ rồi.
11: Đúng rồi đó.
3: Phải đó.
1: Chúng ta phải chờ xem.
7: Cái con nhỏ Linabi đó gây ra tai nạn như vậy. Phải rồi, đây là giết người đó.
11: Ôi trời ơi, đừng có nói vậy, có ai chết đâu chứ.
7: Có lẽ là bây giờ Cho Xuân Gia đang ở cung Dari để đi tìm Linabi đó. Cái gì?
11: Nhưng mà cả làng tìm kiếm khắp nơi mà cũng chỉ tìm được đôi giày thôi.
7: Cảnh sát cũng đã lấy luôn chiếc giày đó đi rồi. Họ nói cái đó để làm bằng chứng.
1: Hay bây giờ chúng ta chia nhau ra các tòa nhà bị bỏ hoang quanh đi để tìm lần nữa được không?
11: Đúng rồi, đi thôi.
4: Bác sĩ Diên chừng nào cũng khám lưng cho tôi vậy? Trời ơi, lưng tôi sắp gãy rồi.
6: Giờ tiếp theo mình phải làm gì đây mẹ?
3: Chắc là tuần sau chúng ta sẽ ở trong phòng khách sạn sang trọng, ăn trứng cá muối và khui một chai sâm banh thượng hạng.
6: Vậy mình đi liền đi mẹ, con ghét chỗ này lắm rồi mẹ ơi. Mọi người, bao gồm cả bà nội, anh Han Soho và cả Reum, ai cũng ghét con hết. Con nên rời khỏi đây thôi.
3: Được rồi, chúng ta sẽ đến nơi khác bắt đầu lại. Mẹ chỉ cần một mình con thôi.
4: Tôi không thấy gì ở đây hết. Chúng ta qua bên kia xem thử đi.
6: Gì vậy? Cảnh sát lại đến nữa sao? Con phải làm sao đây? Sao họ cứ truy đuổi con hoài vậy?
3: Chúng đều bám dai như đỉa. Để mẹ ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng. Con mau đến nhà ba con đi.
6: Sao?
3: Lều của tài xế Giang đó. Con phải mang cái này. Nào, mang vô.
6: Mẹ cẩn thận đó.
3: Được rồi.
1: Sao rồi chú?
12: Tìm khắp nơi rồi mà không thấy.
7: Hay là họ đã rời khỏi cung Dari rồi?
1: Nhưng mà bên cảnh sát đã nói là họ không tìm thấy bất cứ hình ảnh nào của Linabi ở trạm xe buýt hoặc trên đường xá hay bất cứ khu nào ở gần làng mình. Nếu bọn họ không thể băng núi mà đi thì vẫn còn ở đâu đó trong làng này thôi.
7: Cho Xuân Gia.
3: Nghe nói các người đang ráo riết muốn tìm Nabi đúng không?
7: Bà đến đây cũng là vì muốn gặp Linabi đúng không? Vậy bà đã gặp cô ta chưa?
3: Tại sao con gái tôi phải ở đây chứ? Tôi chỉ đến đây để xem thử. Gì vậy?
7: Bà đi nói với Linabi, chúng tôi biết cô ta đang ở đây. Tình hình của sông Ha Nam đã rất nguy kịch. Nếu như cô ta muốn giảm án thì tốt nhất cô ta hãy ra cảnh sát đầu thú trong lúc anh ấy vẫn còn sống đi.
3: Cái tổ điên này mày.
1: Bà dám động đến một sợi tóc trên đầu cô ấy thì đừng trách tôi.

0: Mọi người còn cậu sao ở đây hả?
1: Có gì mà ngạc nhiên vậy? Chúng ta còn chưa bắt đầu nữa mà.
0: Sao bà đến đây?
1: Đương nhiên là vì cô rồi. Luật sư Ô, cứ xem như chúng tôi không có mặt ở đây làm việc đi.
2: Dạ thưa chủ tịch.
0: Bây giờ cậu đang làm gì vậy? Cậu phản bội tôi sao?
2: Rất xin lỗi bà. Làm việc với bà tôi cảm thấy rủi ro quá.
0: Đúng rồi mẹ à, chuyện bên phía Trung Quốc đầu tư thật ra là có chút hiểu lầm thôi mẹ.
1: Đầu tư sao? Cô tưởng bao nhiêu người chúng tôi ngồi đây mà cô có thể lừa chúng tôi được nữa à?
2: Đó không phải là đầu tư mà là tiền bà thương thảo để bán công ty đi thôi.
0: Tôi làm việc cực khổ bấy lâu nay, cuối cùng để cho bà lấy hết tiền như vậy sao?
1: Sao tôi làm như vậy được chứ? Tôi mà cầm tiền đó thì làm sao đẩy cô vào tù?
2: Dạ xong xuôi hết rồi. Mời bà kiểm tra lại.
0: Chuyện này là sao đây hả? Tiền đâu mất rồi? Số tiền bọn họ đặt cọc cho tôi đâu rồi? Có phải chuyện này là âm mưu của các người hay không hả?
1: Nếu như cô biết hối cải thì để lại hết rồi đi đi. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đó.
0: Sao bà dám làm như vậy? Sao bà dám làm vậy với tôi chứ? Bà có biết tôi là ai không? Tôi là Châu Xuân Gia đó. Sao các người dám chơi trên đầu tôi kiểu đó hả?
3: Châu Xuân Gia, tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.
0: Ai nói với cô là kết thúc chứ? Cô tưởng mình là ai hả? Nếu như không phải tại cô thì tại sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy được? Tất cả là tại cô
3: hết. Tôi đã là kết thúc rồi, bà nghe chưa?
1: Tôi nghe đây. Tôi chỉ muốn tống cô vào tù thôi, nhưng tôi không muốn gây thù chuốc oán thêm cho Bô Mi, nên cô phải biết ơn và mau biến cho khuất mắt tôi đi.
0: Bà tưởng mình thao túng được hết hả?
1: Cô muốn gọi cảnh sát đến nè hả?

đây. Tôi còn muốn lột sạch và đuổi cô ra đường nữa kìa. Nhưng nể tình sống với nhau 40 năm, tôi cho cô ít tiền xe đó.

0: Bà nội à, mình cứ để cho Cho Xuân Gia đi như vậy hay sao bà? Chúng ta còn chưa tìm thấy Nabi nữa, lỡ bọn họ bỏ chạy thì sao?
1: Bọn chúng chỉ cần tiền thôi. Mẹ con nói giờ không một xu dính túi, con tưởng chúng chấp nhận rỗng túi mà đi sao?
2: Cho Xuân Gia vẫn là giám đốc điều hành của US Fashion. Hội đồng quản trị cần phải bỏ phiếu để cách chức bà ta. Chắc chắn do việc làm giả số liệu giá cổ phiếu để bán Mi Game, bà ta sẽ bị Ủy ban chứng khoán điều tra.
1: Một khi tin tức này lọt ra, thế nào cảnh sát cũng gửi giấy triệu tập cô ta ngay. Tới lúc đó muốn trốn cũng không trốn được.
0: Vậy thì chuyện công ty phải giải quyết thế nào đây?
2: Hiện tại anh Moon đang liên hệ với công ty bên Trung Quốc. Anh hy vọng là họ sẽ không mua bán công ty.
1: Được rồi, vậy hai đứa đã quyết định chưa? Bà biết bây giờ con vẫn chưa đủ khả năng tiếp quản công ty ngay được, cho nên bà nghĩ cứ để Soho tạm thời làm CEO của Mi Game đi. Nhưng phí thuê cậu ấy mắc quá.
2: Bà vẫn còn Moon Jang-soo mà, bà có thể thuê những người có kinh nghiệm hơn.
1: Bà nghĩ không có người nào thích hợp hơn con được đâu.
2: Con xin phép. Chờ con một chút. Bác sĩ Jin. Sao? Tình hình anh Ha Nam nguy kịch. Tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay.
0: Anh Ha Nam thế nào rồi?

0: Dasun, Dasit, hai đứa đã nói lời tạm biệt với ba chưa?
1: Dạ rồi.
0: Dạ.
2: Hai đứa đi tắm rửa thay đồ đi. Chúng ta còn phải đi cảm ơn người lớn trong làng nữa.
0: Dạ.
2: Em cũng vậy, Bomi.
0: Dạ, chúng ta đi thôi.

0: Bác Song à, con xin lỗi bác. Đây là tâm nguyện của anh Song Hana.
1: Mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với ông phải không mẹ?
0: Ờ, mẹ nói với ông nếu có gặp ba các con thì hãy khen ba. Giả lại, mẹ muốn cảm ơn anh ấy vì đã bảo vệ các con.

0: trời. Đây là kim chi của mẹ Đông Chun làm. Tuyệt lắm. Mẹ nè. Nè bà Chô ơi.
1: Sao đến giờ mà tiền vẫn chưa tới? Mẹ đi xử lý tên khốn này.
0: Mẹ à, điện thoại của mẹ tắt rồi mà. Điện thoại chưa sạc lại mà mẹ làm gì vậy? Mẹ à, mẹ ăn chút đi. Rồi tranh thủ tối nay mà điện thoại đi sạc pin đi mẹ. Sau đó sẵn tiện mình đi rửa mặt luôn ha.
1: Không được, lỡ như bị bắt thì sao?
0: Nhưng mà mình cũng không thể sống hoài ở đây như vậy được. Chỗ này không có điện nước gì hết. Cô không chịu nổi nữa đâu.
1: Đợi mình có tiền đã. Mình đã bán hết công ty rồi mà.
0: Nhưng mà chừng nào thì tiền mới chuyển về tay mình đây?
1: Mình phải đợi tin từ tài khoản bên Thụy Sĩ mà.
0: Thôi được rồi, con hiểu rồi. Mẹ bỏ máy xuống đi, ăn một chút đã nha. Ăn đỡ cái này đi.
1: Ê, tại sao mẹ phải nuốt mấy cái thứ rác rưởi này chứ?
0: Trời, mình sắp chết đói rồi đó mẹ.
1: Mẹ còn là Chô Sun Gia đó. Mẹ sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Đẹp quá.
2: Cảm ơn mọi người đã giúp nha. Biết ơn mọi người lắm.
0: Không có gì.
3: Cô làm cái gì vậy? Hả? Mấy ngày nay cô cứ lén đem đồ ăn đi đâu vậy chứ? Sao đem đi mà không nói với chúng tôi tiếng nào hết vậy?
4: Mọi người đang nói cái gì vậy? Việc gì tôi phải lén lút ăn trộm thức ăn chứ?
5: Tôi nghĩ không phải cô ấy đâu. Cô ấy toàn đem thức ăn cho mấy người già thôi à.
3: Vậy thì ai làm chứ? À, tôi biết rồi. Cô lén lấy đồ ăn cho cậu ta đúng không? Ừ trời, cô nói với tôi một tiếng là được thôi.
4: Ơi trời, tôi cầm về chỉ để ăn lót dạ thôi mà. Dẹp đi.
3: Tôi chỉ suy đoán thôi mà. À đúng rồi, có phải hôm nay anh Moon từ Trung Quốc về có đúng không?
5: Hả? Là cậu Moon nào chứ?
2: Cậu Moon nào vậy?
6: Moon đó hả?
5: Chẳng lẽ là bác sĩ Jin và Moon Sang-soo?
4: Không phải.
5: Thật sao?
2: Trời ơi.
7: Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.
5: Khách sáo gì đâu chứ. Chúng tôi chỉ ghé tạm biệt thôi. Còn lại vẫn do hai người lo liệu hết kia mà. Hai đứa đã ổn chưa?
0: Dạ, bây giờ ba con đã được đoàn tụ với ông nội rồi. Con mừng vì bây giờ ở trên thiên đàng ông không còn cô đơn nữa.
8: Con cũng nghĩ vậy.
5: Thay mặt toàn bộ dân làng, chúng muốn nói lời cảm ơn con. Cảm ơn con nha Bồ Mi.
3: Đừng nói vậy mà. Đừng gọi cô ấy vậy nữa. Từ giờ cô ấy có tên mới rồi, Lee Bom.
5: Trời ơi, nhưng tên này tôi gọi quen rồi. Tên đó gọi vẫn chưa có quen lắm.
3: Miễn là chú đừng gọi con bằng cái tên nấm cười là được rồi.
5: Đâu có được chứ. Đó mới là cái tên mà chú thích nhất đó. Cô Sông Nấm Cười.
7: Sao anh không về thẳng công ty mà lại đến tận đây?
5: Thì bởi vì sếp của tôi đang ở đây.
7: Nhưng chuyện này vẫn chưa quyết định gì hết mà. Nhưng tại sao anh lại từ chối lời đề bạt vậy? Tôi đã đề cử anh đảm nhận vị trí giám đốc điều hành đó mà.
5: Bởi vì...
7: Không lẽ ở Trung Quốc anh lại bị dị ứng da nữa sao?
5: Không phải, tôi bị trước đó rồi. Bác sĩ Jin nói đây là dị ứng di truyền. Nó khiến thời gian tôi ở Trung Quốc sống như địa ngục vậy. Cũng may là nhờ có thuốc bôi mà cô ấy đưa tới mới cứu được tôi. Trung Quốc ô nhiễm quá nghiêm trọng nên mỗi lần đi vào tòa nhà nào thì cả người tôi cũng nổi mẩn đỏ rồi ngứa ngáy khó chịu. Thì làm sao mà tôi đi làm được?
7: Trước khi chúng tôi nghiên cứu thuốc chữa trị cho rễ thì bác sĩ Jin đã nghiên cứu và bào chế ra được thuốc trị bệnh viêm da di truyền.
5: Vậy nên tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ làm trợ lý cho cô ấy. Anh không có ý kiến gì chứ?
7: Được. Bên phía Trung Quốc đòi chúng ta bồi thường hợp đồng bao nhiêu vậy hả?
5: Chờ chút nha.
7: Bên phía Trung Quốc đòi chúng ta bồi thường hợp đồng bao nhiêu vậy hả?
5: Chờ chút nha.

0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ bị sao vậy?
1: Bút già, Nabi đã đến với chị rồi.
0: Mẹ, mẹ bị làm sao vậy hả? Mẹ phát điên rồi hả? Con là Nabi đây mà.
1: Cô không phải là Nabi, Nabi đang ở trong bụng tôi nè.
0: Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ điên thật rồi sao? Con mới là Nabi mà mẹ.
1: Cô là ai vậy chứ? Có tin là tôi đánh cô hay không? Cái con này đi ra đi.
0: Mẹ ơi,
1: mà tránh ra, tránh ra đi.
0: Đừng mà mẹ.
1: Đi ra. Đi.
0: Mẹ, mẹ đi. Mẹ mau tỉnh lại đi.
1: Cô là
0: mẹ
1: ai
0: đánh
1: vậy?
0: Con
2: đi
0: chứ
2: đi. Đi Nabi.
0: Xong Bumi.
1: Con yêu à, mẹ đã chọn được một cái tên đẹp cho con rồi nè. Con có muốn biết không? Là Nabi. Mẹ muốn con có thể bay lượn tự do như một con bướm nên đặt tên con là Nabi. Dừng lại đi, con làm mẹ khó chịu đó.
0: Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
1: Bút già, Nabi đang ở đây nè.
0: Mẹ ơi, con là Nabi mà.
1: Cô không phải là Nabi, Nabi ở đây nè.
0: Mẹ bị làm sao vậy? Mẹ mất trí rồi hả? Con mới là Nabi, là con mà.
1: Cô là ai vậy hả? Sao cô dám nói vậy? Mau biến đi.
0: Mẹ ơi,
1: biến
0: mẹ tỉnh lại đi mà.
1: Biến
0: mẹ.
1: Đi.
0: Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại.
2: Cho
0: đi.
2: Xuất gia.
1: Biến đi. Cô là ai?
2: Thì ra là mấy người đang trốn ở đây. Cô đi theo tôi.
0: Tôi không muốn.
2: Bây giờ cảnh sát đang ở trong làng. Cô phải trả giá cho những gì cô đã làm.
0: Không đi.
2: Đi theo tôi.
0: Tôi không đi đâu hết.
2: Linabi, cô không thể trốn mãi được.
0: Không, tôi không đi.
2: Đi. Bà Chosunja, Linabi, đi nhanh lên.
0: Không,

0: Bumia.
1: Anh Thanh à, Châu Xuân Giang và Lina Bi đã đi lối này, anh có thấy họ không?
0: Không có, anh không nhìn thấy. Em đã gặp được hai người họ ở đâu?
1: Họ đang ở trong lều của tài xế Giang.
2: Nếu như vậy á, chắc là họ đã chạy theo đường đó rồi hả?
0: Anh sẽ báo chuyện này với cảnh sát, bởi vì nên chúng ta quay lại thôi.
2: À,
0: em có chắc không cần bôi thuốc không?
1: À, không có nghiêm trọng tới vậy đâu.
0: Em đừng lo lắng quá, sẽ sớm bắt được họ thôi. Họ không có tiền, cảnh sát cũng đang bí mật theo dõi ở nhà và công ty, nên bây giờ họ không còn nơi nào để đi.
1: Phải, nhưng mà anh Hai nè.
0: Hả?
1: Châu Xuân Gia bà ấy có hành động rất kỳ lạ.
0: Ý em là sao?
1: Em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ khi em đến căn lều. Châu Xuân Gia bà ấy có vẻ như đầu óc không được bình thường cho lắm.
0: Hả? Là sao?
1: Bà ấy không nhận ra Lina Bi. Không chỉ vậy, bà ấy còn cư xử y như là mình đang mang thai vậy.
0: Không phải chứ. Alo, bác sĩ Jin. Cái gì? Cô nói là họ đang tìm Song Ha Nam sao?
3: Tiền bối à, làm sao mà một người chết có thể được đưa ra khỏi bệnh viện chứ?
0: Tôi có thể hỏi tại sao anh lại đang tìm Song Ha Nam không?
2: Anh ấy vẫn chưa hoàn thành bản lời khai, nhưng bệnh viện nói anh ấy đã xuất viện. Nhưng mà Song Ha Nam đã chết rồi sao?
0: Chuyện đó... Được rồi, mời anh ra ngoài, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện.
3: Tiền bối à, chờ đã. Cô Bumi à, chuyện này là sao? Chẳng lẽ Song Ha Nam vẫn thực sự chưa chết?
1: Phải, anh Song Ha Nam thật ra vẫn còn sống.
3: Cái gì? Thật vậy à?
1: Bác sĩ Jin à, chuyện này để tôi giải thích cho cô nghe. Anh Song Ha Nam, anh không sao chứ?
4: Cô tới rồi sao?
0: Bây giờ anh cảm thấy sao rồi?
4: Bác sĩ đã nói với tôi, tôi đã bị tổn thương não bộ, vì vậy tôi sẽ không thể sống như một người bình thường suốt quãng đời còn lại.
1: Anh nói như vậy là có ý gì?
4: Tôi sẽ sống một cuộc đời tàn tật. Dù cho có khỏe lại, tôi cũng không thể sinh hoạt và đi lại giống người bình thường được nữa.
0: Anh Song Ha Nam, anh cần phải mạnh mẽ lên. Anh có thể tập vật lý trị liệu. Những tác dụng phụ do tổn thương não không ảnh hưởng lập tức, hãy nghĩ tới con của anh.
4: Cảm ơn vì anh đã cứu mạng chúng. Tôi nghĩ chúng cần những điều tốt đẹp hơn, cho nên tôi quyết định nhờ hai người nói với chúng là cha của chúng đã chết rồi.
0: Anh Song Ha Nam,
4: chuyện đó rất dễ dàng. Anh chỉ cần làm một chiếc bình giả đặt ở nhà hỏa táng, cũng không cần phải tổ chức tang lễ gì đâu. Anh chỉ cần nói với mọi người trong làng và tụi nhỏ là trước khi tôi chết, tôi có nguyện vọng không muốn tổ chức đám tang. Nói với họ rằng hai người đã lặng lẽ giúp cho tôi xử lý mọi chuyện.
1: Anh Song Ha Nam à, điều đó nói thì nghe dễ hơn là làm đó. Nếu như bọn trẻ phát hiện ra thì sao? Anh nghĩ là chúng sẽ không thấy bị tổn thương hay sao?
4: Cứ coi đây là di nguyện cuối cùng của tôi đi. Với tư cách là cha của Da Sun và Da Sit, hãy để tôi giúp cô danh chính ngôn thuận nuôi dạy chúng. Chúng cần làm điều này. Một người cha què quặt, thậm chí đầu óc cũng không còn minh mẫn được, sẽ chỉ là gánh nặng thôi, và khiến cho mọi người chung quanh ghét bỏ chứ chẳng được cái gì. Làm hư, tôi chưa bao giờ làm tròn bổn phận là một người cha với tụi nó. Tôi chỉ là một kẻ rác rưởi. Làm ơn lỡ cho tôi cơ hội cuối cùng làm điều gì đó cho tụi nó đi. Nếu tôi có thể làm được, tôi thực sự sẽ đem bán nội tạng của mình và đưa số tiền đó cho chúng. Nhưng ngay cả chuyện đó tôi cũng không còn khả năng nữa. Tôi không thể làm bất cứ điều gì. Đã cậu, tôi chỉ cầu xin câu chuyện đó thôi. Làm ơn giúp tôi.

0: là Nam à? Anh đừng làm như vậy mà.
1: Làm ơn hãy giúp cho tôi.

0: Nếu vậy thì ngay bây giờ anh Hai Nam đang ở đâu chứ?
1: Anh ấy chắc là đang ở một nơi nào đó rất xa. Anh ấy nói anh ấy sẽ rời đi sau khi hoàn thành lời khai của mình.
0: Thật là...
2: Bác sĩ Jin, chuyện này cô phải giữ bí mật. Bác sĩ Jin là dì của Da Sun và Da Sit, không phải sao?
0: Dì sao?
1: Phải, cô là dì của họ. Cả hai chúng tôi đều không có ai là anh chị em, nhưng mà chúng tôi muốn bọn trẻ có một người dì. Cô có thể là dì của tụi nhỏ được không vậy?
0: Nhưng mà tại sao tôi lại không thể làm cô của chúng?
2: Cũng phải ha. Tại sao chúng ta lại không nghĩ về hướng đó vậy?
3: Mẹ.
4: Cái gì?
3: Mẹ ổn chưa?
4: Gì nữa?
3: Mẹ ổn thật chứ?
4: Mẹ bị làm sao?
3: Thì hồi nãy đó. Mẹ à? Mẹ
4: à, mẹ. Nè anh ơi, chuyện là chúng tôi cùng con gái đến đây để đi nghỉ, nhưng bị mất điện thoại và mọi thứ. Anh có thể cho tôi mượn điện thoại không?
5: À được.
1: Có thật là nếu chúng ta chụp những bức ảnh bằng điện thoại up lên thì những người ở châu Phi cũng có thể xem được trực tiếp hay không vậy?
3: Ừ, thật là cô đang sống trong thời đại nào vậy chứ? Cái này gọi là thời đại SNS, cô hiểu chưa hả?
1: Trời hay quá à. Tôi thường gọi điện thoại cho em gái tôi ở New Zealand, vậy nên mỗi tháng tôi phải tốn tới tận 30 đô cho việc đó lận á. Thật là tốt nếu tôi có thể sử dụng cái này.
3: Không chỉ có vậy thôi đâu. Ồ, cô chờ tôi một chút nha. Alo. Ồ, cô Chu hả? Cô nói cái gì chứ?
6: Bây giờ chúng tôi sẽ đi trước, nhưng nếu mọi người có nhìn thấy thì cứ giữ họ lại, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức.
5: Được, chúng tôi sẽ làm vậy. Mọi người đã vất vả rồi, cảm ơn các cậu rất nhiều.
6: Dạ.
5: Chào cậu nha.
1: Dạ, tạm biệt cậu.
5: Vào trong thôi.

0: Nhìn kìa, vợ cối đang hành động như một người dì thật sự của chúng.
1: Đúng vậy, mà mùi đồ ăn nghe thơm quá ha.
0: Đúng rồi. À, chuyện mà hồi nãy em nói là sao? Bà Chu Xuân Gia hành động như đang mang thai hả?
1: À, phải. Bà ấy hình như không nhận ra Linabi luôn.
0: Có khi nào bà ấy thật sự bị bệnh tâm thần rồi không ta? Em không nghĩ là bà ta đang giả bộ sao? Có một số tội phạm hay giả bộ bị bệnh tâm thần để xin được giảm án phạt cho họ.
1: Em không nghĩ là vậy đâu anh. Sau khi bà ta nhìn thấy em thì mới tỉnh táo trở lại bình thường đó.
0: Vậy sao?
2: Đây, hai người mau nếm thử món này xem. Đây là lần đầu tôi làm đồ ăn với tư cách là gì. Tôi sợ làm hỏng ngon thì xấu hổ lắm.
0: Đừng ăn cái đó chứ. Ủa, cái này
2: sao vậy?
0: Nè bác sĩ Jin, tôi không biết cô lại có thể nấu ăn giỏi tới vậy đó. Cái này cũng ngon lắm.
2: Có thật không?
0: Thật
2: không?
1: Thật sự rất ngon luôn đó.
0: Cô học nó ăn hồi nào vậy?
2: Là lần đầu tiên tôi làm đó.
0: Được vậy hả?
3: Cô ấy ở đâu ta? Điện thoại cũng không liên lạc được. Ôi trời, thật là. Ôi trời, cô Chô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô bị cướp hay gì?
2: Đi thôi, nhanh lên.
3: Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta sẽ nói trên đường đi. Hả? Có chuyện gì vậy? Bây giờ chúng ta phải đi đâu? Đi về nhà cô hả? Hay là tới công ty? Tôi có điện thoại rồi. Alo, cô Hồng hả?

0: cái gì? Tôi biết rồi, tạm biệt.
1: Cô ấy đã nói gì với cô vậy?
0: Cô ấy nói là muốn đi đánh gôn.
1: Trời lạnh thấu xương mà đi đánh gôn, thời tiết này mà chơi thì chỉ có nước bị thương thôi. Chúng ta hãy đến một khách sạn đi.
0: Đi khách sạn sao?
2: Ồ, chào ông trưởng làng. Trời đã, cậu tới kiếm đồ ăn sao? Hả? Ăn cái gì chứ? Ý tôi là cậu tới đây ăn đồ ăn bạn gái cậu nấu sao? Đâu có, tôi đến để điều trị bệnh thôi.
3: Vậy là cậu tới đây để được điều trị, sau đó là ăn đồ ăn cô ấy nấu.
2: Tại sao mấy người cứ nói như vậy vậy chứ? Trời ơi, quên đi, đừng có bận tâm. Chú nghĩ là họ chưa tiến xa tới
3: dạ,
2: vậy đâu.
3: Dạ, tôi cũng nghe vậy. Họ tiến triển hơi chậm chút.
2: Cái xe đó. Ủa? Nè, dừng xe lại, mau chặn nó lại đi. Nè, dừng lại.
0: Mấy người này là ai vậy?
2: Tại sao cô lại ở đây hả? Cái cô phá hoại kia.
0: Tôi cũng có tên họ đó, anh có biết không hả? Sao, chuyện gì?
2: Ai đang ở trong xe của bà hả?
0: Ý cậu là sao chứ?
2: Nhìn kìa, có người ở trong xe đó. Tại sao phải trốn tránh chứ? Đó có phải là Chô Xuân Gia không?
0: Úi trời, Chô Xuân Gia cái gì? Đây là chó của tôi. Bởi vì chúng rất dễ bị sợ hãi, cho nên tôi phải đắp mền bảo vệ chúng.
2: Chúng thật sự là chó, nhưng tôi nghĩ chúng là con người. Mau ra đây đi Chô Xuân Gia.
3: Ra đây.
0: Làm ra cái đây, gì đây. Vậy? Đó là chó của tôi thật mà. Nè, mấy người đang làm gì vậy hả? Mau tránh ra đi chứ.
2: Bà mở cửa xe ra nhanh lên đi. Tôi sẽ để cho bà đi sau khi kiểm tra xe.
0: Cậu muốn kiểm tra cái gì?
2: Mở cửa xe ra nhanh lên đi.
3: Mau xuống xe đi.
2: Nè, Soho à, mau thử xem đi. Chú nghĩ là Chô Xuân Gia đang ngồi ở ghế sau, nhưng cô ấy không chịu mở ra.
3: Gọi điện báo cảnh sát trước đã.
2: Cô nghe không? Một khi cảnh sát tới đây, cô sẽ phải làm sao hả? Bà sẽ bị coi là đồng lõa vì đã giúp tội phạm chạy trốn. Đó là tội nặng đó.
4: Mở cửa ra.
3: Nè, đừng nói nhiều nữa. Chúng ta hãy phá cửa xe đi. Nói làm gì?
2: Từ từ đó.
0: Dừng lại. Chờ một chút. Trời ơi, tôi cũng chỉ là làm theo lời của họ nhờ thôi mà.
1: Đây, tôi ở ngay đây. Lập tức gọi cảnh sát đi. Tôi đã định đến đồn cảnh sát để tự thú, nhưng tôi đoán mấy người sẽ không cho tôi cơ hội để mà làm điều đó một cách lịch sự đâu, đúng không? Mấy cái thứ hạ đẳng này, vì mấy người đã ngăn tôi tự thú, cho nên hãy mang thức ăn cho tôi đi.
0: Kìa mẹ.
1: Con nghe không hả? Song Bô Mi, Han Soho, mang thức ăn tới cho tôi.
2: Chúng ta nên làm gì đây? Cho họ thức ăn sao?
1: Cho tôi thêm cơm, thêm một tô canh nữa. Cái này ngon nè, thêm cái này nữa.
0: Mẹ, mẹ đừng có ăn nữa. Cảnh sát sắp tới rồi đó.
1: Kệ đi, nếu mà bị bắt tôi sẽ không thể gặp Bút Gia thời gian dài. Kêu quay đến đây.
0: Chị ơi. Chị ơi,
4: bà ấy đang ở đây nè.
0: Chị ơi.
4: Đó, chúng tôi tìm thấy bà ấy.
5: Cảm ơn. Chị à, chị đang làm gì vậy?
1: Còn gì nữa? Chị muốn trả lại đồ cho em.
5: Dừng lại đi. Trời ơi, chị làm gì vậy? Thiệt là. Thôi mà. Trời ơi, thôi mà.
1: Sao
5: chị?
1: Sao vậy? Muốn cậu tôi cởi quần áo hả?
3: Bà Chô Xuân Gia.
4: Bà cứ giữ lại đi. Tới đó họ cũng cho bà quần áo mới nữa.
1: Họ sẽ cho tôi đồng phục tù nhân. Tôi sẽ cần quần áo đẹp khi tôi được thả ra mà.
3: Thôi đi được rồi. Cô có đồ cho bà ấy đúng không? Tiền bối, tôi sẽ canh chừng bà ấy thay đồ cho.
0: Để tôi đi cho.
3: Tôi cũng sẽ đi nữa.
2: Nếu vậy thì bác sĩ Jin để Bô Mi với cô ấy đi cùng nhau đi. Tôi cần cô điều trị cho tôi chứ tôi đang sắp chết ở đây rồi đi nè. Đúng rồi đó. Vậy mau đi xem bệnh cho cậu ấy đi. Chúng tôi sẽ ở bên ngoài canh chừng bọn họ cho. Nhanh lên đi.
1: Tôi là chủ tịch hay là cái gì hả?
0: Ôi trời,
2: chúng ta nên làm gì bây giờ?
0: Thiệt tình đó. Chắc là đang tính toán gì rồi.
2: Sao đây?
5: Chị vào trong đi.
6: Tụi con đã về đây. Cô Bô Mi.
7: Về rồi hả con?
8: Mẹ à, có thật là bác sĩ Jin sẽ trở thành gì tụi con không? Cô ấy cho tụi con cái này và nói vậy đó.
6: Hình như là bánh kép. Con có thể ăn không?
7: Tất nhiên rồi, nhưng con phải rửa tay trước đã.
4: Bây giờ anh đi nói chuyện với cô Lina Bi. Phải rồi ông Nam.
9: Sao vậy?
4: Ông không nên giúp bà Chô Xuân Gia, chỉ vì bà ấy là chị vợ
9: cái
4: của
9: gì
4: ông.
9: Cậu nói cái gì vậy? Vì chị ấy mà tôi bị tống vào tù rồi còn gì. Đừng lo và cứ đi đi. Với lại trưởng làng và Ui Su ở ngay ngoài cửa.
2: Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn bác sĩ Jin nha.
4: Cô Lina Bi đâu?
8: Mẹ Đông Chun đang canh giữ cô ấy ở phòng kế bên. Nhưng mà sao cảnh sát lại lâu tới quá vậy?
4: Có chuyện gì đó đột xuất cho nên họ không thể đến ngay được. Họ nói có trễ họ cũng đến.
3: Anh Han. Cô Lina Bi nói

0: Cô ấy có chuyện muốn nói riêng với anh Han đó.
1: Trà nè, hơi ấm đó. Nếu mà cô có suy nghĩ lấy trà tạt vô mặt của anh ấy thì tôi sẽ cho cô thấy hành động của tôi trước.
2: Thôi được rồi, cô ra ngoài đi.
1: Được rồi.
2: Tôi đang nghe đây. Cô muốn nói gì với tôi?
3: Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi.
2: Tôi thấy rất mừng vì cô đã biết nói lời xin lỗi. Nhưng rồi sao nữa?
3: Tôi chấp nhận trả giá cho những gì mà mẹ tôi đã làm. Vậy nên xin hãy thả bà ấy ra.
2: Cô biết chính xác những gì bà ấy đã làm với chúng tôi mà. Trước đó tôi đã nói chuyện với bà. Bà có nói rằng bà sẽ không bao giờ tha thứ cho bà Chu. Bà Chu sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
3: Tôi nghĩ là mẹ tôi đã phát điên rồi.
2: Hả?
3: Tôi nghĩ là bà ấy đã bị điên rồi. Tôi chắc chắn đó. Mọi chuyện đã diễn ra đúng như anh mong muốn rồi còn gì. Bà ấy không một xu dính túi. Và bà ấy đã phát điên. Bà ấy bị điên rồi thì trừng phạt còn ý nghĩa gì nữa. Vậy nên anh hãy để tôi trả giá cho những tội ác của bà ấy.
2: Chuyện đó không phụ thuộc vào quyết định của tôi muốn thế nào. Tòa án sẽ quyết định cần phải làm gì. Tôi đi trước đây.
3: Sao anh có thể làm vậy với tôi chứ? Cho dù là suýt chút nữa tôi đã trở thành vợ của anh không phải sao? Làm sao mà anh có thể tàn nhẫn tới vậy?
2: Cô giống y như mẹ của cô vậy. Cô chỉ nghĩ tới những chuyện khiến cô tổn thương đúng không?
3: Mẹ ơi, con xin mẹ đừng phát điên nữa. Làm ơn đừng mà.
2: Bác sĩ xin, có lẽ là còn lâu nữa cảnh sát mới tới cho nên phiền cô cho cô ấy cái mền.
0: Tôi đã nhờ chị ghi ông Mi và ông Dung Sun đem mền tới rồi. Anh Han à, chúng ta nói chuyện một lát đi.
4: Cảnh sát còn lâu nữa mới tới. Chị ngủ một chút đi. Chị cần phải giữ sức để trả lời thẩm vấn nữa.
5: Đừng có nói chuyện như chị là người xa lạ vậy.
4: Em có nói vậy đâu. Chỉ là em không biết nói cái gì thôi. Chị nói em có thể nói gì với chị bây giờ?
5: Bút già, chị còn một ít đất.
4: Chẳng phải là mọi thứ bây giờ đều thuộc sở hữu của Libam sao?
5: Không phải tất cả. Thật ra chị vẫn còn một số đất ở Kundari. Chị sẽ cho em hết tất cả. Vậy cho nên hãy giúp chị gọi một cuộc điện thoại.
4: Thôi khỏi cần đi. Em không muốn dính líu vào chuyện rắc rối này và kết thúc ở trong tù đâu chị à. Không được, không được, không được, không được. Em không bao giờ làm đâu.
5: Chị nghĩ là chị đang bắt đầu mất trí rồi. Chị cứ nói chuyện linh ta linh tinh, thật kỳ lạ.
4: Chị đang nói cái gì vậy hả? Chị mất trí rồi là sao?
5: Chắc là chị bị lão già đã chết đó nguyền rủa rồi. Đầu óc của chị lúc bình thường lúc không. Cho nên hãy làm theo lời chị đi.
4: Vậy rồi chị muốn em làm gì cho chị đây hả?
5: Em hãy giúp chị gọi điện thoại cho bà của Nabi, nói là chị muốn gặp bà ấy vào đêm nay. Và đồng thời
4: sao?
5: Em hãy rời khỏi Kundari, mang theo Nabi cùng đi ngay đêm nay.
4: Làm sao em có thể mang Nabi rời khỏi nơi này được? Có quá trời người đang canh chừng chị kìa.
5: Em có thể làm được mà.
2: Hồi nãy Linabi nói với anh là mẹ của cô ấy hình như đã bị điên rồi. Những gì em nói với anh chắc là thật đó.
0: Nếu vậy thì điều gì sẽ xảy ra?
2: Nếu bà ấy bị phán là không được bình thường thì bà ấy sẽ phải thụ án trong bệnh viện tâm thần.
0: Nếu cả đời bà ấy phải sống trong cảnh đó, có lẽ đó chính là hình phạt tồi tệ nhất.
2: Ai biết được. Chúng ta không biết là liệu căn bệnh tâm thần sẽ mang lại cho bà ấy nỗi đau hay là hạnh phúc đây. Mà người đau khổ nhất khi phải chứng kiến tất cả là Linabi.
0: Thôi tới giờ anh phải về nhà rồi.
2: Được rồi. Khoan, dù sao thì vì Cho Sunja đang ở đó nên em có muốn mang theo tụi nhỏ tới ngủ ở nhà của chúng ta không?
0: Nhà của chúng ta?
2: Chúng ta vẫn chưa quyết định sẽ sống ở đâu. Nhưng mà anh nghĩ là hai chúng ta có thể cùng với Dasun, Dasit và Reum sống ở nhà của anh. Em thấy có được không?
0: Căn nhà của anh thì rộng rãi thật đó. Nhưng nếu như vậy thì nhà của bác Song phải làm sao đây?
2: Căn nhà của bác Song thì anh nghĩ anh có một cái

0: hoạch cho ngôi nhà đó.
1: Kế hoạch của anh là gì vậy?
0: Thì đến lúc đó em sẽ biết thôi.
1: Em cũng rất tò mò, nhưng sẽ không hỏi.
0: Tốt.
1: Dasuna, Dasuna. Chúng ta đi thôi con. Nhanh lên ha.
2: Đêm nay chúng ta sẽ thực sự ngủ bên đó sao mẹ?
0: Đêm nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại thật đặc biệt tại chỗ của chú. Con không muốn tìm hiểu thêm một chút về chim tinh học sao?
3: Con không thích mấy thứ đó đâu. Nhưng mà con lại thích được tắm và ngâm mình ở trong một cái bồn nước nóng hơn.
1: Cái gì?
0: Wow, tuyệt vời. Nếu vậy thì chú sẽ chuẩn bị nước nóng cho con tắm. Đi thôi.
1: Đi thôi.
0: Đem đủ hết
1: đi
0: đồ rồi chứ?
3: Dạ.
4: Trời ơi, thiệt. Trong
0: đi thôi.
4: Chị đang ngồi đây chờ cảnh sát tới bắt thì bọn họ bên ngoài cười khúc khích. Chắc là họ đang vui lắm. Giờ chị sẽ đi ngủ khoảng 1-2 tiếng, nên em hãy gọi điện đi. Thôi như vậy cũng được, nhưng mà chị đừng có nghĩ tới việc chạy trốn hay gì nữa đó.
5: Sao chị có thể chạy trốn khỏi đây được? Em đã nói có người canh ở ngoài mà.
4: Cũng đúng ha.

0: Dạ chào bác. Dạ con là Bút Gia đây. Chuyện là bây giờ chị của con đang ở đây tại nhà của con, với lại cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, cho nên là chị ấy nói là muốn được gặp bác trực tiếp để cầu xin sự tha thứ của bác lần cuối. Ở đâu hả bác? Cái đó dạ ở ngay trang trại thảo mộc của cậu Hanh đó bác. Dạ được được. Dù sao thì con cũng đã chuyển lời nhắn. Dạ dạ.
1: Ôi trời ơi lạnh quá. Ôi nè cô Liệu à. Cô có nước nóng hay thứ gì đó không? Bên ngoài trời rất lạnh, muốn đóng băng luôn rồi.
2: Hay là chờ con xíu con về nhà lấy cái áo lông tới nha, con sắp chết cống rồi.
0: Tôi sẽ đi lấy cho mọi người vài cái mền, nên là cứ ở lại đây đi, ở đâu cũng vậy thôi.
1: Cô nghĩ vậy sao? Tốt hơn là canh chừng ngay trước cửa phòng ngủ của cô ta đi.

0: Ở đây có ít cháo. Không phải tôi mang cho cô vì thích cô đâu nha. Tôi chỉ là thấy cô chưa ăn thứ gì. Tôi đưa với tư cách là một bác sĩ, nên cô hãy ăn đi.
1: Không cần đâu, tôi không muốn ăn gì hết.
0: Tùy cô muốn làm sao thì cô cứ làm vậy đi. Những gì cần làm tôi cũng đã làm rồi.
1: Tôi không ăn, nhưng anh có thể uống gì đó với tôi không?
2: Gì chứ, sao lại là tôi?
1: Lời tạm biệt.
2: Ý của cô như thế nào?
0: Hả? Bây giờ anh đang xin phép tôi đó hả?
2: Ừ.
0: Trời đất ơi. Có đồ ăn và thức ăn ở trong tủ lạnh của nhà tôi đó. Muốn ăn uống gì hay không thì tùy vào mấy người đó.

0: Moon Jang-su, anh đã thay đổi rất nhiều.
1: Thật sao?
0: Trước đây tôi chưa từng thấy anh ăn kim chi.
1: Chỉ là cô không biết kim chi là món ăn yêu thích của tôi thôi. Tôi không thấy ăn kim chi là bởi vì mẹ của cô không thích kim chi và đồ biển muối.
0: Là vậy sao? Anh nói rất đúng. Những năm qua anh đã phải chịu đựng một khoảng thời gian khó khăn. Anh không thể ăn mọi thứ như ý của anh vì mẹ tôi và tôi. Muốn mặc cái gì cũng không thể. Muốn làm cái gì cũng không thể bởi vì chúng tôi.
1: Thật tốt vậy cô biết. Cuối cùng tôi cũng có được tự do. Tôi vui lắm.
0: Tự do?
1: Đúng, tự do. Tôi đã từ bỏ mọi thứ. Thành công, tiền bạc, danh vọng, những thứ như vậy.
0: Đó là tự do sao? Đó gọi là từ bỏ.
1: Tôi đoán là cô sẽ có thể nói vậy mà. Dù sao thì sau khi trả giá xong, cô nên làm lại từ đầu. Tiền không phải tất cả đâu.
0: Không, tôi không thể sống như anh được. Tôi không biết anh có thể sống như vậy được không. Nhưng tôi thì không thể.
1: Tại sao chứ? Ít ra cô cũng nên thử.
0: Tôi chỉ là không biết làm sao nếu sống thiếu tiền. Tôi sinh ra vốn đã ngậm thìa vàng. Đó là tiêu chuẩn cuộc sống của tôi. Tiền bạc đối với tôi là thứ tôi bắt buộc phải có.
1: Đúng ha. Cô nói rất đúng. Mà thôi quên mấy chuyện đó đi. Chúng ta đang làm gì đầy thương cảm ở đây vậy chứ?
0: Đúng vậy. Nên dừng lại thôi. Nhưng anh có thể làm cho tôi

0: một việc cuối cùng này được không?
1: Chuyện gì?
0: Anh có thể làm chuyện gì đó để đổ hết mọi tội của mẹ sang tôi được không? Và đồng thời giúp bà ấy biện hộ bằng việc không được bình thường. Để được giảm nhẹ bản án, tôi nhờ anh đó.
1: Được, tôi sẽ xem thử có thể làm được gì.

0: Cảm ơn anh tiền bối. Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh rồi. Em đã dùng bao năm qua để chờ đợi anh. Dù vậy em cũng rất hạnh phúc. Bây giờ anh đã trở thành người một nhà với cô Bomi rồi. Em cũng hơi buồn đó. Không đúng, em đã rất buồn vì điều đó. Phải sống cho tốt đó nha. Tại sao đêm nay lại trôi qua lâu thế vậy? Thôi, ngủ thôi.
1: Chị ơi, chị ngủ chưa? Chị ơi.
2: Chuyện gì?
1: Không có gì, ngủ đi. Cảnh sát tới thì em sẽ gọi chị dậy.
2: Được rồi, em đừng lo lắng. Và cũng đi nghỉ ngơi đi.

0: Dasun, Dasit, ngủ ngon nha tụi con. Bây giờ mẹ phải đi gặp chú Han một lát, mẹ sẽ về ngay.
1: Khi nào mẹ về?
0: Sẽ quay lại ngay. Mẹ phải đi nhắc chú Han đi ngủ nữa.
1: Dạ được cô Bomi.
0: Cô Bomi?
1: À dạ không, mẹ chứ.
0: Đúng rồi, là mẹ. Ngủ ngon, Dasun, con gái của mẹ.
1: Dạ.
0: Dasit cũng vậy ha.
1: Dạ.
0: Dạ con nghe bà nội. Bây giờ sao?
2: Bà đang trên đường đến. Cho Xuân Gia nói có chuyện muốn nói với bà lần cuối.
0: Bà sẽ gặp bà ta ở đâu?
2: Nội nói tôi gặp bà ở trang trại của cậu Han.
0: Cái gì? Nhưng mà bây giờ bà ta đang ở nhà của con mà. Bà nội à, để lát nữa con gọi lại cho bà sao ha.
3: Bomi hả? Cái gì vậy? À, bà đang tính làm gì vậy?
4: Cậu không nhìn thấy hả?
3: Chúa Sunja,
4: hãy cùng nhau chết đi.
5: Anh Han à,
4: đừng có lại gần tôi.
6: Bom ơi,
4: chuyện này thật hoàn hảo. Ít ra thì hôm nay tôi không phải chết một mình rồi.
5: Bà ơi, bà làm ơn ra khỏi đây đi.
7: Có chuyện gì vậy?
4: Bà không được đi đâu. Nếu như bà muốn chứng kiến hai người này chết cháy ở đây thì bà cứ đi đi.
7: Cô điên rồi Chô Xuân Gia. Cô đang tính làm cái gì vậy chứ?
4: Đó là những lời cuối cùng bà dành cho tôi trước khi chết hay sao? Bà cũng là mụ phù thủy đáng nguyền rủa như tôi mà thôi.

0: Bà ngậm miệng lại đi. Bà ơi, mau rời khỏi đây. Em cũng mau rời khỏi đây đi, Bumi.
1: Không được, tôi thách các người dám rời khỏi đây đó. Hai người mau qua đây, mau qua đây đứng chung với cậu ta đi. Nhanh lên.
2: Mau nói đi, rốt cuộc cô muốn gì? Tôi biết là cô không hề muốn chết.
1: Hãy mau chuẩn bị một chiếc xe và đưa Nabi tới đây cho tôi.
2: Vậy là cô muốn bỏ chạy sao? Cô muốn đi đâu? Còn nơi nào để đi?
1: Đừng có giả vờ gan dạ nữa. Nếu tôi đánh rơi thứ này thì tất cả sẽ biến thành tro bụi hết.
0: Được rồi, để tôi gọi điện.
1: Đừng có mà nghĩ tới chuyện giỡn trò với tôi.
0: Bác sĩ Jin, cô có thể giúp tôi đưa Li Nabi đến đây không vậy?
1: Không ai được đi chung với Nabi.
0: Hãy để cô ấy đi một mình và sắp xếp giúp tôi một chiếc xe hơi đậu ở chỗ của tôi.
1: Chắc là cậu đang sợ lắm. Cậu đúng là tên nhát nhất mà tôi từng gặp đó cậu Han. Cậu rất biết cách nghe lời và làm theo ý tôi.
0: Chưa Xuân Gia, tôi làm theo ý của bà rồi. Bà mau đi đi.
1: Vẫn chưa. Tôi vẫn còn một yêu cầu dành cho mấy người nữa.
2: Vậy là quá đủ rồi đồ điên.
3: Bà ơi, bình tĩnh lại đi bà.
4: Cô mau dậy đi, còn tính ngủ tới bao giờ nữa?
3: Tôi không ngủ mà đang suy nghĩ. Khi nào cảnh sát tới thì hãy gọi tôi.
5: Không phải cảnh sát đâu, mà là anh Han muốn gặp cô.
3: Sao? Tại sao?
4: Cái đó sao tôi biết được? Tôi đang bực mình vì anh ấy đánh thức tôi nè.
3: Tôi không đi đâu. Tôi không muốn thấy mặt anh ấy nữa. Tôi không đi.
4: Nè, nếu vậy thì cô tự mình nói với anh ấy đi. Tôi phải đi chuẩn bị xe cho anh ấy.
5: Anh ấy cần xe làm gì chứ? Đi đâu?
4: Tôi không biết. Anh ấy nói tôi lái xe đến nhà anh ấy. Tại sao? Nabi,
5: ôi trời ơi.
2: Cô muốn chúng tôi giúp cô trốn lên tàu buôn lậu và tẩu thoát à?
1: Tẩu thoát cái gì chứ? Bà nên cẩn thận với những ngôn từ của bà đi, bà già kia.
2: Được rồi, còn cái gì nữa?
1: Tiền mặt. Để chúng tôi đủ sống cho đến khi thời hạn khởi kiện kết thúc.
0: Bà Chua Xuân Gia, đáng lý ra bà nên cảm thấy biết ơn vì chúng tôi đã đẩy bà đi.
1: Nếu như tôi sang nhượng mảnh đất của mình ở Kundari cho những nhà môi giới khác thì chắc chắn bọn họ sẽ xây dựng một khu cao tốc ở đây. Cậu không biết điều đó hả?
3: Nè Chua Xuân Gia,
1: nếu như các người giúp tôi thì tôi sẽ cho các người mảnh đất đó. Nên ngày mai phải mang tiền cho tôi, đã hiểu chưa?
2: Cô bị điên thật rồi, cô điên thật rồi Chua Xuân Gia.
1: Đúng vậy, tôi đã điên thiệt rồi. Cậu muốn thấy tôi điên như thế nào hay không hả?
3: Mẹ ơi, mẹ.
0: Bà nên đi đi, đi ngay đi.
1: Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Nhưng mà trước khi đi, tôi sẽ tặng mấy người món quà này.

0: đang ổn chứ?
1: Ôi, nè, đã có chuyện gì vậy hả?
2: Em không sao chứ? Cảm ơn cô bác sĩ Jin.
3: Cô ta đâu rồi? Cho sinh gia đó đâu rồi?
4: Bà ta đã chạy mất rồi.
0: Chúng ta phải báo cảnh sát thôi.
2: Không được, bỏ qua đi. Mọi người bình an vô sự là tốt rồi.
0: Anh Han à, anh nên đi tắm rửa thay quần áo ngay.
3: Ôi
0: đi,
3: trời ơi.
0: Nhìn nè, bây giờ trên người anh toàn là xăng không nè.
3: Trời ơi.
2: Cảm ơn.
3: Lúc nãy thật sự
2: bà rất ổn, là đúng không
3: nguy hiểm
2: bà?

0: sao hai người đàn ông cao lớn này không trông chừng thổi một người phụ nữ
1: vậy? Vậy được,
0: bà ta thoát thiệt rồi.
1: Thiệt tình thoát luôn rồi. Xém chút nữa toàn bộ trang trại ở đây đã bị thiêu rụi thành tro bụi hết rồi.
2: Chú đã phải canh gác ở bên ngoài cả đêm trong mùa đông giá lạnh, nên khi vào bên trong á, chú đã ngủ thiếp đi đó. Còn con, ôi tại sao con lại chậm trễ như vậy chứ?
3: Con đi đúng giờ rồi mà, nhưng trên đường đi phải dừng lại vì cái hố, chú cũng biết rồi.
1: Cái cậu này thôi đi. Ôi trời, đừng nói nữa. Giờ chúng ta phải làm sao đây?
2: Còn làm gì nữa, chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi thôi. Chắc họ đến Seoul rồi. À, không, họ đang ở Busan rồi.
3: Ờ, thôi về ngủ đi.
4: Giờ này thì... nào nó cũng ngủ thôi nha.
5: Tôi xin lỗi, bây giờ quá trễ cho việc nhận phòng rồi, cho nên là...
6: Cô điên rồi hả? Tôi là giám đốc điều hành LS Fashion, Chu Xuân Gia đi. Sao cô không cho chúng tôi nhận phòng chứ? Gọi quản lý ra đi.
5: À, thưa bà, tôi chính là quản lý ở đây.
6: Cô không biết tôi hả?
5: Thưa bà, tôi biết rất rõ bà là ai.
6: Thì sao?
5: Bây giờ đã trễ lắm rồi, chúng tôi sẽ làm phiền tới những vị khách khác ở đây.
6: Sao cô dám? À,
1: mẹ, đi chỗ khác đi, chúng ta sẽ không vào được đâu, mau đi thôi. À,
6: nè, tôi sẽ nói chuyện với sếp của cô và cho sa thải cô. Tôi đã từng đánh gôn nhiều lần và dùng bữa với sếp của cô, biết chưa hả?
1: Mẹ, đi thôi mẹ, đừng có nói nữa.
6: Đáng lý ngay từ đầu chúng ta nên đi thẳng đến đây. Nè, giúp việc à, cô mau chuẩn bị bồn nước nóng cho tôi và một bữa ăn thịnh soạn.
5: Dạ thưa bà Chô, bây giờ ở trong nhà này chỉ có mì ly thôi. Nếu như bà muốn có một bữa tối thịnh soạn thì đặt giao hàng đi ha. Bà có muốn tôi đặt đồ ăn không? Gà chiên, gà quay.
6: Cô bị điên rồi à? Bị mất trí hả?
5: Bà vừa nói cái gì đó? Bà vừa mới lên giọng chửi bới tôi đúng không?
1: Sao bà dám lên giọng với tôi, cái người đàn bà điên này? Ôi trời đất ơi.
7: Tôi xin lỗi nha, mẹ của tôi không được khỏe.
1: Làm sao bà ta có thể đối xử với tôi hả? Như thể tôi là người hầu của bà ta vậy chứ.
7: Tôi xin lỗi rồi, bà hãy rời khỏi đây đi.
1: Nhưng mà cô phải trả tiền trước đi.
7: Tôi đã nói là tôi biết rồi mà, bà mau ra ngoài đi.
1: Cô phải trả tiền, tôi đi muốn nói gì nói chứ.
7: Tôi đã nói bà đi ra ngoài đi, rồi tôi sẽ trả tiền cho bà mà.
1: Trả tiền đi.
7: Bà cũng thấy bà ấy bị điên sao? Tôi đã nói ra ngoài đi rồi tôi sẽ đưa tiền mà.
1: Bà bị điên kệ bà, mắc mớ gì tới tôi mà nói chứ.
7: Ra ngoài đi, ra ngoài.
1: Ôi trời ơi, ăn nói gì ngang ngược vậy.
6: Con sao vậy? Sao lại nổi nóng với cô ta?
7: Mẹ, mẹ có biết bây giờ chúng ta đang ở trong nhà nghỉ không? Mẹ mau ngủ một chút đi. Hả?

Thưa quý vị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết trong bài thơ Lịch sử nước ta: dân ta phải biết sử ta cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam. Lịch sử Việt Nam chúng ta đã trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, và trải qua rất nhiều những giai đoạn, mỗi giai đoạn lại có những dấu mốc lịch sử không thể phai mờ. Dù ở trong những khoảnh khắc tưởng chừng như mong manh nhất, thì ý chí của dân tộc vẫn luôn luôn mạnh mẽ. Và điều này được truyền tải qua từng tiết học lịch sử với sự say sưa của các thầy cô giáo và cả những thế hệ học sinh hôm nay, cũng như rất nhiều thế hệ trước đó.

0: một tiết học lịch sử của các học sinh lớp chuyên văn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Một tiết học về nạn đói năm 1945, thời khắc dân tộc Việt Nam đang gặp phải rất nhiều khó khăn thử thách. Đứng trước những quyết định đầy cam go, có lẽ thông tin về năm 1945, những ngày tháng u tối của dân tộc ta đã được đăng tải trên rất nhiều phương tiện thông tin đại chúng. Chính vì thế mà các em học sinh sẽ tiếp nhận từ phim ảnh, từ các bài viết trên báo chí. Đó là điều sẽ không dễ để một tiết học lịch sử trở nên hấp dẫn. Nhưng ở tiết học này, các bạn học sinh lớp 10 đã rất thích thú được lắng nghe những câu chuyện học lịch sử thông qua cách kể về từng tình tiết, về từng giai đoạn. Quan trọng hơn, không chỉ tiếp nhận một chiều, học sinh nhận kiến thức từ thầy giáo, mà học sinh trường Lê Hồng Phong nói chung và lớp chuyên văn nói riêng hôm nay cũng đã luôn chủ động với từng tiết học của mình.
1: Những ngày trước thì em cảm thấy môn lịch sử khá là khô khan và bản thân em cũng không thích học môn lịch sử lắm ạ. Nhưng mà từ khi học thầy Huy thì em cảm thấy môn lịch sử khá là hứng thú ạ.
2: Sau mỗi giờ lịch sử thì bọn em cảm thấy rất là vui và phấn khích. Tại vì bọn em được rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình trước mọi người và làm PowerPoint rất là độc đáo, thú vị. Bài giảng của thầy còn gắn liền với những bộ phim lịch sử, cho nên bọn em cảm thấy rất là vui và rất là mong chờ khi được học lịch sử.
0: Giáo án của các buổi học chưa bao giờ cố định. Cố định có lẽ chỉ là mốc thời gian, còn mọi chi tiết liên quan tới lịch sử đều được truyền từ cảm hứng, từ sự say mê lịch sử của chính các thế hệ thầy cô trong trường. Đơn giản, không cuốn sức.
3: Tôi cũng rất là may mắn ở chỗ là trong quá trình học ở bậc trung học cơ sở rồi bậc trung học phổ thông, tôi đều được, kể cả lên đại học nữa, tôi đều được học ở các thầy cô giáo đều là những người rất là tâm huyết với môn lịch sử và có phương pháp dạy học rất là hay, và tôi đã học tập được từ các thầy cô giáo rất là nhiều.
0: Rất khó để quên đi những điều thật sự ấn tượng. Và với các em học sinh của ngôi trường với bề dày truyền thống trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong thì tất cả những tiết học thú vị sẽ là hành trang luôn đồng hành trong những chặng đường các em sẽ bước đi. Nhắc tới nhiều ngôi trường chuyên trong cả nước thì có những ngôi trường nắm giữ kỷ lục khó trường nào vượt qua. Với trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, từ những năm tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, chưa năm nào các thành viên trong đội tuyển không nhận được giải thưởng. Dù với suy nghĩ của chính nhiều phụ huynh hay học sinh thì môn lịch sử vẫn là môn học xã hội, là môn phụ. Nhưng luôn có những người thầy, người cô và cả bao thế hệ học sinh say mê với môn học này.
4: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với bề dày hơn 100 năm thì hàng năm kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, các bộ môn văn hóa cho học sinh lớp 12 thì đều đạt kết quả tốt và nằm trong top dẫn đầu toàn quốc, và đặc biệt là môn lịch sử là một môn xã hội và cũng được nhà trường rất là quan tâm.
0: Bạn Nguyễn Thị Thu, học sinh lớp 12 của lớp chuyên sử trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, đã tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm học lớp 11 và đạt giải. Đến năm nay, bạn lại tiếp tục cần mẫn ôn luyện trong đội tuyển. Không phải vì giải thưởng, mà vì bạn Thu cũng như các bạn trong đội tuyển đã dành một tình yêu và đam mê với môn học lịch sử.
5: Việc học môn sử thì đã truyền cho em cảm hứng để em có thể yêu thêm những trang sử vàng của dân tộc, những anh hùng, những chiến công hiển hách trong lịch sử. Và em cũng muốn góp phần để xây dựng cho đất nước mai sau.
6: Cái đặc thù của bộ môn lịch sử ấy, nó là những cái sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, và nó bản thân lịch sử thì rất sinh động. Nhưng chỉ có điều là chúng ta, cái sách giáo khoa của chúng ta, chương trình của chúng ta, phương pháp dạy của chúng ta có tái hiện được cái sự sinh động đấy không? Và bài học từ lịch sử là bài học thật của những con người thật. Nên là nếu học sinh

0: thể vận dụng được những cái bài học đó để áp dụng vào trong tương lai, trong cuộc sống để giải quyết những vấn đề của mình trong thực tiễn thì rất là tốt.
1: Lịch sử giúp cho mỗi chúng ta tự hào về dân tộc Việt Nam, thêm yêu quê hương đất nước, ngày càng nỗ lực hơn nữa để xây dựng chính nơi mình đã sinh ra, học tập, trưởng thành. Tình yêu đam mê từ môn lịch sử và câu chuyện truyền cảm hứng với môn lịch sử từ ngôi trường này đã luôn là động lực cho biết bao thế hệ học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong luôn truyền đi cảm hứng tích cực, không chỉ với môn lịch sử mà còn với tất cả các hoạt động của cuộc sống. Bởi lịch sử chính là gốc tích, là nguồn cội cho những sự cống hiến vì hôm nay và ngày mai.

0: Thưa quý vị, tạm chia tay với ngôi trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, một ngôi trường với bề dày truyền thống không chỉ đối với bộ môn lịch sử mà còn có rất nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, kỳ thi Olympic quốc tế. Ngay lúc này thì chúng tôi đang có mặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngôi nhà ươm mầm cho các thế hệ giáo viên tương lai. Và ngay cạnh tôi lúc này xin được giới thiệu với quý vị Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó trưởng khoa Việt Nam học. Vâng, thưa chị, trước tiên thì chị có thể cho biết là theo chị thì môn lịch sử có vai trò như thế nào trong việc thúc đẩy và tạo động lực cho thế hệ trẻ trưởng thành và thực hiện những trọng trách của xã hội?
1: Lịch sử có một cái vai trò rất là quan trọng ở chỗ lịch sử sẽ cung cấp cho các cái thế hệ trẻ những cái kiến thức, đó là những cái gia tài mà cha ông ta đã để lại từ trong quá khứ. Ở trong đó có những cái bài học, kinh nghiệm, trong đó có những cái tinh hoa mà ông cha ta đã để lại.
0: Vậy thưa chị, hiện nay thì khoa Việt Nam học đã có những hoạt động như thế nào để có thể truyền tải những kiến thức cũng như là truyền niềm cảm hứng cho cộng đồng, cho các thế hệ sinh viên, đặc biệt là đối với bộ môn lịch sử?
1: Chúng tôi xây dựng cái chương trình có những cái khối kiến thức về lịch sử được xem là rất quan trọng. Tuy rằng cái việc dạy lịch sử của chúng tôi thì không đặt ra cái việc dạy lịch sử truyền thống mà nó dựa trên cái lịch sử văn hóa của dân tộc. Chúng tôi sẽ cung cấp cho học sinh những cái diễn trình của văn hóa Việt Nam, và trong các cái lớp văn hóa ấy thì cha ông chúng ta đã để lại những cái di sản văn hóa như thế nào, và những cái di sản văn hóa ấy nó có cái tác dụng như thế nào, có cái vai trò gì trong cái việc xác lập một cái bản lĩnh và bản sắc của dân tộc Việt Nam.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài. Thưa quý vị, có rất nhiều người vẫn chưa hiểu hết về ngành Việt Nam học. Đó là một ngành học cung cấp những kiến thức về điều kiện để hình thành nên một quốc gia, một dân tộc. Đó là những điều kiện về tự nhiên, về lịch sử, về chủ thể. Và trong đó thì những điều kiện về lịch sử hết sức quan trọng. Trên nền tảng đó, con người Việt Nam chúng ta đã xây dựng nên bản sắc, bản lĩnh và cốt cách dân tộc. Càng tìm hiểu thì chúng ta sẽ càng thêm tự hào về những trang sử vàng, để từ đó những thế hệ Việt Nam sau này sẽ tiếp tục xây dựng nên những ước mơ từ những kiến thức lịch sử tưởng chừng như khô khan nhưng lại rất thú vị.
2: Các em học sinh Trung học cơ sở Trương Dương Hà Nội đã phải tự tìm hiểu cho mình những thông tin, mẩu chuyện về từng vị vua, sau đó chuyển thành kịch để cùng trình bày trong lớp về thông điệp lịch sử. Và đó chính là cách khiến cho các kiến thức lịch sử ăn hẳn vào ký ức của bao thế hệ học trò một cách rất tự nhiên.
3: Qua các cơ sở học lịch sử thì muốn làm sao cho các em thực sự là sôi động và muốn tham gia vào các tiết học lịch sử, tự mình làm chủ cái kiến thức ấy và có thể lĩnh hội cái kiến thức đấy một cách chắc chắn nhất, vui vẻ nhất, sống động nhất có thể.
2: Việc ghi nhớ các dấu mốc lịch sử không phải là do các thầy cô liên tục nhắc nhở về những bài học này, mà đó chính là việc các bạn học sinh tự tìm hiểu và tự chuẩn bị cho các tiết học, để trong tiết học đó mình là người truyền đạt và trao đổi thông tin, chứ không chỉ là người nhận thông tin.
4: Con rất là vui khi mà được học sử, bởi vì lịch sử là bước là đã có thể nói lên được những công xây dựng của ông cha ta và có thể giúp ta chúng ta hiểu được những truyền thống văn hóa.
5: Con học lịch sử, con cảm thấy rất là vui và con biết thêm được những trận đánh của ông cha ta để bảo

0: đất nước khỏi giặc ngoại xâm.
1: Các tiết học vẫn luôn được tổ chức đầy sáng tạo và linh hoạt, không chỉ diễn kịch, tổ chức hoạt động chung mà vẫn đổi mới trong chính các tiết học bình thường bằng cách làm việc nhóm hoặc các cách thức truyền đi cảm hứng với môn lịch sử để môn học này luôn được học sinh thích thú và đam mê.
2: Tôi thấy rằng khi dạy môn này thì các em không hề chán ghét môn lịch sử mà thậm chí còn rất yêu thích. Các em cảm thấy rất vui vẻ và khi học bộ môn này. Và quan trọng nhất không phải là quá nhiều kiến thức, tôi nghĩ vậy, mà quan trọng nhất là các em cần được tìm hiểu để các em thêm yêu nước, thêm hiểu được quá trình và tự hào về lịch sử hàng ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt Nam ta.
1: Các tiết học vẫn luôn đầy thú vị, các kiến thức lịch sử vẫn luôn đầy những mốc thời gian. Các câu chuyện tuy khó hiểu nhưng lại rất dễ tiếp thu dành cho các bạn học sinh nếu như kiến thức được truyền đi bằng cảm hứng và đam mê của chính các thầy cô.
3: Thưa quý vị, đã có câu nói, người thầy tốt không phải là người mang đến thật nhiều kiến thức, mà người thầy tốt là người mang đến cho học trò của mình thật nhiều nguồn năng lượng và cảm hứng tích cực. Và có lẽ các thế hệ học trò sẽ luôn luôn nhớ những người thầy truyền đến nhiều cảm hứng cho mình. Môn học lịch sử ở ngôi trường mang tên Nguyễn Tất Thành cũng là một trong số các môn học như vậy.

0: Lịch sử là tổng thể những kiến thức cả lịch sử trong nước và lịch sử nước ngoài. Và tiết học lịch sử của trường Nguyễn Tất Thành hôm nay là những kiến thức liên quan đến khu vực Đông Nam Á. Điều đặc biệt của những tiết học này không phải là ở kiến thức, mà chính là ở các đạo cụ được chính giáo viên và học sinh chuẩn bị.
1: Bộ môn lịch sử ở trường phổ thông thì với việc tìm hiểu các kiến thức lịch sử, nó sẽ giúp cho các em sẽ tìm hiểu được, hiểu biết, trước hết là sẽ hiểu biết được về quá khứ của cha ông cũng như là của thế giới. Và từ những cái sự hiểu biết của quá khứ đó, nó không chỉ dừng lại ở những cái kiến thức, mà các em sẽ có những cái bài học, kinh nghiệm để từ đó có thể ứng dụng và giải quyết rất nhiều những cái vấn đề của thực tiễn cuộc sống.
2: Các tiết học lịch sử thì nó sẽ giúp em hiểu được nhiều hơn về lịch sử và giúp các bạn có một niềm đam mê hơn về lịch sử, và những tiết học đấy nó rất là thú vị ạ.
0: Sự háo hức của những bạn học sinh trường trung học phổ thông, những bạn học sinh chuẩn bị dưới ngôi trường này để vẽ lên những ước mơ và thực hiện niềm đam mê của mình. Và những nguồn cảm hứng đó bắt đầu từ các tiết học lịch sử.
3: Đúng. Nhiều người cho rằng môn lịch sử là môn nhàm chán, chúng tôi thì không nghĩ như thế. Bởi vì các giáo viên dạy lịch sử ở trường Nguyễn Tất Thành rất là yêu nghề. Họ luôn truyền cảm hứng học môn lịch sử đến cho học sinh, và các học sinh thì rất là tích cực trong các giờ học lịch sử. Có lẽ có một cái bí quyết của các thầy cô giáo, đó là họ phải có kiến thức rất là vững vàng, họ phải chuẩn bị kế hoạch bài dạy thật là kỹ càng. Nhưng cái quan trọng nhất là học môn lịch sử ở trường chúng tôi, học sinh được trải nghiệm nhiều.
4: Ở trường Nguyễn Tất Thành thì chúng tôi có một cái tâm lý nói chung, như là một cái quan điểm chỉ đạo nói chung, đó là không có môn nào là môn học chính và không có môn nào là môn học phụ. Và điều đó là khiến cho tất cả các em học sinh đều rất là hào hứng với tất cả các môn học. Và giáo viên đến trường thì đều rất là tự hào là mình một giáo viên dạy môn lịch sử.
0: Ở đâu cũng vậy, kiến thức được trao đi, nụ cười nhận lại. Và nếu đó là cảm hứng được truyền đi thì sự hào hứng luôn còn mãi, và khiến cho các giờ học lịch sử mãi mãi không quên.
5: Hành trình của đất nước ta trải dọc mấy nghìn năm lịch sử đã được các thầy cô và các thế hệ măng non khơi dậy, luôn đầy sức sống. Có những kiến thức tưởng chừng như thật cao siêu, khiến chúng ta dù bỏ bao nhiêu công sức để học thuộc lòng cũng khó có thể nhớ hết được. Thế nhưng chỉ cần đặt vào đó niềm cảm hứng thì chắc chắn rằng môn lịch sử cũng có thể trở nên thật dễ dàng.
0: Hiện nay, không chỉ trong các hoạt động giảng dạy của nhà trường từ các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mà rất nhiều địa điểm đã đưa ra những chương trình đầy ý nghĩa để tất cả mọi người yêu thích môn lịch sử hơn. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đã nhiều năm đều được nhắc tới với hoạt động của câu lạc bộ Em yêu lịch sử, với những buổi tham quan thuyết trình, tổ chức hoạt động nhóm rất ý nghĩa.
6: Đến với bảo tàng thì ở đây các bạn ấy bao giờ cũng được tham quan, đầu tiên tham quan khám phá những hiện vật gốc của bảo tàng, và sau đấy thì các bạn ấy sẽ được chơi những trò chơi, một là cái trò chơi trí tuệ và hai là trò chơi về thể chất, nó liên quan đến từng cái nội dung, từng cái buổi học một. Cũng chính vì vậy mà nó kích thích được cái sự muốn tìm hiểu lịch sử và yêu thích lịch sử của các bạn.

0: Đây là một tiết học ngoại khóa lịch sử của học sinh lớp 4 trường tiểu học Lĩnh Nam tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
1: Các con thân mến, bây giờ chúng mình cùng được nghiên cứu một chút, tìm hiểu một chút về thành Cổ Loa nhé.
2: Vâng.
1: Thành Cổ Loa của chúng mình ấy được xây dựng ở Đông Anh, Hà Nội, là trung tâm của nước Âu Lạc xưa. Thành Cổ Loa được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Như vậy đến nay được bao nhiêu thế kỷ rồi?
2: 24.
1: À, được 24 thế kỷ đấy các con ạ. Và thành Cổ Loa thì được xây dựng bằng nguyên liệu chủ yếu là đá tảng và đất sét. Và thành Cổ Loa vừa là trung tâm bộ binh vừa là thủy binh của chúng ta có thể tập hợp. Và nó thể hiện cái tài quân sự của người dân Âu Lạc. Và thành Cổ Loa cũng góp phần không nhỏ vào cái chiến thắng vẻ vang của nhân dân Âu Lạc trước cuộc xâm lược của Triệu Đà, đúng không? Thành Cổ Loa đã là một công trình kiến trúc rất là độc đáo rồi. Và có nỏ thần, nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên, cũng là những cái thành tựu rất là đặc sắc của người dân Âu Việt. Vậy cô hỏi chúng mình nhé, bạn nào có thể cho cô giáo biết vì sao chúng ta có rất nhiều lần có thể thắng được quân xâm lược Triệu Đà không? Nguyên nhân nào nhỉ? Cô mời Hà nào.
3: Con thưa cô là bởi vì chúng ta có tướng giỏi, vũ khí tốt và thành lũy kiên cố ạ.
1: Câu trả lời của bạn đúng chưa?
2: Rồi ạ.
1: Có bạn nào bổ sung thêm không? Cô mời Tiến nào.
4: Cô ạ, con còn bổ sung thêm nữa là nhân dân.
1: À đúng rồi, câu trả lời hai bạn rất xuất sắc đúng không? Có bốn lý do để chúng ta nhiều lần có thể chiến thắng được quân xâm lược của Triệu Đà. Thứ nhất là nhân dân Âu Lạc rất là đoàn kết, một lòng chống giặc, đúng không nào? Nguyên nhân thứ hai là chúng ta có tướng chỉ huy giỏi. Thứ ba là chúng ta có vũ khí tốt và thành lũy
2: kiên cố.
1: Đúng rồi.
0: Mỗi chuyến đi một chủ đề, mỗi thông điệp đều có cách truyền tải rất riêng. Và đó không phải là điều mà trường nào cũng đưa vào các tiết học thường xuyên của mình. Nhưng đây lại là hoạt động luôn nhận được sự đón nhận của các em học sinh.
5: Khi cho con đi trực tiếp như thế này, con học tập như này các bạn rất là hào hứng. Đấy, và các bạn, tự bản thân con là cô hôm nay nếu mà mình đi học như thế thì con có thể tìm hiểu trước cái thông tin về cái bài lịch sử này không? Và các bạn nên tự giác các con về tìm hiểu ở trên mạng này, qua người thân này, qua sách báo, có bạn còn in hẳn một cái quyển mà in màu rất là đẹp.
0: Tùy theo từng độ tuổi để có những cách truyền đạt cảm hứng lịch sử khác nhau, mỗi kiến thức trao đi, các mốc lịch sử đều được lưu giữ. Các em nhỏ cấp tiểu học sẽ hiểu hơn về nhà nước Văn Lang Âu Lạc. Ai là người đã xây thành Cổ Loa, vị vua nào đứng lên sát nhập hai bộ tộc để thành nhà nước Âu Lạc và rất nhiều những kiến thức thú vị mà không phải các giờ học trên lớp các con sẽ biết được. Chính vì thế, nhiều phụ huynh, những người cũng quan tâm tới việc trang bị kiến thức lịch sử cho các con đã chú trọng tới hoạt động ngoại khóa này.
6: Cái bài học ở trên lớp của các con ý, thì rất là hay, bổ ích, nhưng mà chúng tôi nghĩ là cũng nên cho con đi để có thể khám phá, có thể nhìn được các hiện vật thực sự thì các con sẽ cảm giác như là các con gần gũi hơn với cái môn lịch sử và con tìm hiểu được với những cái vật thật như thế, con rất là thích thú.
7: Thay vì chỉ nghe trên giấy và trên những quyển sách thôi thì các con được chứng kiến tận mắt tất cả những hiện vật này thì các con sẽ hiểu hơn về lịch sử của quê hương mình và hiểu hơn về tất cả những cái diễn ra trong quá khứ ấy, thì các con sẽ nhớ lâu hơn và sẽ cảm thấy yêu quê hương đất nước của mình hơn.
0: Học, học nữa, học mãi, mỗi chúng ta cần phải học rất nhiều. Đó là những buổi học kiến thức tại trường. Đó cũng có thể là học trên đường đi, học ngoài cộng đồng. Và cả những buổi học ngoại khóa để lịch sử trở nên gần gũi, khiến cho những câu nói về lịch sử hằn vào ký ức của cả những thế hệ măng non.

thưa quý vị, lịch sử chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng sẽ có những cách khiến cho môn học này trở nên thú vị hơn. Trong số các em học sinh lớp 4 hôm nay, có rất nhiều em hứng thú với môn lịch sử. Và biết đâu đó sẽ có những em trở thành cô giáo, thầy giáo dạy sử, viết tiếp hành trình truyền cảm hứng đối với môn học này. Xin được nhắc lại câu nói, dân ta phải biết sử ta, cho từng gốc tích nước nhà Việt Nam. Mong rằng những kiến thức về môn lịch sử sẽ luôn được truyền đi bằng cảm hứng, bằng tâm huyết của các thầy cô. Và nếu như tất cả chúng ta, ai cũng đều nhớ về lịch sử Việt Nam, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tạo ra được các thế hệ công dân toàn cầu, luôn giữ vững ý chí, tâm thế và niềm tự hào về dân tộc Việt thông qua những trang sử đầy hào hùng.

0: ngày 20 tháng 5, bản tin sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
1: Mở chiến dịch làm sạch mã số thuế, chạy nước rút đưa vành đai 3 về đích cuối năm 2026. Người dân Đồng Nai lo lắng giá sầu riêng, giao vụ sụt giảm.
0: Kịp thời cứu nạn 5 thuyền viên bị chìm tàu tại Nghệ An.
1: Phần tin an ninh trật tự có tin, triệt phá đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam.
0: Khởi tố chủ shop kinh doanh giày dép giả trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.
1: Trong tiết mục câu chuyện hôm nay là câu chuyện phường Thủ Đức tiên phong lượng quá chỉ số hạnh phúc từ thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Cục Thuế vừa triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026.
0: Chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời xử lý tình trạng doanh nghiệp hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.
2: Theo Cục Thuế, đây là một trong những điểm nghẽn lớn trong quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn động, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách. Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn động đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới.
0: Thưa quý vị, trước áp lực biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và yêu cầu phát triển bền vững, Việt Nam đang lựa chọn nông nghiệp sinh thái như một hướng đi chiến lược. Đây là tầm nhìn dài hạn để Việt Nam thực hiện các cam kết toàn cầu về biến đổi khí hậu, hướng tới phát thải ròng bằng không vào năm 2050.
3: Với khoảng 10,3 triệu hecta đất nông nghiệp, ngành nông nghiệp nước ta đang phải đối mặt với những thách thức lớn về biến đổi khí hậu, suy thoái tài nguyên và áp lực môi trường. Trước thực trạng này, việc chuyển dịch sang mô hình nông nghiệp sinh thái là định hướng dài hạn giúp Việt Nam thực thi thỏa thuận Paris và khung đa dạng sinh học toàn cầu GPF, đảm bảo an ninh lương thực gắn liền với an ninh sinh thái. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2021-2025, Việt Nam đã triển khai hơn 200 mô hình nông nghiệp sinh thái với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như FAO, UNDP. Thực tế chứng minh, các mô hình này không chỉ giúp cải thiện sinh kế, tăng thu nhập cho nông dân, giảm thiểu rủi ro sản xuất, mà còn giúp giảm phát thải tới 70% so với phương thức canh tác truyền thống. Hiện nay, nông nghiệp sinh thái đã và đang được thể chế hóa, trở thành định hướng chiến lược trong phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, theo kế hoạch, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Để đạt mục tiêu này, trên công trường nhiều gói thầu xây lắp hiện luôn tấp nập phương tiện thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang chạy nước rút để kịp về đích theo tiến độ.
2: Dự án vành đai 3 có chiều dài khoảng 76,3 km, tổng mức đầu tư gần 75.380 tỷ đồng. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, tổng giá trị sản lượng thi công các gói thầu hiện đạt khoảng 76%. Đối với phần cao tốc, hiện nhiều phân đoạn đã đạt khoảng 90% khối lượng và đang bước vào giai đoạn thảm bê tông nhựa. Hiện chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực nhằm hoàn thành đồng bộ toàn dự án vào cuối năm 2026. Khi hoàn thành, vành đai 3 sẽ kết nối các tuyến cao tốc hướng tầm quan trọng như cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Trung Lương, Long Thành Dầu Dây, Mộc Bài, Chân Thành và cao tốc Bến Lức Long Thành. Tuyến đường không chỉ giảm ùn tắc giao thông cho khu vực đô thị trung tâm mà còn tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics.
3: Toàn bộ dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 với tổng chiều dài hơn 90 km đã chính thức thông xe toàn tuyến sau khi hai dự án thành phần đoạn Quy Nhơn Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh Chân Phong đã được xây dựng hoàn thiện và thông xe những km cuối cùng. Mặc dù thông xe toàn tuyến, nhưng tại hai thành phần của dự án cao tốc Bắc Nam đi qua phía đông tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị chưa tổ chức thu phí do các nhà thầu đang thi công xây dựng, lắp đặt trạm thu phí tại các nút giao. Sau khi hoàn thành, các đơn vị sẽ tổ chức thu phí theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC đầu vào đa làn tự do, không có bari, và đầu ra đơn làn có bari.
2: Cục Cảnh sát Giao thông yêu cầu khẩn trương khắc phục tình trạng bùn đất, bụi mù gây mất an toàn giao thông tại khu vực thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Sau khi ghi nhận nguy

0: cơ tiềm ẩn tai nạn cho các phương tiện lưu thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã có văn bản đề nghị khu đường bộ 3 và ban quản lý giảng hài khẩn trương khắc phục nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực thi công trạm dừng nghỉ Đình Cương trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
1: Thưa quý vị, dù chưa vào chính vụ, nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại Đồng Nai đã đứng ngồi không yên khi giá thu mua đầu mùa giảm mạnh, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao.
2: Từng được kỳ vọng là loại cây mang lại thu nhập ổn định, nhưng nay nhiều nông dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ. Như gia đình ông Nguyễn Lộc ở phường Phước Long, dù sản lượng năm nay ước đạt 35 tấn, nhưng 10 tấn sầu riêng ri sáu đầu vụ chỉ bán được 27.000 đồng một ký, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Hiện tổng diện tích sầu riêng trên toàn thành phố Đồng Nai đã lên tới khoảng 21.000 hectare. Việc diện tích tăng nhanh trong khi thị trường phụ thuộc lớn vào xuất khẩu khiến tâm lý nhà vườn trở nên dè chặt. Tuy nhiên, việc xây dựng chuỗi liên kết chặt chẽ giữa nhà vườn và các doanh nghiệp thu mua uy tín lúc này không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ quyền lợi nông dân trước những biến động khó lường của thị trường.
1: Lực lượng đồn biên phòng Quỳnh Phương, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã kịp thời cứu nạn thành công 5 thuyền viên trên một tàu cá bị sóng biển đánh chìm khi đang trên đường vào bờ.
0: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5, tàu cá mang số hiệu NA70365TS đang di chuyển vào cửa lạch khi chỉ cách bờ khoảng 1 hải lý thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Nhận được tin báo, trạm kiểm soát biên phòng Lạch Cờn đã lập tức kích hoạt phương án cứu hộ cứu nạn khẩn cấp. Đơn vị đã nhanh chóng điều động phương tiện chuyên dụng cùng 5 cán bộ chiến sĩ khẩn trương cơ động ra khơi, tiếp cận khu vực tàu chìm, kịp thời ứng cứu và đưa toàn bộ 5 thuyền viên trên tàu cá bị nạn vào bờ an toàn. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đã ổn định, cơ quan chức năng đang phối hợp với chủ tàu để lên phương án trục vớt phương tiện bị chìm.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh, sinh năm 1977, trú tỉnh Bắc Ninh, và Nguyễn Duy Tấn, sinh năm 1981, trú thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi buôn lậu vàng.
2: Trước đó, ngày 20 tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Thị Ngọc Anh mang theo hơn 2,2 kíp vàng, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục bay đi Phú Quốc, nên tiến hành kiểm tra. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận số vàng được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam để hưởng chênh lệch giá. Theo điều tra, từ đầu năm 2026, các đối tượng tổ chức đường dây mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan điều tra xác định, đường dây đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng, mỗi chuyến trị giá khoảng 30 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
1: Lợi dụng kẽ hở pháp luật và sự thông thoáng của hải quan điện tử, một đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn xuyên quốc gia vừa bị triệt phá thành công.
0: Đây là lượng caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam qua Lào để sang Myanmar sản xuất ma túy tổng hợp. Cầm đầu đường dây là Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Hùng lập các công ty Bình Phong, ký hợp đồng giả xuất hóa đơn khống để mua bán caffeine. Tại Nghệ An, số hóa chất này được thay giỏ ngụy trang tinh vi thành các bao xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi để thông quan. Ngày 27 tháng 2 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các lực lượng trong và ngoài nước, huy động gần 300 chiến sĩ đồng loạt tấn công tại 6 tỉnh thành phố. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 50 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng. Đến nay, phía Việt Nam đã khởi tố 10 bị can. Bộ Công an Lào cũng đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng liên quan.
1: Hôm nay ngày 20 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Trần Việt Hoàng, sinh năm 1993, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
2: Trước đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng của hộ kinh doanh KW Sticker tại phường An Hội Tây và phường Tân Bình do Hoàng làm đại diện. Qua kiểm tra, công an phát hiện thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo, các nhãn hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3,37 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận bắt đầu buôn bán giày dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ tháng 2 năm 2023 đến nay, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.
1: Lần đầu tiên tại Việt Nam, một địa phương đặt ra câu hỏi: hạnh phúc của người dân có thể được đo lường bằng những chỉ

0: số cụ thể hay không.
1: Tại phường Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, câu hỏi ấy đang dần có lời giải khi bộ tiêu chí phường hạnh phúc chính thức được công bố với 3 phương diện, 10 tiêu chí và 50 chỉ số đánh giá, phản ánh trực tiếp chất lượng sống và mức độ hài lòng của người dân.
2: Trải qua quá trình tổng quan, vận dụng thang đo lường hạnh phúc từ các đô thị trên thế giới kết hợp khảo sát thực tế, từ lấy ý kiến trong dân, khảo sát xã hội học, các buổi tọa đàm và các buổi trao đổi chuyên môn, phường Thủ Đức và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức hoàn chỉnh và công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc trên 3 phương diện với 10 tiêu chí và 50 chỉ số đo lường cụ thể, bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Bộ chỉ số hạnh phúc tại phường Thủ Đức được các chuyên gia đánh giá là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ và kiến tạo. Đây là kết quả của một quá trình lao động nghiêm túc với hơn 6.000 mẫu khảo sát, một con số đồ sộ và có giá trị thực tiễn cao.
3: Qua ba phương diện về vật chất, về nhận thức và kỳ vọng thì phải nói cái nhân viên kỳ vọng là cao điểm nhất, thể hiện cái niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào một cái sự phát triển rất là tốt đẹp của phường Thủ Đức. Nhưng mà chúng tôi cũng đánh giá về cái chỉ số về mặt vật chất thì cũng là chưa cao bằng, có thể là thể hiện cái sự tâm tư, những cái khó khăn của người dân khi đối mặt với những áp lực trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là vấn đề về thu nhập, vấn đề về cơ sở hạ tầng. Điều đó thì nó cũng thôi thúc chúng tôi khi có những cái giải pháp để tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn, cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng để cải thiện làm sao cho người dân có thể tiếp cận được các cái đời sống về mặt tinh thần, về công viên, về cây xanh, và làm sao người dân là ít bị ảnh hưởng bởi những cái nạn kẹt xe, rồi ngập nước và về môi trường.
2: Một trong những giá trị lớn nhất của bộ chỉ số này là tạo ra cơ chế phản ánh từ dưới lên, giúp chính quyền biết rõ cần phải cải thiện ở đâu và cải thiện cái gì. Đây là giá trị cực lớn trong vấn đề chuyển đổi từ quản lý sang quản trị địa phương, giúp chính sách ngày càng sát với nhu cầu thực tế của bà con nhân dân.
4: Từ gây ra cái chương trình mà phường Thủ Đức hạnh phúc này thì tôi thấy bà con đóng góp rất là nhiệt tình, hăng say. Bà con cũng cảm nhận được là phường, từ ngày mà phường chuyển đổi mới tới nay thì phường có quan tâm rất nhiều, những chính sách rất nhiều tới bà con. Bà con sẽ rất là đánh, nói chung là tiếp nhận rất hào hởi và cũng tự xây dựng nhiều cái đóng góp nhiều hơn nữa để cho bà con phát triển. Cái nhưng mà hạn chế thì nói chung là ngoài bà con cũng mong muốn sao có những cái khu vui chơi, là những cái công viên hoặc là những cái nhà trường học hay gần gũi hơn.
5: Mới đầu là người dân là cảm thấy rất là bình thường. Nghĩ là cũng đây là cũng chỉ là những cái cuộc khảo sát mang tính chất là coi như là minh họa thôi. Nhưng mà khi mà khu phố chúng tôi tới để mà giải thích, để mà hướng dẫn thì nhận được cái sự đồng tình của bà con, mọi người đều đồng hành hỗ trợ chúng tôi trả lời những cái câu hỏi trong bộ tiêu chí. Và đặc biệt khi mà chúng tôi hỏi đến cái câu hỏi nào đó thì mọi người rất là vui đấy. Ô, sao lại được hỏi những cái câu hỏi này nữa mà liên quan đến trực tiếp đời sống của mỗi người? Thì cái này làm cho mọi người cảm thấy là mọi người được quan tâm, được trân trọng hơn để nói lên được cái tiếng nói của mình. Có một sự chuyển biến rất là rõ ràng, đó chính là cái tinh thần phấn khởi của bà con.
2: Sau sự kiện công bố bộ tiêu chí phường hạnh phúc, một thông điệp mạnh mẽ đã được đưa ra. Hạnh phúc không phải là khẩu hiệu cửa miệng, mà là những cảm nhận cụ thể của bà con được chính quyền lắng nghe và cải thiện hàng ngày. Với phương châm mới Thủ Đức hạnh phúc, nghĩa tình, vươn mình phát triển, phường Thủ Đức đang khẳng định quyết tâm đặt sự hài lòng của con người vào trung tâm của mọi quyết sách phát triển trong kỷ nguyên mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn. Gửi về địa chỉ email bản tin18h.atv@gmail.com.
1: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt.

0: G7 yêu cầu mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz. Quốc hội Pháp công bố báo cáo về vụ sữa trẻ em nhiễm độc. Sứ mệnh SMILE nghiên cứu bão mặt trời và cực quang. Phần tin thể thao có những tin chính. U17 Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho World Cup 2026. Đội tuyển cầu mây Việt Nam dừng bước ở bán kết World Cup 2026. Để Bournemouth cầm quà, Man City dâng chiếc cúp vô địch Premier League cho Arsenal. Ronaldo lập kỷ lục dự World Cup lần thứ 6 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên tiết lộ bí quyết chiến thắng của Semi Sinner. Thưa quý vị, các bộ trưởng tài chính nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 kêu gọi nhanh chóng mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz và phản đối việc áp dụng bất kỳ khoản phí lưu thông nào tại tuyến hàng hải chiến lược này.
1: Phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính G7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết các nước G7 đều mong muốn chiến sự sớm chấm dứt và ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, song điều đó không thể đi kèm với việc thu phí tại eo biển Hormuz. Liên quan tới Nga, các bộ trưởng tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì sức ép nhằm ngăn Moscow hưởng lợi từ việc giá dầu tăng do xung đột Trung Đông, đồng thời nhất trí tăng sức ép đối với các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, vấn đề này cho thấy khác biệt giữa Mỹ và châu Âu. Trước đó, Washington thông báo tạm thời gia hạn đình chỉ một số biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ Nga đang lưu trữ trên biển nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới, song động thái này không nhận được sự đồng tình từ Liên minh châu Âu. Ngoài kinh tế, vấn đề khí hậu cũng được đưa ra vào tuyên bố chung của G7. G7 nhận định các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại hơn 200 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế toàn cầu trong năm ngoái. Do đó, G7 cam kết tăng cường các cơ chế bảo hiểm nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thảm họa khí hậu trong tương lai.
0: Thưa quý vị, một báo cáo của Quốc hội Pháp vừa công bố đã chỉ ra hàng loạt sai sót và lỗ hổng trong quản lý của cả doanh nghiệp lẫn cơ quan chức năng liên quan đến vụ sữa trẻ em nhiễm độc gây chấn động châu Âu hồi đầu năm nay. Điều đáng lo ngại là nhiều sản phẩm bị ảnh hưởng là sữa dành cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.
1: Báo cáo xác nhận, tập đoàn Nestlé đã phát hiện dấu vết độc tố cereulide với mức rất thấp tại một nhà máy ở Hà Lan từ cuối tháng 11 năm 2025, thông qua quy trình tự kiểm tra nội bộ. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không lập tức thông báo cho cơ quan chức năng, mà tự tiến hành đánh giá nguy cơ sức khỏe trước khi đưa ra cảnh báo vào ngày 9 và 10 tháng 12 năm 2025. Độc tố sau đó tiếp tục được phát hiện tại các sản phẩm sản xuất ở Đức, cho thấy mức độ ô nhiễm vượt ra ngoài phạm vi một nhà máy riêng lẻ. Nestlé sau đó xác nhận nguồn lây nhiễm đến từ dầu ARA, một thành phần dinh dưỡng trong sữa trẻ em do công ty Canbio Biotech của Trung Quốc cung cấp. Vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2025, khi hàng chục lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi tại hơn 20 quốc gia do nhiễm độc tố cereulide, một loại độc tố có thể gây rối loạn tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Tính đến nay, các cơ quan y tế dùng tại Pháp đã ghi nhận 56 trường hợp liên quan, trong đó có 5 ca nhập viện có thể liên quan tới độc tố cereulide. Các trung tâm chống độc cũng ghi nhận hơn 300 trường hợp khai báo từ đầu năm 2026. Giới chức tư pháp Pháp hiện mở điều tra về cái chết của 3 trẻ sơ sinh, dù trong 2 trường hợp đã loại trừ khả năng liên quan tới sữa nhiễm độc.
0: Tàu vũ trụ SMILE, dự án hợp tác giữa cơ quan vũ trụ châu Âu và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã được phóng lên quỹ đạo nhằm nghiên cứu bão mặt trời, hiện tượng xảy ra khi những luồng gió mặt trời cực mạnh cùng các vụ bùng nổ plasma khổng lồ từ mặt trời va chạm với lá chắn từ trường của trái đất.
1: Cụ thể, tàu SMILE đã rời bệ phóng trên tên lửa Vegasi lúc 3 giờ 52 theo giờ quốc tế từ sân bay vũ trụ châu Âu nằm ở bờ đông bắc Nam Mỹ. Khoảng 55 phút sau khi phóng, SMILE tách khỏi tên lửa ở độ cao 700 km để tiếp tục hành trình riêng tới quỹ đạo Ellipse cực lớn, cách bề mặt trái đất hàng chục ngàn km. Khi bay qua Nam Cực, tàu sẽ hoạt động ở độ cao khoảng 5.000 km, cho phép truyền dữ liệu tới trạm nghiên cứu tại Nam Cực. Có kích thước tương đương một xe tải nhỏ, tàu SMILE được giao nhiệm vụ thực hiện các quan sát từ trường trái đất bằng tia X lần đầu tiên trong lịch sử. Cụ thể, sứ mệnh SMILE sẽ tìm cách phát hiện các tia X phát sinh khi những hạt mang điện từ mặt trời tương tác với các hạt trung hòa trong tầng khí quyển trên cao của trái đất. Theo kế hoạch, SMILE sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu chỉ một giờ sau khi được đưa vào quỹ đạo.
0: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, sau kỳ tích giành chế dự U17 World Cup 2020,

0: 26, U17 Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho sân chơi lớn nhất thế giới cấp độ trẻ. Thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã có khoảng 5 tháng để hoàn thiện thể lực, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu trước ngày lên đường tới Qatar.
1: Thất bại 0-3 trước U17 Australia tại tứ kết U17 châu Á 2026 đã cho thấy nhiều hạn chế của U17 Việt Nam, đặc biệt ở thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo thừa nhận đây là vấn đề cần cải thiện gấp trước khi bước ra sân chơi World Cup. Trong thời gian tới, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục tập huấn và thi đấu cọ sát nhằm nâng cao kinh nghiệm quốc tế. Các giải trẻ trong nước như U17 và U21 quốc gia cũng sẽ là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, tìm thêm nhân tố mới phù hợp. Liên đoàn bóng đá Việt Nam kỳ vọng với sự chuẩn bị bài bản, U17 Việt Nam sẽ có thể tạo dấu ấn tại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử.
0: Thưa quý vị, sau những trận đấu bùng nổ, đội tuyển cầu mây 4 người nam Việt Nam vừa dừng bước ở ban kết và Istaf Sepak Takraw World Cup 2026 trên đất Malaysia khi để thua đội chủ nhà Malaysia sau trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và kịch tính từ đầu đến cuối.
1: Trong set đầu tiên, hai đội thi đấu khá ngang ngửa. Hai bên thi nhau ghi điểm nhưng Malaysia đã dứt điểm tốt hơn và giành chiến thắng với điểm số 15-10. Sang set 2, tuyển Việt Nam lấy lại thế trận, thi đấu tốt hơn so với set đấu trước đó. Dương Minh Châu và các đồng đội đã liên tục dẫn điểm và giành chiến thắng set đấu theo cách khá sát sao, 15-12. Hai đội phải bước sang hiệp đấu thứ 3 để phân định thắng bại. Đây cũng là hiệp đấu diễn ra với kịch bản căng thẳng nhất. Việt Nam nắm lợi thế khi vươn lên dẫn 11-6 rồi 12-7. Tuy nhiên sau đó các cầu thủ dường như lại gặp vấn đề về tâm lý trước sức ép của các cổ động viên trên khán đài. Thời điểm cuối, Malaysia liên tục ghi điểm, quân bình điểm số 14-14 và giành chiến thắng 17-14 ở set này. Như vậy, Malaysia giành chiến thắng trước Việt Nam ở trận bán kết với tỷ số 2-1. Ở cặp bán kết còn lại, Ấn Độ giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar. Với những kết quả này, Việt Nam và Myanmar sẽ gặp nhau ở trận tranh quy chương đồng, còn Malaysia và Ấn Độ sẽ tranh chức vô địch, nội dung đồng đội 4 người nam. Tại Malaysia Master 2026 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5, Nguyễn Thùy Linh được xếp hạt giống số 7 ở nội dung đơn nữ. Tuy nhiên, lá thăm đưa đại diện Việt Nam vào nhánh đấu rất khó. Ở trận ra quân, Thùy Linh sẽ gặp Wong Lee Chin của chủ nhà Malaysia, đối thủ từng khiến cô rất vất vả mới giành chiến thắng tại Canada Open năm ngoái. Nếu đi tiếp, tay vợt quê Phú Thọ nhiều khả năng sẽ chạm trán Bichamon Opatiput hoặc là Tanvi Sharma, những tài năng trẻ hàng đầu châu Á. Thử thách lớn nhất có thể đến ở tứ kết khi Thùy Linh đứng trước nguy cơ gặp hạt giống số 1 Chen Yufei. Giải đấu năm nay cũng sẽ đánh dấu màn tái xuất quốc tế của Thùy Linh sau hơn một tháng vắng bóng.
0: Thưa quý vị, tâm điểm của bóng đá Anh rạng sáng nay là trận đấu muộn của vòng 37 Premier League giữa Bournemouth và Man City. Với kết quả qua một điều, Man City chính thức dâng chức vô địch Premier League cho Arsenal. Đội bóng của Pep Guardiola bất lực trong cuộc đua đường dài, khép lại mùa giải thất vọng và nhìn đối thủ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm.
2: Trận này Man City là những người bị dẫn trước và chỉ có bàn gỡ hòa nhờ công của Erling Haaland ở những phút bù giờ. Trận hòa thất vọng của Man City khiến đội bóng thành Manchester bị Arsenal bỏ cách 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Vì thế, cơn khát danh hiệu lớn của Arsenal chấm dứt dù họ không thi đấu. Với 82 điểm sau 37 trận, thầy trò Mikel Arteta trở thành tân vương ngoại hạng Anh sau 3 mùa liên tiếp về nhì. Đây là chức vô địch Anh thứ 14 trong lịch sử pháo thủ. Thành tích chỉ kém Man United và Liverpool cùng 20 danh hiệu, trong khi đây là mùa thứ 2 liên tiếp Man City không thể vô địch Premier League. Về phía Bournemouth, đội bóng đã củng cố vị trí thứ 6 khi cầm hòa Man City. Đội bóng của huấn luyện viên Anthony Araola đã đủ điều kiện tham dự Conference League mùa tới, chỉ cần giành thêm một điểm ở dòng hạ màn. De Thierry đã chiếm một suất dự Europa League. Đây là cột mốc mang tính lịch sử của Bournemouth vì họ đã trở lại đấu trường cúp châu Âu lần đầu tiên sau 127 năm. Đội bóng của Araola đã được ghi nhận phong độ cực kỳ xuất sắc ở giai đoạn lượt về. Họ đã nối dài mạch bất bại Premier League lên 17 trận sau trận hòa Man City.
0: Huấn luyện viên Roberto Martinez đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Với siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo làm nên lịch sử khi lần thứ 6 góp mặt. Đây có thể là nỗ lực cuối cùng của Ronaldo để giành chiếc cúp danh giá nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp.

0: Tuy nhiên, đây chỉ mới là kỳ World Cup đầu tiên của CR7 kể từ khi anh rời bỏ bóng đá đỉnh cao ở châu Âu để sang Ả Rập Xê Út đầu quân cho Anas. Người hâm mộ đang chờ đợi Ronaldo sẽ đối đầu với đại kình địch Lionel Messi của tuyển Argentina lần cuối cùng trước khi cả hai giải nghệ. Ronaldo đang dẫn đầu mọi thời đại về số lần ra sân cho đội tuyển Bồ Đào Nha với 226 trận và ghi 143 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNN, Ronaldo khẳng định đây chắc chắn sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Khi công bố danh sách này, huấn luyện viên Martinez đã nhắc đến cố cầu thủ Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông vào tháng 7 năm ngoái. Ông Martinez khẳng định Diogo Jota sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí mọi người và các đồng đội sẽ cố gắng chiến đấu vì anh.
1: Đêm qua, huấn luyện viên Steve Clark đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ Scotland tham dự World Cup mùa hè này. Đáng chú ý là sự góp mặt của thủ môn 43 tuổi Craig Gordon. Huấn luyện viên Steve Clark vốn rất coi trọng các công thần nên những ngôi sao này như Andy Robertson, Kieran Tierney, Billy Gilmore, Scott McTominay, Scott McGrin hay Jay Adam đều góp mặt.
0: Scotland không sở hữu ngôi sao nào đạt đẳng cấp thế giới và có khả năng tạo sự khác biệt, nhưng đội hình khá đồng đều ở các tuyến, đặc biệt tuyến giữa của Scotland được đánh giá cao với những ngôi sao đang đạt phong độ cao ở câu lạc bộ là Scott McTominay của Napoli, John McGinn của Aston Villa và Brian Christie của Bournemouth. Ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Clark đã gây bất ngờ khi điền tên Craig Gordon, thủ thành đã 43 tuổi. Tuy nhiên, lựa chọn của Clark hoàn toàn dựa trên yếu tố chuyên môn. Craig Gordon đang thi đấu cho Hearts và là thủ môn để thủng lưới ít nhất giải vô địch quốc gia Scotland mùa này. Tham dự World Cup tháng tới, Gordon sẽ là thủ môn nhiều tuổi nhất giải.
1: Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới sau cột mốc lịch sử tại ATP Master 1000. Mới đây, huấn luyện viên Simon Fagnozzi đã tiết lộ bí quyết giúp tay vợt người Italia duy trì phong độ đỉnh cao suốt thời gian qua.
0: Jannik Sinner vừa làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt thứ hai giành chức vô địch cả 9 danh hiệu Master 1000 của ATP sau Novak Djokovic. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Simone Vanozzi, một trong hai huấn luyện viên của Sinner, đã tiết lộ bí quyết giành chiến thắng của tay vợt người Italia. Năm 2022, tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu với Sinner và chưa bao giờ nghĩ cuộc chơi lại dài đến vậy. Bí quyết của chúng tôi là tất cả đều dồn hết tâm trí vào công việc. Chúng tôi không phải là những người giỏi nhất, nhưng chúng tôi yêu thích những gì chúng tôi làm. Đó là niềm đam mê và sở thích của toàn đội. Sau khi chứng kiến sự kiện MVP MMA 1 với trận đấu đỉnh cao giữa Ronda Rousey và Gina Arano, cựu vô địch UFC John Jones không tiếc lời khen cho sự kiện này. Tôi nghĩ giải đấu này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cách họ tổ chức tốt hơn UFC và bất kỳ sàn đấu nào khác. Tôi chưa bao giờ được tham dự sự kiện hay đến như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo từ võ sĩ đến cách tổ chức. Theo giới thạo tin trong làng đua xe F1, tay đua từng 4 lần vô địch đua xe F1, Max Verstappen đã cảnh báo với đội đua Red Bull Racing rằng có thể nghỉ hưu sớm ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Một phần nguyên nhân là Verstappen thất vọng với một số quy định mới liên quan đến động cơ F1. Cựu số 1 thế giới Rory McIlroy tỏ ra tiếc nuối khi không thể vượt lên trong ngày cuối của PGA Championship. Tôi nghĩ mình đã mắc lỗi lớn khi vượt quá số gậy tiêu chuẩn ở lỗ 13 và không giành được điểm birdie dưới một gậy so với tiêu chuẩn lỗ ở hai hố có tiêu chuẩn 5 gậy. Nếu tôi đánh chuẩn, mọi chuyện đã rất khác.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện.

0: ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

phim Chiến binh thiên hà. Tập phim Thanh kiếm vô địch. Đúng như ta nghĩ, cái đồng hồ của đứa trẻ đó rất đáng nghi. Tôi không chắc là mình đã hiểu. Đây không phải là đồng hồ sức mạnh vì sao đồ ngốc? Nghĩ đi, mấy tên ngốc đó hầu như có mặt ở bất cứ nơi nào Tobot xuất hiện. Cậu ta gần như là thành viên trong số họ. Người đứng đùa fan hâm mộ của họ sao? Không đúng đồ ngốc. Sao ngươi lại không thấy gì hết? Tên nhóc ốm ngắt đó là thủ lĩnh bí ẩn của bọn chúng đấy. Thật sao? Nhưng mà nó cũng có lý đấy chứ. Bây giờ chúng ta hãy đi săn, và chúng ta sẽ giải phóng chúng khỏi vũ khí ngân hà đó một lần và mãi mãi. Đây rồi, lâu đài Taskmaster, nơi được cho là đã cất giấu kiếm vô địch. Là gì vậy? Xin hãy nói đó là gì đi. Truyền thuyết kể rằng có một vị vua và một pháp sư đã cho anh ta một thanh gươm không bao giờ thua. Thanh gươm đó được cho là vẫn ở đâu đó bên trong. Tất nhiên đó chỉ là một câu chuyện, chưa từng có ai nhìn thấy hết. Chưa có. Nhưng chúng ta thì có thể, và còn rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá hết trong đó. Mọi người chỉ lo lắng chút xíu thôi. Đi nào. Tôi đã không ở trong lâu đài nhiều năm rồi. Được rồi, hành động thôi. Một thanh kiếm bất bại phải không? Hoàn hảo. Chúng ta chỉ cần đánh bại chúng để lấy được nó. Bong bóng dịch chuyển tức thời. Sao không có thanh kiếm? Nhưng mà các ngươi biết đấy, nếu chúng ta dọn dẹp một chút, đây có thể là một hang ổ tuyệt vời. Biến cái gì thành mảnh hút bụi đây? Giờ thì đến đây đi, mau trốn đi, đằng đó kìa. Cậu không biết gì ở trong đó đâu, hãy để tôi quét phòng. Ôi trời, trong này thực sự hơi đáng sợ đấy. Cậu thực sự sợ rồi chứ? Đây là một con ma đó, Paragon, quét nó ngay đi. Bình tĩnh nào mọi người. Những lâu đài như vậy luôn có lối đi bí mật. Xem cái này đi. Cái này có vẻ như mở được, nhưng mình không biết cách mở. Ôi, Brook, làm thế nào mà cậu biết những thứ này vậy? Được rồi, để mình lo cái này cho các cậu. Là thang máy ẩn kia. Rất thông minh. Vậy cậu ta đã quay mặt số theo hướng nào đây? Ta thực sự cần nâng cấp bộ nhớ của ngươi. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Đợi đã, tôi nhớ rồi. Có lẽ là cách khác. Mình nghĩ bụng mình bị lộn ngược rồi đấy. Cảm ơn nhé. Mình thật sự hy vọng chúng là loại thân thiện. Không có ma đâu, Victor à. Đợi đã, có thứ gì đó đang bò trên lưng mình. Các cậu thấy không, nó là gì vậy? Con vật xấu xa đó, đó là một đám nhện kìa. Chạy đi, cứu với. Biến hình.

Tôi đỡ được các cậu rồi. Buồn nôn quá đi mất. Cảm ơn cậu nhé, Paragon. Suýt nữa là tiêu đời rồi. Đây là nơi nào vậy nhỉ? Em nghĩ là đường hầm này dẫn chúng ta tới chỗ thanh kiếm đấy. Đợi đã. Nó không an toàn đâu chủ nhân. Những đoạn đường này thường đầy cạm bẫy. Tôi xin phép được dẫn đường. Nếu như tôi bước vào đó thì tôi đã trở thành một con nhím rồi. Chỉ cần tránh những chiếc ô có đánh dấu phía trên thôi. Hình như họ đã kích hoạt cáp treo vào mũi tên rồi. Vui lắm. Cũng không tệ, vui đấy. Đến lượt mình. Khiên bất bại. Mình muốn ra ngoài. Lâu đài này thật kinh khủng. Này Bulacat, ta biết phải luôn luôn tiếp đất bằng đôi chân của mình. Nhưng sự thật thì sao? Chẳng có ích gì.

Mình đã nói là nó có thật mà. Được rồi, ta không nghĩ vậy. Mình biết giọng nói đó. Ngươi đang làm gì ở đây? Hắn ta là người như thế nào vậy trời? Là cơn ác mộng tồi tệ nhất của ngươi. Tránh sang một bên đi. Thanh kiếm đó là của ta. Ta không nói lại lần thứ hai đâu. Có ý tưởng hay. Bóng bóng xoay vòng.

Thật là ma quái. Tất cả mọi người hãy tìm chỗ trốn ngay lập tức. Được rồi, xử lý bộ xương này đi. Hiệp sĩ quả cảm Paragon nâng cấp sức mạnh.

Thì ra ngươi là thủ lĩnh Tobot từ đó tới nay. Điều rồi, hắn ta đã phát hiện rồi. Nếu hắn ta bị đánh bại thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Xoắn ốc tấn công. Cậu ấy đã làm được rồi. Đợi đã, nó vẫn đang di chuyển. Ngươi đúng là khó xử lý mà. Ta sẽ tận hưởng điều này. Tạm biệt các Tobot vòng tròn xương khô. Vui hả? Sao không xả hơi đi chứ? Hơi thở của ngươi còn thấp hèn hơn việc ngươi làm nữa. Ta còn nhiều kế hoạch hơn nữa. Với sức mạnh tử thần, hãy chuẩn bị cho sự hủy diệt đi. Đòn tấn công chớp nhoáng. Ngươi sẽ phải làm tốt hơn như vậy. Ta phải lấy được thanh kiếm đó. Và ngươi sẽ trở thành đống phế liệu. Cú đấm lửa địa ngục. Triệu hồi cây thương chính nghĩa. Đã đến lúc chúng ta kết thúc việc này rồi. Ngươi biết đấy, ánh sáng rực cháy. Bóng tối không còn phù hợp với ta đâu. Ngươi giỏi lắm. Ngài Bulacan. Với thanh kiếm đó, không thể đánh bại hắn ta được. Đến đây lấy nó đi, nhóc con. Ôi không. Tập phim Hiệp sĩ đối đầu hiệp sĩ. Đồ ngốc, hãy mau dừng việc này lại trước khi có người bị thương. Nhanh lên. Không phải bọn ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Khi lấy thanh kiếm đã kích hoạt một cạm bẫy khác. Không. Xin lỗi nhé. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Victor. Đừng chắc nhé. Các bạn ơi. Đừng buông tay nhé. Áo choàng hiệp sĩ. Tôi bắt được hai người rồi. Này Flavi, tại sao ngươi không tìm cho chúng ta một lối thoát? Rõ rồi. Tôi đã thấy một cái gì đó. Theo tôi sẽ chỉ cho ngài. Ta không thấy bất cứ thứ gì có thể xuyên qua được. Nó đây rồi, nhanh lên. Chúng ta phải đảm bảo mấy tên nhóc đó không bám theo được như ngài mong muốn. Khiên bất bại. Tôi không thể ngăn chúng lại. Không được đâu. Vậy thì vĩnh biệt đi. Ôi không, nếu hắn đã có thanh kiếm vô địch thì chúng ta không thể ngăn cản được hắn. Chủ nhân, chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội của mình và đuổi theo chúng thôi. Đối với hai cậu, hãy đợi tín hiệu của tôi rồi sau đó hãy tấn công nhé. Chúng ta đang bị chôn vùi dưới này. Tôi có thể giúp cậu một tay đây. Được rồi, chúng ta sắp hết thời gian ở đây. Đi thôi nào. Chiến binh tân tiến Akabo, biến hình. Sẵn sàng hành động. Tôi có đến nhầm phòng không? Chúng tôi ở đây này anh bạn trẻ. Hãy làm một chàng trai tốt và giải phóng chúng tôi đi. Trong nháy mắt. Con trỏ tấn công. Cú nhấp điện quang.
Tôi nói là trả tự do cho chúng tôi, không phải là thổi bay. Lỗi của tôi. Mọi người bây giờ có ổn không vậy? Ổn, vẫn còn nguyên vẹn. Hàng rào dây cáp. Tôi không thể giữ nó lâu hơn được. Nhanh lên đi nào. Rất tốt, tư duy rất hay. Đến lúc phải đi rồi các bạn. Đường hầm lượng tử. Sai phòng rồi. Victor, các cậu đâu rồi?

Tôi hy vọng Akabo đã thoát thành công. Đừng lo chủ nhân Victor, tôi chắc chắn cậu ấy đã dịch chuyển kịp thời rồi. Như vậy chính xác chúng ta đang ở đâu? Áo giáp sắt.

Chắc nó thuộc về nhà vua hả? Xin chúc mừng các ngươi đã tìm cách thoát ra khỏi hang động. Các cậu thực sự có ma kìa. Cái gì? Không phải. Đó rõ ràng là Bulukat mà. Chơi với ngươi như vậy đủ rồi. Triệu hồi cây thương chính nghĩa. Hãy kết thúc chuyện này một lần luôn đi. Hay đấy, ta không thể không đồng ý. Không thể nào, hắn ta vừa làm gì vậy? Mình nghĩ thanh kiếm và áo giáp sẽ đi chung với nhau đấy. Lần chỉnh sửa cuối cùng, bây giờ thì bong bóng xoay vòng. Paragon, hiệp sĩ đó thậm chí còn lớn hơn cậu. Phải, mình cá chắc chắn chúng ta vẫn mạnh hơn nó. Ta chính là trò chơi. Nhưng nếu ta là ngươi, ta sẽ không chơi may rủi đâu. Ta không chơi đùa. Đồ ngốc, khiên bất bại. Hãy đến đây nào, sẵn sàng cho bữa chính chưa? Ta mất cảm giác thèm ăn rồi. Ngươi sẽ thua thôi. Đến đây.

Paragon, cậu không sao chứ? Tôi không sao, vết sức nhỏ thôi mà. Thanh kiếm đó đúng là quá mạnh rồi. Các cậu phải cẩn thận đấy. Chúng tôi sẽ thắng ngay đây thôi. Vòng xoáy tấn công. Thanh kiếm của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng nó không sánh được với kỹ năng đâu. Hãy xem ngươi sẽ cảm thấy như thế nào sau vài hiệp nữa. Ôi, không đứng dậy đi. Ta đã tóm được ngươi rồi, kẻ thù. Có gì đó sai sai. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không sao đâu, chủ nhân à. Tôi sẽ vượt qua được thôi. Có vẻ như vết thương của cậu ấy đang trở nên nghiêm trọng hơn. Thanh kiếm đó thực sự quá ma quái. Không hoàn toàn, mặc dù ta đã phủ nó trong nano nhầy nhụa. Và các ngươi biết đó là thứ rất khó chịu. Đầu tiên, người hầu của các ngươi sẽ bị tắt máy. Và khi quá lâu, hắn sẽ biến thành một bức tượng. Ý ngươi là độc tố vũ trụ sao hả? Ý ta là ngươi tiêu đời rồi. Và việc này là vì ngươi đã gọi ta là loài gặm nhấm. Anh Victor, đứng dậy đi. Cậu đang ở đâu vậy, Akubo? Cuối cùng mình nghĩ mình đã lạc mất họ rồi chứ. Đi xuống dưới. Tôi đang tìm kiếm các cậu đây. Này, có chuyện gì với cậu ấy vậy? Cậu ấy vừa đánh trúng một loại độc tố nào đó. Cậu giúp cậu ấy được không? Không chắc. Hãy để tôi kiểm tra anh ấy. Tôi thật ngốc khi không lường được sự gian trá của tên xấu xa đó. Quét hoàn tất, khởi động chống độc tố. Nói về những gì các ngươi đang mong đợi đi. Ta đã mong chờ điều này từ lâu rồi, thủ lĩnh Tobot. Tiếp tục chờ đi. Kích hoạt chìa khóa nâng cấp sức mạnh.

Được rồi, dây cáp siêu cấp. Cái này chỉ để gãy ngứa thôi hả? Đường hầm lượng tử. Ôi trời ơi, thật không thể tin được. Chẳng làm gì được hắn ta luôn. Thứ này rất cổ xưa. Tôi nghĩ công nghệ hiện đại không hề có bất kỳ tác dụng nào hết. Cho nên chúng ta làm gì đây?

Tạm biệt nhá, đồ ngốc. Sức mạnh từ trường. Đây là công nghệ mới phải không? Nó càng ngày càng dễ hư đấy. Tôi không chắc lắm. Cậu ấy làm cho mình hữu dụng thôi. Paragon, tất cả chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu. Làm ơn đi. Chúng ta hãy thử nghiệm phép thuật của ngài pháp sư giả này được không? Ánh sáng chính nghĩa tấn công. Tôi nghĩ tôi có thể đánh bay hắn ta rồi. Đăng nhập kho vũ khí. Chọn quả cầu lửa.

Phép thuật trái đất thật đáng ghét. Hay lắm, tốt lắm. Các cậu, hai cậu chính là đội Tobot vĩ đại nhất từ trước đến nay luôn. Vậy chúng ta là một đội hả? Tôi thích một danh hiệu tốt. Bây giờ chúng ta đã biết cậu ta rồi. Mình biết giọng nói đó. Hắn ta là kiểu người gì vậy? Ta sẽ không thể hiện sự khoan dung với thủ lĩnh Tobot đó nữa. Flally, liên lạc với chúa tể Kunsan ngay lập tức. Dạ, thưa ngài. Ngài ấy sẽ hài lòng lắm đây. Và người hùng nhỏ của chúng ta sắp tiêu đời rồi.

0: Bạn bị mất ngủ, khó vào giấc ngủ, bạn ngủ chập chờn hay tỉnh giấc và không thể ngủ lại, hãy dùng An Thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê. An Thần ngủ ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng, kết quả 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride gan nhiễm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường. Ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng.
1: Cô tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng, khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hay đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhức không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay, thoái hóa xương khớp, mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.

0: sau đây. Không thể coi nguồn lực là cái có sẵn hữu hạn chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo, làm giàu, kết nối và nhân lên. Yêu cầu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới.
1: Nhà ở xã hội là chính sách an sinh dành cho người thực sự có nhu cầu, không phải kênh đầu cơ kiếm lời. Vì vậy, cùng với việc siết chặt để ngăn chặn trục lợi, cần phát triển mạnh nhà ở cho thuê sẽ là giải pháp căn cơ giúp cho nhiều người dân có thêm cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp với khả năng chi trả.
0: Sử dụng logo của VTV, đặt tên na ná như VTV, nội dung lấy từ VTV, hàng chục kênh giả mạo đăng qua mặt người xem trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều nội dung bị cắt ghép xuyên tạc bằng AI để câu view, dẫn dắt dư luận, thậm chí phục vụ mục đích lừa đảo, chống phá.
1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới.
0: Kính thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, nguồn lực cần huy động rất lớn và trong đó chỉ có một phần là từ ngân sách nhà nước. Chính vì vậy, việc quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu nguồn lực không được kiểm kê đầy đủ, khơi thông kịp thời, phân bổ đúng trọng tâm, sử dụng hiệu quả, đo bằng năng suất và kết quả đầu ra, thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, đất nước đã có thế và lực mới, nhưng thế và lực mới không tự động chuyển thành tăng trưởng hai con số. Và tăng trưởng hai con số cũng không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm. Không thể chỉ dựa vào tăng vốn đầu tư, mở rộng tín dụng, khai thác thêm đất đai, tăng thêm dự án, sử dụng lao động giá rẻ, gia công, lắp ráp hoặc thu hút FDI bằng ưu đãi đơn thuần. Những động lực này vẫn cần thiết nhưng không đủ. Nếu tiếp tục cách làm cũ, có thể tạo ra được tăng trưởng nhất thời nhưng khó bền vững.
3: Một vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Không thể coi nguồn lực là cái sẵn có, hữu hạn, tĩnh chỉ để phân chia. Nguồn lực phải được kiến tạo làm giàu, kết nối và được nhân lên. Nhà nước không chỉ phân bổ nguồn lực mà phải kiến tạo môi trường, định hình không gian phát triển, giảm rủi ro ban đầu, dẫn dắt và kích hoạt được nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nguồn lực tư nhân, nguồn lực trí tuệ, nguồn lực dữ liệu và nguồn lực văn hóa. Các đồng chí các ngành ở đây đấy thấy trách nhiệm của mình, mỗi ngành đều giữ những cái nguồn lực rất quan trọng. Nếu mà không đưa cái này vào được sản xuất và kinh doanh và cho cái tăng trưởng thì không biết dựa vào đâu cả. Những cái gì là những cái đang bất cập của mình này, phải có cái cách để gỡ. Những cái gì mà đây đang làm cho thiếu ổn định, thiếu bền vững, thiếu căn cơ thì phải có những biện pháp căn cơ. Và đặc biệt là phải phối hợp rất chặt chẽ với nhau trong cái tổng thể chung để tăng trưởng. Chứ không phải là cộng tất cả các ngành tăng trưởng lại thì Việt Nam sẽ tăng trưởng. Phải phối hợp với nhau để tạo ra được cái sự hàn ý mới có được cái năng suất cao.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu ra một số vấn đề lớn cần tiếp tục phải làm rõ, hoàn thiện. Đó là phải đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước. Nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được 3 câu hỏi. Nguồn lực nào là lợi thế nổi trội? Nguồn lực nào có thể huy động ngay? Nguồn lực nào mới là tiềm năng chưa được chuyển hóa thành động lực phát triển?
3: Về thể chế và quản trị, đây cũng là một cái nguồn lực đặc biệt, là nguồn lực của mọi nguồn lực. Khi thể chế thông, nguồn lực xã hội được giải phóng. Khi thể chế nghẽn, vốn, đất đai, dữ liệu, doanh nghiệp, nhân lực và cơ hội đầu tư đều bị chậm lại. Vì thế, cải cách thể chế trong giai đoạn tới không chỉ là sửa luật, sửa thủ tục, mà lại phải giải phóng lực lượng sản xuất, mở cái không gian phát triển và tạo cái động lực tăng trưởng mới. Ý thứ hai là phải coi cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng và chuyển hóa cái nguồn lực là trọng tâm. Không phải chỉ hỏi chúng ta có nguồn lực gì, mà phải hỏi cơ chế nào để nguồn lực đi được vào phát triển. Đặc biệt là phải rà soát, phân loại và xử lý dứt điểm các nguồn lực đang chậm đưa vào sử dụng như quy hoạch treo, dự án vướng thủ tục, dự án chậm triển khai, đất công không sử dụng, tài sản tranh chấp các vụ án vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cái cơ quan.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý trong phân bổ nguồn lực phải chuyển từ dàn trải bình quân theo nhiệm kỳ, theo địa giới hành chính sang phân bổ theo hiệu quả, năng suất, sức lan tỏa và kết quả đầu ra. Cùng với đó phải làm rõ điều kiện để nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, đó là ổn định vĩ mô phải là nền tảng, doanh nghiệp phải mạnh lên, hạ tầng, năng lượng, logistics, dữ liệu phải đi trước một bước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đưa ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, đó là xây dựng gói thể chế khơi thông nguồn lực, tổ chức kiểm kê, số hóa, giải phóng nguồn lực, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án có sức lan tỏa cao, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân, lấy năng suất, khoa học, công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm động lực chính và xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia thế hệ mới.
1: Phát triển y học cổ truyền phải kế thừa, phát triển tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, trở thành một bộ phận hữu cơ của y học quốc gia. Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan về định hướng phát triển y học cổ truyền Việt Nam vào chiều nay.
4: Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới, yêu cầu nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, nên ngành công nghiệp sinh học, y học cổ truyền Việt Nam đang đứng trước một cơ hội phát triển rất lớn. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 7 định hướng chiến lược, trong đó đầu tiên là phải đặt phát triển y học cổ truyền trong tổng thể chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế, sức khỏe quốc gia. Thứ hai là chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện.
3: Phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, dưỡng sinh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Đây là những lĩnh vực mà y học cổ truyền có lợi thế và rất phù hợp với cái xu hướng y học hiện đại. Phải đưa y học cổ truyền thực sự về với cộng đồng bằng những chính sách tài chính y tế đột phá. Cái định hướng thứ ba là phải đặc biệt coi trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng dược liệu và thuốc.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị nghiên cứu xây dựng củng cố một số trung tâm y học cổ truyền mạnh mang tầm quốc gia và khu vực để đào tạo, bảo tồn, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và quảng bá văn hóa y học Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển ngành công nghiệp dược liệu là một ngành kinh tế chiến lược quốc gia, đa dạng sinh học, đột phá mô hình tích hợp Đông Tây y theo hướng y học chứng thực, đầu tư cho nhân lực chất lượng cao.
3: Muốn nâng tầm y học cổ truyền, yếu tố con người là quyết định. Chúng ta phải nâng cao cái chất lượng tuyển sinh và cải cách cái chương trình đào tạo y bác sĩ, y học cổ truyền tại các cái trường đại học y dược lớn. Người thầy thuốc y học cổ truyền phải am tường cả về y lý đông y lẫn các thành tựu cận lâm sàng hiện đại của Tây y. Đồng thời cũng phải luôn ghi nhớ lời Bác Hồ đã dạy lần lương y phải như từ mẫu. Đối với đông y, trước hết là y đạo, không thể để các cái hành vì thương mại hóa cực đoan, quảng cáo sai sự thật, chữa bệnh phản khoa học làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân. Đây không chỉ là yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp mà còn là nền tảng để bảo vệ giá trị chân chính của nền y học cổ truyền dân tộc, gìn giữ cái niềm tin trong dân. Chỉ có cái này chúng ta mới phát triển được.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị đẩy mạnh xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế, sức khỏe, du lịch, chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam. Với Bộ Y tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Bộ sớm xây dựng và trình ban hành chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên tinh thần không chỉ giữ gìn di sản của cha ông mà phải biến di sản thành nguồn lực phát triển đất nước và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn trong thời kỳ mới.
1: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng New Zealand đạt được nhiều kết quả tích cực trong ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời cảm ơn những đóng góp của Thủ tướng Christopher Luxon trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước, đặc biệt là nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 2 năm ngoái. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

0: Hai thủ tướng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ đô la Mỹ, phối hợp triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do như hiệp định thương mại tự do ASEAN, Australia, New Zealand, hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò chủ tịch luân phiên CPTPP của Việt Nam năm nay và khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò này. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển nông nghiệp bền vững, kết nối giáo dục và thúc đẩy các đường bay thuận tiện giữa hai nước. Hai thủ tướng đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế nhằm duy trì ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.
1: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Rick Swager, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ, nhân chuyến công tác tại Việt Nam.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất. Doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế, trong đó các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và các hiệp định thương mại tự do, kiên quyết chống xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đại sứ Squire chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Donald Trump và lãnh đạo Hoa Kỳ tới Thủ tướng Chính phủ, nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ với hợp tác kinh tế thương mại đóng góp tích cực cho tổng thể quan hệ giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ, ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp cho sự phát triển chung của quan hệ hai nước.
2: Chiều nay, tiếp Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng thực chất hiệu quả, đề nghị hai bên triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Nhất trí cao với những định hướng của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại sứ Rogelio Polanco Fuentes đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, mong muốn Cuba tiếp tục học hỏi kinh nghiệm đổi mới và tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ sinh học.
1: Cùng ngày, tiếp Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Lee Sung-kuk, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên phát triển thực chất, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch và giao lưu nhân dân, tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm. Đại sứ Lee Sung-kuk khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Chính phủ Việt Nam đối với hoạt động của Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam.
2: Cũng trong chiều nay, tiếp Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Ian Frew, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, sớm hoàn tất kế hoạch hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Anh, thúc đẩy thương mại song phương hướng tới 15 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác về tài chính, chuyển đổi xanh, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cũng đề nghị Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Anh. Đại sứ Ian Frew khẳng định Anh mong muốn tiếp tục là đối tác lâu dài của Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, tài chính xanh, giáo dục, quốc phòng và chuyển đổi năng lượng công bằng.
1: Nhân dịp ngài Ali Faleh al-Zayzi được phê chuẩn làm Thủ tướng Cộng hòa Iraq, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.
3: Ủy ban Kinh tế và Tài chính có vị trí vai trò đặc biệt là cơ quan tham mưu, thẩm tra trực tiếp nhiều vấn đề lớn của quốc gia trong lĩnh vực kinh tế vĩ mô, tài chính ngân sách, đầu tư công, mô hình tăng trưởng, kinh tế tư nhân, các công trình trọng điểm và thể chế phát triển. với sự đoàn kết, nỗ lực và trách nhiệm cao.

0: Ủy ban đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 cũng như những tháng đầu năm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Kinh tế và Tài chính cần chủ động rà soát kỹ lưỡng các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách nhằm kịp thời phát hiện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế. Tập trung giám sát những vấn đề lớn có tính chiến lược như hiệu quả đầu tư công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Ủy ban bổ sung ngay vào chương trình hành động của năm 2026 việc chuẩn bị 9 dự án luật trình Quốc hội và 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với đó, chuyển đổi mạnh từ thẩm tra hồ sơ sang thẩm tra chính sách, giữ vững kỷ luật tài chính, ngân sách, mở đường cho phát triển.
1: Từ đây tới cuối năm, các đồng chí phải tham mưu về cái tăng trưởng hai cái con số. Chỉ ra trách nhiệm của bộ ngành nào, địa phương nào, rồi cái trách nhiệm của Quốc hội. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng.
0: Chiều nay, làm việc với Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần khẩn trương tham mưu sửa đổi bổ sung quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, nghiên cứu xây dựng nghị quyết về quản lý công chức và vị trí việc làm của công chức thuộc các cơ quan của Quốc hội, chuẩn bị kỹ việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Ủy ban cần tiếp tục tổng rà soát văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách, kịp thời đề xuất sửa đổi các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp, bổ sung và ban hành các quy định mới. Tham mưu thật tốt việc sơ kết mô hình chính quyền địa phương hai cấp và hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục hoàn thiện đề án rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Kiểm toán Nhà nước. Tinh thần là không chồng chéo, không sắp xếp hình thức, không bỏ trống nhiệm vụ. Sau sắp xếp, bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả cao hơn.
2: Tối qua, tại lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 do báo Quân đội Nhân dân tổ chức, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao 3 giải A. Ban tổ chức cũng đã trao 6 giải B, 9 giải C cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Theo ban tổ chức, sau 5 năm phát động, đã có hơn 2.800 tác phẩm của hơn 240 cơ quan báo chí trong cả nước gửi tác phẩm tham dự cuộc thi. Trong đó, nhiều tác phẩm là của các chuyên gia, các nhà khoa học, tướng lĩnh quân đội, đưa cuộc thi trở thành diễn đàn chính luận sâu sắc, hội tụ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chính trị và bản lĩnh nghề nghiệp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
3: Nền tảng tư tưởng của Đảng.
4: Trong các ngày mùng 8, 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại kỳ họp xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy.
2: Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải thi hành kỷ luật.
4: Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Các đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên

0: Viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bùi Thế Sơn, Nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phạm Giang, Nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Nguyễn Văn Khái, Nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nguyễn Văn Sơn, Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
1: Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến và Bùi Văn Hải.
0: Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Sáng nay, tại phiên họp thứ nhất, Tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tổng kết, yêu cầu các thành viên tổ biên tập phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, bảo mật thông tin, kết hợp tổng kết lịch sử với tổng kết lý luận và thực tiễn, huy động đội ngũ chuyên gia, coi trọng các phương pháp tổng kết hiện đại, liên ngành, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Các thành viên tổ biên tập khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tổng kết toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kế thừa kết quả của các lần tổng kết trước.
0: Chiều nay, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình. Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại nút giao với tuyến cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, kiểm tra nút giao tuyến đường vành đai 4 với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội-Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh, sân bay Gia Bình và các tuyến đường kết nối có vị trí chiến lược không chỉ hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng thủ đô, phát triển kinh tế xã hội, mà còn phục vụ trực tiếp cho sự kiện APEC sắp tới. Phó Thủ tướng đề nghị bố trí nhân lực và ngân sách tốt nhất để thực hiện dự án, đồng thời quan tâm, chăm lo công tác tái định cư, bảo đảm cho người dân có cuộc sống tốt hơn. Đối với các dự án đường kết nối, Phó Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn tuyến theo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn, chất lượng theo kế hoạch đề ra. Tại Hội thảo Khoa học An ninh Quốc gia và Bảo vệ An ninh Quốc gia trong kỷ nguyên mới, những vấn đề lý luận và thực tiễn do Bộ Công an tổ chức sáng nay, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các ý kiến tại hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy nhận thức mới của Đảng về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tích cực xây dựng hoàn thiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 về chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị các cơ quan chức năng, các học viện, nhà trường tích cực khai thác kết quả hội thảo trong tham mưu xây dựng đề án chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, cũng như lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trong công tác giáo dục, đào tạo.
1: Năm nay là năm đầu tiên, ngày 20 tháng 5 chính thức trở thành ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam. Tại buổi lễ và sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hiến tạng không chỉ đơn thuần là một quyết định y học, mà đó là một hành động nhân đạo cao cả, thể hiện triết lý sống, cho đi là còn mãi. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã bày tỏ lòng tri ân đến các gia đình người hiến tạng, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của ngành y tế trong phát triển chuyên ngành hiến tạng. 2 năm qua, Việt Nam đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Mạng lưới các cơ sở ghép tạng đã mở rộng lên 34 bệnh viện trên cả nước. Tuy nhiên, số người chết não hiến tạng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép. Nguyên nhân là do vẫn còn rào cản về văn hóa, tôn giáo và hiểu biết chưa đầy đủ về chết não. Hưởng ứng ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng hôm nay cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục, nhận thức cộng đồng hiểu đầy đủ về hoạt động hiến tặng mô tạng sau chết. Tại buổi lễ, Bộ Y tế đã phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô tạng vì

0: sự sống của người bệnh.
1: Đáng chú ý trong phần tiếp theo: sử dụng logo của VTV, đặt tên na ná như VTV, nội dung lấy từ VTV, những vi phạm này có thể thường xuyên bắt gặp trên mạng xã hội. Nguy hiểm hơn, nhiều nội dung bị cắt ghép xuyên tạc bằng AI để câu view, dẫn dắt dư luận, thậm chí phục vụ mục đích lừa đảo, chống phá.
2: Những nội dung sai sự thật, những cái nội dung không đúng, nội dung thông tin xấu độc, đó là những hành vi mà có dấu hiệu tội phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Xin được tiếp tục bản tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành thêm 3 nghị quyết về cắt giảm, sửa đổi ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho người dân và doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này đã cắt giảm 56 ngành nghề, sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Về thủ tục hành chính đã phân cấp hơn 320 thủ tục, cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa hơn 700 thủ tục, cắt giảm 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, cắt giảm gần 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024, giúp tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương không được phát sinh thêm thủ tục, điều kiện kinh doanh gây tăng chi phí cho người dân doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, bảo đảm quản lý chặt chẽ nhưng thông thoáng, thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.
3: Còn riêng với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nghị quyết số 23 đã cắt giảm, đơn giản hóa 7 nhóm thủ tục và điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai cắt giảm theo hướng phân cấp mạnh mẽ nhưng không làm suy giảm điều kiện, bảo đảm chất lượng giáo dục.
4: Hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non sẽ thuận tiện hơn theo nghị quyết 23 của Chính phủ. Cụ thể, khi một nhà trẻ, trường mẫu giáo hay trường mầm non bị đình chỉ vì lý do nào đó, thì hết thời hạn, chỉ cần công khai trên các phương tiện cá nhân và thông báo bằng văn bản tới Ủy ban Nhân dân xã về việc đã khắc phục. Ủy ban Nhân dân xã sẽ kiểm tra và giám sát. Làm việc trong lĩnh vực mầm non, bà Viên đã quan sát một số cơ sở giáo dục từng bị đình chỉ vì vi phạm. Bà cho rằng việc cắt giảm thủ tục hành chính có rất nhiều ý nghĩa.
5: Như thực tế trước đây, các cái cơ sở mầm non độc lập khi bị đình chỉ hoặc là muốn hoạt động trở lại, cái quy trình thẩm định mất rất là nhiều thời gian và chờ đợi phê duyệt từ nhiều cấp hành chính trung gian. Và khi có nghị quyết 23 quy định mới cho phép các cơ sở tự tổ chức các hoạt động trở lại sau khi khắc phục xong các cái vi phạm và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.
4: Việc cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục đang triển khai từ mầm non đến đại học và cả các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. Thêm một điều hết sức quan trọng là không được phát sinh các thủ tục gây phiền hà cho cá nhân cơ sở giáo dục.
6: Phường Hạ Long có rất nhiều cơ sở giáo dục công lập và tư thục. Chính vì vậy, với việc triển khai nghị quyết số 23 của Chính phủ thì không chỉ tạo thuận lợi cho việc quản lý mà còn góp phần tăng tính trách nhiệm của chính quyền địa phương hai cấp trong việc kiểm tra, giám sát theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Với mục tiêu cao nhất của chúng tôi là nâng cao chất lượng giáo dục.
4: So với năm 2024, Bộ Giáo dục Đào tạo đã rà soát, xây dựng phương án cắt giảm gần 50% thủ tục hành chính, gần 70% điều kiện kinh doanh.
7: Sửa đổi các cái chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các quy định về chương trình đào tạo, về kiểm định, về các cái điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Đây là những quy định mang tính chất nền tảng để chuyển cái tư duy quản lý từ tiền kiểm cấp phép sang quản lý theo tiêu chí, tiêu chuẩn và hậu kiểm cũng như đánh giá chất lượng thực chất các hoạt động giáo dục.
4: Việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục cũng như điều kiện kinh doanh đang diễn ra quyết liệt nhưng giữ vững nguyên tắc không làm suy giảm điều kiện, bảo đảm chất lượng giáo dục, an toàn cho người học.
1: Thưa quý vị, tại buổi làm việc hôm qua với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề cập tới tình trạng tiêu cực, trục lợi chính sách nhà ở xã hội, xuất hiện tình trạng giao bán xuất ngoại giao, xuất đối ngoại, biến nhà ở xã hội thành tài sản đầu cơ.
3: Vâng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh nhà là để ở chứ không phải

0: là để kinh doanh, tích sản và yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ và minh bạch việc mua, thuê, chuyển nhượng nhà ở xã hội, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định, đối tượng mục tiêu. Chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế ở tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm mọi người dân đều có chỗ ở. Trong đó, nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược.
1: Hiện nay, cả nước đang triển khai gần 800 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 720.000 căn. Trong đó, các căn hộ cho thuê chỉ có 42.000 căn. Thực tế, nhu cầu thuê nhà tại các đô thị là rất lớn khi một bộ phận người dân chưa đủ tích lũy để mua nhà. Trong khi nhà cho thuê hiện nay chủ yếu là các dãy nhà trọ chật hẹp hay các chung cư mini, vốn là nhà đất trong ngõ được chia phòng khép kín. Theo các thành viên thị trường, việc phát triển nhà ở cho thuê thành trụ cột chiến lược không chỉ phù hợp với thực tiễn hiện nay, mà còn mở ra thêm cơ hội an cư cho người dân. Và để tăng nguồn cung căn hộ cho thuê, cần trợ lực lớn từ chính sách.
2: Khác với cả việc xây dựng nhà ở để bán, tức là nhà đầu tư, chủ đầu tư có thể thu hồi vốn ngay, nhanh. Cho thuê thì nó là cái việc thu tiền theo cái cách là dài hạn. Thì rõ ràng chúng ta cần phải có chính sách rất là tổng thể, rất bài bản, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp.
1: Bên cạnh vai trò dẫn dắt của nhà nước, thì để thu hút doanh nghiệp tư nhân phát triển nhà ở cho thuê, cần phải có cơ chế tín dụng đủ hấp dẫn như cho vay dài hạn và lãi suất ổn định.
3: Chúng ta tập trung vào những cái dự án mà mang tính hiệu quả thực sự. Thứ nhất là an sinh xã hội, những nhà ở xã hội, nhà thương mại giá hợp lý trung bình. Đấy, thì những cái phương án đó là những cái dự án đó chúng ta nên là khuyến khích.
1: Hiện nay sự dịch chuyển lao động giữa các đô thị diễn ra thường xuyên liên tục. Nơi ở phải gần nơi làm việc, cho nên tâm lý thuê nhà để linh động đã hình thành. Ở các đô thị phát triển trên thế giới, chính sách xây dựng nhà cho thuê đã rất phát triển.
4: Đầu tiên là ký hợp đồng thuê dài hạn và có cái mức giá rất rõ ràng. Hỗ trợ của nhà nước cũng rất rõ ràng. Trong cái mức giá cho thuê đấy, cái tiền thuê nhà không quá 20% tổng thu nhập của người đó. Như vậy là người ta còn 80% người ta vẫn hoàn toàn có thể yên tâm để trang trải cuộc sống.
5: Giá căn hộ chung cư mới tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều đã ở mức trên 100 triệu đồng một mét vuông, vượt xa thu nhập của nhiều người. Tuy nhiên, sắp tới khi nhà ở cho thuê trở thành trụ cột chiến lược thì khả năng tiếp cận nhà ở của người dân sẽ dễ dàng hơn. Và khi có thêm những nguồn cung nhà ở có chất lượng tốt thì giá nhà có thể sẽ được bình ổn.
1: Khi quỹ nhà ở cho thuê dồi dào và đảm bảo chất lượng, người dân có thể yên tâm sinh sống lâu dài. Họ không phải lo bất chợt bị tăng giá nhà trọ, phải thay đổi chỗ ở liên tục. Tâm lý phải mua bằng được một căn nhà ở thành phố khiến giá nhà tăng cao sẽ được giảm bớt. Lúc này, cùng với sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng, nhà ở xã hội cũng không thể biến thành sản phẩm đầu cơ, sinh lời, khiến chính sách bị lợi dụng.
6: Ngoài lĩnh vực giải trí, âm nhạc hay điện ảnh, thì tình trạng xâm phạm bản quyền trên không gian mạng hiện nay còn nhắm tới các cơ quan báo chí chính thống. Và Đài Truyền hình Việt Nam là một trong những đơn vị thường xuyên bị mạo danh, bị cắt ghép và sử dụng trái phép nội dung, hình ảnh, thương hiệu.
0: Nhiều kênh giả mạo còn lợi dụng uy tín và niềm tin của công chúng dành cho VTV để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, thậm chí là phục vụ các mục đích xấu. Khi mà thật giả ngày càng khó phân biệt, nguy cơ không chỉ dừng lại ở câu chuyện bản quyền, mà còn là sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng.
7: Ảnh đại diện là logo của Đài Truyền hình Việt Nam. Tên kênh đặt tương tự hoặc na ná các chương trình của VTV. Thường xuyên đăng tải các tin tức chương trình do VTV sản xuất. Chỉ cần tìm trên một nền tảng, có thể thấy hàng loạt kênh mạo danh xâm phạm bản quyền và thương hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam theo cách này. Điều đáng nói, nhờ lợi dụng uy tín thương hiệu VTV, những kênh này chiếm được niềm tin của nhiều người dùng.
8: Khi mà đã tin tưởng vào VTV thì cứ khi mà mở ra thấy VTV là đập vào mắt mình là tin là đây là VTV rồi. Thế nên không hề biết.
9: Khi có logo của VTV thì mình cảm thấy đấy là một kênh thông tin rất là đáng tin tưởng để mình có thể theo dõi cũng như là cập nhật tin tức hàng ngày. Nên là mình thường rất là dễ để có thể follow các kênh.
7: Niềm tin của khán giả, người dùng với VTV là yếu tố mà các đối tượng đứng sau những kênh giả mạo lợi dụng. Theo nhiều đơn vị có kinh nghiệm vận hành nền tảng số, thì thuật toán mạng xã hội luôn ưu tiên những thương hiệu có độ nhận diện cao, được người dùng quan tâm và tương tác lâu dài. Điều đó đồng nghĩa là càng giống VTV, càng dễ được đề xuất, càng khiến người xem nhầm tưởng là VTV, càng dễ lan truyền.
10: ở trên các nền tảng họ nhìn nhận thấy một cái hệ thống

0: kênh mới mà tương đối giống như những cái kênh mà đã rất là uy tín và xuất hiện lâu đời ở trên các nền tảng, thì cái tỷ lệ đề xuất nó cũng cao hơn rất là nhiều. Và đặc biệt những cái người xem ấy, khi mà họ tiếp nhận một cái thông tin mà ở những cái kênh giả mạo, những cái kênh uy tín như là Truyền hình Việt Nam ấy, thì người xem họ có cái tỷ lệ ở lại để xem và tương tác nhiều hơn rất là nhiều. Và từ đó thì nó làm tăng cái khả năng mà đề xuất của các cái hệ thống kênh.
1: Theo thống kê sơ bộ của Đài Truyền hình Việt Nam thì hiện có gần 70 kênh và hội nhóm có dấu hiệu sử dụng trái phép tên gọi, logo và hình ảnh của VTV với mục đích trái phép. Nhiều nhóm công khai có quy mô lớn với hàng chục nghìn thành viên, thậm chí hàng trăm nghìn người theo dõi, thường xuyên đăng tải các nội dung sai lệch, quảng cáo trái phép và nguy hiểm hơn là các nội dung xuyên tạc, kích động, bôi nhọ, thù địch.
2: Tức là họ dùng cái logo của VTV, dùng tên của VTV để mà thành lập lên những cái trang, những cái nhóm với những cái mục đích xấu, cắt ghép, bóp méo, điều hướng dư luận để mà có mang tính kích động, chia rẽ, thậm chí là xuyên tạc và chống phá.
3: Những cái hành vi mà sử dụng thương hiệu, hình ảnh của VTV đưa ra những cái nội dung sai sự thật, những cái nội dung mà không đúng, nội dung thông tin xấu độc, đó là những hành vi mà có dấu hiệu tội phạm thì hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
1: Trong kỷ nguyên số, việc bảo vệ bản quyền không chỉ là bảo vệ nội dung sáng tạo, mà còn là bảo vệ niềm tin và uy tín. Khi người xem không còn phân biệt được đâu là thông tin chính thống, đâu là nội dung bị cắt ghép, bóp méo, thì hậu quả không chỉ dừng ở câu chuyện bản quyền hay thương hiệu. Đó còn là nguy cơ nhiễu loạn thông tin, làm xói mòn niềm tin của công chúng với báo chí chính thống.
4: Xin được chuyển sang những tin tức thời sự quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhấn mạnh hợp tác Nga-Trung là nhân tố ổn định trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động.
5: Tại các cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chỉ ra rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Nga đã đạt đến tầm cao chưa từng có trong lịch sử quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trung Quốc và Nga cần tiếp tục củng cố lòng tin chính trị và tăng cường hỗ trợ chiến lược lẫn nhau. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga.
6: Kiên định thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Nga phát triển lâu dài, lành mạnh, ổn định và chất lượng cao là lựa chọn chiến lược mà Tổng thống Putin và tôi cùng đưa ra, dựa trên lợi ích căn bản của hai nước cũng như xu thế phát triển chung của thế giới.
5: Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá quan hệ Nga-Trung hiện là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia trong thế giới hiện đại. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí kiên trì thực hiện trách nhiệm của nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
7: Nga và Trung Quốc cam kết theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập và tự chủ, hoạt động trong quan hệ đối tác chiến lược chặt chẽ và đóng vai trò ổn định quan trọng trên trường quốc tế, cùng nhau nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.
5: Sau cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký kết hàng chục văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, khoa học và công nghệ, v.v. Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện và làm sâu sắc thêm quan hệ láng giềng hữu nghị song phương, và dự kiến ra tuyên bố chung về việc thúc đẩy thế giới đa cực và quan hệ quốc tế kiểu mới. Hai nước cũng nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Dư luận hai nước cũng đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả của gặp thượng đỉnh Trung-Nga lần này.
8: Chuyến thăm này rất quan trọng và tôi nghĩ tất cả đều kỳ vọng một điều, hai quốc gia lớn và đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế sẽ một lần nữa khẳng định quan hệ đối tác chiến lược của mình.
9: Tôi hy vọng rằng thông qua nỗ lực chung của lãnh đạo hai nước, thế giới có thể duy trì hòa bình.
5: Truyền thông Trung Quốc nhận định trong bối cảnh thế giới chuyển dịch theo xu hướng đa cực, Bắc Kinh và Moscow duy trì trao đổi cấp cao thường xuyên, tăng cường phối hợp chiến lược và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, cho thấy một mô hình quan hệ cường quốc ổn định và có thể dự đoán được sẽ đóng góp nhiều hơn cho hòa bình ổn định và phát triển trên thế giới. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
10: Nga vừa tập trận hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục ngàn binh sĩ cùng với nhiều khí tài chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày hôm nay công bố video cho thấy các lực lượng quân sự nước này tham gia cuộc diễn tập hạt nhân quy mô lớn kéo dài 3 ngày. Theo Moscow, cuộc tập trận nhằm diễn tập khả năng chuẩn bị và sử dụng lực lượng hạt nhân trong trường hợp xảy ra hành động gây hấn, bao gồm cả việc phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Khoảng 64.000 binh sĩ cùng với 7.800 phương tiện quân sự tham gia cuộc tập trận, trong đó có hàng trăm bệ phóng tên lửa, máy bay,

0: nước, tàu ngầm, bao gồm cả tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Tám mươi tuổi, ngày ngày vẫn đều đặn chạy bộ ít nhất là 5 km, nhiều lần về đích ở cự ly 21 km trong những giải chạy. Đó là cụ ông Phan Khánh Bá ở vùng quê Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa.
1: Ở độ tuổi như vậy mà vẫn bền bỉ chạy bộ là điều không phải ai cũng làm được, phải không quý vị? Và nhiều người xem đó là kỳ tích. Và đằng sau kỳ tích của cụ ông ở tuổi 80 là hành trình vượt qua thử thách của chính mình bằng sự kiên trì không có điểm dừng. Câu chuyện sẽ có trong mục Rạng Rỡ Việt Nam hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Ngày mới với cụ ông Phan Khánh Bá bắt đầu từ những bước chạy về phía mặt trời mọc.
1: Tập thể dục là nó rất có lợi cho sức khỏe, thường xuyên nó trở thành thói quen, phải kiên trì.
0: Mỗi ngày từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ đầu giờ sáng, quãng đường chạy ít nhất 5 km.
1: Một cây số đầu tiên nó mệt, nhưng qua đó thì nó thuần, nó bình thường. Tay chân nó không còn đau đớn nhất, các khớp rồi nó bình thường. Và tôi cũng muốn là tất cả mọi người phải có cái thói quen như vậy.
0: Liên tục nhiều năm qua, ông Phan Khánh Bá tham gia những giải chạy từ 5 km rồi 10 km và cuối cùng ở cự ly 21 km trong sự bất ngờ, ngay cả với những người thân trong gia đình.
2: Âm thầm mà ba làm như vậy, ba chạy như vậy, cái tự nhiên mình thấy một cái bài học rất lớn, đó là ba kiên trì, không bỏ cuộc.
0: Con cháu trong nhà, những người trong làng, trẻ có, lớn tuổi có, bây giờ đã hòa chung niềm hứng khởi đầu ngày trên quãng đường chạy bộ. Từ những bước chạy của một người, giờ đã là nhịp bước chuyển động của nhiều thế hệ để đón nhận năng lượng mỗi ngày.
3: Thấy có sức khỏe này, làm được mọi việc này, không tốn tiền thuốc rồi nè.
4: Là mong tất cả mọi người là theo phong trào để mà cố gắng chạy để giữ gìn sức khỏe.

0: Hô. Tên tên tên. Ủa sao không có hình anh?
1: Có hình anh chi?
0: Để cho em nhìn.
1: Anh đâu phải là diễn viên, đâu phải là ca sĩ đâu.
2: Chỉ còn một giây phút nữa thôi là ta bên nhau rồi.
0: Đó giờ anh là ca sĩ rồi nè.
1: Thấy gớm quá à.
2: Trời ơi, ca gì thấy gớm. À xem ghê.
0: Gì vậy?
1: Mùi gì thơm quá vậy?
0: Có mùi gì đâu. Sao thính quá vậy? Đây.
1: Sao biết tôi thích ăn bánh ngọt vậy?
2: Trời ơi, cái gì của em anh không biết. Đâu phải vụ bánh ngọt này không đâu.
1: Cảm ơn nha.
0: Đây, ăn đi. Thu.
1: Ừ.
0: Hôm nay khách hơi vắng phải không?
1: Ừ.
0: À, nghỉ sớm nha.
1: Cái gì vậy?
0: Anh mời em về ăn cơm chung với anh với ba. Anh biết mà, em thích mà. Nói nên lời cũng được đó không? Hả? Biết rồi mà, thì có em có anh. Ủa gì vậy? Không, anh uống nước rồi, để uống cho em. Xin lỗi. Về ăn cơm thôi mà, đâu có gì đâu. Hít vô, thở ra, hít vô.
3: Thu, đồng ý nha.

0: Dạ con chào cô. Dung có nhà không cô?
1: Bằng phải không?
0: Dạ.
1: Dung nó đi vắng rồi, chắc cũng sắp về rồi đó. Hay là con vô nhà đợi nó đi.
0: Dạ thôi cô, con có việc phải đi rồi. Dạ con nhờ cô chuyển bó hoa này cho Dung.
1: Rồi được rồi, lát nữa Dung nó về cô sẽ báo lại với nó.
0: Dạ.
1: Cảm ơn con nha.
0: Dạ con cảm ơn cô. Con về luôn cô.

0: Ê. Ủa sao đi chơi về sớm vậy? Tao tưởng về trễ lắm chứ.
1: Ờ cũng muốn lắm nhưng mà không có được.
0: Sao hả?
1: Dù không có ở nhà, tao gửi qua lại rồi.
0: Dù không có nhà?
1: Ừ.
0: Rồi mày gửi qua lại cho ai?
1: Cho mẹ Dung.
0: Ồ cũng hay. Trước khi mà chinh phục nàng á, mày nên chinh phục mẹ của nàng trước.
1: Thiệt hả?
0: Ừ. Trời, tao có một câu nói là chinh phục nàng đã khó, chinh phục phụ huynh của nàng còn khó hơn. Ở trên mạng á, nó có mấy cái điều mà răng để mà chinh phục được phụ huynh của nàng á. Ê, tao chép, tao đưa cho mày để mày rút kinh nghiệm.
1: Ờ, được đó. Em ơi.
0: Gì?
1: Mà hình như á, tao có cảm giác là mẹ của Dung á, có cảm tình với tao.
0: Sao mày biết?
1: Biết sao không? Lần trước tao có một lần hà. Vậy mà lần này á, mẹ Dung nhớ tên của tao luôn.
0: Ồ, vậy là mày đã bước được một bước thành công rồi đó. Yeah.

0: Dạ, con xin lỗi để mẹ đợi lâu nha.
1: Không sao con, ngồi ăn đi.
0: Trời ơi, hôm nay mẹ nấu đồ ăn ngon quá à.
1: Nếu vậy thì lát nữa con phải ăn nhiều lên nha.
0: Dạ. Mẹ ăn nha mẹ.
1: Dung nè, mẹ xin lỗi, thời gian qua mẹ không quan tâm nhiều đến con. Mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Nhưng mà thật tình là không bao giờ mẹ nghĩ mẹ có cái ý định là mẹ bỏ bê con hết.
0: Dạ không, chính con mới là người có lỗi đó mẹ.
1: Mẹ hiểu tâm trạng của con mà. Mẹ sẽ cân nhắc lại mối quan hệ này. Nhưng mà con phải nghĩ rằng không bao giờ có ai có thể thay thế con trong lòng của mẹ được, con hiểu không?
0: Dạ.
1: Thôi ăn đi con.
0: Dạ, mẹ ăn đi. Ủa, mẹ mua hoa đẹp quá à. Nhưng mà sao mẹ không cắm vô bình vậy mẹ?
1: Hoa này mẹ đâu có mua đâu con.
0: Chứ ai tặng mẹ hả?
1: Không phải tặng mẹ, mà là tặng con đó.
0: Tặng cho con? Ai tặng cho con vậy mẹ?
1: Một người mà con rất thích.
0: Là ai vậy mẹ?
1: Là Bằng đó.
0: Anh Bằng?
1: Sao con?
0: Mẹ, mà anh có nói là tại sao anh lại tặng cho con không?
1: Không, mẹ không thấy nó nói gì hết. Nó chỉ nói là gửi hoa vô cho con vậy thôi à. Xong rồi nó đi. Mà nè con, mẹ thấy Bằng này nó được lắm á. Vừa đẹp trai lịch sự nè. Thấy nó được lắm á con.
0: Không, thật ra tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi à mẹ. Không có gì đâu.
1: Con làm cái gì vậy? Thì mẹ cũng chỉ nói vậy thôi mà. Đúng là có tật giật mình à.
0: Không phải, thiệt mà. Thật ra tình cảm của tụi con như bạn bè thôi.

0: Thầy
1: à.
0: Dạ con mới về. Thầy coi gì chăm chú quá vậy thầy?
1: Thầy đang coi lại mấy tấm cái hình cũ.
0: Hình hồi trẻ của thầy á hả?
1: Ừ. Này, đây này, con coi.
0: Dạ.
1: À, khi trẻ à?
0: Con không nhận ra thầy luôn á.
1: Cái gì à?
0: Thầy, hồi trẻ thầy đẹp trai quá à. Chắc có nhiều cô theo lắm phải không thầy?
1: Cũng khá khá.
0: Ừ.
1: Nè.
0: Dạ.
1: Nhưng mà ông bà mình nói đúng nha. Lắm môi tối nằm không. Cho nên bây giờ vẫn ở mình.
0: Dạ. Ủa thầy.
1: Ừ.
0: Ai vậy thầy?
1: Dung à.
0: Dung hồi nhỏ hả thầy?
1: Ừ.
0: Kiểu này chắc hồi nhỏ mê chụp hình lắm nè. Còn thấy tấm nào cũng cười toe tét đó.
1: Ờ. Nó khoái chụp hình lắm.
0: Dạ.
1: Ừ.
0: Mê làm điệu nữa thầy.

0: Sao vậy? Gọi điện cho ai mà không gặp hả?
1: Gọi cho bà Hồng. Hiện bà anh Mai gặp. Không biết sao lại dở chứng thế này.
0: Có khi nào bà nghi ngờ gì không? Đừng có nói là anh bị gài số ve nha.

0: đi, nghề của tôi mà, không dễ dàng vậy đâu. Chỉ cần gặp lại tất cả như ban đầu thôi.
1: Giỏi.

0: hình con gái mới chụp nè.
1: Anh giữ nha.
0: Ừ, giao tiền đúng hạn, thưởng cho anh đó. Anh đang nghĩ gì vậy?
1: Anh muốn gặp con.
0: Ra tòa mà gặp. Chừng nào con đủ tuổi, đúng hạn, tôi sẽ cho gặp. Thôi, tôi đi làm đây. Cũng phải đi làm kiếm tiền chứ.

0: Dạ, con mời thầy ăn sáng.
1: Ờ, để đó. Ây da.
0: Dạ, dạ con mời thầy.
1: À.
0: Được không thầy?
1: Ồ, được. Nè.
0: Dạ.
1: Thế thầy nói con nghe. Từ khi á mà con về ở với thầy á, là thầy ăn uống có điều độ. Thấy không? Ăn ngon miệng, tinh thần thoải mái. Con khỏe. Nè, thấy thầy khỏe không? Đó, vậy đó.
0: Đúng rồi thầy. Chứ từ trước tới giờ thầy ở một mình buồn lắm. Đúng không thầy?
1: Chỉ ngán nhất là coi như mình nấu mình rồi ngồi ăn mình.
0: Dạ.
1: Nhưng mà còn nói tóm lại á là thầy thấy thoải mái, phù hợp lắm.
0: Cũng lạ thầy ha.
1: Hả? Trời ơi, cũng lạ cái gì. Thầy nói con nghe này.
0: Dạ.
1: Nhưng mà có những công việc hen chỉ phù hợp với những người cô đơn. Đông người là không có làm được. Hả? Nhưng mà nói chung là không nên thiếu người một cách tuyệt đối. Thấy chưa nè.
0: Dạ.
1: Cũng may á là thầy có con Dung. Rồi nó thi thoảng nó chạy qua chạy lại.
0: Dù gì á thầy, có một gia đình thì nó vẫn ấm cúng hơn. Nhưng mà thầy đâu có cô đơn đâu. Như thầy nói đó, vẫn có Dung chạy qua chạy lại với thầy mà.
1: Thì nó được bao nhiêu bữa rồi nó còn phải học này, công việc ở nhà với mẹ nó nữa chứ.
0: Dạ. Hai, sáng nay hai vợ chồng mình ăn xong á, rồi mình làm cái gì?
1: Thầy ăn xong rồi, con dạ. Đi với thầy qua quận 5 không? Để tìm hiểu một số công trình đã nổi tiếng ở Sài Gòn.
0: Tìm hiểu về kiến trúc hả thầy?
1: Thế bộ con tưởng là coi như cái nghề của mình chỉ làm ba cái thứ linh tinh này sao? Mà con nên nhớ rằng đá còn được sử dụng rất nhiều trong kiến trúc.
0: Dạ.
1: Thấy không? Ví dụ như Lăng Hoàng Cao Khải, kiến trúc bằng đá nổi tiếng của Hà Nội. Nhà thờ đá phát diện ở Ninh Bình còn nhiều, nhiều lắm.
0: Vậy hả thầy?
1: Ừ.
0: Vậy con phải lẹ lẹ mới được.
1: Lẹ đi.
0: Dạ.

0: Đây là phòng làm việc của cô Hồng nè.
1: À, được rồi. Để tôi tự gõ được.
0: Dạ.
1: Cảm ơn cô. Sao nhìn tôi ngạc nhiên quá vậy? Tôi nhớ Hồng. Đến đây gặp Hồng. Không được hả? Hồng à, đừng có giận Hiện nha. Hiện nhớ Hồng thiệt mà.
2: Nhớ cái gì mà nhớ? Nhớ mà tại sao tôi gọi điện á thì lúc thì tắt máy, còn lúc á thì không liên lạc được. Mà đi cả tuần lễ á, gọi cho tôi đúng một cuộc để hỏi thăm.
1: Hiện đi Nha Trang á để làm ăn,

0: Nhớ Nhung cái gì?
1: Không biết không, ở Nha Trang á, tôi rất là bận rộn. Nhưng mà dù có bận rộn có nào á, khó khăn cách mấy á, tôi cũng tìm mua món quà cho Hồng nè. Hồng xem đi. Thấy sao?
0: Đẹp quá.
1: Hồng biết không, đối với tôi á, Hồng là người đẹp nhất trên đời này.
0: Coi chừng kìa, nhân viên kìa.

0: Ngày nay á, người ta gọi kỳ lân có nghĩa là đã chỉ tên cả con được những con cái. Nhưng mà làm sao đó con thấy con lân là một nhân vật thần thoại. Nó có thân hươu nè,
1: thấy không?
0: Móng ngựa nè, đuôi bò nè, miệng rộng mũi to, có một sừng. Lông của nó ở trên lưng thì màu ngũ sắc, nhưng mà dưới bụng á thì màu vàng.
1: Nhưng con thấy có vài chỗ con lân nó giống như thầy tả đâu.
0: Con nhận xét như vậy là đúng. Bởi vì trong thực tế tạo hình của người Việt mình không thực hiện đầy đủ những nguyên tắc này. Dạ. Nhưng dù sao, con lân cũng là biểu tượng của trí tuệ này, đức độ này, và con vật linh trong tiềm thức của người Việt.
1: Dạ, con thấy con lân rất uy nghiêm, nhưng có vẻ hơi hiền đúng không thầy?
0: Truyền thuyết á, thì con nói là con lân là một con rất hiền.
1: Dạ.
0: Mà lành nữa, tức là nó không đạp trên cỏ tươi, không làm hại các vật sống khác. Và tục còn truyền rằng nó là một nhân vật có nhân, do đó những người làm vua, quan là những người phải có nhân đức thì mới có thể gặp được nó.
1: Dạ, con cảm ơn thầy. Nhờ đi với thầy mà con học thêm được nhiều điều lắm.
0: Thầy cũng còn phải học hỏi nhiều. Thôi, xong đây rồi đó, thầy thấy mấy con sẽ đi một số chùa khác thì con sẽ rõ hơn.
1: Dạ.

0: cho con với. Hả? Ủa, anh bạn anh đi đâu đây?
1: Anh qua kiếm em, tính nhờ em xíu việc.
0: Chuyện gì vậy anh? Hay là anh vô nhà luôn nha. À, mà anh Bằng nè, mai mốt anh có qua nhà em á thì đi cửa trước, đừng đi cổng xa kỳ lắm nha.

0: đang nhìn gì vậy?
1: Anh coi cái hình của em. Chụp hồi nào vậy? Đẹp ghê luôn á.
0: Em chụp cũng mấy năm rồi, hồi lúc học cấp 3 á. Anh bảo uống nước nha.
1: Cảm ơn em. À nè, mà sao giữa nhà đặt bức bình phong to dữ vậy em? Nhìn chật chội lắm.
0: Thì mẹ em là dân làm ăn mà anh, cho nên đặt đó là để trấn phong thủy.
1: À, thì ra là vậy.
0: À, hình như lúc nãy anh có định nói với em chuyện gì phải không?
1: Ừ, tụi anh đang làm đề tài thuyết trình về kỹ năng đàm phán và thương lượng. Anh nghe nói là trường em cũng có môn này đúng không? Bởi vậy anh mới qua hỏi mượn nè.
0: Anh hỏi đúng rồi đó, trường em cũng dạy môn này. Nhưng mà có điều em chưa có học tới. Nếu anh cần á thì em sẽ đi hỏi cho anh ha.
1: Nếu mà được vậy thì tốt quá. Bây giờ tụi anh đang tổng hợp tất cả tài liệu lại, sau đó tụi anh sẽ sàng lọc những cái hay nhất rồi mới viết ra cái sườn cho cái đề tài.
0: Nghe quy mô quá ha anh. Vậy thì em sẽ hỏi cho anh liền, khi nào có em bán qua lấy ha.
1: Ừ, cảm ơn em trước nha.

0: Cái gì vậy em? Có chuyện gì vậy Dung?
1: Trời, cái giò nước của em bị bung ra.
0: Được rồi, để anh sửa cho.
1: Dạ, anh giúp giùm em nha.

0: xong rồi đó.
1: Dạ em cảm ơn anh nhiều nha.
2: Không có gì đâu.
1: Mà người anh ướt hết trơn rồi.
0: Ướt xíu khô liền à. Không sao đâu.

0: làm cái gì vậy? Dì hai, dì hai ơi.
1: Cái gì vậy con?
2: Dì đưa anh ra ngoài giùm con.
1: Hả? Mời cậu.

0: Ui.
1: Ủa anh, anh về chơi hả?
0: Kiếp đồ hả?
1: Dạ.
0: Tranh thủ dữ ha.
1: Dạ.
0: Chắc là có hẹn đi đâu đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh, có hẹn. Chứ bình thường tụi em cũng làm biến lắm, bỏ nhật ký không à.
0: Ủa thằng Bằng đâu rồi em?
1: Dạ nó bên nhà Dung á.
0: Ừ.
1: Dạo này nó hay qua nhà Dung lắm. Hồi sáng này á, nó nói là nó qua nhà mượn sách. Mà em nghĩ chỉ là cái cớ thôi, nó lúc nào lại nghĩ về Dung.
0: Vậy hả?
1: Dạ.
0: Anh vô nha.
1: Dạ.

Anh thấy hai tụi nó xứng đôi không? Đúng là trời sinh một cặp ha, thiên nhiên tiền định. Hồi đó giờ thằng Bằng mỗi lần mà nó cua được hết luôn á.

0: Công nhận nha, cơ thể của Hồng á càng ngày càng đẹp ra đó.
1: Thiệt không đó? Nhưng mà cũng đâu có bằng mấy cô chân dài đâu đúng không?
0: Hơi đâu mà để so sánh với cô chân dài làm cái gì. Quan trọng á, Hồng không chỉ đẹp mà còn yêu thương Hiển rất thật lòng.
1: Nè, cái công việc ở công ty của ông chú đó, rồi bây giờ sao?
0: À, công ty ông chú á, vừa trúng được mấy hợp đồng rất là lớn. Mà ông phải dồn hết tất cả vốn của công ty để đặt cọc cho người ta. Bây giờ cũng đang khó khăn nè, phải có một số tiền để mà thanh toán tiếp cho giai đoạn 2 của hợp đồng.
1: Ừ, nhưng mà đặt cọc một cái số tiền lớn như vậy, liệu có tin tưởng được không?
0: An tâm, chỗ này thân quen mà. Chắc chắn là được. Với lại lần này á là hàng chính hãng từ Mỹ, khi hàng về sẽ bán được ngay. Thôi mà, không có sao đâu, Hiện tự lo được.
1: Đâu có, phải lo chung chứ, nói gì mà nói được.
0: Cảm ơn Hồng nhiều nha. Chỉ có Hồng á là người thương Hiện và lo cho Hiện thôi. Khổ một điều á, công ty ông chú á là đang thiếu vốn, nên là Hiện phải đi xoay sở kiếm 500 triệu cho ổng để thanh toán cho người ta. Hiện tính là mình vay ở đâu đó khoảng 500 triệu trong một tháng, trả lãi suất cao một chút cũng được không sao á. Quan trọng á, khi hàng về là có tiền, lúc đó mình trả luôn cả lãi và gốc. Không thấy sao?
1: Để Hồng nghĩ cách cho.

0: Anh thấy hai tụi nó xứng đôi không?
1: Đúng là trời sinh một cặp ha, thiên duyên tiền định. Hồi đó vợ thằng Bằng mỗi lần mà nó cua gái á được hết luôn á.

0: Lâu nay đi đâu biệt tích vậy?
1: Ờ, anh đi công tác ở xa.
0: Vậy gì cũng nghe điện thoại chứ.
1: Thôi mà đừng có ghen, anh chỉ một mình em thôi.
0: Anh hứa với em, anh không đi với em nào đó nha.
1: Rồi, hứa.
0: Mà nè, em có mượn được cho anh số tiền để anh cần lo cho công ty rồi đó.
1: Vậy à? Nhưng mà thôi, chuyện làm anh lấy cái khác đi. Bây giờ mình cứ nhảy cho vui đã ha.

0: anh, nghỉ tay uống nước nè.
1: Anh không khác. Cảm ơn em. Em đi vô trong đi, ở đây bụi lắm.

0: sao vậy? Sao tự nhiên khó chịu vậy?
1: Dung, làm cái gì mà đứng lảm nhảm vậy?
0: Ông ơi, hình như hôm nay anh Đức có chuyện gì không vui phải không ông?
1: Đâu có, ông thấy nó vẫn bình thường mà.

0: Hiền, Hiền yên tâm đi. Thực ra thì mấy hôm nay á, Hồng cũng đi tìm hiểu rồi hỏi hết người này đến người kia để xem có ai cho mượn khoảng 500 triệu để đưa cho Hiền không đó mà.
1: Rồi ai cho mình mượn không?
0: Thì cũng có, nhưng mà cũng vất vả lắm. Hỏi tới hỏi lui, cũng may là người ta cũng đồng ý.
1: Họ nói khi nào đưa mình?
0: Thì, à, đây nè. Bây giờ vậy nè, Hiền cầm đi. Hiền ghi số tài khoản vô, xong rồi chiều nay á, Hồng sẽ chuyển qua cho Hiền.
1: Hồng chuyển cho Hiền hả? Chứ không phải người cho mình mượn sao?
0: Thì...
1: Tiền này của Hồng đúng không? Nhưng Hồng không nói rõ, Hiền không nhận đâu.
0: Kìa, Hiền à, thật ra đây là toàn bộ số tiền còn lại của Hồng đó.
1: Hiền hiểu rồi. Để Hiền làm giấy nợ, ghi lại, đưa cho Hồng nha.
0: Ê, nè, thôi, trời ơi, không có cần thiết như vậy đâu. Hồng tin Hiền mà. Thật ra bây giờ Hồng chỉ muốn là công việc của Hiền làm ăn tốt đẹp như vậy là Hồng vui lắm rồi. Còn cái số tiền đó lúc nào trả cũng được mà.
1: Hiền biết, chỉ có Hồng tốt với Hiền thôi, chắc chắn làm ăn được. Hiền không có ơn Hồng đâu.

0: Dạ thưa thầy. Dạ con xin phép thầy cho trưa nay con đi ăn trưa với thằng Bằng em trai con. Lâu rồi hai anh em chưa gặp nha.
1: Không ở nhà ăn cơm à? Con Dũng đang làm à? Nó nấu mấy món con thích nhất à?
0: Dạ tại tụi con cũng có chuyện gấp nên con phải đi liền. Dạ con xin phép thầy.

0: biết vậy không có nấu nữa làm gì hết.
1: Lại giận dỗi kiểu trẻ con nữa rồi.
0: Ông
1: ồ. Dung gì mà Dung? Mày xin lỗi Dung, xin lỗi gì vậy? À, mày làm gì Dung hả mày? Hả?
2: Có gì đâu, bậy bạ không?
1: Rồi mày tu tập tài liệu chưa? Gần tới ngày nộp bài rồi cũng ngồi đó hoài à.
2: Thì hôm trước tao gặp Dung, tao nhờ Dung tìm tài liệu giùm rồi. Để tao gọi điện thoại kiểm tra lại coi. Gọi Dung nè.
3: Đi.
0: Alo.
2: À Dung, bữa trước á anh có nhờ em mượn giùm tài liệu á. Em mượn chưa vậy? Tại vì nhóm của anh cũng đang cần gấp lắm á.
4: Em mượn rồi nhưng mà lại quên gửi cho anh.
2: Mượn rồi hả? Vậy bây giờ anh qua anh lấy được không?
0: Ủa, chứ không phải là anh Đức đi gặp anh hả?
2: À, đâu có. Anh đâu có hẹn anh Đức đâu.
0: Nếu như mà anh cần gấp á thì anh cứ sang nhà ông em nha.
5: Có chuyện gì đó con?
0: Dạ. Tại sao anh Đức lại nói là đi gặp anh Bằng chứ?

0: Hiển,
1: em kêu nãy giờ mà anh không nghe. Với lại thấy anh chăm chú đọc sách quá trời luôn.
0: Mỗi lần mà anh chăm chú làm cái gì đó là anh quên hết tất cả mọi chuyện xung quanh nè.
1: Giống như lúc anh chơi kèn vậy hả?
0: Ừ, cũng đại loại như vậy. Ủa, sao anh đi có mình vậy? Dung đâu?
1: Dung qua chỗ anh Đức chơi rồi. Dạo này á, nó hay qua ông ngoại chơi lắm.
0: Ông ngoại? Ủa, ông ngoại của Dung thì liên quan gì tới anh Đức?
1: Ông ngoại của Dung là thầy anh Đức mà.
0: Ông ngoại của Dung là thầy anh Đức? Em, vậy em có nghĩ cái chuyện đó có liên quan tới cái chuyện Dung thích anh Đức hay là anh Đức thích Dung không?
1: Cũng có thể có. Chuyện tình yêu mà ai biết được.
0: Chết cha rồi.
1: Cái gì vậy anh?
0: Em có nhớ hôm bữa tụi mình đi chơi chung với nhau không? Rồi thằng Bằng nó chụp hình chung với lại Dung. Nó về nó rửa ra, xong rồi nó bỏ trong phòng trọ. Cái anh Đức vô thấy, cầm lên coi rồi bỏ đi luôn.
1: Trời ơi, tình hình này là căng quá nha.
0: Ừ, mà căng là căng sao?
1: Thì căng có nghĩa là rối á. Hai anh em cũng thích một người.
0: Ừ, cũng rối thiệt chứ. Mà em chơi thân với Dung á, em biết Dung thích ai không? Thích anh Đức hay là thích thằng Bằng?
1: Em cũng không biết nữa. Mà đó là chuyện riêng của Dung. Đôi khi nó khó hiểu lắm.
0: Khó hiểu sao?
1: Em đâu có biết. Chuyện của nó là nó biết chứ. Vậy nào chuyện của em mới biết.
0: Chuyện của em mới biết hả? Vậy người khác thích em á, em có biết không?
1: Người nào thích em? Đừng nói anh nha.
0: Có, người kia kìa. Nó cũng giống anh vậy á, tên cũng giống anh.
1: Vô duyên quá. Thôi em về á.

0: Anh cười lên đi, có gì đâu mà mặc dù ủ hoài à.
1: Muốn mua gì mua đi, mệt quá.
0: Đi em. Đấy. Cái này cũng đẹp nữa nè.

0: Sao? Làm gì mặt mày chù ụ vậy?
1: Chán quá.
0: Chán ai? Anh Đức hay anh Bằng?
1: Sao mà biết mà hỏi vậy?
0: Trời ơi, tôi nói cho bà nghe, tôi tinh tế lắm mà. Ngồi một chỗ mà biết hết mọi chuyện trên trời dưới đất luôn á.
1: Thì là anh Đức á, tôi đang bực mình ảnh lắm nè.
0: Sao vậy?
1: Thì không biết nữa. Đang bình thường vui vẻ, tự nhiên hôm nay ảnh lại xa cách mà khách sáo lắm. Tôi nghĩ là ảnh còn muốn tránh mặt tôi nữa.
0: Mà có chuyện gì?
1: Ai mà biết.
0: À, tôi biết rồi.
1: Hả? Bà người ngoài mà biết cái gì?
0: Tôi kể bà nghe chuyện này nha. Hồi sáng á, tôi đi thư viện gặp anh Khâm. Xong cái anh Khâm kể cho tôi nghe là hôm bữa anh Đức tới kiếm anh Bằng mà không có gặp anh Bằng. Xong cái hai anh em ngồi nói chuyện với nhau, anh Khâm vô tình nói cho anh Đức biết là anh Bằng thích bà. Lúc đó ha, anh Đức không có nói tiếng nào hết trơn á. Anh cầm tấm hình của bà với anh Bằng lên coi. Xong cái anh lặng lặng bỏ đi về.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua do có mưa nhiều nơi trong 2 ngày liên tiếp nên nắng nóng trên khu vực đã suy giảm rõ rệt. Chiều và đêm qua thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa vừa với diện cục bộ được ghi nhận tại một số khu vực như Cầu Quằn, xã Thạnh Lộc, xã Tân Hội, xã An Minh, xã Phú Tân, xã Cù Lao Diên. Thời tiết ban đêm cũng dễ chịu hơn, dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ, phổ biến thấp hơn so với ngày hôm trước từ 0,4 đến 0,8 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 đến 33. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp, có trục ở khoảng từ 24 đến 27 độ vĩ bắc, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Sau thì có xu hướng lấn dần về phía tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang đêm nay một số nơi có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27. Sang ngày mai 21 tháng 5, sáng sớm và chiều tối tiếp tục có mây dông phát triển, khu vực có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng cơ bản chấm dứt, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, từ ngày 22 tháng 5, mưa dông trên khu vực có xu

0: hướng giảm dần, phạm vi mưa chỉ từ dưới 2/3 diện tích khu vực tỉnh. Trong mưa dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh để chủ động bảo vệ cho người và tài sản. Với xu hướng thời tiết như vậy, quý vị cần tìm nơi trú an toàn khi có mưa dông xảy ra để phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là chi tiết một số khu vực của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm có lúc thì có mưa rào vài nơi, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm thì có mưa vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 32. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận. Các khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, mưa nắng đang xen trong ngày, phổ biến với diện vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng thì có lúc có mưa nhỏ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33. Chuyển sang khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng thì có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Chuyển sang khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33. Chuyển sang thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32. Và sau đây xin được chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, các khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, các khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 0,75 đến 2 m, biển bình thường có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 24 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 17cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 141cm xuống 17cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 2 đến 3 ngày đầu, sau giảm chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 54cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153cm xuống 17cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 137cm xuống 17cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm xuống 17cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một gián bại sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3. 24 giờ nói thật, một talk show nhẹ nhàng nơi mọi người bày tỏ những tranh luận, sẵn sàng bóc tách những vấn đề gay gắt đang trở thành tâm điểm của xã hội.
3: Trong góc nhìn của một người nam, anh có cảm thấy là việc phấn đấu để trở thành một người đàn ông bí dày, nó có đang là một cái áp lực thực sự với cánh mày râu không?
4: Nó là một áp lực với đàn ông, nhưng không phải về việc chọn tình yêu. Mà nó là áp lực thực tế cuộc sống để người đàn ông có thể gánh vác cho cuộc đời của mình, gia đình mình và con cái mình. Và sau cùng ai cũng nên tự yêu bản thân mình, nên tự tạo cho mình một cái giá trị. Đó là cái ví dày của bản thân mỗi người. Để từ đó mình được lựa chọn, chứ không phải là mình là người bị người ta chọn.
1: Những câu chuyện chưa ai kể sẽ được nói ra trong chương trình 24 giờ nói thật, phát sóng định kỳ lúc 21:05 thứ năm hàng tuần trên truyền hình ATV1. Những chuyện đời, chuyện nghề sau ánh hào quang sân khấu.
5: Thì hôm đó là anh đang diễn cho đoàn Kim Cương mà ba nuôi anh mất. Cái quan tài để đó rồi, có một người này nói với người kia một câu: công nhận tội thằng Thịnh. Anh tên là Mai Hồng Thịnh. Tội thằng Thịnh, nó cứ lo cho ông cụ, mà ông cụ nuôi mà nó thương như thế thì đỡ quá.
1: Những cung bậc cảm xúc đa sầu đa cảm của các thế hệ nghệ sĩ.
6: Lúc mà còn trẻ đó thì người ta hay có một cái suy nghĩ, cái khuynh hướng là muốn thử. Hai đứa đều là trẻ cho nên là khi còn trẻ thì mình hay làm những điều sai.
7: Nó ảnh hưởng đến tâm lý mình như thế nào?
6: Sốc chứ chị, tại vì là tất cả mình đang ở trong một cái câu chuyện rất là đẹp mà. Cho nên là khi mà nó vụn vỡ ra thì mình đau chứ. Mà mình đau là đau lần đầu tiên mà mình phải chịu một cái cơn đau á. Giống như lần đầu tiên mà chị bị đứt tay á, chị sẽ thấy đau hơn là những lần sau.
1: Tất cả sẽ được bộc bạch trong talk show Hạnh Phúc Ở Đâu, phát sóng vào lúc 21:05 thứ sáu hàng tuần trên truyền hình ATV1.

0: Chào đón nghệ sĩ Lô Tô Lộ Lộ đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao.
1: Sự xuất hiện của những nhân vật khách mời đầy bất ngờ.
2: Khi mà gặp được thần tượng của mình bằng da bằng thịt mà được đứng gần như thế này thì em cảm thấy em rất là vui, rất là hạnh phúc.
1: Những khoảnh khắc gặp gỡ hài hước, hóm hỉnh giữa các ngôi sao và người hâm mộ sẽ mang đến một bầu không khí ngập tràn tiếng cười.
3: Em thích chị là qua cái chất giọng của chị. Cái giọng của chị rất là hay với anh Huy. Cái giọng chị là kiểu như là bàn xóm ở gần á, mà mất lòng chị là thất bại luôn á.
0: Thời gian còn rất nghe.
1: Đón xem chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao phát sóng lúc 21:05 thứ ba hàng tuần trên truyền hình ATV1.
4: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Từ nay các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Vào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Những con cá khoai tươi ngon, dày thịt được mang về từ chuyến biển của ngư dân quê tôi như báo hiệu mùa cá khoai đã đến. Tìm về món ăn được chế biến từ sản vật này, lòng tôi bỗng rộn ràng nhớ về những mùa đánh bắt cá đã qua.

Mùa cá khoai bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Nhưng theo kinh nghiệm của bà con ngư dân, thì vào những ngày trời mù sương là thời điểm có nhiều cá khoai nhất. Cá khoai sống chủ yếu ở nước mặn, đôi khi cũng có thể bắt gặp chúng ở các vùng nước lợ nơi cửa sông đổ ra biển. Chúng sống thành từng đàn, và để đánh bắt được chúng, thường ngư dân sẽ đánh lưới để bắt. Lưới bắt cá là lưới loại 2, mắc lưới khoảng từ 2 đến 4cm. Thông thường, để đánh bắt chúng thì cần phải nổ máy cho thuyền chạy ra biển cách bờ khoảng 2-3 hải lý để tung lưới.

Vào khoảng những năm của thập niên 80-90, cá khoai có rất nhiều. Lúc này ngư dân đi biển đánh phải luồng cá khoai là rất khó bảo quản. Do thịt cá không săn chắc, xương cá cũng rất mỏng, nên vào đến bờ thì đã mềm, rất khó bán. Cá nhiều mà giá trị kinh tế không cao. Vì thế mà cá khoai chỉ là món ăn hết sức dân dã ở các vùng quê biển. Thường thì chúng chỉ có thể chế biến là nấu canh mặn, nấu cháo, hoặc cầu kỳ chút thì chiên bột. Khi vào mùa cá rộ, những buổi chiều, trong hơi gió ẩm đầy hơi nước và vị mặn mặn của biển, món cá khoai nấu mặn là món thường xuyên được ngư dân quê tôi lựa chọn để thưởng thức. Món này gia vị chế biến khá đơn giản, chủ yếu là nồi nước lẩu nêm nếm cho đậm đà và cho thêm vài cọng rau tần ô. Theo quan niệm của người dân xóm biển, cá biển vốn chế biến càng ít gia vị rau củ thì càng giữ hương biển. Đấy mới là cách ăn biết thưởng thức đầy đủ hương vị ngọt thơm của biển cả, của thiên nhiên. Nấu cá khoai thì không nấu nhừ trên lửa để đảm bảo cá không nát và miếng cá còn nguyên thì mới có thể múc vào chén thưởng thức. Thịt cá trắng phao, mềm nhũn tan ra trong miệng một dư vị ngọt ngào. Được ăn món cá khoai vào ngày mùa của biển mới thấy cái hương vị ấy cũng làm nên thương nhớ cho người quê biển.

Bà con ngư dân vẫn chủ yếu ngày ngày bám biển sinh nhai, dẫu cuộc sống biển cả ngày càng nặng nhọc và gian khó. Hơn chục năm trở lại đây, con cá khoai bỗng trở thành thực phẩm có giá, đã tạo nên nỗi niềm vui khôn xiết cho người dân quê biển

này thường đi theo luồng gần bờ, rất thuận lợi cho ngư dân đánh bắt, mà chi phí tàu thuyền cũng khá thấp. Thời điểm cá khoai hội tụ, hôm nào may mắn có thể đánh bắt được 2-3 chuyến, thu về trên cả vài trăm ký cá. Còn trung bình mỗi ngày ra khơi khoảng 4-5 tiếng, một thuyền gồm 3-4 lao động, có thể thu về gần 100 kg. Nguồn thu nhập này khá ổn định.

Mỗi ngày khi tàu thuyền đánh bắt cập bến, cánh phụ nữ cũng vội vàng xuống phân loại cá cẩn thận, nhẹ nhàng. Nếu không, cá sẽ bị ương, bà con bán sẽ bị ép giá. Ở xóm biển này, ngoài bà con trong vùng chờ sẵn để mua cá khoai, thì còn có các thương lái ở nhiều nơi đổ về. Lúc bấy giờ bến thuyền nào cũng sôi nổi, những khay cá khoai trắng tươi ngon mà ai nấy cũng vui vẻ háo hức. Cá khoai không chỉ giúp ngư dân có thêm thu nhập, mà các chị em phụ nữ xóm biển cũng có một mùa làm việc bận rộn, đó là làm khô cá khoai. Số lượng cá khoai vào mùa dồi dào, ngoài việc cân bán thì loại cá này còn được đem phơi khô, vừa giữ được lâu và cũng có thể bán ra thị trường với giá khá cao. Cá khoai từ biển về rửa sạch, ướp thêm tí muối và đá qua đêm. Sáng hôm sau rửa lại rồi vắt thẳng lên giàn. Để có được khô cá khoai đậm hương vị thì các chị các em phụ nữ phải đổi bằng cả một quá trình cực nhọc: thức khuya, dậy sớm, chạy nắng, dầm sương. Có những ngày lượng cá nhiều thì họ phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng để kịp cho giàn cá khô phơi nắng. Với loại cá này, để đạt được khô ngon chất lượng cũng phải phụ thuộc vào yếu tố muối nước đá, cách phơi, thời gian phơi. Và quan trọng nữa là phải giữ cho con cá còn nguyên, sạch sẽ và phơi đón nắng đầy đủ cho thịt cá khô săn lại. Có như vậy thì thịt cá mới ngọt và nướng lên mới thơm lừng. Cứ khoảng 6-8 kg cá tươi sau khi phơi sẽ được 1 kg khô. Điều thú vị trong cách phơi là sẽ móc hai hàm răng của cá vào nhau và đặt trên những cây sào tre để phơi. Cứ như vậy, phơi đặng nắng thì sẽ có được khô cá khoai thành phẩm.

0: Mỗi sản vật quê hương sẽ cho người thưởng thức những dư vị riêng để mà nhớ. Với tôi, con cá khoai là phần ký ức về cuộc sống và nét sinh hoạt của vùng biển quê nhà. Và hy vọng rồi đây những mùa cá khoai sẽ mãi tiếp tục là mùa biển vui, tạo nguồn sống cho những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển.
1: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ

0: quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm kiểm tra các đồn biên phòng trên đặc khu Phú Quốc.
1: Đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy An Giang.
0: An Giang sơ kết các hoạt động Tết quân dân năm 2026.
1: Trong phần tin quốc tế của tỉnh, Liên Hiệp Quốc hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu.
0: EU và Mỹ đã thỏa thuận triển khai Hiệp định Thương mại.
1: Chiều nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp

0: và kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia thời gian qua. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng chí Tư lệnh yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, biên giới, vùng biển đảo, đồng thời tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát hoạt động của các loại tội phạm trên tuyến biên giới, đất liền và trên biển, nhất là tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phát hiện, nhận diện các yếu tố tác động đến an ninh phi truyền thống, để chủ động tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trung tướng Vũ Trung Kiên cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng hải quân, cảnh sát biển, công an và các lực lượng liên quan trong trao đổi thông tin, quản lý địa bàn, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, biển, đảo. Bên cạnh đó, đồng chí Tư lệnh đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, tăng cường quản lý, duy trì, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã công bố quyết định và trao thưởng cho tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án AG1225.2B về chống vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.
1: Chiều ngày 19 tháng 5 tại đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với 5 đơn vị: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Dương Đông, Gành Chầu, Xà Lực, Rạch Tràm và cửa khẩu cảng An Thới thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
0: Làm việc với các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được nghe báo cáo đầy đủ về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm, buôn lậu, chống khai thác, IUU và vận động quần chúng. Theo báo cáo, hiện nay, các đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc quản lý gần 150 km bờ biển, nhiều cảng lớn, gần 2.500 phương tiện thủy, hơn 10.000 lượt du khách đến địa bàn mỗi ngày. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nuôi trồng, khai thác hải sản, trồng cây lâu năm và dịch vụ du lịch. Tình hình kinh tế xã hội ổn định, nhân dân có ý thức trách nhiệm cao trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc địa bàn, vùng biển, gần dân, quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai đồng bộ công tác biên phòng, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa mọi di biến động của tội phạm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc không bị động bất ngờ. Có kế hoạch phối hợp liên quan chặt chẽ giữa các đồn biên phòng với các lực lượng và chính quyền địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển và quản lý chặt địa bàn phụ trách. Cụ thể, trong năm qua, các đơn vị tổ chức tuần tra đơn phương được gần 3.000 lượt tổ, hơn 18 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, hơn 500 lượt tổ, hơn 3.000 cán bộ chiến sĩ, hơn 700 lượt phương tiện tuần tra kiểm soát trên vùng biển, cửa sông, cửa vịnh, bãi ngang, tiến hành kiểm tra kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập bến cho hơn 5.000 lượt tàu cá, trên 62.000 lượt ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực cảng biển, địa bàn quản lý. Các đơn vị thực hiện tốt công tác hiệp đồng với các lực lượng chính quyền, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác trinh sát được triển khai hiệu quả, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản trái phép, tàu cá vi phạm vùng biển các nước, tàu cá 30, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tích cực đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở vùng biển, đảo, cửa khẩu. Các đơn vị tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội như Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Ngày Hội Biên Phòng Toàn Dân, Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồng Biên Phòng năm 2026. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các đơn vị vẫn duy trì hiệu quả, tăng gia sản xuất, chủ động bảo đảm lương thực thực phẩm, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

0: An Giang có ý kiến thêm về những thuận lợi khó khăn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trên đảo Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Vũ Trung Kiên biểu dương những thành tích kết quả mà các đơn vị biên phòng trên đặc khu Phú Quốc đạt được trong thời gian qua. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trên mọi mặt công tác. Cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, duy trì nghiêm kỷ luật, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở địa bàn trung tâm, khu dân cư đông đúc, nhiều khách du lịch, tránh để xảy ra tình trạng quân nhân bị tác động của cơ chế thị trường, vi phạm pháp luật, kỷ luật. Chú trọng đẩy mạnh tăng gia, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trung tướng Vũ Trung Kiên lưu ý các đơn vị, địa bàn đặc khu Phú Quốc hiện được xem là đại công trường với nhiều công trình lớn trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Trong đó, chuỗi hạ tầng kết nối đến Hòn Thơm phục vụ hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2027. Các đơn vị cần chủ động trong các mặt công tác, phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị, nắm chắc địa bàn, có kế hoạch cụ thể trong tuần tra kiểm soát người phương tiện, có kế hoạch phương án bảo vệ an toàn các công trình, cảng biển, đảm bảo cho các dự án diễn ra an toàn, chất lượng, kịp tiến độ, thời gian. Lưu ý công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Bám nắm chắc tình hình tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao, các hoạt động của các nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia, phải phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo ra đảo làm việc và bảo vệ hội nghị APEC diễn ra tại Phú Quốc vào năm 2027. Ngoài ra, Trung tướng Vũ Trung Kiên và thành viên đoàn công tác ghi nhận những ý kiến đề xuất của đồng chí chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và chỉ huy 5 đơn vị tiếp tục nghiên cứu có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng quà của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho cán bộ chiến sĩ 5 đồn biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
1: Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương do đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.
2: Buổi làm việc nhằm kiểm tra giám sát kết quả thực hiện kết luận số 89 ngày 25 tháng 7 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy An Giang, các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang.
0: Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, An Giang là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng ở vùng Tây Nam Tổ quốc, với gần 148 km đường biên giới trên bộ, tiếp giáp với Campuchia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, giữ vững ổn định tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, đạt 8,39% vào năm 2025. Đời sống người dân không ngừng nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững. Qua thời gian thực hiện kết luận số 89, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại An Giang đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, phát huy hài hòa giữa xây và chống, tỉnh đã chủ động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống kênh truyền thông phong phú trên Internet và mạng xã hội. Mạng lưới đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin giả, tin xấu độc bước đầu đạt kết quả quan trọng. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tỉnh ủy An Giang đã ban hành đề án số 01 ngày 27 tháng 3 năm 2026 về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dư luận xã hội trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2026 về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Kết hợp cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 2345 ngày 14 tháng 12 năm 2025 nhằm chuẩn hóa đồng bộ quy trình ứng xử với truyền thông, tăng cường kiểm tra giám sát nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng đã được đưa vào chương trình kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 để chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 35. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trưởng đoàn kiểm tra, đã đánh giá cao những nỗ lực, cách làm sáng tạo và kết quả toàn diện mà tỉnh An Giang đã đạt được. Đồng chí gợi mở định hướng một số nội dung trọng tâm mà Ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các phương thức chống phá ngày càng tinh vi của

0: các thế lực thù địch. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 tỉnh, tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của đoàn công tác để cụ thể hóa vào chương trình hành động, quyết tâm giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 5, Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 tại xã Thành Lộc và Tết Quân dân năm 2027 cho Nam Thamay tại xã Gò Quao.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước, trưởng Ban chỉ đạo các hoạt động Tết Quân dân tỉnh, chủ trì hội nghị.
0: Năm 2026, các hoạt động Tết Quân dân được tổ chức tại xã Hòa Điền và xã Hòn Đất, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Qua đó đã thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực phục vụ dân sinh và an sinh xã hội. Nổi bật tại xã Hòa Điền đã xây dựng 48 căn nhà cho các đối tượng chính sách hộ nghèo, xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ mô hình trồng lúa chất lượng cao, tặng hơn 2.000 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, trao 40 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 1.500 lượt người dân, thực hiện công trình thắp sáng đường quê dài 2,5 km cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đối với hoạt động Tết Quân dân John Trump Thomay tại xã Hồng Đất, các đơn vị đã xây dựng 50 căn nhà, vượt 125% chỉ tiêu kế hoạch, xây dựng 8 cây cầu giao thông nông thôn, trao hơn 1.100 suất quà, tặng 50 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, xây dựng 2 phòng học, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 700 lượt người dân, thực hiện nhiều tuyến đường hoa, công trình, điện thắp sáng đường quê, hỗ trợ bồn chứa nước và thiết bị lọc nước cho người dân dùng khó khăn. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, công tác dân vận và hoạt động Tết Quân dân có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước ghi nhận và biểu dương sự phối hợp tích cực của các sở ngành địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, ngân hàng và mạnh thường quân đã đóng góp quan trọng vào thành công của hoạt động Tết Quân dân năm 2026. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ trong triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân dân năm 2027, bảo đảm an toàn các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và củng cố vững chắc thế trận lòng dân. Theo kế hoạch, năm 2027, tỉnh An Giang sẽ tổ chức các hoạt động Tết Quân dân tại xã Thạnh Lộc với chủ đề Lực lượng vũ trang An Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Lộc tiếp tục chung sức xây dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức Tết Quân dân John Trump Thomay tại xã Gò Quao với chủ đề Quân dân An Giang mừng John Trump Thomay năm 2027. Các hoạt động tập trung vào xây dựng nhà ở, cầu giao thông nông thôn, đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, tuyến đường hoa, hỗ trợ nước sạch, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã tặng bằng khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các hoạt động Tết Quân dân năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 5 tại trường Cao đẳng Kiên Giang, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Hội thi thu hút 21 thí sinh đến từ các chi đảng bộ trực thuộc tham gia tranh tài ở các phần thi thuyết trình và vấn đáp xoay quanh công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền nghị quyết và nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị.
0: Hội thi là dịp để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời phát hiện bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu cho công tác tuyên truyền ở cơ sở. Theo ban tổ chức, các thí sinh sẽ trải qua phần thi thuyết trình, xử lý tình huống và trả lời câu hỏi vấn đáp. Nội dung tập trung vào việc vận dụng nghị quyết của Đảng vào thực tiễn công tác, đổi mới phương thức tuyên truyền, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ quan đơn vị. Ngay sau lễ khai mạc, nhiều phần thi đã diễn ra sôi nổi hấp dẫn với hình thức thể hiện phong phú. Bên cạnh phần trình bày chuyên đề, nhiều thí sinh còn kết hợp sân khấu hóa, múa, hát minh họa, trình chiếu hình ảnh video clip, góp phần tạo không khí sinh động, tăng tính thuyết phục cho bài dự thi. Hội thi sẽ bế mạc vào ngày 21 tháng 5, ban tổ chức sẽ trao giải cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc.
2: Chiều ngày 19 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang và Công an phường Trạch Giá, phường Vĩnh Thông, đặc khu Kiên Hải tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm.
0: Sau khi quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang và Công an các phường đặc khu được ban hành,

0: công tác phối hợp trong tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả hơn. Thông qua cơ chế phối hợp, việc trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý các tình huống phát sinh được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện để công an phường, đặc khu nâng cao kỹ năng trong hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, xác minh ban đầu. Từ đó, diện kiểm sát cũng chủ động thực hiện tốt chức năng kiểm sát ngay từ giai đoạn đầu, góp phần hạn chế thiếu sót, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc, vụ án đúng trình tự thủ tục pháp luật. Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, công an các phường, đặc khu trực tiếp thụ lý giải quyết 99 tin, đã giải quyết 35 tin. Việc tăng cường phối hợp giữa diện kiểm sát nhân dân khu vực 1 và công an các phường, đặc khu tiếp tục khẳng định quyết tâm cao, hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý nguồn tin về tội phạm, góp phần hạn chế sai sót, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là bước đi quan trọng trong việc củng cố nền tư pháp cơ sở vững mạnh, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn. Để công tác phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ hơn trong thời gian tới, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hồ Tiến Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, thường xuyên trao đổi thông tin tiến độ giải quyết để kịp thời thông báo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 và công tác các phường, đặc khu. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho kiểm sát viên, điều tra viên, cán bộ điều tra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự ngày càng tốt hơn.
1: Thưa quý vị, tối qua ngày 19 tháng 5 tại quảng trường Đền Tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ và Người có công tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
2: Yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.
0: Với chủ đề Miền Nam nhớ mãi ơn người, chương trình nghệ thuật là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ công chúng và du khách tại địa phương trong năm 2026. Phát biểu khai mạc buổi lễ, lãnh đạo chính quyền địa phương nhấn mạnh chương trình không chỉ là dịp tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Bác, mà còn thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sự kiện cũng là cơ hội để địa phương tiếp tục quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử tại đền tưởng niệm, gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế xã hội. Ngay sau phần lễ, khán giả đã được hòa mình vào một không gian nghệ thuật đặc sắc và đầy cảm xúc do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp biểu diễn. Nhiều tiết mục ca múa, đờn ca tài tử được dàn dựng công phu như bài ca Hồ Chí Minh nhớ Bác, Người là Hồ Chí Minh, Hương sắc miền Nam đã tái hiện sinh động tình cảm thiêng liêng son sắc của người dân miền Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu. Những giai điệu tự hào đang xen hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và nhịp điệu trẻ trung hiện đại đã tạo không khí trang trọng sâu lắng và đầy tự hào.
3: Thưa quý vị, để giải quyết sinh kế bền vững cho người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng nay ngày 20 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh An Giang phối hợp với Công ty Cổ phần Vinver tổ chức ngày hội tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến với chủ đề Chạm cơ hội mở hành trình. Sự kiện đã thu hút hàng trăm lao động, học sinh, sinh viên trong và ngoài địa bàn đến tìm kiếm cơ hội lập nghiệp.
0: Tại ngày hội, đơn vị tuyển dụng đã đưa ra danh mục vị trí việc làm đa dạng, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như ẩm thực, bếp, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, kỹ thuật và khối hành chính kinh doanh. Các vị trí này tập trung chủ yếu tại Trung tâm Du lịch Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, bên cạnh mức lương theo năng lực, doanh nghiệp đã công bố nhiều chính sách đãi ngộ thiết thực như thưởng ngoại ngữ, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cùng các khoản phụ cấp, tiền thuê nhà, xăng xe và chi phí nhận việc. Đây là những cam kết mạnh mẽ giúp thu hút lực lượng lao động trẻ tại địa phương dịch chuyển sang các môi trường làm việc chuyên nghiệp.
4: Em biết đến Vinpearl là một công ty lớn chuyên về nhà hàng, khách sạn, dịch vụ, vui chơi giải trí. Thì ngày hôm nay nhân ngày hội việc làm thì em cũng muốn ghé đến để cho mình một cơ hội được tham gia vô trong cái đội ngũ của nhân viên Vinpearl làm việc ở Phú Quốc. Thì em cũng có nhiều năm làm trong ngành nhà hàng, khách sạn, thì bây giờ em cũng muốn được tiếp tục với một cái công ty lớn.
0: Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh An Giang nói riêng, sở hữu nguồn lực lao động dồi dào trong độ tuổi vàng với những phẩm chất đặc trưng là sự cần cù, tinh thần cầu thị và khả năng thích ứng nhanh trước áp lực đổi mới. Đây chính là những điểm cộng rất lớn đáp ứng trọn vẹn bộ tiêu chí tuyển dụng khắt khe của các tập đoàn dịch vụ hàng đầu.
5: Trong cái ngành dịch vụ nghỉ dưỡng và du lịch thì

0: Chúng tôi đánh giá rất cao các cái ứng viên ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, bởi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của mình thì người dân cũng như là những con người miền Tây sông nước rất là thật thà, cũng như là họ có cái sự mến khách và tư duy của họ rất là nhẹ nhàng. Khi mà họ tiếp xúc với khách hàng thì họ đem đến sự gần gũi thân thiện và họ rất phù hợp cho các cái công việc liên quan tới Vinpearl, đó là khu du lịch nghỉ dưỡng cũng như là vui chơi giải trí. Và đó là cái điều rất cần cho công ty cũng như là đối với người lao động.
1: Với nỗ lực tuyên truyền và kết nối chặt chẽ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh, ngày hội đã hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 200 lao động tự do, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong và ngoài tỉnh. Thông qua ngày hội lần này, tỉnh An Giang tiếp tục khẳng định nỗ lực trong việc chủ động giải quyết việc làm cho người lao động, đồng thời là cầu nối tin cậy, giúp các tập đoàn lớn tiếp cận và xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng, làm nền tảng để phát triển bền vững và nâng tầm dịch vụ chuyên nghiệp tại các thị trường trọng điểm trong giai đoạn hiện nay.
2: Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể leo thang mạnh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông ngày càng phức tạp và giá dầu mỏ liên tục tăng cao.
1: Theo báo cáo, tình hình và triển vọng kinh tế thế giới giữa năm 2026 do Liên Hợp Quốc vừa công bố, mức tăng trưởng GDP toàn cầu được điều chỉnh giảm từ 2,7% dự báo hồi tháng 1 xuống còn 2,5%. Đáng lo ngại hơn, trong một kịch bản bất lợi, con số này có thể rơi xuống chỉ còn 2,1%, một trong những mức tăng trưởng thấp nhất trong thế kỷ này. Ngoại trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, ngòi nổ trực tiếp cho đợt điều chỉnh dự báo lần này chính là việc phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, phân bón và các sản phẩm dầu mỏ khác. Lạm phát toàn cầu theo đó được dự báo tăng lên 3,9% trong năm nay, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với dự báo hồi đầu năm. Khu vực Tây Á gồm 21 quốc gia Ả Rập, trong đó có các nước vùng vịnh chịu thiệt hại nặng nề nhất khi tăng trưởng kinh tế được dự báo giảm mạnh từ 3,6% năm 2025 xuống chỉ còn 1,4% năm 2026. Trong khi tại châu Âu, khu vực được đánh giá là dễ bị tổn thương hơn do phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu, tăng trưởng của Liên minh châu Âu-EU dự kiến giảm từ 1,5% năm 2025 xuống còn 1,1% năm 2026. Ngược lại, nền kinh tế Mỹ được đánh giá là tương đối vững vàng với mức tăng trưởng dự báo khoảng 2% trong năm nay, tương đương năm 2025. Trong bức tranh ảm đạm chung, châu Á vẫn giữ được đà tăng trưởng khá. Trung Quốc nhờ cơ cấu năng lượng đa dạng, kho dự trữ chiến lược lớn và các biện pháp can thiệp kịp thời của chính phủ chỉ dự kiến giảm tăng trưởng từ 5% xuống còn 4,6%. Đối với các nước phát triển, lạm phát được dự báo tăng từ 2,6% năm 2025 lên 2,9% năm 2026. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển, lạm phát có thể tăng mạnh hơn từ 4,2% lên 5,2%. Khi chi phí năng lượng, vận tải và hàng hóa nhập khẩu leo thang, bào mòn thu nhập thực tế của người dân.
3: Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương, qua đó giúp tránh nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương trong bối cảnh Washington gây sức ép về thuế quan.
1: Thông tin được bà Jen Zana Sofko, trưởng đoàn đàm phán của nhóm đảng Nhân dân châu Âu tại Nghị viện châu Âu xác nhận ngày hôm nay 20 tháng 5, sau các cuộc đàm phán giữa đại diện EU và Mỹ về khuôn khổ pháp lý cho thỏa thuận thương mại. Bà Zofko cho biết châu Âu đã tránh được nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại gây tổn hại cho doanh nghiệp, đầu tư và hàng triệu việc làm ở cả hai bờ Đại Tây Dương. Theo truyền thông châu Âu, thỏa thuận trên được thông qua sau cuộc họp kéo dài đến đêm 19 tháng 5 tại Strasbourg, Pháp, liên quan tới việc thực thi các nội dung thuế quan trong tuyên bố thương mại chung EU-Mỹ được ký gần một năm trước. Động thái này được cho là giúp EU đáp ứng thời hạn ngày 4 tháng 7 mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó, trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể áp đặt thêm các mức thuế mới nếu tiến trình triển khai thỏa thuận không được hoàn tất đúng hạn.
2: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Lưu Tân. Biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung. Các diễn viên chính: Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hạng Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện Tập 33. Nếu như đánh Triệu chưa thành, thần thiếp cho rằng chỉ bằng tạm chiếm lấy hàng Ngụy, bọn họ rất yếu, đã nằm trong tay của Đại Tần từ lâu, không khó chiến thắng. Thắng trận sẽ có thể cổ vũ tinh thần chiến sĩ, chờ các tướng sĩ lấy lại sức lực, rồi mới bắt tiến cũng vẫn chưa muộn.
1: Nếu quả nhân rút binh khỏi Triệu, chắc phu nhân vui lắm.
0: Mặc dù thiếp là người Triệu, nhưng sống trong Tần cung, những gì lòng thiếp mong muốn nhất định là lợi ích của Đại Tần. Ngoài chuyện đó ra, thần thiếp không mong gì hơn.
1: Phu nhân nghĩ được như vậy, quả nhân cũng thấy an ủi.

0: Lưu Nhân, Lưu Nhân, nô tỳ có chuyện vui cần bẩm báo.
1: Bây giờ thì làm gì có chuyện vui chứ.
0: Lệ phu nhân cả gan dám giúp thái tử Đan thoát khỏi nước Tần. Sự việc này còn bị Mẫn phu nhân vạch trần nữa, chứ cứ rành rành. Tối qua Lệ phu nhân đã bị nhốt vào trong Vĩnh Hạn rồi.
1: Có chuyện này nữa sao?
0: Ừ.
1: Yêu nữ đó đúng thật là quá to gan. Ê, hôm qua chẳng phải Đại Dương đã đưa họ xuất cung đi săn sao?
0: Nghe nói lúc mọi người đang trên đường đi săn, Lệ phu nhân với Mẫn phu nhân ngồi chung một cỗ xe. Kết quả nói chuyện bất hòa, Lệ phu nhân liền lấy đoạn kiếm định giết người diệt khẩu, cầm đoạn kiếm đâm vào Mẫn phu nhân. Thanh kiếm đó lại là còn do Đại Dương trả lại cho ả nữa. Đúng là không biết nhớ ơn, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.
1: Thứ yêu nữ này lại dám ngông cuồng trước mặt Đại

0: Đại Dương thực sự không xem Đại Dương ra gì. Bây giờ Lệ phu nhân đã trở thành tội phạm. Hơn nữa nô tỳ nghe nói Đại Dương cho phép Đình Quý đại nhân và lính ngục sử dụng khổ hình tra khảo. Chịu khổ hình thì vô cùng đau đớn. Người nghĩ trên người Lệ phu nhân nếu có thêm vài vết thương, có người nào sẽ ra mặt cho ả trong tình cảnh như bây giờ chứ?
1: Thì ra chuyện vui mà ngươi nói chính là chuyện này.
0: Lương nhân chịu biết bao nhiêu ấm ức vì ả Lệ phu nhân. Bây giờ Đình Quý đại nhân làm chủ chuyện này. Nếu như lương nhân muốn đi thăm Lệ phu nhân, Đình Quý đại nhân sẽ không ngăn cản đâu.
1: Đúng vậy, hôm nay trời đẹp như vậy, cũng nên ra ngoài đi dạo đó đây, để hoạt động gân cốt một chút. Đi.
0: Dạ.
2: Thành Nhi.
3: Phu nhân.
2: Thành Nhi, tay của ngươi có đau lắm không?
3: Chỉ là vết thương nhỏ, làm sao bằng phu nhân được. Phu nhân,
4: cái thằng
2: làm gì?
3: Cái thằng làm gì đây?
2: Buông phu nhân ra.
4: Hồ thì đứng yên.
2: Buông phu nhân muốn làm gì?
0: Còn làm gì được nữa? Đương nhiên phải trả lại bao nhiêu sự ấm ức mà lương nhân đã chịu rồi.
3: Không được làm vậy với phu nhân.
2: Không được đụng tới Thanh Nhi. Sợ lương nhân.
3: Phu nhân.
1: Đúng là ả tiện nhân. Hôm nay không dạy cho cô một bài học, cô sẽ không nghe lời đâu. Người đâu, cắt sạch tóc của chúng, không chừa một sợi.
4: Dạ. Dừng tay.
5: Ai cho phép các người lộng hành ở đây vậy? Lệ phu nhân là trọng phạm bị nhốt ở Vĩnh Hạn, chưa tới lượt các người tới đây tự ý dụng hình đâu. Nếu như sinh thêm chuyện gì, các người gánh nổi trách nhiệm không đây?
0: Trung thượng thị đại nhân, hình như Vĩnh Hạn này cũng không do ngài cai quản. Tôi nghĩ chuyện hôm nay ngài xem như không thấy gì đi.
5: Đúng vậy, Vĩnh Hạn đúng thật ta không cai quản, nhưng mà hôm nay bổn quan thay Mẫn phu nhân đến thăm ngục, chỉ là một tứ phẩm lương nhân. Chẳng lẽ ngay cả lời nói của nhất phẩm phu nhân mà các ngươi cũng dám làm trái?
0: Ngài
1: bỏ đi. Được thôi, nếu như là Mẫn phu nhân muốn tìm yêu nữ này nói chuyện, bổn cung sẽ không tranh giành. Ngày tháng vẫn còn dài, lần sau bổn cung sẽ tìm muội nói chuyện tử tế. Mong là tới lúc đó muội vẫn chưa bị xẻo mũi. Nếu không có mũi sẽ xấu xí lắm đó.

0: Lệ phu nhân, xem ra đại dương thật sự nguội lòng với người rồi. Năm xưa đại dương sủng ái người biết bao nhiêu, bây giờ lại để cho người khác tùy ý xử phạt người.
1: Trung thường thì đại nhân có gì cứ nói thẳng ra, ta không có tâm trạng nghe ngài bóng gió đâu.
0: Mẫn phu nhân chúng tôi thật lòng quan tâm người, cô ấy chỉ không muốn có người cản đường của đại triệu chúng tôi, nhưng cũng không bao giờ dùng những thủ đoạn hạ lưu thấp hèn để hành hạ phu nhân.
1: Giết chết Hàng Phi tiên sinh chưa đủ hạ lưu hay sao? Sau khi giết chết Hàng Phi tiên sinh rồi hãm hại ta, không lẽ không đủ thấp hèn hay sao? Công Tôn Lệ không thích mắng người, nhưng con người và cầm thú ta vẫn có thể phân biệt được.
0: Lệ phu nhân, bây giờ người đang bị tù tội, đừng không biết điều nữa. Nếu như người bằng lòng giúp đại triệu, ta sẽ có thể bảo Mẫn phu nhân giúp người xin đại dương tha mạng cho người.
1: Nếu như chuyện giúp triệu và Mẫn phu nhân nói là bất chấp hiền đức, bất chấp thị phi mà giết chết một người tốt như Hạng Phi tiên sinh, vậy thì ta không thể giúp được gì rồi.
0: Lệ phu nhân, bây giờ tội mà người đang phạm là trọng tội, cho dù có thể sống sót trở ra cũng khó trách chuyện làm khổ sai cả đời. Tôi khuyên người đừng có chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tới lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở.

0: Ôi trời, cứ mãi nói nên quên. Người đâu?
1: Dạ có.
0: Mau cởi trói cho họ.
1: Dạ.
2: Phu nhân, người có sao không? Phu nhân,
3: có bị đánh đau lắm không?
2: Thanh Nhi xót cho phu nhân.
3: Thanh Nhi à, là tại ta làm ngươi chịu khổ rồi.
2: Làm sao trách phu nhân được? Chỉ tại mẫn phu nhân thôi. Chỉ trách Thanh Nhi. Lúc trước Thanh Nhi cũng phát hiện gian kế của họ, làm phu nhân phải chịu khổ.
4: Phạm tướng quân, quân hãy suy nghĩ kỹ lại. Bọn người đã bắt thái tử đang đi đã nói những gì?
5: Hàng thân, ngươi đừng làm bộ làm tịch trước mặt của ta nữa. Từ sau khi ngươi tới đây, thái tử điện hạ bị bắt đi, Điện Quang tiên sinh hôn mê bất tỉnh ở trên giường, tất cả rõ ràng là do ngươi làm.
4: Phạm tướng quân, thứ lỗi tôi cho nghe. Dựa theo thương tích trên người Điện Quang tiên sinh và những ấn tượng khi chúng tôi giao đấu với thích khách, tôi nghi ngờ đối phương là người của Đan Đỉnh Môn.
5: Đan Đỉnh Môn?
4: Sư đệ, đệ nghi ngờ do Hạ Hậu Ương làm à? Hôm đó đệ cứu sư muội, Hạ Hậu Ương cũng dùng chiêu phong tỏa mạch môn như vậy. Lần đó đệ có đề phòng, mới không bị hắn điểm trúng. Đại sư huynh, huynh xem hôm nay Điện Quang tiên sinh ngoại thương không rõ, nhưng tới bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, đủ thấy võ công của hắn không phải tầm thường.
5: Kinh thiếu hiệp, nếu như cậu đã biết do Đan Đỉnh Môn làm, vậy thì mình đi tìm Đan Đỉnh Môn cứu thái tử ra.
4: Phạm tướng quân, quân đừng quá nóng lòng. Cho dù tôi đã đoán ra do Đan Đỉnh Môn làm, nhưng chúng ta cũng không biết bọn họ đang ở nơi nào.
5: Nhưng chúng ta ngồi đây càng lo lắng cũng không phải là cách. Kinh thiếu hiệp à, cậu phải tìm ra cách mới được đó.
4: Bất luận ra sao, chúng ta cũng phải tìm được thái tử trước khi Hạ Hậu Ương đưa thái tử điện hạ trở về Đại Tần giao cho Tần Dương.
6: Sư đệ, đệ có còn nhớ trước đây sư phụ từng nói có một người tên Tần Tiểu Đệ hay không?
4: Người đó có chút ấn tượng. Đệ nhớ hắn là người nắm tin nhanh, nếu như cho chút lợi lộc, không chừng sẽ biết được tung tích của Hạ Hậu Ương. Nhưng mà phải đi đâu tìm hắn chứ?
6: Người này rất thích bài bạc, nếu muốn tìm hắn có lẽ sẽ không khó.

0: Đại ca, đại ca.
1: Có chuyện gì?
0: Đại ca, ta cần gặp Vệ Quý đại nhân một chút. Làm ơn chuyển lời giúp ta đến quân ấy được không?
1: Chuyện đó không được đâu. Đình Quý đại nhân đã căn dặn phu nhân không được gặp ai hết.
0: Vậy hôm đó Sở lương nhân dẫn người tới làm càn là cho ai cho vào đây? Các người nhận lợi lộc của lương nhân còn đứng đây nói cho hay. Nếu như ta bẩm báo chuyện này cho Đình Quý đại nhân biết, chuyện này bị truy cứu, các người cũng sẽ bị định tội. Tới lúc đó xem ai sẽ thoát tội.
1: À, tiện nhân này.
0: Đại ca, đại ca, nghe giọng nói của huynh có lẽ không phải là người nước Tân.
1: Phải, tôi là người nước Ngụy. Vậy thì sao?
0: Mọi người tới từ nước khác, tuy ở nước Tần thân bất do kỷ, hôm nay ta cũng không phải vì chính mình, mà là vì những người nước Yên ở phủ thái tử. Đại ca, huynh nghĩ thử đi, nếu như người thân của huynh bây giờ bị giam trong đại lao, huynh cũng muốn có người xả thân đứng ra cứu họ thoát thân, có phải không?
1: Cô nói sao cũng vậy thôi, không thể gặp đại nhân đâu. Hay là vậy, cô có thư từ gì muốn giao cho Vệ Quý đại nhân? Tôi sẽ nghĩ cách đưa thư giùm cô.
0: Được, đa tạ đại ca, đa tạ huynh.
2: Phu nhân, tại sao ngài muốn chuyển lời tới Vệ Úy đại nhân?
0: Những người Yên ở phủ thái tử không hề biết kế hoạch ta cứu thái tử thoát thân, vì vậy ta nhất định phải khuyên đại dương thả bọn họ về nước.
2: Phu nhân, bản thân người đã bị như vậy còn lo nghĩ cho người khác, người thật sự quá lương thiện. Nếu như đại dương nhìn thấy cảnh này thì hay quá. Tại sao đại dương không hay biết gì vậy?
0: Đại dương phải lo cho thiên hạ, không nhìn thấy những chuyện nhỏ, chỉ muốn thống nhất sáu nước, chỉnh đốn triều đình. Thực sự quá nhiều chuyện phải lo, vì lợi ích của đại tần, đại dương bắt buộc phải làm những chuyện vô tình mới tiến lên được. Ta hiểu lý do của đại dương, ngài căm hận ta, nhưng cho dù đại dương không tha thứ, ta vẫn phải làm chuyện mình nên làm.

0: Khanh có biết tại sao ta trách tội phu nhân không?
1: Thân ngu muội, xin đại dương cho biết.
0: Quả nhân không tức giận về chuyện quấy thả thái tử. Điều làm quả nhân tức giận là chuyện một người không mưu mô như cô ấy, mà lại vì sư huynh lừa dối quả nhân. Một người là huynh đệ quả nhân tin tưởng nhất, một người là nữ nhân quả nhân sủng ái nhất. Khanh nghĩ sao không tức cho được chứ?
1: Sư huynh Lệ phu nhân chính là người như hình với bóng trước khi phu nhân vào cung sao? Đại dương, người có thể nghe thần nói hay không?
0: Khanh nói đi.
1: Vì Lệ phu nhân là con nhà võ, thích giúp đỡ thiên hạ, lập chí hành hiệp trượng nghĩa. Cho dù đã vào cung làm phi tần của đại dương, nhưng vẫn không đổi tính. Nếu như Lệ phu nhân là người bạc tình bạc nghĩa, thì sư huynh hôm xưa hay thái tử đan hôm nay đều không thể khiến cho phu nhân xả thân. Đại dương, cho thần nói thẳng, hôm đó phủ thái tử bị cướp, thần đã có cảm giác phu nhân rất là lạ, cho nên mới liên tục truy hỏi. Không ngờ đúng như thần dự đoán. Nhưng mà cũng chính vì phu nhân là người có tình có nghĩa, mới khiến phu nhân khác biệt với những nữ nhân khác ở trong cung, cũng khiến cho đại dương một lòng chung tình. Không phải sao? Nếu đại dương thật sự cố ý muốn bắt thái tử về, vậy lại phu nhân đã phạm trọng tội. Nhưng nếu đại dương hay tin thái tử đã đi mà cảm thấy nhẹ nhõm, vậy lòng người ra sao đương nhiên đã quá rõ ràng. Người vẫn không thể tha thứ cho phu nhân sao?
0: Không phải ta không thể tha thứ, mà là ta không biết làm sao mới có thể tin tưởng cô ấy. Theo như Lý Tư nói, lúc Lệ phu nhân bị bắt khỏi cung cũng do sư huynh của ấy cứu. Quả nhân cũng luôn tin tưởng là do hạng thân giải cứu. Chuyện này Lệ phu nhân cũng không nói gì. Cô ấy thà che giấu quả nhân lâu như vậy, chứ không muốn nói thật với quả nhân.
1: Vị sư huynh của Lệ phu nhân là cha ruột của Thiên Minh công tử, có đúng không?
0: Ừ.
1: Hèn gì đại dương lại thất vọng như vậy.
0: Quả nhiên trả đoạn kiếm cho cô ấy, cho Thiên Minh hồi cung, thậm chí để cho hàng thân ở lại trong cung để cô ấy được vui. Ta đã nhiều lần nhún nhường, nhưng mà ngay cả một chút lòng tin mà cô ấy cũng không cho ta. Phải, cô ấy đang chịu khổ, nhưng mà chẳng lẽ ta không đau khổ sao?
1: Đại dương, người xem,

0: Đặt đi.
1: Cao Tiềm Ly, ta chỉ còn một bước là sẽ thắng rồi. Huynh đã thất thế, mau tiểu thua đi.
2: Tần Vũ Dương, mấy câu này đợi cậu thắng đi rồi hãy nói.
1: Được thôi, tiếp tục.
2: Được.
1: Thất. Mời.
2: Nhìn kỹ nha.
1: Vậy.
2: Nhìn kỹ nha.
1: Có phải gian lận không đây? Làm sao có thể đổ ra vị trí này được chứ?
2: Tần Vũ Dương, chút ý đồ của cậu Cao Tiềm Ly ta không nhận ra sao? Có chơi có chịu, cậu không được lật lọng.
1: Tại sao ta không thể thắng được huynh kia chứ? Võ công cũng không bằng huynh, hiểu biết cũng không bằng huynh, ngay cả đánh bạc cũng không lại huynh luôn. Đi hết.
2: Thôi, đi. Trời ơi, thiệt tình.
1: Chơi lại.
3: Tần Vũ Dương, chơi thua không đáng sợ, thua mà không nhận thì mất mặt lắm đó nha.
1: Hàng thân, lâu quá không gặp.
2: Kinh khá.
4: Cao đại ca, đã lâu không gặp.
2: Sao cậu lại ở đây?
4: Tôi thấy huynh cũng nên nhường Tần Vũ Dương. Huynh cứ thắng hoài, huynh ấy sẽ bám theo huynh cả đời. Cao đại ca, vị này là hàng thân đại sư huynh của tôi. Đại sư huynh, vị này chính là Yên Tường Kiếm Lương Danh.
3: Hàng mộ bái kiến Cao huynh.
2: Hân hạnh. Đúng là tha hương gặp cố nhân, phải mời mọi người một bữa mới được.
4: Chuyện đó có thể gác lại. Lần này tôi và sư huynh có một chuyện quan trọng muốn nhờ huynh và Tần huynh giúp đỡ.
2: Ê, chúng ta là chỗ quen, có cần phải nói như vậy không?
5: Phu nhân, mau uống miếng nước đi. Phu nhân, có người tới đây. Có phải tới đánh chúng ta nữa không? Phu nhân.
6: Thành Nhi, đừng sợ mà. Vệ quý đại nhân.
3: Phu nhân, vị này là Cúc Vũ Thái Phó Phủ Thái Tử, ông ấy muốn gặp lại phu nhân trước khi họ lên đường.
6: Vậy tức là đại dương đồng ý để cho họ về nước yên sao?
5: Phu nhân, tốt quá rồi.
6: Được vậy thì tốt quá rồi.
7: Đại yên tôi không thân thích đối với phu nhân, lại được phu nhân xả thân cứu chúng tôi. Lão phu và tất cả mọi người không biết làm sao mới có thể đền ơn phu nhân, chỉ biết khấu lại tại đây.
8: Đa tạ phu nhân.
7: Đa tạ phu nhân đã cứu thái tử đại yên.
6: Đừng, mau đứng dậy đi. Mọi người mau đứng dậy hết đi. Chỉ cần mọi người bình an vô sự về nước yên là được rồi.
7: Đa tạ phu nhân.
9: Tạ phu nhân.
10: Đa tạ phu nhân.

0: Lệ Cơ, Lệ Cơ muốn giết chết thần kia.
1: Thiếp không hề dùng thanh kiếm này đã thương bất cứ ai.
2: Sau khi tên nhị sư huynh này cứu Lệ phu nhân ra khỏi đó, thì cách đúng một ngày, Lệ phu nhân mới quay lại Dương cung. Trong vòng một ngày, cô nam quả nữ lại ở chốn hoang dã, cũng khó tránh chuyện bọn họ nói lại tình xưa.
1: Tình cảm thiếp dành cho người là thật lòng, thực sự không phải như người đã nghĩ đâu.
3: Đủ rồi.
1: Thực sự không phải mà.
4: Không ngờ Hạ Hầu Ương lại liên thủ với Tần Dương.
5: Theo như Hàng Mộ biết, chưa hẳn hắn đã ra sức cho Tần Dương. Chủ mưu đứng sau có lẽ là Địch Quỷ Lý Tư. Người này luôn tranh giành quyền lực, Hạ Hầu có lẽ là thuộc hạ của hắn.
4: Cái tên khốn Lý Tư này.
6: Con người Hạ Hầu Ương mưu mô xảo trá, lần này lại sắp đặt cạm bẫy bắt Thái tử Điện Hạ. Tôi thực sự quá sơ ý.
5: Tần Vũ Dương, huynh biết nhiều tin tức, chắc là cũng có tin gì chứ.
7: Các người đang ám chỉ tung tích của hắn có phải không? Nhưng mà có thì có.
6: Cần gì dòng vô, cứ nói thẳng ra đi.
7: Cho dù là ta có tin tức, nhưng tại sao ta phải nói ra chứ?
5: Huynh đừng quên, lúc huynh còn trẻ đã phạm tội ở nước Yên, ta và sư phụ đã cứu mạng của huynh.
7: Nè Hạng Thân, sao lần nào huynh cũng đem chuyện này ra uy hiếp hết vậy? Bao nhiêu năm qua ta cũng giúp sư phụ của huynh nhiều lần rồi, lần này nếu bắt ta đưa tin vô điều kiện, xin lỗi, ta không làm được.
5: Ê huynh đệ à, huynh nghe ta phân tích cái đã. Người lần này cần cứu không phải là thái tử của nước khác, mà là thái tử của nước Yên. Huynh với cao huynh đều là người của nước Yên, nếu như lập được công này, sau này đương nhiên là sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Dù giao dịch như vậy chắc là sẽ không thiệt thòi chứ.
7: Nếu như ta cứu được Thái tử Đan, đúng là có chút lợi ích. Nhưng mà nếu như nhìn ngược lại, thì ta lại đắc tội với lại Tần Dương uy quyền nhất hiện nay. So với lợi và hại, ta phải suy nghĩ lại mới được đó.
4: Tần Vũ Dương, tuổi tác còn nhỏ mà mở miệng ra là lợi ích, ra thể thống gì chứ. Cứu Thái tử nước Yên đó là chuyện nên làm, dù có nhảy vào biển lửa không được khước từ. Một kẻ vô liêm sỉ ích kỷ, tự tư tư lợi giống như ngươi, thật khiến ta phải phỉ nhổ đó.
7: Phạn tướng quân, thân huynh đã khó giữ rồi, còn tâm trí giáo huấn ta nữa. Sống trong thời loạn mà cứ nói nhân nghĩa đạo đức giúp đỡ người khác, Tần mổ này thật sự khâm phục đó nha.
4: Ngươi nói cái gì, muốn đánh nhau sao?
7: Có giỏi thì đánh đi, đánh rồi đừng hòng ta nói ra một câu nào.
4: Ngươi,
6: tôi đừng cãi nữa. Phạn tướng quân ngồi xuống đi. Tần Vũ Dương, huynh ra giá đi.
7: Vẫn là Kinh thiếu hiệp am hiểu thời thế.
4: Tần Vũ Dương, hay là như vậy đi, cậu chọn một cuộc thi, ta sẽ để cậu thắng, vậy chắc được chứ?
7: Cao Tiệm Ly, huynh đừng nâng giá cho mình nữa. Huynh nhường ta thắng chỉ là huynh nhường ta, chứ đâu phải là ta thắng thật đâu. Sự giả tạo như vậy thì đáng giá mấy đồng đây? Hay là vậy đi, các vị đều là võ lâm cao thủ, nếu ai đó có thể dạy ta vài chiêu, để Tần Vũ Dương này cũng được quay phong, nói không chừng có thể quang minh chính đại đánh thắng Cao Tiệm Ly. Mọi người thấy sao?
6: Tần Vũ Dương, bộ cốc là kiếm pháp huynh có biết không?
5: Sư đệ,
6: sư huynh yên tâm đi, sự việc khẩn cấp đệ tự biết cân nhắc.
7: Đương nhiên ta biết rồi, nghe nói đó là kiếm phổ mạnh nhất đương thời. Ta cũng chỉ nghe nói chưa từng nhìn thấy. Sao đây, Kinh thiếu hiệp định đem kiếm phổ giả ra gạt ta đó hả?
6: Là thật hay giả, cứ thử sẽ biết ngay.

0: kiếm pháp này quả thật cao thâm khó đoán. Được, ta rất thích. Huynh dạy ta kiếm pháp, ta cho huynh biết chỗ của Hà Hậu Ứng.
1: Kiếm pháp này là kiếm pháp bí truyền của sư phụ, không truyền ra ngoài. Hôm nay chỉ dạy huynh một chiêu. Nếu như huynh còn trả giá, tôi không bảo đảm lần sau sẽ khách sáo đâu.
0: Được. Ta cho huynh biết chỗ của Hà Hậu Ứng. Nhưng mà làm sao ta biết huynh có lật lòng hay không hả? Được rồi, ta cho các người biết. Thật ra xào quyệt của Đan Đỉnh Môn không ở Hàm Đan, mà là nằm ở
2: Chợ.
0: Kinh Kha chắc chắn không thể ngờ chúng ta vào tầng thông qua ngụy. Chiêu bỏ gần lấy xa của sư phụ thật sự cao minh.
3: Tiểu tử đó vốn dĩ không phải là đối thủ của ta. Sở dĩ ta cẩn thận như vậy chỉ là không muốn sinh thêm vấn đề mà thôi.
0: Sư phụ nói rất có lý. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như hắn, để hắn tự tìm cái chết là được rồi, không cần phải lôi thôi với hắn làm gì.
3: Được rồi, nói ra mới nhớ, ta bảo con thông báo với Lý đại nhân. Đã nhận được hồi âm chưa vậy?
0: Bẩm sư phụ, nếu tính thời gian, có lẽ họ đã sắp tới.

0: khởi bẩm đại dương, đình quý Lý Tư cầu kiến.
1: Truyền hắn vào đây.
0: Truyền Lý Tư tấn kiến.
2: Thần Lý Tư tham kiến đại dương.
1: Đình quý, khanh có chuyện gì?
2: Đại dương, Lễ phu nhân và Yên thái tử đang thông đồng tìm kế thoát thân. Hiện nay Lễ phu nhân đã bị đưa vào chính hạn, vậy đại tần ta có cần phái binh đuổi bắt thái tử đàn để từ đó cảnh tỉnh các nước kia hay không?
1: Nếu như Yên Đan đã rời tần nửa tháng, chuyện này cứ bỏ qua.
2: Đại dương, thần đã bí mật sai người bắt được Yên thái tử đàn đang trên đường bỏ trốn tại nước Triệu. Thần đến đây bẩm báo, chờ đợi đại dương xử trí.
1: Khanh mới nói gì?
2: Yên thái tử đàn và bọn người đi cùng dừng chân tại Hàm Đan nhiều ngày, bị tai mắt của Di thần phát hiện ra hành tung, lập tức ra tay nhân lúc chúng không phòng bị.
1: Ta có bảo khanh bắt hay sao? Quả nhân có ra lệnh sai người đuổi bắt không? Chưa được quả nhân cho phép, tự nuôi thích khách, tự ý hành động, đáng tội gì đây?
2: Đại dương, đại dương, thần có tội. Thần không có ý mạo phạm đại dương. Thần chỉ tưởng là Yên thái tử đang bỏ tần chạy trốn, cần phải bắt về thẩm vấn để làm gương cho thiên hạ. Hơn nữa thần lại thấy đại dương vô cùng phẫn nộ về chuyện Lễ phu nhân thả thái tử đang, nên thần mới tự ý quyết định.
1: Yên đang là con tin tới đại tần ta, đó là sự cam kết giao hảo để hai nước không xâm phạm lẫn nhau. Hắn có phản tần hay không do ta phán quyết. Còn về chuyện Lễ phu nhân, đó là chuyện hậu cung. Không tin lực khanh lớn tiếng.
2: Dạ, đại dương anh minh, thần biết tội.
1: Đây là cái quả do khanh tự gây ra. Khanh tự dọn tàn cuộc. Nếu để Yên Đan có bề gì trước khi trở về nước Yên, ta sẽ hối tội khanh.
2: Đại dương bớt giận, đại dương tha mạng. Thần lập tức bảo họ thả Yên thái tử Đan
1: đi.
2: Đại dương bớt giận.
1: Triệu Cao,
0: có Di thần.
1: Khanh mau đi thăm dò xem thử thích khách của Đình quý là kẻ nào. Lão Lý Tư này luôn ham lợi, háo thắng, tham công. Khanh canh chừng thật kỹ cho quả nhân.
0: Thần tuân lệnh.
3: Có chuyện gì vậy?
4: Sư phụ, con mới nhìn thấy một người chạy qua.

0: Suốt trăm dặm quanh đây, ta không thấy một bóng người nào.
1: Mọi người đều hốt hoảng. Chiêu thiên là địa giống của ông chỉ bắt được ta một lần thôi. Nếu dùng lần thứ hai thì không còn tác dụng, chỉ khiến cho người ta cười thôi.
0: Xem ra tên tiểu Kinh Kha này lại tới cướp người nữa rồi. Kinh Kha, người đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây.

0: Kha, nếu ngươi còn không xuất hiện thì đừng nói là ta vô tình.
1: Thái tử điện hạ,
0: ông dám đem thái tử ra đe dọa, tưởng bọn ta là trẻ lên ba hay sao đây?
2: Thái tử là lễ vật ông dâng lên Tần Dương, có thách ông cũng không dám giết.
0: Kinh Kha, ngươi không hiểu gì về hạ hầu ư này rồi. Giết thái tử đàn ta sẽ không một chút do dự, cùng lắm thì ôm nhau chết chung, cả hai đều thua.
1: Lão tặc diễn tả cho ta.
0: Ta biết ngay mà, sau khi ngươi luyện được Cốc Lạc kiếm pháp rồi, dù ngươi trở nên tàn nhẫn hay là vô tình, tới cuối cùng bản chất của ngươi vẫn chỉ là một tên tiểu tử mềm lòng mà thôi. Mà bỏ kiếm xuống, nếu không ta sẽ khiến cho thái tử đầu lìa khỏi cổ.

0: Thái tử điện hạ, người không sao chứ?
1: Kinh Kha, đừng tưởng các ngươi cứu được thái tử đàn thì bọn ta sẽ dễ dàng buông tha cho các ngươi như vậy.
2: Nếu vậy xem thử ai có bản lĩnh hơn.

0: nạn nhân kia mình rút luôn.
1: Cái gì? Con vừa nói cái gì?
0: Nạn nhân thân bút hoàn toàn là sự thật.
1: Ninh Kha, lần này coi như là người may mắn, lần sau ta quyết sẽ không tha cho các ngươi đâu. Rút.
2: Sao lại vậy chứ? Lão Tần nó rút là rút.
3: Xem ra nước Tần có biến động rồi.
1: Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng thái tử cũng đã an toàn rồi.
3: Phan tướng quân, Kinh thiếu hiệp, Hàn thị vệ, bổn thái tử lại được các vị cứu, ta thật sự không biết nên làm sao báo đáp các người đây.
4: Thái tử điện hạ được khách sáo, sau khi nhận lời thì phải hoàn thành. Kinh Kha chỉ đang đền ơn cho điện quan tiên sinh thôi.
3: Đừng nói như vậy. Kinh thiếu hiệp với Hàn thị vệ nhiều lần xả thân cứu giúp, Yên Đan mãi mãi ghi khắc trong lòng.
5: Trước đây rõ ràng đại dương đã nói rùa bạc đầu ngựa mọc sừng mới để cho Yên Đan về nước, nhưng tại sao Lý Tư sai phái thích khách của mình đi đuổi bắt Yên Đan lại bị đại dương trách mắng? Mẫn phu nhân, Ả Lệ Cơ chẳng phải đã thất thế rồi sao? Tại sao đại dương vẫn đối với Yên Đan như vậy, không có gì thay đổi?
6: Đúng là ta có nói ngài có khả năng lấy lại lòng tin của đại dương, nhưng mà bổn cung không hề biết ngài lại âm thầm sai người truy bắt thái tử đang trở về. Chuyện này không liên quan Lệ phu nhân. Lòng dạ đại dương hẹp hòi, tính tình đa nghi, cho dù đại dương nhẫn nhịn chuyện các thần tử kết bè kết phái, thậm chí là mưu cầu tư lợi, nhưng đại dương sẽ không cho phép thần tử của mình vượt quá phạm vi khống chế của mình. Chỉ có đại dương là vua, tất cả mọi người đều phải nghe theo đại dương. Đại nhân làm vậy là đã vượt quá ranh giới cho phép rồi. Đương nhiên đại dương sẽ nổi giận.
5: Như vậy xem ra đại dương giáng tội cho Lệ Cơ cũng đến từ lý do tương tự.
6: Thật ra Ả Lệ Cơ chỉ sai ở chỗ đã quá đánh giá cao về mình. Ả tưởng là lén lúc đưa thái tử Đan ra khỏi nước Tần thì sẽ không có người phát hiện bí mật này. Nhưng mà thiên hạ này đâu có bức tường nào không thông gió. Ả muốn bảo vệ hàng thân, bảo vệ Yên Đan, thậm chí bảo vệ vị sư huynh ở ngoài cung. Ả muốn bảo vệ quá nhiều.

0: Vì vậy ả không thể nhẫn tâm được.
1: Vậy phu nhân, bây giờ Lý Tư nên làm như thế nào mới được Đại Dương tín nhiệm đây?
0: Bổn cung sẽ lấy Sư Bình Quân làm thí dụ để phân tích cho đại nhân nghe. Sương Bình Quân lâu nay giữ chức tả tướng, đương nhiên rất nhiều người đố kỵ, muốn giành vị trí của ông ta. Nhưng mà mỗi khi có người tố giác về ông ta luôn bình tĩnh, không tức, cũng không vội vã giải thích với Đại Dương, thậm chí tự nhận tội lỗi, xin được bãi chức. Nhưng ông ta càng làm vậy, Đại Dương càng giữ ông ta lại, nghĩ ông ta mới là một người trung thành với Đại Dương. Càng có nhiều người ghét ông ta thì càng chứng tỏ ông ta không kết bè kết phái. Nhưng Sư Bình Quân làm tả tướng nhiều năm, làm gì có chuyện thật sự không nuôi dưỡng thế lực cho mình. Chỉ tại trong lòng ông ta hiểu quá rõ Đại Dương tâm tính đa nghi, ông ta phải giả vờ giữ mình ở thế trung lập.

Ngọc Nhi rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong khung giờ phát sóng của chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y tế thông qua sự tư vấn từ các chuyên gia, các bác sĩ của chương trình. Chúng tôi hy vọng rằng sau mỗi tập phát sóng, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và cả gia đình.

0: Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này.
1: Giải pháp bảo vệ đường hô hấp luôn khỏe mạnh. Giữ đường hô hấp luôn khỏe mạnh là điều quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể và tăng cường khả năng chống lại các bệnh về đường hô hấp. Sau đây là những lưu ý giúp bảo vệ và duy trì sức khỏe cho đường hô hấp. 1. Bảo vệ cơ thể khỏi ô nhiễm không khí. Hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc lá từ người khác là nguyên nhân hàng đầu gây hại cho phổi và các bệnh lý về đường hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn và ung thư phổi. Nếu bạn làm việc trong môi trường có nhiều bụi hoặc hóa chất, hãy luôn đeo khẩu trang bảo vệ và đảm bảo thông thoáng không khí để tránh hít phải các tác nhân có hại. Đặt máy lọc không khí trong nhà có thể giúp giảm thiểu bụi, phấn hoa và các tác nhân gây kích ứng khác trong không khí. 2. Tăng cường hệ miễn dịch. Ăn uống đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất như vitamin C, D, E, kẽm, selen giúp tăng cường hệ miễn dịch. Các loại thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, ớt chuông, kiwi rất tốt cho đường hô hấp. Nước giúp duy trì độ ẩm cho niêm mạc vùng hô hấp, ngăn ngừa khô mũi và cổ họng. Uống đủ nước mỗi ngày giúp cơ thể đào thải chất độc qua mồ hôi và nước tiểu. 3. Giữ vệ sinh đường hô hấp. Rửa tay bằng xà phòng và nước sạch để loại bỏ vi khuẩn, virus có thể xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp. Xịt hoặc rửa mũi bằng nước muối sinh lý giúp làm sạch bụi và vi khuẩn bám trên niêm mạc mũi, đồng thời giữ cho mũi không bị khô. 4. Tập thể dục đều đặn. Tập luyện hơi thở sâu và các bài tập thở giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn, tăng cường khả năng hô hấp. Yoga và thiền cũng là phương pháp tốt để cải thiện chức năng hô hấp. Đi bộ, chạy bộ hoặc đi xe đạp ngoài trời giúp tăng cường khả năng hấp thụ oxy của phổi. Tuy nhiên cần tránh các khu vực ô nhiễm không khí hoặc có khói bụi. 5. Giữ môi trường sống thông thoáng. Đảm bảo không gian sống và làm việc luôn thông thoáng, có đủ ánh sáng và không khí trong lành. Hạn chế sử dụng các chất tạo mùi nhân tạo hoặc hóa chất trong nhà. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, loại bỏ bụi bẩn, nấm mốc có thể gây kích ứng hoặc dị ứng cho hệ hô hấp. 6. Tránh căng thẳng và lo âu. Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn dịch và làm giảm khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng. Luyện tập thiền, yoga hoặc các bài tập thư giãn giúp giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tinh thần, hỗ trợ hô hấp. 7. Chủng ngừa đúng cách. Hãy tiêm các loại vaccine phòng bệnh như cúm, viêm phổi để giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt đối với trẻ em và người cao tuổi. Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả để bảo vệ hệ hô hấp. 8. Ngủ đủ giấc. Ngủ đủ giấc và chất lượng giúp cơ thể phục hồi và duy trì hệ miễn dịch tốt hơn. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, khả năng chống lại các bệnh về hô hấp sẽ tăng lên. 9. Tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng. Nếu bạn dễ bị dị ứng với phấn hoa, lông thú, nấm mốc, hãy giữ môi trường sống sạch sẽ và thoáng mát, đồng thời tránh tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng. Sử dụng bộ sàng lọc không khí HEPA trong nhà nếu cần. 10. Tự theo dõi và điều trị sớm các vấn đề hô hấp. Nếu bạn có các triệu chứng như ho kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc viêm họng tái phát, hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và điều trị sớm. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến đường hô hấp và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.
0: Thưa quý vị, viêm phế quản mãn tính là một bệnh lý liên quan đến đường hô hấp và nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể gây nên những biến chứng nguy hiểm như là suy hô hấp, phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc thậm chí đó là ung thư phổi, ung thư phế quản hoặc là lao phổi. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ về bệnh lý này. Hãy cùng đến với chủ đề của chương trình Hỏi bác sĩ chuyên khoa ngày hôm nay để tìm hiểu về viêm phế quản mãn tính, nguyên nhân, cách điều trị và phòng ngừa cùng với sự tư vấn đến từ bác sĩ chuyên gia của chương trình đó là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Duy Cường, hiện đang là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, phó trưởng khoa nội hô hấp bệnh viện Thống Nhất. Xin được chào bác sĩ ạ.
2: Chào Ngọc Nhi cùng các bạn xem đài.
0: Thưa bác sĩ, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về viêm phế quản mãn tính. Thì Ngọc Nhi được biết đây là một căn bệnh nguy hiểm với sức khỏe của chúng ta. Vậy bác sĩ có thể giải thích rõ hơn như thế nào là viêm phế quản mãn tính và đâu là đối tượng có nguy cơ cao mắc căn bệnh này ạ?
2: Viêm phế quản mãn tính là một trong những bệnh lý và nhiễm trùng đường hô hấp dưới. Khác với những cái bệnh lý khác trong nhiễm trùng hô hấp dưới, nó là một bệnh lý mãn tính. Nó có thể kéo dài từ vài tuần cho đến vài tháng. Nên để phát hiện được bệnh lý viêm phế quản mãn tính, người bệnh cần phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Khi mà có những dấu hiệu kéo dài, chúng ta phải đi khám bệnh. Viêm phế quản mãn tính có thể là những cái triệu chứng ban đầu của những bệnh lý nặng sau này như là bệnh lý ung thư phế quản, ung thư phổi. Đặc biệt Việt Nam là quốc gia trong cái khu vực hay bị lao phổi nên cũng có thể là triệu chứng của bệnh lý lao phổi. Viêm phế quản mãn tính nếu chúng ta không điều trị thì ảnh hưởng đến đường hô hấp của mình. Cái biến chứng nặng nhất là suy hô hấp. Đối tượng thường hay bị viêm phế quản mãn tính, đặc biệt những người hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lá chủ động hoặc bị động, hay là những đối tượng mà làm việc trong những cái môi trường ô nhiễm nhiều bụi khói hay là những cái bụi công nghiệp. Thứ ba là những bệnh nhân bị suy giảm miễn

0: dịch, đặc biệt ở những người mà suy mòn, ở người cao tuổi và những người mà có những bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp, thì khả năng bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính cao hơn là những người trẻ.
1: Vậy có những triệu chứng điển hình nào để chúng ta nhận biết được đó là bệnh lý viêm phế quản mãn tính à?
0: Viêm phế quản mãn tính triệu chứng thường là gần như là giống những cái bệnh lý viêm phế quản cấp tính khác. Tuy nhiên cái triệu chứng nó sẽ kéo dài ít nhất từ 2 tuần cho đến 3 tháng trở lên. Cái triệu chứng như là bệnh nhân ho, thường là ho khan và không có những cái ho đàm. Triệu chứng thứ hai là bệnh nhân sẽ có triệu chứng như là tức ngực. Bệnh nhân thường là tức ngực âm ỉ, kéo dài và không có vị trí, thường là tức ngực cả phổi. Triệu chứng cuối cùng là thường là triệu chứng nặng nhất của bệnh nhân là triệu chứng khó thở. Khi mà bệnh nhân viêm phế quản mãn tính kéo dài ảnh hưởng đến đường thở, gây ra cho bệnh nhân khó thở, và triệu chứng khó thở này nó sẽ tăng lên từ từ tùy theo mức độ của bệnh lý.
1: Vậy những nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm phế quản mãn tính thưa bác sĩ?
0: Những nguyên nhân thường hay gây viêm phế quản mãn tính như ở những bệnh nhân mà thường hay tiếp xúc với loại môi trường khói bụi, đặc biệt là những bệnh nhân là thường hút thuốc lá, từ hút thuốc lá thụ động hay là hút thuốc lá bị động. Thứ hai, những bệnh lý cấp tính ở đường hô hấp, nếu mà chúng ta không điều trị dứt khoảng tình trạng cấp tính, nó chuyển qua mãn tính. Thứ ba là những bệnh lý về phổi, đặc biệt ở bệnh lý lao phổi. Triệu chứng đầu tiên nó sẽ gây ra một tình trạng là viêm phế quản mãn tính. Tuy nhiên đặc biệt thì lao phổi thường là vi khuẩn lao điển hình. Và thứ tư là những cái bệnh lý do ung thư, như là ung thư phế quản, ung thư phổi, đặc biệt những bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch, bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân tăng huyết áp, ở bệnh nhân HIV làm suy giảm hệ thống miễn dịch, những cái đó là những cái nguyên nhân gây ra bệnh lý viêm phế quản mãn tính.
1: Ngọc Nhi thường hay nghe những người bị viêm phế quản mãn tính họ nói rằng cái điều họ lo sợ nhất đó là biến chứng. Thì có những cái biến chứng nguy hiểm nào có thể xảy ra với những bệnh nhân này và tại sao lại như vậy ạ?
0: Viêm phế quản mãn tính thường gây ra rất nhiều biến chứng. Biến chứng đầu tiên bệnh nhân thường hay là khó chịu, ảnh hưởng cái sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Thí dụ bệnh nhân có thể ho kéo dài, hoặc bệnh nhân có thể khó thở, hoặc bệnh nhân làm giảm cái sinh hoạt. Đó là những nguyên nhân mà làm cho bệnh nhân tới phòng khám bệnh. Tuy nhiên có những cái biến chứng nặng hơn, viêm phế quản mãn tính nó gây ra tình trạng là tắc nghẽn cái đường thở và gây ra một cái bệnh lý là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD. Đó là một cái tàn tật về phổi. Qua giai đoạn COPD thì nó ảnh hưởng cuộc sống sau này của bệnh nhân. Nặng nhất thường là bệnh nhân siêu hấp, không đủ thông khí, từ đó gây ra những cái biến chứng khác như là bệnh nhân suy dinh dưỡng, bệnh nhân suy mòn, và đó là những nguyên nhân có thể gây ra bệnh nhân tử vong.
1: Những bệnh lý về đường hô hấp thì sẽ có những cái biểu hiện khá là giống nhau, cũng sẽ là ho, cũng sẽ là khó thở, khò khè. Thì bệnh lý viêm phế quản mãn tính cũng rất dễ nhầm lẫn. Làm cách nào để chúng ta phân biệt được bệnh lý này với những bệnh lý khác ?
0: Khi một bệnh nhân có triệu chứng ho, triệu chứng tức ngực, triệu chứng khó thở, chỉ cần một trong ba triệu chứng thì khuyến khích bệnh nhân phải nên đi khám chuyên khoa. Khi bác sĩ khám chuyên khoa thì bệnh nhân sẽ được chụp X-quang. Đó là một cái xét nghiệm cận lâm sàng thường quy, dễ thực hiện và chi phí cũng thấp. Từ đó chúng ta có thể tầm soát sơ bộ được những nguyên nhân nào gây ra bệnh nhân viêm phế quản mãn tính. Ngoài ra chúng ta có thể đo chức năng hô hấp hay còn gọi là chức năng sống của bệnh nhân. Từ đó chúng ta có thể xác định được các nguyên nhân, những nguyên chứng của viêm phế quản mãn hoặc là nguyên nhân của bệnh lý viêm phế quản mãn, như chúng ta nói là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì khi như vậy thì chúng ta sẽ phát hiện được. Ngoài ra những cái xét nghiệm cao cấp hơn, chúng ta chụp CT phổi, cao hơn nữa chúng ta có thể là gì, nội soi phế quản. Từ đó chúng ta có thể xác định được những nguyên nhân có thể gây ra những bệnh lý như ung thư phổi hoặc lao phổi hoặc những bệnh lý về ung thư phế quản.
1: Vậy thì đối với bệnh lý viêm phế quản mãn tính hiện có những cái phương pháp điều trị như thế nào, bác sĩ có thể chia sẻ thêm không ạ?
0: Hiện nay về vấn đề mà chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phế quản mãn tính, đầu tiên chúng ta phải xác định được nguyên nhân tại sao bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính. Từ đó chúng ta có những cái phương pháp điều trị đặc hiệu của từng bệnh nhân. Ngoài ra chúng ta sẽ điều trị triệu chứng như là triệu chứng ho kéo dài, triệu chứng khó thở và triệu chứng tức ngực. Chỉ khi nào chúng ta điều trị những triệu chứng đó, khi mà bệnh nhân đã được chẩn đoán một loại trừ những cái nguyên nhân khác gây ra những cái bệnh lý nặng hơn, thì chúng ta mới điều trị triệu chứng. Tại vì khi mà chúng ta mới ban đầu điều trị triệu chứng sẽ làm mất đi những cái triệu chứng của những bệnh lý đặc hiệu như bệnh lý lao hay bệnh lý COPD hay kể cả bệnh lý ung thư nặng hơn hoặc những cái triệu chứng mà siêu hấp. Nên khuyến cáo của bác sĩ trước khi mà chúng ta điều trị bệnh thì chúng ta phải được tư vấn và khám bệnh nhân. Chỉ khi nào mình loại trừ hết tất cả những nguyên nhân của bệnh viêm phế quản mãn tính, khi chúng ta điều trị triệu chứng, chúng ta tập trung điều trị để làm cải thiện chức năng sống của bệnh nhân, cải thiện cái khả năng sinh hoạt,

0: để làm giảm triệu chứng. Khi đó chúng ta là điều trị triệu chứng. Thứ hai, chúng ta phải điều trị nguyên nhân. Đặc biệt như bệnh nhân lao phổi, chúng ta phải điều trị lao. Bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta phải dùng thuốc để làm giảm những cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đặc biệt ung thư, chúng ta phải tầm soát cao hơn. Chúng ta phải tìm nguyên nhân gây ra ung thư để chúng ta điều trị chuyên khoa về ung thư. Tóm lại, viêm phế quản mãn tính khi điều trị, chúng ta tập trung vô điều trị các nguyên nhân bệnh nhân và chúng ta tiếp tục điều trị triệu chứng để làm cải thiện chức năng sống của bệnh nhân.
1: Viêm phế quản mãn tính nguy hiểm đến như vậy, cho nên là việc điều trị cũng sẽ khá là phức tạp đúng không ạ? Nên Ngọc Nhi luôn tin rằng việc chúng ta phòng bệnh sẽ là vô cùng quan trọng. Vậy hiện tại có những cái phương pháp nào để chúng ta phòng ngừa được bệnh lý này ạ?
0: Để phòng ngừa, trước mắt chúng ta phải tránh tiếp xúc với những cái môi trường ô nhiễm, đặc biệt tránh tiếp xúc với khói thuốc lá. Đó là một trong những nguyên nhân hàng đầu hiện nay gây ra tình trạng viêm phế quản mãn tính và là một nguyên nhân gây ra những bệnh lý nặng hơn như ung thư phổi và lao phổi cũng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Phòng ngừa không chỉ là phòng ngừa chủ động mà chúng ta phòng ngừa thụ động. Có nghĩa là chúng ta không chỉ là người hút thuốc lá bỏ thuốc lá mà kể cả những người khi mà tiếp xúc với người hút thuốc lá thì cố gắng không tiếp xúc với khói thuốc lá. Vấn đề thứ hai là vấn đề ô nhiễm môi trường. Chúng ta phải tránh tiếp xúc với những cái môi trường mà gây ô nhiễm, đặc biệt những cái môi trường mà khói bụi công nghiệp, than, bụi. Vấn đề thứ hai, để phòng ngừa những bệnh lý viêm phế quản mãn tính, lối sống chúng ta phải cải thiện, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, năng lượng để tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Cái vấn đề thứ ba, một trong những nguyên nhân gây ra bị viêm phế quản mãn tính thường là những bệnh lý cấp tính. Khi mà chúng ta điều trị không tốt thì sẽ gây ra những bệnh lý mãn tính, đặc biệt ở những bệnh lý như viêm phế quản cấp hay là bệnh nhân viêm phổi, mà đặc biệt cho nguyên nhân do là những viêm phổi do cúm, do cảm cúm, do vi khuẩn cúm của mình hay là viêm phổi do phế cầu. Phòng ngừa những cái bệnh lý đó thì chúng ta nên tiêm ngừa vaccine cúm và vaccine phế cầu. Ngoài ra, cái phương pháp mà bình dân nhất để phòng ngừa viêm phế quản mãn tính là chúng ta phải đeo khẩu trang khi mà tiếp xúc những cái môi trường độc hại.
1: Ngọc Nhi vẫn nghe mọi người nói khi mà chúng ta mắc những cái bệnh lý về hô hấp đó, thì mình nên tập hít thở sâu. Thì điều này có cần thiết cho những bệnh nhân bị viêm phế quản mãn tính không ạ?
0: Tập hít thở, đó là một phương pháp vật lý trị liệu về hô hấp. Nó sẽ giúp ích cho những bệnh nhân có những bệnh lý gây ra tắc nghẽn đường thở, đặc biệt như bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mình phải đặt vấn đề một bệnh nhân viêm phế quản mãn, nếu mà nguyên nhân do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta phải tập vật lý trị liệu. Hoặc bệnh nhân tổn thương phổi sau khi bị lao, hay là bệnh nhân bị tổn thương phổi sau khi bệnh nhân ung thư, thì chúng ta vật lý trị liệu hô hấp là cái phương pháp hỗ trợ không dùng thuốc tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên có những nguyên nhân khác như viêm phế quản mãn tính, như chúng ta biết rồi, những cái bệnh nhân hút thuốc lá hay những bệnh nhân mà tiếp xúc có khói bụi, nó chỉ là những cái viêm nó tiếp xúc, thì chúng ta không cần thiết phải tập hô hấp, mà lúc đó chúng ta phải cung cấp cái dinh dưỡng và năng lượng để cơ thể mình tăng cái sức đề kháng của cơ thể mình, để mình phòng ngừa những cái hậu quả do những cái tiếp xúc với môi trường đó gây ra.
1: Rất cảm ơn những thông tin bổ ích đến từ bác sĩ Nguyễn Duy Cường dành cho tất cả quý vị khán giả của chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, Ngọc Nhi cũng tin rằng quý vị đã hiểu rõ hơn về bệnh lý viêm phế quản mãn tính và sẽ có cách phòng ngừa hiệu quả. Nếu như chúng ta không may đang mắc căn bệnh này thì cũng sẽ biết đâu là cách giúp bệnh thuyên giảm và điều trị một cách hiệu quả. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ.
0: Cảm ơn Ngọc Nhi và cảm ơn khán giả theo dõi.
1: Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và chúc quý vị thật nhiều sức khỏe.

Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương.

0: không gian. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: thì mình phải còn nhiều rau củ loại khác nữa cho nó đa dạng, hiểu không?
1: Từ từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Mình phải lên kế hoạch đàng hoàng rồi mình hát đi. Hát đất cũng được.
0: Mấy đứa ngộ mà trẻ trung mà không có hề mà có một cái sự năng động gì hết trơn á, mình phải bụp liền ngay cái khi mình còn hứng, hiểu không? Hứng quá hứng rồi. Bây giờ đi nè, bây giờ đi nè. Hứng quá hứng rồi.
2: Khoan, cô đi đâu vậy đứa này?
0: Trời ơi,
2: cái gì? Xuống đây mình chưa có tính.
0: Cái gì nữa?
2: Nhưng mà bây giờ mình làm ở đây rồi. Chúng cháu có trò không?
0: Ha. Đúng rồi đó.
2: Chú cháu hả? Khó dữ lắm luôn cô ơi. Chắc gì hả? Chú cho mình bài biện bán trước của nhà của chú hả cô?
1: Đúng rồi.
3: Cô có cách. Mày đi ra.
0: Không mệt quá không nói nhỏ đâu. Con có trách nhiệm á là phải đi thuyết phục chú cháu.
2: Cái gì?
0: Vậy?
2: Con hả?
0: Ừ.
2: Tại sao?
1: Đúng rồi, tại vì bình thường ha, em thấy chị là người khéo ăn khéo nói thì cái việc này đương nhiên phải là chị làm rồi.
2: Tại sao chứ chị phải làm?
1: Tính ra em cũng có thể làm được mà.
0: Ôi nó làm cho hư bột hư đường hết á trời.
2: Đúng rồi vậy cô nha.
0: Sao? Cô làm trong cua còn sao?

0: rồi sao chưa có ăn uống thì mà chiếu được ta?
1: Còn chiếu á?
0: Ờ đúng rồi. Hả? Ừ, con không có biết đánh rồi. Cái này là khi nào mà chú đi qua rồi là con mới chiếu được, hiểu không?
1: À.
0: Ngồi xuống này. Ngồi đây chú chạy. À, chú chạy trên đất ha. À, bây giờ chú cháu mình bắt đầu chơi ha.
1: Dạ, chơi nha chú.
0: Ờ, chơi.
1: Cái cờ đánh ngựa.
0: Cái gì chất quốc vậy? Con không biết chơi cờ này hả?
1: Dạ không.
0: Rồi vậy qua đây làm chi?
1: Thì con qua đây con có đem đĩa CD tuồng ca nhạc cho chú nè. Cải lương nha.
0: Lương phải không?
1: Hay lắm nha.
2: Trời ơi.
1: Tuồng nửa đời hương phấn đó chú.
0: Nửa đời hương phấn.
1: Dạ.
2: Tuồng này hay lắm á.
1: Hay lắm luôn á.
0: Mà thôi, biết sao không? Cái tuồng này á khóc lóc dữ lắm. Thành là thôi trời ơi, nó buồn não ruột lắm con ơi.
1: Chị
0: thôi.
1: Mình coi phim nha.
0: Phim hả?
1: À, chú xách phim Trộm Long Tráo Phụng không?

0: Vậy qua đây làm chi?
1: Thì con qua đây con có đem đĩa CD tuồng ca nhạc cho chú nè. Cải lương nha.
0: Lương phải không?
1: Hay lắm nha.
2: Đâu hay à?
1: Tuồng nửa đời hương phấn á chú.
0: Nửa đời hương phấn.
1: Dạ.
2: Tuồng này hay lắm á.
1: Hay lắm luôn á.
0: Mà thôi, biết sao không? Cái tuồng này á khóc lóc dữ lắm. Thành là thôi trời ơi, nó buồn não ruột lắm con ơi.
1: Gì
0: thôi.
1: À? Mình coi phim nha.
0: Phim hả?
1: À, chú xách phim Trộm Long Tráo Phụng không?

0: cái ý kiến của Thơm hay không? Quá tuyệt vời, đúng không?
1: Hả? Hay gì mà hay. Bây giờ là cô phải nói nhỏ nhỏ thôi. Không thôi chúng cháu nghe bây giờ.
0: Má ngộ, cái chuyện người ta buôn bán không là làm cho mọi người biết thì sao buôn bán được.
1: Trời ơi là trời, cái chuyện này á là anh mơ. Anh bảo lãnh cho, còn chú cháu là chưa có cho, hiểu không?
0: Thiệt hả?
1: Thiệt.
0: Anh Bơ, không ngờ luôn á. Tiếng nói của Bơ có giá trị, có trọng lực và quyền lực như vậy luôn á.
2: Đâu có gì, chuyện nhỏ mà, giúp mọi người mà. Mà xe hàng tới chưa vậy thôi?
0: Không, cô không biết nữa. Sớm mới giờ á, cứ khiên dáng vậy nè. Cái đâu có thời gian đâu mà biết xe hàng nó đến đâu.
3: Cô.
0: Hả?
3: Cô kiến cắn cô hay gì? Mà cô đứng cô cất gì hoài vậy cô?
0: Đâu có con kiến nào dưới này đâu nè.
3: Ủa? Không có con kiến nào, sao cứ vậy vậy ta?
0: Tại vì... đúng rồi. Thơm là Thơm bị nôn nao, bồn chồn là bởi vì không biết là xe hàng đi tới đâu rồi, không biết có mình lạc đường hay không. À không, không biết đi đúng đường hay không.
2: Vậy Thơm chạy ra ngoài coi liền đi.
0: Để Thơm chạy u ra ngoài coi làm sao nha.
2: Okay.
0: Mọi người chờ tin vui của Thơm nha.
3: Rồi.
4: Ủa? Cậu cháu đi đâu mà đẹp trai với ta?
3: Về chú.
5: Công chuyện, mày hỏi làm chi?
3: Vậy hả? Chú đi công chuyện hả? Chú đi vui nha chú.
6: Bình an nha chú.
3: Đẹp bye quá. Bye
4: bye. Đi chú.
5: Con mày gian lắm hả?
4: Chạy đi. Mày chạy đi.
3: Trời, sức mạnh quá vậy.
5: Cái này là cái gì?
2: Dạ con đóng cái sạp cho mọi người buôn bán rau củ quá cậu.
5: Cái sạp để bán trái cây đúng không?
2: Dạ.
5: Tôi đã nói với mấy người có hợp đó rồi. Tôi nói là không được là không được. Tại sao cậu, cậu?
2: Cậu nghe con nói nè.
5: Nói cái gì?
2: Con thấy mọi người bán thì cũng tốt mà sao cậu không cho vậy?
5: Tốt gì mà nhưng tôi nói không được là không được. Tôi không có muốn ồn ào.
3: Thôi đừng có cãi nữa. Nếu mà chú không cho thì con dọn đi.
5: Đúng rồi, dọn hết cho tôi. Đi dọn hết cho tôi. Mẹ lên.
0: Ơi, nó vừa đến rồi. Dạ chào anh cháu.
5: Thơm.
2: Hả?
0: Dạ. Ủa? Ba người sao còn đứng này nữa, đi ra ngoài đó hốt hàng vô đi bán liền. Làm sao? Tự nhiên đứng như trời trồng vậy, ra lẹ xem người ta chờ.
2: Cậu cha không có cho.
0: Rồi giờ sao?
3: Dọn đi chứ sao?
0: Dạ, vậy hả? Dạ vậy thôi. Để tôi ra tôi nói với người ta là cho người ta chở hàng về đi. Rồi người ta đền tiền tôi. Rồi coi như mấy cái rau củ nó thúi hết. Rồi cục vốn rồi đi ăn mài luôn cho rồi đi.
5: Không.
0: Kêu tôi hả?
5: Gì vậy? Cái gì đâu mà nóng dữ vậy? Thôi bây giờ dày đi ha. Thôi bây giờ lỡ rồi phải không? Xe hàng tới rồi phải không? Thì thôi chở vô đi ha. Chở vô đi.
2: Vậy là cậu chịu hả cậu?
0: Ủa nhưng mà bán hết chuyến hàng này chuyến sau không bán nữa hả?
5: Bán được rồi. Nhưng mà nè, nghe tôi nói nè, mấy người phải làm sao nha, sạch sẽ cho tôi nghe không? Gọn gàng cho tôi nghe không? Làm xong là phải dọn dẹp sạch sẽ nghe không?
3: Dạ cậu
5: đi đó nghe.
0: Anh cháu yên tâm đi, rau sạch là phải sạch rồi. Dạ cảm ơn cháu nhiều nha. Trời ơi nhìn mặt Phúc Hậu dễ sợ. Anh ơi công nhận nha, cái chùm rau này nè, người ta không phải rau dê đâu, người ta nói là cái rau Phúc Hậu đó. Người phụ nữ nào mà cưới được anh ôi hạnh phúc cả đời.
5: Thơm nói mát cái ruột quá.
0: Dạ cảm ơn anh.
5: Rồi thôi bây giờ mấy người cứ chuyển hàng vô bán đi nha. Tôi đi.
0: Dạ
5: cậu đi vui vẻ thôi. Cậu đi.
0: Cảm ơn anh.
3: Cô Thơm ơi, cô hay quá.
7: Mọi người ơi, tới giờ livestream của gian hàng trái cây ba cô. Mọi người ơi, mọi người vô xem nha. Chào cô hai. Chào anh ba.
0: Chị bảy. Dạ.
8: Người quen quá trời.
0: Dạ.
8: Tại vô quá trời. Gian hàng trái cây ba cô. Trái cây sạch, ngon. Đây là ổi sạch. Trời ơi, uống ổi là mát da, đẹp da, ngon ngọt ngang.
0: Xoài.
8: Dạ xoài sạch, xoài ngon giòn. Rất là sạch. Trái cây ba cô mại vô.
0: Dạ ngoài những trái cây để mình ăn tươi sống là mình có thể ăn trái bơ. Dạ bơ rất là tốt cho da và làm mịn da. Dạ trên tay em là cầm hai trái bơ nha mọi người. Đây là trái bơ được trồng trên cây và cây từ mọc từ dưới đất. Dạ.
3: Chút nữa, hai ký. Hai ký em bảy.
0: Chào anh.
3: Hai ký.
0: Ê đi vô trong cho em bán hàng coi. Dạ.
8: Bưng luôn. Xoài nhiêu ký vậy bé?
0: Dạ xoài này là 30 ngàn ký.
8: 30 ngàn ký.
0: Dạ.

0: có bớt không?
1: Để em một chút.
2: Dạ có chứ, mình là khách quen đây đúng không? Ừ. Anh mà anh quen lắm, anh là hàng xóm đâu đây nè.
0: Ừ,
2: dạ, dạ.
0: Đó.
2: Dạ yên tâm đi, hàng xóm là em bớt hữu nghị đàng hoàng. Bớt nửa giá, 15 ngàn nửa ký.
1: Đúng rồi đó, chú cháo hả? Lắm luôn cô ơi. Chắc gì hả, chú cho mình bài biện bán trước của nhà của chú.
3: Cái mặt này ha, với nụ cười này, với cái ánh mắt này là gian dữ lắm nè, đúng không? Bây giờ muốn ra qua đây kiếm tôi làm gì, nói thiệt đi.
4: Chú ai ghê luôn, giấu được.
3: Trời chú mà con.
4: Nếu mà chú cho con bán ở đây á, con hứa chú là con sẽ sạch sẽ và đặc biệt không có ồn ào đâu chú.
3: Không không không, tôi không có được, không có được. Trời ơi, tôi nói cho biết, ông trời cứ xuống đây, tôi nói không được là không được.
2: Bơ, không ngờ luôn á, tiếng nói của bơ có giá trị, có trọng lực và quyền lực như vậy luôn á.
5: Không có gì nhỏ mà, trước mọi người mà.
3: Trời ơi, mày chết được rồi. Trời, mạnh quá vậy. Cái này là cái gì?
5: Dạ con đóng cái sạp cho mọi người buôn bán rau củ quá cậu.
3: Cái sạp để bán trái cây đúng không?
5: Dạ.
3: Tôi đã nói với mấy người có hợp đó rồi. Tôi nói là không được là không được, tại sao cãi con cậu?
2: Dạ vậy thôi, để tôi ra tôi nói với người ta là cho người ta chở hàng về đi. Rồi người ta đền tiền tôi. Rồi coi như mấy cái rau củ nó thúi hết rồi, cục vốn rồi đi ăn mài luôn cho rồi đi.
3: Thì thôi bây giờ, giờ dày đi ha. Rồi thôi bây giờ lỡ rồi phải không, xe hàng tới rồi phải không? Thì thôi, chở vô đi ha.
2: Ta đang cầm dao đừng có để tôi đứt tay.
6: À, em quên thoại rồi.
4: Rồi vậy rồi, ok.
2: Mấy đứa,
4: dạ,
2: đi ra ngoài.
4: Đi.
3: À, tôi đây nha, mấy đứa có làm gì làm đi nha.
2: Dạ.
3: Dạ cậu đi vui vẻ hả cậu.
4: Có thật hay quá.
2: Ủa mình đi rồi sao thành chú đi rồi.
7: Không yêu đâu. Về mà khi không thấy nhau, lại thấy cứ vắng trong.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua do có mưa nhiều nơi trong 2 ngày liên tiếp nên nắng nóng trên khu vực đã suy giảm rõ rệt. Chiều và đêm qua thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa vừa với diện cục bộ được ghi nhận tại một số khu vực như Cầu Quằn, xã Thành Lộc, xã Tân Hội, xã An Minh, xã Phú Tân, xã Cù Lao Diên. Thời tiết ban đêm cũng dễ chịu hơn, dao động trong khoảng từ 26 đến 28 độ, phổ biến thấp hơn so với ngày hôm trước từ 0,4 đến 0,8 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31 đến 33. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp, có trục ở khoảng từ 24 đến 27 độ vĩ bắc, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau thì có xu hướng lấn dần về phía tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang, đêm nay một số nơi có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 25 đến 27. Sang ngày mai 21 tháng 5, sáng sớm và chiều tối tiếp tục có mây dông phát triển, khu vực có mưa rào rải rác đến nhiều nơi, cục bộ có nơi có mưa vừa. Trong cơn dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nắng nóng cơ bản chấm dứt, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, từ ngày 22 tháng 5, mưa dông trên khu vực có xu hướng giảm dần, phạm vi mưa chỉ từ dưới 2/3 diện tích khu vực tỉnh. Trong mưa dông thì cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh để chủ động bảo vệ cho người và tài sản. Với xu hướng thời tiết như vậy, quý vị cần tìm nơi trú an toàn khi có mưa dông xảy ra để phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh.

0: giật mạnh. Và sau đây sẽ là chi tiết một số khu vực của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc thì có mưa rào vài nơi, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33. Khu vực các xã vùng U Minh Thượng, khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm thì có mưa vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 32. Chuyển sang thời tiết khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận. Các khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, mưa nắng đang xen trong ngày, phổ biến với diện vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33. Khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại khu vực này được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng thì có lúc có mưa nhỏ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 33. Chuyển sang khu vực Bảy Núi Thất Sơn, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng thì có mưa rào vài nơi, ngày có mưa rào rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Chuyển sang khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33. Chuyển sang thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32. Và sau đây xin được chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, các khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng sớm thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, các khu vực này mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam cấp 4 có lúc cấp 5, độ cao sóng từ 0,75 đến 2 m, biển bình thường có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy, gió tây nam phổ biến ở mức cấp 3, cấp 4. Sau đây, mời quý vị theo dõi thông tin dự báo thời gian vừa được chúng tôi cập nhật.
1: Thông tin dự báo thủy văn, dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 24 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 125cm xuống 17cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 141cm xuống 17cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong 2 đến 3 ngày đầu, sau giảm chậm. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 54cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước xuống chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 153cm xuống 17cm. Sông Dàm Nao, mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 137cm xuống 17cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 135cm xuống 17cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều trên sông Cái Lớn, Cái Bé có xu thế xuống chậm theo triều tới ngày 25 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: An. Thưa quý vị, chiều ngày 19 tháng 5 tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến thăm kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với 5 đơn vị: Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Đông, Gành Dầu, Xà Lực, Trạch Tràm và cửa khẩu Cảng An Thới thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
1: Làm việc với các đơn vị biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng được nghe báo cáo đầy đủ về nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống tội phạm buôn lậu, chống khai thác IUU và vận động quần chúng. Theo báo cáo, hiện nay các đơn vị biên phòng làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc quản lý gần 150 km bờ biển, nhiều cảng lớn, gần 2.500 phương tiện thủy, hơn 10.000 lượt du khách đến địa bàn mỗi ngày. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nuôi trồng, khai thác hải sản, trồng cây lâu năm và dịch vụ du lịch. Tình hình kinh tế xã hội ổn định, nhân dân có ý thức trách nhiệm cao trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Cán bộ chiến sĩ các đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc địa bàn, vùng biển, gần dân, quan tâm đến đời sống các gia đình chính sách, hộ nghèo. Bên cạnh đó, các đơn vị còn triển khai đồng bộ công tác biên phòng, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa mọi di biến động của tội phạm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc không bị động bất ngờ. Có kế hoạch phối hợp, liên quan, chặt chẽ giữa các đồn biên phòng với các lực lượng và chính quyền địa phương, tăng cường tuần tra kiểm soát trên biển và quản lý chặt địa bàn phụ trách. Cụ thể, trong năm qua, các đơn vị tổ chức tuần tra đơn phương được gần 3.000 lượt tổ, hơn 18 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, hơn 500 lượt tổ, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ, hơn 700 lượt phương tiện tuần tra kiểm soát trên vùng biển, cửa sông, cửa vịnh, bãi ngang, tiến hành kiểm tra, kiểm soát, làm thủ tục xuất nhập bến cho hơn 5.000 lượt tàu cá, trên 62.000 lượt ngư dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực cảng biển, địa bàn quản lý. Các đơn vị thực hiện tốt công tác hiệp đồng với các lực lượng chính quyền, đoàn thể địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác trinh sát được triển khai hiệu quả, kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản trái phép, tàu cá vi phạm vùng biển các nước, tàu cá 30, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tích cực đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả ở vùng biển, đảo, cửa khẩu. Các đơn vị tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động an sinh xã hội như Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, Ngày Hội Biên Phòng Toàn Dân, Nâng Bước Em Tới Trường, Con Nuôi Đồn Biên Phòng năm 2026. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các đơn vị vẫn duy trì hiệu quả, tăng gia sản xuất, chủ động bảo đảm lương thực thực phẩm, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Tại buổi làm việc, Đại tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang có ý kiến thêm về những thuận lợi khó khăn trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng trên đảo Phú Quốc trong giai đoạn hiện nay. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Vũ Trung Kiên biểu dương những thành tích kết quả mà các đơn vị biên phòng trên đặc khu Phú Quốc đạt được trong thời gian qua. Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tiếp tục quan tâm kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trên mọi mặt công tác. Cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, làm tốt công tác đảng, công tác chính trị, duy trì nghiêm kỷ luật, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ ở địa bàn trung tâm, khu dân cư đông đúc, nhiều khách du lịch, tránh để xảy ra tình trạng quân nhân bị tác động của cơ chế thị trường, vi phạm pháp luật, kỷ luật. Chú trọng đẩy mạnh tăng gia, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Trung tướng Vũ Trung Kiên lưu ý các đơn vị, địa bàn đặc khu Phú Quốc hiện được xem là đại công trường với nhiều công trình lớn trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Trong đó, chuỗi hạ tầng kết nối đến Hòn Thơm phục vụ hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương trong năm 2027. Các đơn vị cần chủ động trong các mặt công tác, phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị, nắm chắc địa bàn, có kế hoạch cụ thể trong tuần tra kiểm soát người phương tiện, có kế hoạch phương án bảo vệ an toàn các công trình, cảng biển, đảm bảo cho các dự án diễn ra an toàn, chất lượng, kịp tiến độ, thời gian. Lưu ý công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU, kịp thời phát hiện xử lý dứt điểm tàu cá có dấu hiệu vi phạm, bám nắm chắc tình hình tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao, các hoạt động của các nhóm đối tượng tội phạm xuyên quốc gia, phải phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo ra đảo làm việc và bảo vệ hội

0: nghị APEC diễn ra tại Phú Quốc vào năm 2027. Ngoài ra, Trung tướng Vũ Trung Kiên và thành viên đoàn công tác ghi nhận những ý kiến đề xuất của đồng chí chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh và chỉ huy 5 đơn vị tiếp tục nghiên cứu có hướng chỉ đạo giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. Dịp này, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tặng quà của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho cán bộ chiến sĩ 5 đồn biên phòng đang làm nhiệm vụ trên đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
1: Chiều hôm qua ngày 19 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang và Công an phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông, đặc khu Kiên Hải tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.
0: Sau khi quy chế phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang và Công an các phường đặc khu được ban hành, công tác phối hợp trong tiếp nhận, phân loại và giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày càng đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ và hiệu quả hơn. Thông qua cơ chế phối hợp, việc trao đổi thông tin, hướng dẫn nghiệp vụ và xử lý các tình huống phát sinh được thực hiện thường xuyên, kịp thời, tạo điều kiện để công an phường, đặc khu nâng cao kỹ năng trong hoạt động tiếp nhận, kiểm tra, xác minh ban đầu. Từ đó, Viện Kiểm sát cũng chủ động thực hiện tốt chức năng kiểm sát ngay từ giai đoạn đầu, góp phần hạn chế thiếu sót, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc, vụ án đúng trình tự thủ tục pháp luật. Từ ngày 19 tháng 11 năm 2025 đến ngày 30 tháng 4 năm 2026, công an các phường đặc khu trực tiếp thụ lý giải quyết 99 tin, đã giải quyết 35 tin. Việc tăng cường phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 và công an các phường đặc khu tiếp tục khẳng định quyết tâm cao, hiệu quả công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý nguồn tin về tội phạm, góp phần hạn chế sai sót, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Đây là bước đi quan trọng trong việc củng cố nền tư pháp cơ sở vững mạnh, qua đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn. Để công tác phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ hơn trong thời gian tới, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hồ Tiến Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 An Giang trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự, thường xuyên trao đổi thông tin tiến độ giải quyết để kịp thời thông báo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh giữa Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 và công tác các phường đặc khu. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho kiểm sát viên, điều tra viên, cán bộ điều tra nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự ngày càng tốt hơn.
1: Thưa quý vị, tổ giám sát của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế xã Tân Hiệp về việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2026 trên địa bàn xã.
2: Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tính đến thời điểm báo cáo năm 2026, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Tân Hiệp đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 1.912 người, đạt 91,48% kế hoạch. Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 40.511 người, đạt 86,15% kế hoạch giao, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn xã đạt 78,09% dân số. Riêng đối với chỉ tiêu bảo hiểm xã hội tự nguyện, địa phương đã vận động được 605 người tham gia, đạt gần 50% kế hoạch. Tại buổi giám sát, tổ công tác của tỉnh đã đánh giá cao sự sáng tạo và chủ động của xã Tân Hiệp trong công tác tuyên truyền. Địa phương đã vận dụng linh hoạt nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại khu dân cư, mô hình đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, phát huy tiếng nói, tầm ảnh hưởng của người có uy tín trong cộng đồng như bí thư chi bộ, trưởng ấp, chức sắc tôn giáo. Bên cạnh đó, xã cũng tận dụng tối đa lợi thế của công nghệ thông tin qua các nhóm Zalo ấp, mạng xã hội Facebook và hệ thống truyền thanh cơ sở để kịp thời đưa chính sách đến gần hơn với nhân dân. Để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu được giao năm 2026, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang Nguyễn Quang Minh Thư, Tổ trưởng Tổ giám sát tỉnh, đề nghị cấp ủy chính quyền và Ban chỉ đạo xã Tân Hiệp tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Xem kết quả thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là một trong những tiêu chí cứng để đánh giá thi đua và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân. Đồng thời, lưu ý Ban chỉ đạo xã cần tập trung khẩn trương ra soát, làm sạch và cập nhật đầy đủ kho dữ liệu thông tin, nhân khẩu. Từ đó phân loại cụ thể từng nhóm đối tượng tiềm năng để có phương án tuyên truyền đúng và trúng. Đặc biệt, xã cần nghiên cứu

0: đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã An Minh.
1: Thời gian qua, xã An Minh đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm đến các cơ sở và người dân. Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm xã đã tiến hành kiểm tra 83 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Phần lớn các cơ sở chấp hành tốt, một số vi phạm nhỏ đã bị nhắc nhở, yêu cầu khắc phục kịp thời. Đoàn kiểm tra tỉnh ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của xã trong công tác quản lý lưu trữ hồ sơ đầy đủ và giữ vững ổn định tình hình, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm lớn trên địa bàn. Để nâng cao hiệu quả thời gian tới, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Ủy ban Nhân dân xã An Minh tập trung siết chặt quản lý các cơ sở nhỏ lẻ, hộ kinh doanh thức ăn đường phố và chợ truyền thống, đẩy mạnh đổi mới hình thức tuyên truyền trực quan sinh động để nâng cao ý thức người dân, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã An Minh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, cam kết khẩn trương khắc phục hạn chế để đảm bảo tốt sức khỏe cho nhân dân địa phương.
0: Thưa quý vị, tối ngày hôm qua 19 tháng 5, tại quảng trường đền tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
2: Yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.
1: Với chủ đề Miền Nam nhớ mãi ơn người, chương trình nghệ thuật là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ công chúng và du khách tại địa phương trong năm 2026. Phát biểu khai mạc buổi lễ, lãnh đạo chính quyền địa phương nhấn mạnh chương trình không chỉ là dịp tri ân sâu sắc công lao vĩ đại của Bác, mà còn thiết thực giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sự kiện cũng là cơ hội để địa phương tiếp tục quảng bá các giá trị văn hóa lịch sử tại đền tưởng niệm, gắn với phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế xã hội. Ngay sau phần lễ, khán giả đã được hòa mình vào một không gian nghệ thuật đặc sắc và đầy cảm xúc do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh phối hợp biểu diễn. Nhiều tiết mục ca múa, đơn ca tài tử được dàn dựng công phu như bài ca Hồ Chí Minh nhớ Bác, Người là Hồ Chí Minh, Hương sắc miền Nam đã tái hiện sinh động tình cảm thiêng liêng son sắc của người dân miền Nam dành cho vị lãnh tụ kính yêu. Những giai điệu tự hào đan xen hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và nhịp điệu trẻ trung hiện đại đã tạo không khí trang trọng sâu lắng và đầy tự hào.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. EU tăng thuế thép nhập khẩu. Tổ chức Lao động Quốc tế dự báo thu nhập thực tế từ lao động toàn cầu giảm. Meta sa thải 10% nhân sự toàn cầu. Phần tin thể thao có những tin chính. Để Bernabeu cầm quà, Man City dâng chiếc cúp vô địch Premier League cho Arsenal. Ronaldo lập kỷ lục dự World Cup lần thứ 6 cùng đội tuyển Bồ Đào Nha. Scotland gọi thủ môn 43 tuổi dự World Cup 2026. Huấn luyện viên tiết lộ bí quyết chiến thắng của Senior Sinner. Thưa quý vị, Nghị viện châu Âu đã thông qua quyết định tăng gấp đôi thuế quan đối với thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành thép đang gặp khó khăn của Liên minh châu Âu EU trước thép giá rẻ từ Trung Quốc.
1: Với tỷ lệ 606 phiếu thuận và 16 phiếu chống, các nhà lập pháp EU đã thông qua kế hoạch nâng thuế nhập khẩu thép lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% khối lượng thép được phép nhập khẩu trước khi bị áp thuế. Theo các biện pháp mới, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn mỗi năm, tương đương tổng lượng thép mà EU nhập khẩu trong năm 2013. EU lựa chọn mốc thời gian năm 2013 vì cho rằng thị trường bắt đầu mất cân bằng từ thời điểm đó do tình trạng dư thừa sản xuất, chủ yếu liên quan tới Trung Quốc, quốc gia hiện sản xuất hơn một nửa lượng thép toàn cầu. Các nghị sĩ thúc đẩy kế hoạch trên cho rằng châu Âu cần một ngành công nghiệp thép mạnh, có khả năng cạnh tranh và việc chống lại các tác động thương mại tiêu cực

0: thừa công suất toàn cầu là điều thiết yếu. Các biện pháp này sẽ chính thức trở thành luật sau khi được các nước thành viên EU phê chuẩn và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới.
1: Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, thu nhập thực tế từ lao động có thể giảm 3.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027 nếu giá dầu cao hơn 50% so với mức giá hồi đầu năm 2026. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ngày càng ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.
0: Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, với kịch bản giá dầu tăng 50% so với mức trung bình đầu năm 2026, thời gian làm việc trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm 0,5% vào năm 2026 và 1,1% vào năm 2027. Điều này tương đương với 14 triệu và 38 triệu việc làm toàn thời gian, trong khi thu nhập thực tế lao động dự kiến giảm lần lượt 1,1% và 3%. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng dần với mức tăng 0,1% trong năm nay và 0,5% vào năm 2027. Ngoài ra, dòng kiều hối, nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình và cộng đồng ở các khu vực Nam và Đông Nam Á đang bắt đầu suy yếu với những dấu hiệu ban đầu về sự sụt giảm ở một số quốc gia. Các khu vực dễ bị ảnh hưởng nhất do sự suy giảm thu nhập thực tế từ lao động là Trung Đông và khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 5, tập đoàn công nghệ Meta thông báo kế hoạch sa thải 10% nhân sự toàn cầu, đồng thời điều chuyển 7.000 nhân viên sang các dự án trí tuệ nhân tạo AI và xóa bỏ hàng loạt vị trí quản lý. Kế hoạch tái cấu trúc quy mô lớn này đang gặp phải sự phản đối gay gắt từ nội bộ nhân viên.
0: Cụ thể, 7.000 nhân viên sẽ được Meta điều động gia nhập các đơn vị công nghệ mới như kỹ thuật AI, ứng dụng AI, tăng tốc chuyển đổi trợ lý ảo ATA, SFN và phân tích trung tâm. Tính đến cuối tháng 3 năm 2026, tổng cộng các đợt sa thải và điều chuyển sẽ ảnh hưởng tới khoảng 20% trong tổng số 77.986 nhân sự của Meta. Công ty mẹ của Facebook cũng đóng 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Cuộc tái cấu trúc phản ánh chiến lược đầu tư mạnh tay của Meta nhằm biến các trợ lý AI thành trung tâm trong cả sản phẩm lẫn quy trình vận hành nội bộ. Động thái quyết liệt của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho một cuộc nổi loạn trong công ty. Nhiều nhân viên liên tục sử dụng hình ảnh, những chú voi, ẩn dụ về sự thật hiển nhiên bị tảng lờ để mỉa mai việc ban giám đốc cố tình giữ im lặng suốt hơn một tháng qua, kể từ khi giới truyền thông rò rỉ thông tin về đợt sa thải này.
1: Thưa quý vị, tâm điểm của bóng đá Anh rạng sáng nay là trận đấu muộn của vòng 37 Premier League giữa Bournemouth và Man City. Với kết quả qua một điều, Man City chính thức dâng chức vô địch Premier League cho Arsenal. Đội bóng của Pep Guardiola bất lực trong cuộc đua đường dài, khép lại mùa giải thất vọng và nhìn đối thủ chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm.
2: Trận này Man City là những người bị dẫn trước và chỉ có bàn gỡ hòa nhờ công của Erling Haaland ở những phút bù giờ. Trận hòa thất vọng của Man City khiến đội bóng thành Manchester bị Arsenal bỏ cách 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Vì thế, cơn khát danh hiệu lớn của Arsenal chấm dứt dù họ không thi đấu. Với 82 điểm sau 37 trận, thầy trò Mikel Arteta trở thành tân vương ngoại hạng Anh sau 3 mùa liên tiếp về nhì. Đây là chức vô địch Anh thứ 14 trong lịch sử pháo thủ. Thành tích chỉ kém Man United và Liverpool cùng 20 danh hiệu, trong khi đây là mùa thứ 2 liên tiếp Man City không thể vô địch Premier League. Về phía Bournemouth, đội bóng đã củng cố vị trí thứ 6 khi cầm hòa Man City. Đội bóng của huấn luyện viên Anthony Areola đã đủ điều kiện tham dự Conference League mùa tới, chỉ cần giành thêm một điểm ở vòng hạ màn. De Cherry đã chiếm một suất dự Europa League. Đây là cột mốc mang tính lịch sử của Bournemouth vì họ đã trở lại đấu trường cúp châu Âu lần đầu tiên sau 127 năm. Đội bóng của Areola đã được ghi nhận phong độ cực kỳ xuất sắc ở giai đoạn lượt về. Họ đã nối dài mạch bất bại Premier League lên 17 trận sau trận hòa Man City.
1: Huấn luyện viên Roberto Martinez đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2026. Với siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo làm nên lịch sử khi lần thứ 6 góp mặt. Đây có thể là nỗ lực cuối cùng của Ronaldo để giành chiếc cúp danh giá nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp.
2: Tuy nhiên, đây chỉ mới là kỳ World Cup đầu tiên của CR7 kể từ khi anh rời bỏ bóng đá đỉnh cao ở châu Âu để sang Ả Rập Xê Út đầu quân cho Al Nassr. Người hâm mộ đang chờ đợi Ronaldo sẽ đối đầu với đại kình địch Lionel Messi của tuyển Argentina lần cuối cùng trước khi cả hai giải nghệ. Ronaldo đang dẫn đầu mọi thời đại về số lần ra sân cho

0: đội tuyển Bồ Đào Nha với 226 trận và ghi 143 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 5 kỳ World Cup. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với CNN, Ronaldo khẳng định đây chắc chắn sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Khi công bố danh sách này, huấn luyện viên Martinez đã nhắc đến cố cầu thủ Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông vào tháng 7 năm ngoái. Ông Martinez khẳng định Diogo Jota sẽ luôn hiện hữu trong tâm trí mọi người và các đồng đội sẽ cố gắng chiến đấu vì anh. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã điền tên Neymar vào danh sách 26 cầu thủ Brazil tham dự World Cup 2026. Chiến lược gia người Italia khẳng định tiền đạo 34 tuổi sẽ là nhân tố quan trọng của Selecao tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ancelotti cho biết ban huấn luyện đã theo dõi Neymar suốt một năm qua và nhận thấy cựu sao Barcelona đang dần lấy lại thể trạng tốt nhất sau chấn thương dài hạn. Những màn trình diễn tích cực trong màu áo Santos cũng giúp Neymar ghi điểm trở lại. Dù gây tranh cãi, sự góp mặt của Neymar được kỳ vọng sẽ mang đến kinh nghiệm và đẳng cấp cho Brazil. Tại World Cup 2026, Selecao nằm ở bảng C cùng với Maroc, Haiti và Scotland.
1: Thưa quý vị, đêm qua, huấn luyện viên Steve Clark đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ Scotland tham dự World Cup mùa hè này. Đáng chú ý là sự góp mặt của thủ môn 43 tuổi Craig Gordon. Huấn luyện viên Steve Clark vốn rất coi trọng các công thần, nên những ngôi sao như Andy Robertson, Kieran Tierney, Billy Gilmore, Scott McTominay, Josh McGinn hay Tri Adam đều góp mặt.
0: Scotland không sở hữu ngôi sao nào đạt đẳng cấp thế giới và có khả năng tạo sự khác biệt, nhưng đội hình khá đồng đều ở các tuyến, đặc biệt tuyến giữa của Scotland được đánh giá cao với những ngôi sao đang đạt phong độ cao ở câu lạc bộ là Scott McTominay của Napoli, Josh McGinn của Aston Villa và Brian Christie của Bournemouth. Ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Clark đã gây bất ngờ khi điền tên Craig Gordon, thủ thành đã 43 tuổi. Tuy nhiên, lựa chọn của Clark hoàn toàn dựa trên yếu tố chuyên môn. Craig Gordon đang thi đấu cho Hearts và là thủ môn để thủng lưới ít nhất giải vô địch quốc gia Scotland mùa này. Tham dự World Cup tháng tới, Gordon sẽ là thủ môn nhiều tuổi nhất giải.
1: Shane Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới sau cột mốc lịch sử tại ATP Master 1000. Mới đây, huấn luyện viên Simo Fagnozzi đã tiết lộ bí quyết giúp tay vợt người Italia duy trì phong độ đỉnh cao suốt thời gian qua.
0: Janis Sinner vừa làm nên lịch sử khi trở thành tay vợt thứ hai giành chức vô địch cả 9 danh hiệu Master 1000 của ATP sau Novak Djokovic. Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Simone Vanozzi, một trong hai huấn luyện viên của Sinner, đã tiết lộ bí quyết giành chiến thắng của tay vợt người Italia. Năm 2022, tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu với Sinner và chưa bao giờ nghĩ cuộc chơi lại dài đến vậy. Bí quyết của chúng tôi là tất cả đều dồn hết tâm trí vào công việc. Chúng tôi không phải là những người giỏi nhất, nhưng chúng tôi yêu thích những gì chúng tôi làm. Đó là niềm đam mê và sở thích của toàn đội. Cựu tay vợt số 1 thế giới Andy Roddick đã lên tiếng ủng hộ đề xuất thay đổi luật của Daniil Medvedev sau tranh cãi liên quan tới Janis Sinner tại Italian Open. Medvedev cho rằng ATP nên cho phép tay vợt được tạm dừng trận đấu để điều trị khi bị chuột rút thay vì giới hạn như hiện tại. Roddick thừa nhận ý tưởng này hợp lý bởi nhiều trường hợp tay vợt thực sự gặp vấn đề thể lực nhưng không được hỗ trợ đúng cách. Tuy nhiên, cựu vô địch US Open cũng lo ngại các tay vợt sẽ lợi dụng luật mới để kéo dài thời gian nghỉ, đặc biệt trong lúc đối thủ chuẩn bị giao bóng. Theo Roddick, nếu thay đổi được thông qua thì việc chăm sóc y tế vì chuột rút không nên diễn ra trước game giao bóng của đối thủ. Ông cảnh báo nhiều tay vợt có thể dùng đá lạnh hoặc kéo dài thời gian điều trị nhằm phá nhịp thi đấu, tạo lợi thế không công bằng trong những thời điểm quyết định của trận đấu. Sau khi chứng kiến sự kiện MVP MMA 1 với trận đấu đỉnh cao giữa Ronda Rousey và Gina Arano, cựu vô địch UFC John Jones không tiếc lời khen cho sự kiện này. Tôi nghĩ giải đấu này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cách họ tổ chức tốt hơn UFC và bất kỳ sàn đấu nào khác. Tôi chưa bao giờ được tham dự sự kiện hay đến như vậy. Mọi thứ đều hoàn hảo từ võ sĩ đến cách tổ chức. Theo giới thạo tin trong làng đua xe F1, Tay đua từng 4 lần vô địch đua xe F1, Max Verstappen đã cảnh báo với đội đua Red Bull Racing rằng có thể nghỉ hưu sớm ngay sau khi mùa giải này kết thúc. Một phần nguyên nhân là Verstappen thất vọng với một số quy định mới liên quan đến động cơ F1. Cựu số 1 thế giới Rory McIlroy tỏ ra tiếc nuối khi không thể vượt lên trong ngày cuối của PGA Championship. Tôi nghĩ mình đã mắc lỗi lớn khi vượt quá số gậy tiêu chuẩn ở lỗ 13 và không giành được điểm birdie dưới một gậy so với tiêu chuẩn lỗ ở hai hố có tiêu chuẩn 5 gậy. Nếu tôi đánh chuẩn, mọi chuyện đã rất khác.
1: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.